0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

Negrįžta upė ir negrįžta eglė. Apgobusi žalia skara, jis saugo ir gina nuo lietaus ir vėjo Lietuvą. Visus vaikus, net drebulę, lazda ir ta dar mano rankoj nežaliuoja. Bet aš nebaigsiu žalčio pasakos, kol upė negrįš atgal iš jūros, kol ši didelė galybė man negražins nedidelio rasos lašelio. Kol amžinybė negražins vienos laimingos akimirkos, ir jeigu mano rankoje nesužaliuos lazda, žaliuosiu aš. Aš ir gražinsiu sakmei baltą pieno putą.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Artėjant naujiems mokslo metams, priekybininkai sako, pirmoko krepšelis kainuos panašiai kaip ir pernai, šiek tiek brangsta pratybos sąsiuviniai. Švedbank finansų institutas skaičiuoja, perkant pigiausias kanceliarinės prekes, krepšelis kainuos 350 eurų. Brangiausias pirmoko krepšelis gali atsieiti ir 800-900 eurų. Krašto apsaugos ministerija siekia didinti reabilitacijos prieinamumą sužeistiems kariams. Su Birštonos savivaldybė pasirašius bendradarbiavimo sutartį, ketinama ieškoti finansavimo infrastruktūros plėtrai. Sužeistais kariais besirūpinantis fondas sako, kad kariams reabilitacijos paslaugų tenka laukti eilėse, paslaugas gauti ypač sudėtinga esantiems atsargoje. Lietuvos nacionaliniam muziejui atsisakius planų perimti prieš daugiau nei dešimtmetį nuo Žaliojo tilto sostinėje nukeltas 4 sovietinės skulptūros, Vilniaus miesto savivaldybė vėl joms ieško vietos. 4 socialistinio realizmo skulptūrų grupės, vaizduojančios kareivius, darbininkus, valstiečius ir studentus, nuo Vilniaus Žaliojo tilto nukeltos 2015 metais. Juridinių asmenų registro elektroniniai sertifikuoti išrašai ateityje galės būti išduodami automatizuotai, jau nebetvirtinant registrų centro darbuotojo elektroninių parašų, pranešė Teisingumo ministerija. Pasak jos įdiegus numatomus pakeitimus, išrašai būtų tvirtinami registrų centro kvalifikuotų elektroninių spaudų, todėl jų išdavimas būtų automatizuotas. Rusijos saugumo tarnyboms bus sudarytos sąlygos praktiškai realiu laiku stebėti šalies piliečių judėjimą visų rūšių tolimojo susisiekimo transportu tiek Rusijos teritorijoje, tiek ir Rusinėje. Dabar į duomenų bazę bus siunčiami ne tik planiniai, bet ir faktiniai duomenys apie keliones, oro susisiekimo atveju bus kontroliuojami tiek reguliarūs, tiek užsakomieji skrydžiai. Oro vežėjai taip pat bus įpareigoti perduoti duomenis apie persėdimus ir bagažo parametrus. Be to, kiekvienai kelionei visomis transporto rūšimis bus suteiktas unikalus kodas. Uraganas Lala nusiaubė Havajų didžiąją salą, atnešdamas niokojančius vėjus ir smarkės liūtis, pranešė pareigūnai. Didžiojoje ir kaimininėse salose be elektros buvo likę beveik 130 tūkstančių vartotojų. Vietos žiniasklaida pranešė, kad maždaug 200 tūkstančių gyventojų turinčioje didžiojoje saloje išvartyti medžiai, uždaryti keliai ir kilo dideli potviniai. Per miškų gaisrą Graikijos Salamino saloje, esančioje į vakarus nuo Atėnų, žuvo 2 žmonės. Stiprus vėjas smarkiai apsunkino pastangos suvaldyti liepsnas. Civilinės saugos tarnybos perspėjo, kad platesnėme Atėnų regione miškų gaisrų pavojus yra labai didelis. Benzinas iš Indijos, kurį Rusija siekdama bent iš dalies kompensuoti degalų trūkumą, pradėjo pirkti Liepos mėnesį, taip ir nepasiekė nei degalinių, nei didmeninės rinkos. Ukraina ilgoje nuotolio smūgiais iš esmės paralyžiavo 45% Rusijos naftos gamybos pajėgumo ir dėl to šalyje kilo didžiausia degalų krizė nuo Sovietų sąjungos žlugimo laikų. Kaip skelbiama, Indijos benzinas įstrigo Murmansko uoste ir toliau lieka tanklaivėse, nes naftos bendrovės niekaip nesusitarė dėl jo pardavimo kainos. Paaiškėjo, kad jie per didelė.
1: Sportas.
0: Paryžyje vykstant Europos plaukimo čempionatą, 50 metrų krūtinė rungtyje aukso medaliu baigė Rūta Meilutytė. Tai 11-asis jos medalis Europos čempionatuose. Top lygos rungtynėse titulaginantis pirminybių lyderis Kauno Žalgiris prarado taškus namie. Kauniečiai 1-1 sužaidė su Vilniaus rajono Transinvest. Kauno ekipa su 38 taškais pirmauja pirminybėse, Transinvest su 36 ketvirtas.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RideE elektrinis transportas išriedis.lt. patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien atplauks tankesnė debesys, tačiau ir saulė bent protarpiais pasirodys. Didesnėje šalies dalyje daugiausiai vakarų ir šiaurės Lietuvoje trumpai palis. Vidutinio stiprumo vėjas pūs iš vakarų pietvakarių. Temperatūra nekils aukščiau 18-23 laipsnių šilumos. Antradienį tiek naktį, tiek dieną debesuotumas bus nepastovus. Nakties metu vietomis, o dieną daug kur trumpai palis, tik rytinėme šalies pakraštyje gali vyrauti debesuoti ir su negausiu, bet ilgiau truksinčiu lietumi orai. Vėjas daugiausia pusė iš vakarų, nestipriai. Naktį atvės iki 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių, o rytoj dieną šils iki 17-22 laipsnių. Rytiniame šalies pakraštyje gali būti dar laipsnių, kitu vėsiau.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? Rite-E premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite-E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas – kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos.
3: Labas rytas visiems. Jau laikrodžiai rodo 7:13. Metas su gera nuotaika pradėti naują dieną, o tuo pačiu ir visą naują savaitę. Su jumis sveikinuosi aš, Eglė. Tikiuosi, kad prabėgęs savaitgalis jums buvo puikus, turiningas, smagus, vasariškai geras. Na, o šią savaitę taip pat linkiu, kad atneštų daug gražių ir produktyvių akimirkų. O šiandieną pasitinkame jau rugpjūčio 17 dieną. Ir nors kalendorinė vasara po truputį artėja prie pabaigos, bet vis tik nepamirškim, kad dar galim pasisemti jėgų iš gamtos. Pavyzdžiui, šviežios mėlynės arba mėlynių sultis mažina akių nuovargį, gerina regėjimą, tinklainės atsinaujinimą, taip pat sustiprina matymą prietemoje ir padeda dirbantiems dirbtinėje šviesoje arba tie, kas tiesiog ilgai dirba su kompiuteriu. Aišku, mėlynės gali suteikti ir dar daugiau naudos mūsų organizmui, ne tik regėjimui. Jos, kaip ir kitos miško uogos, sukaupia daug mums būtinų ir naudingų medžiagų. Mėlynėse yra ir karotino, vitamino C, kurie palaiko kraujagyslių elastingumą, taip pat B grupės vitaminų, dalyvaujančių nervinių ląstelių metabolizme. Ir vitamino A mėlynėse yra labai daug, o jis sėkmingai realizuoja neutralizuoja laisvuosius radikalus ir apsaugo organizmo ląsteles nuo pažeidimo. Taip pat miško ir pamiškių gervuogės yra labai naudingos, jos ir troškulį malšina karščiuojant, ir mokslininkai, kurie ištyrė daugiau negu 1000 maisto produktų, gervuogės išrinko daugiausia antioksidantų turinčių produktų. Aišku, skaniausias ir pačios naudingiausios uogos būna iš karto po surinkimo, bet norint jas išsaugoti žiemai, nepamirškim, kad ir tai galim padaryti, tiesiog reikia jas šaldyti arba sudžiavinti. Nau, daugiau maistinių medžiagų išlieka užšaldytose uogose. Taigi, tiek trumpai apie miško gėrybės. Taigi, visiems gražios prasidedančios savaitės.

0: Gero kelio.
1: O kokiu eismo sąlygu galime tikėti šį rytą keliaujant į darbus ar kur kitur su reikalais. Taigi šiuo metu kelių dangos daug kur sausos, tik vietomis yra drėgnų ruožų, kai kuris rajonuose tvyro migla. Temperatūra už lango sviruoja nuo 9 iki 17 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, jog šiandien didesnėje šalies dalyje, daugiausia vakarų ir šiaurės Lietuvoje trumpai palis, o kalbant apie temperatūrą, jis sviruos dieną tarp 18-23 laipsnių šilumos.
2: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę 40/80. Jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 99 15 651 ir mes atvyksime. Pelias, Lietuvos kenkėjų

0: Varlėl T Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.
3: Pradėkime pirmadienį aktyviai. Rytinė mankšta, tuoj mums ir raumenį sustiprins ir savijautą pagerins ir padės sukaupti energijos visai prasidedančiai dienai. Taigi nieko nelaukdami ir pasimankštinkim.
4: Geros dienos.

0: Kviečiame visus prisijungti prie ryto mankštos, kaip ir minėjome, rytinė mankšta iš tiesų padeda pasižadinti ir užkrauti žvalumo, taigi nieko nelaukdami ir pradėkime.
1: Tai ir pasižadinkim visi kartu dabar. Tai, bičiuliai, tai ir ką, pradėkim nuo plačių šypsenų veiduose ir, žinoma, gilių kvėpavimų, paruoškime organizmą ryto mankšteliai ir pradėkim nuo galvos sukamųjų judesių.
0: Taip, sukame galvą ratu į vieną pusę ir paskui į kitą pusę ir judesį kartokime kelis kartus.
1: Labai greitai suk nereikėtų, kad su galvelė iš pat ryto neapsisuktų. Labai gerai.
0: Na, o dabar lenkiame vieną ausį prie vieno peties. Ir kitą ausį prie kito peties. Taip pat judesi pakartokime kelis kartus.
1: Na ir pabandykime atlošti galvą atgal. Gerai, truputėlį palaikykim. O dabar smakru pabandykim pasiekti krūtinę. Labai gerai. Gerai, bičiuliai, dabar pečių, sukamieji judesiai, pasukim pečius, nuleidę žemyn rankas pirmin. Ir atgal, taip pat judesi kartokim kelis kartus.
0: Dabar ištieskime rankas į šonus pečių aukštyje, sulenkime per alkūnės ir sukime taip pat ratu į vieną pusę ir į kitą pusę.
1: Na jo, per alkūnės į vidinę, ta prasme, pusę, ar ne, ir į šoną.
0: Taip.
1: Labai gerai. Pasukam, tokį malunėlį galit padaryti. Gerai, sukam ir iškelkim rankas dabar į viršų. Suspauskime kumščius. Ir sukim per riešus į vieną ir kitą pusę. Judesi kartojam. Gerai, pasukom, nuleiskim rankas žemyn, bičiuliai. Labai gerai. Ir papurtikim.
0: Pakrapnokime.
1: Jo, pakrapnokim. Pirštų lietutį padarykim. Gerai, dabar rankos ant klubų. Ir...
0: Sukame juosmenį, taip pat ratais, viskas ratais išvyksta visa mankšta.
1: Taip, ratu. Ratu į tlanką sukdami. Kaip esam minėję šito judesio, na, kvadratais niekaip neišėjtų padaryti.
0: Tikrai ne.
1: Jeigu labai pasistengus, kažką improvizuot galima. Gerai. Dabar rankas ištieskim tiesiai prieš save. Ir žingsniuokim.
0: Garinio žingsniais. Vieną kelią prie vieno delno, kitą kelią prie kito.
1: Labai gerai. Bet pagalvojusias keletas akimirkų su radijos sutimi pūgas pasimankštinti nauda visai dienai.
0: Taip, toks geras energijos užtaisas.
1: Taip, tik nesusprokit. Gerai. Taip, bičiuliai, lieka rankos toj pačioj pozicijoje, tiesiai prieš save. Na, ir padarykim keletą pritupimų. Na, žinot, kaip jos darom, tai pritupėm ir atsistojim.
0: Taip, visi pagal savo galimybės, nebūtina persistengti.

0: Puiku, puiku, bičiuliai. Dabar, aišku, atsistokim ramiai. Ir, aišku, dar taip galvą į šonus palankstykim, pakvėpuokim šypsenas.
1: Pasirąžykim.
0: Jo, šypsenas niekur nedingo iš veidų. Ir, aišku, reikėtų apšildyti ir delnus. Pasiplokim vieni kitiems. Esat tikrai šaunuoliai. Ryto mankšta.
1: Užskaityta.
2: Geros dienos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Metas pirmadienio spaudos apžvalgai. Ir ją pradėsime nuo straipsnio iš portalo lrt.lt. Pirmadienį pradedami mokėti bazinių tiesioginių išmokų avansai ūkininkams. Išmokos dydis sieks 59 eurus ir 80 centų už hektarą, arba beveik 75% viso išmokos dydžio. Įsigaliojus Europos komisijos sprendimams, avansų ūkininkai pradės gauti beveik 2 mėnesiais anksčiau nei įprasta, pranešė Žemės ūkio ministerija. Siekiama, kad parama ūkininkus pasiektų kaip įmanoma greičiau. Tai viena iš priemonių, kuriomis siekiama bent dalinai amortizuoti ūkininkams ženkliai padidėjusios kuro ir trašų kainas. Ankstiname avanso mokėjimą, kas suteiks ūkiams daugiau finansinio stabilumo, padės planuoti darbus ir laiku vykdyti įsipareigojimus. Teigia viceministrė Genovaitė Beniulienė. Parama mokama už 2026 metais deklaruotus ir reikalavimus atitinkančių žemės ūkio naudmenų plotus. Avansinės išmokos bus mokamos etapais iki lapkričio 30 dienos. Pirmiausia, avansos gaus ūkininkai, kurių paraiškos jau yra patikrintos ir atitinka visus reikalavimus, o kiti pašalinę netitikimus ar pateikia trūkstamą informaciją, bus įtraukiami į artimiausius mokėjimo etapus. Nuo spalio 16 dienos, kaip ir kasmet, planuojama pradėti mokėti ir kitų tiesioginių išmokų avansus. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš portalo tv3.lt. Perkant naudotą automobilį norisi įtikėti, kad pardavėjas apie jo būklę pasakė viską. Tačiau tai būna ne visada. Tikrieji automobilio defektai gali paaiškėti tik po pirkimo. Kaip sako advokatų profesinės bendrijos avokad įkūrėjas advokatas Egidijus Langys, aukščiausiasis teismas yra labai aiškiai pasakęs, kad jeigu praėjus metams nuo automobilio įsigijimo jis sugedo, vadinasi defektai egzistavo pardavimo metu. Tai pardavėjas turi labai aiškiai įsivertinti šituos dalykus. Nesvarbu, ką jis parduoda – skendusi, daužta, su defektais ar seną automobilį, kurio rida didelė. Pavyzdžiui, gali būti rekomenduota keisti variklio grandinę, pavarų dėžės tepalą ar dar kažką, bet tai nebuvo padaryta. Tai taip ir reikia tiesiai šviesiai pasakyti – aš to nedariau. Ir tas, kuris pirks, jau turės įsivertinti, kad rizika dėl defektų ateityje tikrai gali būti. Bet rekomendacija paprasta – jeigu yra rizika ir buvo defektų, apie juos reikia informuoti. Sako advokatas. O apie tai praneša portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija Vakarų eksprese. Paradoksas. Eilės darželiuose išnyko, bet priežastys nedžiugina. Nors dar prieš 5-6 metus Klaipėdos darželiai nesutalpindavo visų norinčių juos patekti vaikų, šiame situacija pasikeitė iš esmės. Klaipėdos iki mokyklinėse įstaigose yra apie 1000 laisvų vietų. Kaip naujienų portalui teigia Klaipėdos savivaldybės švietimo skyriaus vyriausiai specialistė Asta Trušaitė, vaikų priėmimo į iki mokyklinio ugdymo įstaigos situacija kasmet keičiasi. Pagrindinė problema išlieka netolygus ugdymo vietų pasiskirstimas skirtingose miesto dalyse. Šiuo metu Klaipėdos miesto iki mokyklinio ugdymo įstaigose yra apie 1000 laisvų vietų. Pastebime ir demografinius pokyčius. 2020-2025 metais Klaipėdoje gimusių vaikų skaičius sumažėjo nuo 1322 iki 949. Tai yra maždaug 28%. Atitinkamai mažėja ir iki mokyklinio ugdymo įstaigose ugdomų vaikų skaičius. 2-6 metų amžiaus vaikų skaičius per šį laikotarpį sumažėjo 14,7%. Nuo 8613 iki 7347 darželių tuštėjimo priežastis vardijo Trušaitė. Jos teigimu didžiausias vaikų skaičiaus mažėjimas stebimas 3-5 metų amžiaus grupėse, kurios sudaro didžiausią iki mokyklinio ugdymo įstaigų dalį. Vienintelė amžiaus grupė, kurioje iki 2024 metų buvo stebimas augimas, yra 1 metų vaikai. 2022-2023 metais į Klaipėdos lopšelius darželius nepateko kiek daugiau nei 1% vaikų, o prieš metus šis rodiklis siekė apie 1,5%. O apie tai informuoja Vakarų ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir straipsnis portale 15min.lt. Palestiniečių islamistų grupuotė Hamas pranešė paprašiusi JAV remiamos taikos tarybos priversti Izraelį sutikti su taikos planu Gazos ruože. Toks kreipimasis pasirodė po to, kai grupuotės lyderis Egipte susitiko su JAV prezidento Donaldo Trumpo ir pasiuntiniu Jaredu Kushneriu. Savo pranešime grupuotė nurodė, jog ragino tarybą bei tarpininkaujančio šalis priversti okupantus įvykdyti visus pirmajame etape numatytus įsipareigojimus, nutraukti visus pažeidimus, sustabdyti žudimus ir įsiveržimus, bei patvirtinti JAV tarpininkaujamo paliaubų plano antrojo etapo veiksmų gairės. O apie tai praneša portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Jūs klausotės radijos stoties Pūkas.

0: Reklama.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
1: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių, bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
5: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
6: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
5: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
1: Dėmesio vasaros akcija. Ekoratai.lt pristato vos 890 eurų kainuojantį elektrinį dvivietį triratį Eco Pro. Eco Pro – tai stabilus, patikimas ir lengvai valdomas elektrinis triratis, kuriam nereikalingas vairuotojo pažymėjimas. Vienu baterijos įkrovimu nuvažiuosite net iki 50 km. Triratis puikiai važiuoja ne tik asfaltuota kelio danga, bet ir miško keliukais ir žvyrkeliais. Visą tai įsigysite vos už 890 eurų. Paskambinę mums telefonu 06 07 977 91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Skambinkite jau dabar ir pasinaudojus slaptažodžiu Eco Pro vasarą, pilnai surinktą triratį pristatysime jums nemokamai. Užsisakykite jau dabar telefonu 06 07 977 91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Galima pirkti išsimokėtinai. ekoratai.lt. Statote, remontuojate, tvarkote aplinką ir jums reikia juodžemio, smėlio, žvyro ar kitos birios produkcijos, kreipkitės telefonu 068 88 94 95. Kaune ir Kauno rajone palankiomis pristatymo ir produkcijos kainomis atvešime juodžemio, smėlio, žvyro, asfalto drožlių, dolomito skaldos, atsijų. Turite klausimų dėl birių krovinių pristatymo Kaune ar Kauno rajone?
0: skambinkite telefonu 068-884-95.
7: Jūsų stogas praradęs spalvą ar apaugęs samanomis, o gal fasadas jau praradęs savo išvaizdą? AquaPro komanda profesionaliai dažo visų tipų stogus ir fasadus. Dirba visoje Lietuvoje, nuo gyvenamųjų namų iki pramoninių objektų. Telefonas konsultacijoms 06-04-22-099. Ne visada stogą būtina keisti. Dažnai jį galima profesionaliai atnaujinti ir taip prailginti jo tarnavimo laiką bei sutaupyti. Patikėkite savo stogą ir fasadą AquaPro specialistams. Skambinkite 06-04-22-099 arba apsilankykite www.aquapro.lt. Vasara dar nesibaigė. Vadinasi, nuotykiams dar yra laiko. Klausykitės radijos stoties Pūkas ir darbo dienomis po 15 valandos žinių dalyvaukite žaidime Nežiopsok. Likusios vasaros nepramiegok su Terra Publica. Atsakykite į klausimą, laimėkite knygą ar stalo žaidimą ir pasirūpinkite, kad likusi vasara būtų kupina įspūdžių. Daugiau vasaros atradimų rasite terapublika.lt, kur jūsų laukia nuolaidos net iki 85%. Terra Publica. Atraskite savo vasaros nuotykį.
8: Girdėjote reklamą.
1: Informacija apie orus.
9: Taigi, pažvelkime, kągi mums žada sinoptikai. Ar prireiks šiandienos skėčio, galbūt kaip tik pravers saulės akiniai. Sinoptikai sako, jog šiandien bus debesuota su pragiedruliais, įdienojus daug kur, ypač vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomi trumpi lietus, kai kur galima perkūnija, vėjas pūs iš pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę greičiu. Aukščiausia temperatūra dieną sieks 18-23 laipsnių šilumos, šilčiausia bus pietinėje krašto dalyje. Antradienį dangus pamažu niauksis, naktį palis daugiausiai pietinėme šalies pakraštyje, trumpo lietaus turėtų kliūti ir pajūriui. Vėjo beveik nesijaus. Temperatūra paryčiais daug kur pažemės iki 8-13, pajūryje iki 14-17 laipsnių. Rytoj dieną vyraus debesuoti ir drėgniorai. Pragiedruliai tikėtini tik pajūryje ir Žemaitijoje. Lietaus sulauks jau daugelis krašto vietovių. Pietrytinėje šalies pusėje lis intensyviau, įkyriau, vietomis smarkiai. Šiaurės vakarinėje krašto pusėje lietaus bus mažiau, vyraus trumpi lietus. Popietė kai kur gali pagrumoti perkūniją. Vėjas pasisuks iš šiaurės vakarų, šiaurės pus 5-10 metrų per sekundę greičiu. Temperatūra rytoj pakils tik iki 16-21 laipsnių šilumos. Vilniaus apskrityje gali būti dar vėsiau. Naktį į trečiadienį atsiras daugiau pragiedrulių, palis tik vietomis ir negausiai, vietomis su baluos rūkos. Temperatūra vėl nukris iki 8-13, pajūryje iki 14-16 laipsnių. Trečiadienio dieną šalyje bus debesuota su pragiedruliais. Įdienojus ir popietę daug kur numatomi trumpi, daugiausia nedideli lietus. Ir oras jau turėtų sušilti iki 19-24 laipsnių.

0: Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
4: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.

0: Davimas privers jūs dainuot. Girdėjote reklamą.
1: Geros dienos.
2: Kad savaitės pradžioje tikrai būtų gera, pasižiūrėkime, į ką astrologai rekomenduoja atkreipti dėmesį. Jie sako, jog ši diena netinkama ko nors naujo imtis. Geriau imtis gerai žinomų dalykų. Derėtų susikaupti ties darbų užbaigimu, apibendrinimu. Apskritai diena gana apgaulinga. Neskubėkite patikėti, sureaguoti, viską tikrinkite, nepasiduokite provokacijoms, nesvelkite į intrigas, konfliktus. Nelaiko santykius aiškintis, ginčytis. Venkite svaigalų bei apsvaigusių asmenų. Beje, šią naktį buvo svarbesni nespalvoti sapnai. Parašyti ar išgirsti žodžiai, skaičiai bus lemtingi. Gerai, jeigu regėjote naujas, švarias, nesuplėšytas knygas, jeigu jūs vardu, kas sapne šaukia, bet

degančios knygos bei laiškai arba tiesiog gaisras sapne reiškia, kad galbūt jums grėsia nemalonumai ar galite rimtai suklysti. Kalbant apie ženklus, šiandien blogi ženklai, jeigu gestų be priežasties šviesa, veidrodis ar stiklinis daiktas suduštų, jeigu laikrodis suduštų ar akmuo iškristų į žiedą. O geras ženklas, jeigu laikrodis sustotų, pamesti sagą arba jeigu drabužis įplėštų. Tai reiškia, jog išsivaduosite iš negerų ryšių ir nugalėsite kliūtis.

jau artėja 8 valanda, taigi netrukus žinios. O žiniose sužinosite, su kokiais iššūkiais artėjant naujiems mokslo metams susiduria švietimo sistema. Taip pat išgirdėsite ir apie Belgijoje įsiplieskusius miškų gaisrus.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Artėjant naujiems mokslo metams, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad sistemai netrūksta iššūkių. Daugiausia dėmesio nuo jos reikia skirti ugdymo kokybei, mokinių emociniai sveikatai ir įtraukiajam ugdymui. Nuo šių mokslo metų taip pat keičiasi socialinių ir pilietinių valandų tvarka. Jų skaičius mažinamas, su mokiniams suteikiama galimybė dalį valandų pasirinkti vasarą arba perkelti kitus metus. Daugiau dėmesio numatoma skirti projektinėms veikloms. Ūkininkai nuo rugsėjo pirmos dienos galės teikti paraiškas paramai turioms investicijoms į žemės ūkio valdas, pranešė Žemės ūkio ministerija. Pasak jos, šiemet paraiškų priėmimas nebus stabdomas, o visos iki rugsėjo 28 dienos pateiktos paraiškos bus priimtos ir vertinamos pagal patvirtintos atrankos kriterijus. Šiuo metu žiema iššaldė nemažus Lietuvos vynogynų plotus. Nukentėjo ne tik laukiaugę vynmedžiai, bet ir kai kur šiltnamio siauginti. Vis dėlto vynogių augintojai nusiteikė optimistiškai. Nei šalta žiema, nei itin lietingas sezonas nesutrukdys vartotojams pasimėgauti lietuviškomis uogomis. Nuo rugsėjo pirmosios karo Ukrainoje pabėgėliams viešojo transporto lengvata Vilniuje bus taikoma tik turint ukrainiečio kortelę. Šią kortelę ir tapatybę patvirtinantį dokumentą teisį į lengvatą turintys ukrainiečiai privalės parodyti viešojo transporto kontrolės metu. Vilniuje nuo karo Ukrainoje pradžios ukrainiečiams suteikta galimybė nemokamai naudotis miesto viešuoju transportu. Belgijoje sausros išsekintose vietovėse įsiplieskus miškų gaisrams į pagalbą ugniagesiams skuba ne tik specialiosios tarnybos, bet ir vietos ūkininkai. Traktoriais jie veža vandens talpiklas, laisto dar rusenančias vietos ir padeda pasiekti gaisrų židinius. Belgija išgyvena trečiąją karščio bangą, o kai kuriuose šalies rajonuose dėl sausros jau taikome vandens naudojimo ribojimai. Lichtenšteinas, nedidelė kunigaikštystė tarp Šveicarijos ir Austrijos, paskelbė, kad panaikino vyriškosios lyties įpėdinio pirmenybę į sostą, nuo šiol leisdama sostą užimti valdančiosios dinastijos pirmagimiams moterims. Šis pareiškimas suteikė moterims lygias teises valdovų šeimoje. Lichtenšteinas yra konstitucinė monarchija. 8 musulmoniškų šalių užsienio reikalų ministrai pasmerkė Izraelio pareiškimą apie atmetamą neseniai paskelbtą veiksmų planą, kuris buvo parengtas siekiant visapusiškai įgyvendinti JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos planą Gazos ruožui. Saudo Arabijos, Egipto, Jordanijos, Pakistano, Indonezijos, Turkijos, Kataro ir Jungtinio Arabų Emiratų diplomatijos vadovai apkaltino Izraelį kenkiant plano įgyvendinimui ir pastangoms, kurių imamasi siekiant teisingos ir ilgalaikės taikos. Rusijos darbo rinka vis labiau traukiasi į šešėlį. 41% dirbančių rusų jau dirba neoficialiai. Apie tai pranešė Ukrainos užsienio žvalgybos tarnyba. Pažymima, kad oficialiai įdarbinti darbuotojai Rusijos federacijoje tapo pernelyg brangu. Remiant žvalgybos ataskaitą, nuolatinė darbuotoja išlaikyti Rusijos darbdaviai kainuoja mažiausiai 43% daugiau nei darbo užmokestis iki mokesčių. Sportas. Lietuvos futbolo top lygoje netikėtas smūgis sugėrė Vilniaus Žalgiris, namie pralaimėjęs Gargždų bangai 2-3. Žalgiris pirmą kartą lygos istorijoje nusileido bangos komandai namie. Lietuvos 16-mečių krepšinio rinktinės lyderis Danielius Jasikevičius sulaukė asmeninio pripažinimo. Gynėjas išrinktas į simbolinį Europos U16 čempionato penketą. Pagal rezultatyvius perdavimus lietuvis pirminybės užėmė antrąją vietą, o pagal pelnamus taškus buvo 8. Ir apie orus.
Šiandien atplauks tankesnė debesys, tačiau ir saulė bent protarpiais pasirodys. Didesnėje šalies dalyje, daugiausia vakarų ir šiaurės Lietuvoje, trumpai palis. Vidutinio stiprumo vėjas pūs iš vakarų pietvakarių. Temperatūra nekils aukščiau 18-23 laipsnių šilumos. Antradienį tiek naktį, tiek dieną debesuotumas bus nepastovus. Nakties metu vietomis, o rytoj dieną daug kur trumpai palis. Tik rytinėme šalies pakraštyje gali vyrauti debesuoti ir su negausiu, bet ilgiau trunkančiu lietumi orai. Vėjas daugiausia pūs iš vakarų nestipriai. Naktį atvės iki 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių. Antradienio dieną šils iki 17-22 laipsnių. Rytinėme šalies pakraštyje gali būti dar laipsnių kitu vėsiau. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
4: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642 123 45. Kartoju telefoną 0642 123 45.
5: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. Ieškote kokybiškų, mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę. Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.

0: 8 valandos ir 14 minučių šalyje. Labas rytas visiems. Jūsų dėmesį į sporto naujienos. Ir pradėkime nuo naujienos iš Birmingeme vykstančio Europos lengvosios atletikos čempionato. Čia visų laikų rekordą pasiekė 24 britė Amy Hunt. Jie kartu su komandos draugais laimėjo mišrią estafetę 4 po 100 metrų. Tuo pačiu britai pagerino Europos rekordą. O Hunt tai buvo 4th aukso medalis Birmingeme. Per 92 metus trunkančią Europos lengvosios atletikos čempionato istoriją dar niekam nebuvo pavykę viename čempionate laimėti tiek daug aukso medalių. Kalbant apie futbolą, Portugalijos futbolo superžvaigždė Cristiano Ronaldo mano, kad šie metai ko gero bus paskutiniai jo kaip profesionalaus futbolininko karjeroje. Daugiau kaip 950 įvarčių klubams ir Portugalijos rinktiniai pelnės Ronaldo užsitikrino vietą tarp geriausių visų laikų futbolininkų. Pereinant prie krepšinio, 44 Simas Jasaitis krepšininko karjeros dar nebaigė. Lietuvis pratęsė sutartį su trečioje pagal pajėgumą Italijos lygoje rungtyniaujančia Capo d'Orlando Orlandina Basket komanda. Oficialiai apie tai jau pranešė klubas. Lietuviui tai bus 4th sezonas iš eilės šiame klube nuo sugrįžimo 2023 metais ir 5th apskritai. Atėnų AEK ekipoje ir toliau rungtyniaus 32 metų 180 cm ūgio gynėjas iš Lietuvos Lukas Lekavičius. Graikų klubas su Lietuviu sudarė naują 2 metų kontraktą.
1: Čia

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę 40/80 jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Brangiai ir sažiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-77-55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-77-55.
0: Girdėjote reklamą.
2: Horoskopai.
3: Sėkmė, iššūkiai ir staigmenos, kasgi šiandieną laukia. Sužinokime iš horoskopo. Ir pradėkime nuo avinų. Šiandien jums ko jau ko, bet energijos netrūks, o viena situacija gali pareikalauti greitos jūsų reakcijos. Darbo aplinkoje gali pasikeisti užduočių tvarką, atsirasti papildomą atsakomybę arba pasiūlymas, kuris iš pradžių nustebins. Šiandien turėsite galimybę parodyti, kad gebate veikti ne tik greitai, bet ir savarankiškai. Jautis. Šiandien gali būti sunkiau susitaikyti su netikėtais pakeitimais. Norėsite laikytis to, kas jau buvo sutarta, tačiau aplinkybės gali pareikalauti lankstumo. Kuo greičiau priimsite faktą, kad planas keičiasi, tuo mažiau energijos išvaistysite pasipriešinimui. Dvyniai. Šiandieną galite sulaukti kelių žinučių, pasiūlymų ar skambučių, dėl kurių teks koreguoti dienos planus. Jūsų pranašumas bus gebėjimas greitai suprasti, kas iš viso to iš tiesų svarbu. Profesinėje srityje palanku tartis, derėtis, pristatyti idėjas ir ieškoti naujų kontaktų. Vėžys. Pirmadienį galite jautriau reaguoti į atmosferą aplinkui. Jei darbe bus daugiau skubėjimo ar įtampos, stenkitės neprisiimti kitų žmonių emocijų kaip savo problemos. Ne kiekvieną konfliktą turite išspręsti jūs. Profesinėje srityje svarbu aiškiai žinoti savo atsakomybę. liūtas. Šiandien gali tekti susidurti su žmogumi, kuris jūsų idėją matys kitaip. Pirmoji reakcija gali būti noras apginti savo poziciją, tačiau prieš tai išklausykite argumentus. Viena kritinė pastaba gali padėti pastebėti silpną vietą ir sustiprinti galutinį rezultatą. Mergelė, joms pirmadienis bus produktyvus, jei nuo pat pradžių aiškiai nusistatysite prioritetus. Gali atsirasti nemažai smulkių užduočių, tačiau nebūtina į kiekvieną jų reaguoti nedelsiant. Atskyrę svarbius darbus nuo skubių bei nereikšmingų, sutaupysite daug laiko. Svarstyklės. Joms gali tekti priimti sprendimą, kurio nebegalima ilgiau atidėlioti. Tai gali būti susijęs su bendradarbiavimu, santykiais arba įsipareigojimu, dėl kurio jau kurį laiką abejojate. Nebandykite rasti variantų, kuris idealiai patiktų visiems. Skorpionas. Šiandien galite gana greitai suprasti, kas vyksta už išorinio situacijos vaizdo. Viena detalė ar žmogus reakcija padės susidaryti aiškesnį vaizdą. Vis dėlto prieš priimdami sprendimą, intuiciją papildykite konkrečiais faktais. Šaulys. Šią dieną norėsite pradėti plačių užmojų. Idėjų gali būti daug, tačiau didžiausias iššūkis bus pasirinkti vieną kryptį ir jos laikytis. Jei bandysite imtis visko iš karto, vakare galite jaustis daug nuveikę, bet mažai užbaigę. Ožiaragis. Pirmadienis jums atneš konkretų rezultatą klausimų, kuriam pastaruoju metu skirite daug dėmesio. Galite sulaukti atsakymo, patvirtinimo arba žmogaus galinčio padėti pajudėti pirmien pasiūlymą. Finansiniuose reikaluose palanku laikytis ilgalaikio plano. Santykiuose stenkitės parodyti daugiau šilumos. Vandenis. Šiandien gali atsirasti idėja, leidžianti visai kitaip įspręsti seną problemą. Tai, kas anksčiau atrodė sudėtinga, gali tapti paprasčiau pakeitus metodą arba pasitelkus kito žmogo. Finansiniuose reikaluose verta vengti eksperimentų vien dėl naujumo, o santykiuose svarbu aiškiai pasakyti, jei jums reikia daugiau erdvės. Ir žuvis. Galite jausti didesnį emocinį krūvį, ypač jei aplinkui bus daug skubančių, nerimaujančių žmonių. Stenkitės neperimti jų nuotaikų ir susitelkti į tai, ką galite kontroliuoti patys. Santykiuose gali kilti noras atsitraukti ir viską apmastyti vieniems. Tai gali būti naudinga, tačiau paaiškinkite artimam žmogui, kad jums tiesiog reikia laiko. Vakare situacija atrodys gerokai aiškesnė. Taigi visiems geros savaitės pradžios.
2: Horoskopai.

0: jau programoje prasideda radio turgelius, kuriame vietos atsiras viskam nuo smulkių baities darbų iki rimtų pirkinių. Taigi galite skambinti, skelbti ir galbūt jau šiandien rasite pirkėją arba tai, ko seniai ieškojate. Studijos telefono numeris 0904 50 005. Taigi, turime pirmąjį skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas. Žemaičiai trukdom.
0: Taip.
1: Visoje Lietuvoje perkame miškus su žeme arba miško biržės išsikirtimui. Mokame brangiai. Užsakant pažymą NŽT tarnybui, už pažymą sumokame mes. Taip pat galime padėti sutvarkyti dokumentus NŽT tarnybui. Notarinius sandorius pasirašome pas pardavėjo pasirinktą notarą, pardavėjo patogioje vietoje ir patogiu laiku. Notarinės išlaidas apmokame mes. Taip pat reikalui esant, jei žmogus neturi galimybės atvykti pas notarą, mes galime nuvežti, o po to parvežti namo. Pinigus už miškus išmokame prieš pasirašant pirkimo pardavimo sutartis pas notarą pavedimu į pardavėjų sąskaitą. Na, o mes dirbam kiekvieną dieną ir neribotų laiku. Todėl miškus siūlyti galima kiekvieną dieną ir neribotų laiku. Ir mūsų telefonas būtų 06 08 05 197. Ir visiems gražios beprasidedančios savaitės.
0: Ačiū, jums irgi. Klausytojų iš Žemaitijos numeris 06 08 05 197.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Antanas Kauno rajonas. 9 vietų mikroautobusų vežame į Palangą Šventąją, Liepoją, Ventspilį, kitus Lietuvos miestus. Paimame iš nurodytos vietos. Vakare parvežame. Kreiptis telefonu visą parą. 06 03 94 264. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Saugių kelionių. Pakartosiu Antanui iš Kauno rajono numerį. 06 03 94 264.

0: turim skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas. Aš atsiprašau, norėjau sužinoti šitą komisarų biuro telefoną. Aš neturiu interneto ir negaliu susirišti su juo. Ekskomisarų biuro telefono.
0: Taip, o kada girdėjot šitą skelbimą, reklamą?
1: Tai reklama buvo jūsų, tai ten per internetą, o aš neturiu interneto, aš turiu tik telefoną.
0: Supratau, gerai, tuoj surasiu ir pasakysiu jums. Nepadėkit ragelių, gerai?
1: Ačiū labai.
0: Ačiū.

0: operatorium. Skambinti, labas rytas.
1: Labas rytas, klausytojas iš Klaipėdos patrukdėjimas.
0: Klausom.
1: Ieškome pirkti automobilę iki 2-3 tūkstančių. Jeigu turite ir kokią pleistą, nebereikalingą, sudaužytą, seną, irgi galime nupirkti, turiu kolegų, kurie ardo jas. Tai domina automobiliai ir visiškai sveiki, ir su technikiniu, ir be technikiniu. Tai siūlykite minis dizelinis, ar keleivinis, ar tai būtų bortinukas, nupirčiau draliuką kokį, sudomintų keturatis ar motociklas koks nors. Labiausiai domintų viskas aplink Klaipėdą kokių 100 km spindulių. Aišku, jeigu tai būtų naujesnis koks automobilis, brangesnis, atvyktume ir toliau. Bet aš kalbu, naujesnė būtų nuo 10 metų maždaug ir virš automobilį. Tai primenu, perku bet kokį transportą Klaipėdos apskrityje. Aš kalbu apie motorinį transportą, ne dviračius, ne paspirtukus. Taip, telefono numeris dėl automobilių pasiūlymo būtų 06582987. Lauksime skambučio, ačiū jums.
0: Sėkmės, iki. Pakartosiu iš Klaipėdos klausytojo numerį 06582987.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia iš Varėnos rajono skambinu.
0: Klausom.
1: Turiu parduoti mišką. Ir mano telefonas būtų 06-05-878-01. Ačiū, geros dienos, ačiū už priimtą skambutį.
0: Ačiū Jums, kad dalyvaujat. Sėkmės. Klausytojos numeris 06-05-87-801.

0: Реклама.
1: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam. Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Turite miško ir svarstote ir jį parduoti, o gal ieškote patikimų specialistų konsultacijos. Susisiekite su mumis telefonu 06 09 50 253. Perkame įvairaus dydžio miško sklypus, Šilalė, Šilutės, Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Skuodo, Mažeikių ir Rietavos savivaldybėse. Miškus perkame tiesiogiai iš savininkų, be tarpininkų, todėl galime pasiūlyti konkurencingą kainą. Nemokamai vertinsime jūsų mišką, pateiksime sąžiningą pasiūlymą, padėsime sutvarkyti dokumentus. Taip pat konsultuojame miško priežiūros klausimais ir rengiame miško tvarkos projektus. Konsultacija nemokama ir niekuo neįpareigoja. Skambinkite 06 09 50 253.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00662.

0: statote, remontuojate, tvarkote aplinką ir jums reikia juodžemio, smėlio, žvyro ar kitos birios produkcijos, kreipkitės telefonu 068-88-94-95. Kaune ir Kauno rajone palankiomis pristatymo ir produkcijos kainomis atvešime juodžemio, smėlio, žvyro, asfalto drožlių, dolomito skaldos, atsijų. Turite klausimų dėl birių krovinių pristatymo Kaune ar Kauno rajone? Skambinkite telefonu 068-88-94-95.
1: Girdėjote reklamą.
2: Radio Tur.

0: paskambina klausytojas. Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriais. Televizorių turim didelį pasirinkimą, atvažiavę įsirinksit. Tai kogi televizorių taisimas Kaune. Taisom televizorius Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Traukiu. Siuvimo mašinų. Kavos aparatų. Skalbimo mašinų džiovyklių. Tų įvairių dydžių. Šaldimo dėžių. Skalbimo mašinų. Indaplovių. Prekiam vaikiškai tūkais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiam sofam, lovom, foteliai, mėsos malimo mašino mėsmalim, dujinėm elektrinėm virėjim, lovo šiužinių, taigi turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais. Prekės iš vakarų Europos šalių, suteikiam didelės nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06 08 30 1 3 4.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, norėčiau skelbimuką įdėti.
0: Taip, prašom.
1: Parduodu pasatą, 20 metai, universalas, balta spalva, 2 litrai, 125 kW, Airlino apdaila, automatas DSG su technikinė. Ir parduodu BMW 525, 26 metų, universalas, sidabrinė spalva, lieti ratai, 2,5 motoras, dyzelis, odinis salonas. Mano telefono numeris būtų 063674718. Dėkui.
0: Taip, ačiū Jums. Gero pardavimo. Dėl automobilių klausytojų skambinkit 063674. Gero pardavimo. Dėl automobilių klausytojų skambinkit 063674. 718.

0: Labas rytas, jūs trukdo Ukmergė. Perduodu du vištų prešimo aparatus, vienas gamyklinis, kitas savos gamybos naujas. Taip pat rūsų gamybos sudėdama dviratį ir varšavinį bičių avilį naują. Ir taip pat medų po 5 eurus. Po 0,10 centų parduodu naudotas baltas plytas. Nebrangiai parduodu šuns būdą. Dovanoju pusplytas. Ukmergės telefonas 06 77 39 451. Ačiū iš priimtą skelbimą.
1: Ačiū. Geros dienos. Klausytojos iš Ukmergės numeris 06 77 39 451.

0: Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
2: Akiniai Filman.
5: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Dėmesio vasaros akcija. Ekoratai.lt pristato vos 890 eurų kainuojantį elektrinį dvivietį triratį Eco Pro. Eco Pro – tai stabilus, patikimas ir lengvai valdomas elektrinis triratis, kuriam nereikalingas vairuotojo pažymėjimas. Vienu baterijos įkrovimu nuvažiuosite net iki 50 km. Triratis puikiai važiuoja ne tik asfaltuota kelio danga, bet ir miško keliukais ir žvyrkeliais. Visą tai įsigysite vos už 890 eurų. Paskambinę mums telefonu 06 07 977 91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Skambinkite jau dabar ir pasinaudojus slaptažodžiu Eco Pro vasarą, pilnai surinktą triratį pristatysime jums nemokamai. Užsisakykite jau dabar telefonu 06 07 977 91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Galima pirkti išsimokėtinai. ekoratai.lt.
6: Jūsų stogas praradęs spalvą ar apaugęs samanomis, o gal fasadas jau praradęs savo išvaizdą? Aqua Pro komanda profesionaliai dažo visų tipų stogus ir fasadus. Dirba visoje Lietuvoje, nuo gyvenamųjų namų iki pramoninių objektų. Telefonas konsultacijoms 06 04 22 099. Ne visada stogą būtina keisti. Dažnai jį galima profesionaliai atnaujinti ir taip prailginti jo tarnavimo laiką bei sutaupyti. Patikėkite savo stogą ir fasadą Aqua Pro specialistams. Skambinkite 06 04 22 099 arba apsilankykite www.aquapro.lt.

0: Vasara dar nesibaigė. Vadinasi, nuotykiams dar yra laiko. Klausykitės radijo stoties Pūkas ir darbo dienomis po 15 valandos žinių dalyvaukite žaidime Nežiopsok. Likusios vasaros nepramiegok su Terra Publica. Atsakykite į klausimą, laimėkite knygą ar stalo žaidimą ir pasirūpinkite, kad likusi vasara būtų kupina įspūdžių. Daugiau vasaros atradimų rasite terapublika.lt, kur jūsų laukia nuolaidos net iki 85%. Terra Publica. Atraskite savo vasaros nuotykį.
1: Girdėjote reklamą.
2: Radio Turgelis.

0: Toliau priekiaujam, labas rytas.
1: Labą rytą, čia Maitėje trukdo. Čia parduodam prie Klaipėdos namą gyvenamą, 120 kvadratų ir rusys, ir pirtis, ir garažas yra, šiltnamis geras, ir nebrangiai turim parduoti. Ir turim parduoti dar prie Klaipėdos Tauparų žemės sklypą, 2 hektarus 40 arų, skubiai nebrangiai. Apie 31 tūkstantį kainą, 2 hektarai 40 arų. Ir dar Vėžaičius parduodam žemės paskirties 66 arus, skubiai nebrangiai prie Vėžaičių miestelį. Žemės ūkio paskirties 11. Ir mūsų telefonas 0612 35 88 ir 6. Kartuojate telefoną 0612 35 88 6. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, jums taip pat. Klausytojų iš Žemaitijos numeris 06 12 35 88 6.

Jau artėja 9 valanda, taigi netrukus atryjo žinios, o žiniose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog šiuo metu galime trumpalaikį traukinių vėlavimai. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus jūsų dėmesį, po to pratęsim prekybą radijo turgelyje.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Šįryt geležinkelio ruožė prie Palemono užfiksuotas kontaktinio tinklo gedimas, dėl kurio buvo laikinai sustabdytas traukinių eismas kelyje Palemonas Kaunas. Įvykio vietą atvykusi infrastruktūros priežiūros komanda operatyviai pašalino kontaktinį tinklą nuo vieno kelio, juo jau vykdomas traukinių eismas. Šiuo metu įvykio vietoje vyksta tvarkymo darbai, eismui ruošiamas antrasis geležinkelio kelias. Šis gedimas paveikė 13 keleivinių traukinių eismą vykusių maršrutais Vilnius, Kaunas, Vilnius, Kaunas, Šiauliai, Kaunas, Vilnius, Mockava. Šiuo metu, kol traukinių eismas vyksta vienu keliu, galime trumpo laikiai iki 15 minučių traukinių vėlavimai. Krašto apsaugos ministerija siekia didinti reabilitacijos prieinamumą sužeistiems kariams. Su Birštono savivaldybė pasirašius bendradarbiavimo sutartį, ketinama ieškoti finansavimo infrastruktūros plėtrai. Sužeistais kariais besirūpinantis fondas sako, kad kariams reabilitacijos paslaugų tenka laukti eilėse, paslaugos gauti ypač sudėtinga esantiems atsargoje. Artėjant naujiems mokslo metams, prekybininkai sako, pirmoko krepšelis kainuos panašiai kaip ir pernai, šiek tiek brangsta pratybos sąsiuviniai. Švedbank finansų institutas skaičiuoja, perkant pigiausias kanceliarinės prekes, krepšelis kainuos 350 eurų, o brangiausias pirmoko krepšelis gali atsieiti ir 800-900 eurų. Juridinio asmenų registro, elektroniniai sertifikuoti išrašai, ateityje galės būti išduodami automatizuotai, jau nebetvirtinant registrų centro darbuotojo elektroninio parašo, pranešė Teisingumo ministerija. Pasak jos, įdiegus numatomos pakeitimus, išrašai būtų tvirtinami registrų centro kvalifikuoto elektroniniu spaudu, todėl jų išdavimas būtų automatizuotas. Per Ukrainos raketų smūgius Rusijos Belgorodo srityje žuvo 6 žmonės, o dar 4 buvo sužeisti, tarp jų vaikas. Pirmadienį pranešė laikinasis gubernatorius. Kadangi kovos fronto linijoje beveik atsidūrė klavitėje, o derybos buvo įšaldytos, kariaujančios šalys gerokai sustiprino raketo atakas, dėl kurių civilių aukų skaičius pasiekė aukščiausią lygį nuo pirmųjų karų mėnesių 2022 metais. Vokietijos miestas, esantis netoli sienos su Belgija, nurodė dalį gyventojų evakuotis. Tai vyko dėl didžiausių miško gaisrų šiuolaikinėje Belgijos istorijoje, kuris siaučia visai šalies sienos su Vokietija. Palestiniečių islamistų grupuotė Hamas pranešė paprašiusi JAV remimos taikos tarybos priversti Izraelį sutikti su taikos planu Gazos ruožė. Toks kreipimasis pasirodė po to, kai grupuotės lyderis Egipte susitiko su JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniu Jaredu Kushneriu. Benzinas iš Indijos, kurį Rusija siekdama bent iš dalies kompensuoti degalų trūkumą, pradėjo pirkti Liepos mėnesį, taip ir nepasiekė nei degalinių, nei didmeninės rinkos. Ukraina ilgoje nuotolio smūgiais iš esmės paralyšiavo 45% Rusijos naftos gamybos pajėgumo ir dėl to šalyje kilo didžiausia degalų krizė nuo Sovietų Sąjungos žlugimo laikų. Kaip skelbiama, Indijos benzinas įstrigo Murmansko uoste ir toliau lieka tanklaivėse, nes naftos bendrovės niekaip nesusitarė dėl jo pardavimo kainos. Paaiškėjo, kad jie per didelė. Uraganas Lala nusiaubė Havajų didžiąją salą, atnešdamas niokojančius vėjus ir smarkės liūtis, pranešė pareigūnai. Didžiojoje ir kaimininėse salose be elektros buvo likę beveik 130 tūkstančių vartotojų. Vietos žiniasklaida pranešė, kad maždaug 200 tūkstančių gyventojų turinčioje didžiojoje saloje išvartyti medžiai, uždaryti keliai ir kilo dideli potviniai.
1: Sportas.
0: praėjusią savaitę Monrealyje, be pralaimėtų setų iki čempiono trofėjaus nužygiavęs Benas Sheltonas, neperžengė jau pirmojo barjero Cincinnati Masters pirmenybėse. Jav teniso žvaigždė antrojo etapo akistatoje sensacingai rezultatu 4-6-4-6 nusileido Portugalijos atstovui. Paryžyje vykstant Europos plaukimo čempionatą, 50 metrų krūtinė rungtyje aukso medaliu baigė Rūta Meilutytė. Tai 11-asis jos medalis Europos čempionatuose.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien bus debesuotas su pragidruliais, įdienojos daug kur, ypač vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomi trumpi lietus, kai kur galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra dieną sieks 18-23 laipsnių šilumos, šilčiausia bus pietinėje krašto dalyje. Antradienį dangus pamažu neauksis, naktį palis daugiausiai pietinėme šalies pakraštyje, trumpo lietaus turėtų kliūti ir pajūriui. Temperatūra paryčiais daug kur pažemės iki 8-13 Jūryje iki 14-17 laipsnių. Rytoj dieną vyraus debesuoti ir drėgniorai. Pragdruliai tikėtini tik Pajūryje ir Žemaitijoje. Lietaus sulauks jau daugelis krašto vietovių. Pietrytinėje šalies pusėlis intensyviau, įkyriau, vietomis smarkiai. Temperatūra rytoj dieną pakils iki 16-21 laipsnio šilumos. Vilniaus apskrityje gali būti dar vėsiau.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE Premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-79607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena dar ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Ar jau bandėjai analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
6: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
7: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
6: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
1: Turite miško ir svarstote ir jį parduoti, o gal ieškote patikimų specialistų konsultacijos. Susisiekite su mumis telefonu 06 09 50 253. Perkame įvairaus dydžio miško sklypus, Šilalė, Šilutės, Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Skuodo, Mažeikių ir Rietavos savivaldybėse. Miškus perkame tiesiog iš savininkų, be tarpininkų, todėl galime pasiūlyti konkurencingą kainą. Nemokamai vertinsime jūsų mišką, pateiksime sąžiningą pasiūlymą, padėsime sutvarkyti dokumentus. Taip pat konsultuojame miško priežiūros klausimais ir rengiame miško tvarkos projektus. Konsultacija nemokama ir nieko neįpareigoja. Skambinkite 06 09 50 253.
7: Girdėjote reklamą.
8: Radio Tur.

0: Labas rytas visiems. Kol vieni dar geria rytinę kavą, kiti jau prekiauja. Eteryje sugrįžtame radijo turgelį, kur kiekvienas skambutis gali virsti sėkmingu pardavimu ar pirkimu. O studijos telefono numeris 0900 45 005. Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Norėjau duoti skelbimą.
0: Gerai, skelbkit.
1: Romas iš Mergės.
0: Taip.
1: Norėčiau nupirkti lietuviškų lašinių.
0: Taip.
1: Šviežių. Gal kas turi pasiūlyti lietuviškų, būtinai svilintų.
0: Gerai, supratom. O jūsų numeris?
1: Gal kas turi pasiūlyti. Jį dabar noriu parduoti.
0: Ką parduodat?
1: Mašino Volkswagen Tauran. Jinai yra iš Vokietijos. Tvarkinga.
0: Taip.
1: Į praeitą TAT. Nesenai va, praeitą savaitę praėjo TAT. Į reikalingas investuotojas. Gal kas atsilieptų.
0: Taip.
1: Ir dabar mano numeris 06-03-95-795. Mašina virš trijų štukų.
0: Tokia kaina jos.
1: Jo, virš. Kadangi tvarkinga į praeitą technikinę.
0: Taip, geros būklės. Supratom, ačiū už skambutį. Pakartosiu Romui iš Ukmergės numerį 06-03-95-795.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas paskambino.
0: Taip.
1: Visoje Lietuvoje nupirkčiau lengvąjį automobilį ir autobusiuką arba džipą. Automobiliai gali būti su trūkumais, daužti, angliški. Gali būti tvarkingi automobiliai. Domina įvairūs variantai. Taip pat domina įvairūs motociklai. Keturračiai motociklai, seni motociklai. Taip pat domina įvairi žemės ūkio technika. Traktoriai, priekabos. Pasiūlymai domina visoje Lietuvoje. Ir man telefono numeris būtų 06-36-12-831. Ačiū geros dienos visiems ir iki.
0: Ačiū, iki. Kartoju numerį 06-36-12-831.

0: Labas rytas.
1: Taip, labas rytas. Vlasovas, Marijampolės apskritis, parduoda šieną rulonuose, na, tų ekologišką. Kaina sutartinė, kas nori, tegul skambina.
0: Uh-huh. Kokiu numeriu?
1: 06-515-3218.
0: Uh-huh. Gerai, Vaclavai, ačiū už skambutį, gero pardavimo.
1: Ačiū jum, ačiū jum.
0: Sėkmės. Klausytojo Vaclavo iš Marijampolės apskrities numerį pakartosiu, jeigu sudomino skelbimas, susisiekit 06-51-53-218.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius. Autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.

Na kągi, jau šio ryto radio turgelis baigėsi. Ačiū visiems dalyvavusiems, prikiavusiems. Linkiu, kad savaitės pradžioje sėkmingai pavyktų ir parduoti arba įsigyti tai, apie ką skelbėt. O netrukus eteryje žinios, iš karto po žinių nuo pusės dešimtos, girdėsite laidą Kitokia Lietuva, ji bus tiesiogiai retransliuojama iš Pūko televizijos, o joje šiandien dalyvaus politikos analitikas Karolis Bruder. Taigi, kviečiame klausytis jau netrukus.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Pirmadienio pradedami mokėti bazinių tiesioginių išmokų avansai ūkininkams. Išmokos dydis sieks 59 eurus ir 80 centų už hektarą, arba beveik 75% viso išmokos dydžio. Įsigaliojus Europos komisijos sprendimams, avansą ūkininkai pradės gauti beveik 2 mėnesiais anksčiau nei įprasta, pranešė Žemės ūkio ministerija. Parama mokama už 2026 metais deklaruotus ir reikalavimus atitinkančių žemės ūkio naudmenų plotus. Avansinės išmokos bus mokamos etapais iki lapkričio 30 dienos. Pirmiausia, avansus gaus ūkininkai, kurių paraiškos jau yra patikrintos ir atitinka visus reikalavimus, o kiti pašalinę netitikimus ar pateikia trūkstamą informaciją, bus įtraukiami į artimiausius mokėjimo etapus. Nuo kitų metų gegužės visi pranešimai ir aktai apie nelaimingus atsitikimus darbe bei pakeliui į ar iš darbo bus teikiami tik elektroniniu būdu. Pasak socialinės apsaugos ir darbo viceministris, naujoji tvarka užtikrins paprastesnį ir greitesnį informacijos pateikimą, kartu tikslinama ir tyrimo tvarka. Nelaimingo atsitikimų tyrimo trukmė bus pailginta nuo 10 iki 15 darbo dienų, o tyrime dalyvavusiems asmenims nebereikės pasirašyti akto. Artėjant naujiems mokslo metams, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad sistemai netrūksta iššūkių. Daugiausiai dėmesio nuo jos reikia skirti ugdymo kokybei, mokinių emociniai sveikatai ir įtraukiajam ugdymui. Nuo šių mokslo metų taip pat keičiasi socialinių ir pilietinių valandų tvarka. Jų skaičius mažinamas, o mokiniams suteikiama galimybė dalį valandų pasirinkti vasarą arba perkelti į kitus metus. Daugiau dėmesio numatoma skirti projektiniams veikloms. Penktadienį Latvijos oro erdvę pažeidęs dronas įskrido iš Baltarusijos teritorijos. Pirmadienį sakė šalies gynybos ministras. Drono kilmės šalis vis dar nustatinėjama. Ministras patvirtino, kad visi į Latvijos oro erdvę įskridę dronai bus numušami. Jis anksčiau teigė, kad sprendimas numušti droną buvo priimtas siekiant neleisti jam padaryti žalos Latvijos gyventojams. 8 musulmoniškų šalių užsienio reikalų ministrai pasmerkė Izraelio pareiškimą apie atmetamą neseniai paskelbtą veiksmų planą, kuris buvo parengtas siekiant visapusiškai įgyvendinti JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos planą Gazos ruožui. Saudo Arabijos, Egipto, Jordanijos, Pakistano, Indonezijos, Turkijos, Kataro ir Jungtinio Arabų Emiratų diplomatijos vadovai apkaltino Izraelį kenkiant planą įgyvendinimui ir pastangoms, kurių imamasi, siekiant teisingos ir ilgalaikės taikos. Rusijos darbo rinka vis labiau traukiasi į šešėlį. 41% dirbančių rusų jau dirba neoficialiai. Apie tai pranešė Ukrainos užsienio žvalgybos tarnyba. Pažymima, kad oficialiai įdarbinti darbuotojai Rusijos federacijoje tapo pernelyg brangu. Remiantis žvalgybos ataskaitą, nuolatinį darbuotoją išlaikyti Rusijos darbdaviai kainuoja mažiausiai 43% daugiau nei darbo užmokestis iki mokesčių.
1: Sportas.
0: Atėnų AEK ekipoje ir toliau rungtyniaus 32 metų 180 cm ūgio gynėjas iš Lietuvos Lukas Lekavičius. Graikų klubas su Lietuviu sudarė naują 2 metų kontraktą. Lietuvos futbolo top lygoje netikėtos smūgius sugėrė Vilniaus Žalgiris, namie pralaimėjęs Gargždų bangai 2-3. Žalgiris pirmą kartą lygos istorijoje nusileido bangai namie. Ir apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, įdienojus daug kur, ypač vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomi trumpi lietus, kai kur galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra dieną sieks 18-23 laipsnių šilumos, šilčiausia bus pietinėje krašto dalyje. Antradienį dangus pamažu niauksis, naktį palis daugiausiai pietinėme šalies pakraštyje. Temperatūra paryčiais daug kur pažemės iki 8-13, pajūryje iki 14-17 laipsnių. Dieną vyraus debesuoti ir drėgni orai, pragiedruliai tikėtini tik pajūryje ir Žemaitijoje. Temperatūra pakilus iki 16-21 laipsnio šilumos.
1: Radio stotis Pukas. Pukas. Reklama.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus sakinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
1: Girdėjote reklamą. Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.

0: Kitokia Lietuva.
1: Sveiki, radio stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas, kur kviečiu prisijungti, jeigu turite klausimų, prašom, pateikite, bandysime ką nors aptarti, atsakyti. 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir mūsų svečias jau turbūt po atostogų, tai politikos analitikas, ekonomistas Karolis Brudė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip visada, pilnas žinių, informacijos, geros nuotaikos, taip ir pasidalinsim, manau, tai, ką mes geriausio galim pasakyti. Blogo nieko, tik tai gero. Ir aš Kęstutis Pūkas, valandai laiko su jumis tiesioginėme eteryje. Na, Lietuvoje vasara jau į antrą pusę turbūt ritasi, kiek čia jau liko iki rugsėjo pirmosios. Mokytojai jau turbūt ruošiasi, mokiniai irgi į mokyklas, o žmonių gyvenimas kaip juda, taip ir juda. Ta pačia kryptim vis gerin ir gerin, Karoli, ko turit pasidžiaugti?
2: Žiūrėkite, Europoje baisi tiesiog nelaimė, upės tos nusekusios, matėt. Ir laivybas.
1: Stoja laivai ir lieka ant krantų.
2: Ir ten, a pas mus nenusekusios upės, pas mus laivyba kaip buvo. Taip ir yra, galim pasižiūrėti, ne vienas, aš negirdėjau, kad kokia barža kur nors sustotų.
1: Jo, iš tikrųjų, tai stebuklai Lietuvoje, laivyba, problemų neturi.
2: Neturi, kiek pinigų įdėta, visi atsipirko, sutarkimo jokių nėra.
1: Jo, čia supirkimais, tai čia, žinot, čia laidų gali labai daug daryti, bet labai yra naudinga, kaip yra, sakykime, kažką sugriaut ir statyti iš naujo. Arba statinėti, ar ten prieplaukas pas mus, kaip turbūt daug kas žinot, statė, o laivų kaip nėra taip, su tai yra Baltika. Irgi milijardai statoma tie geležinkeliai, čia laukiam tų greitų traukinių, kaip Kinijoje.
2: Pravažiavo kur tai pro šoną.
1: Praskrido sapnuose kažkas tai. Tai gerų žinių tikrai yra, laivyba nestoja, traukiniai važiuoja, šiandien Palemone sustojo traukiniai tie, nes ten kažkas su linijo mūsų ar su kuo, tai, bet sakė, jau viena pusė važiuoja,
2: jau patvarkysi. Ir gerų yra signalų, vat rašo, kad signalas ir lietuviams, Lenkija nurėžė PVM degalams. Čia 15 minučių parašė, 14 dieną. Iš tikrųjų, jie nurėžė nuo pirmadienio, galioja jų ta, reiškia, operacija galioja. Ir šiandien, vat, aš paėmiau paskutinės žinias Lenkijos, tai šiandien parašyta, nuo šiandien iki jau galioja sumažytas nuo 23 iki 8% PVM mokestis benzinui ir dizelinui kūrui. Ir sutinkamai, reiškia, vat su to mokesčių sumažinimo, benzinas kainuoja ne mažiau kaip 6,41 zlotas už litrą, o dizelis 7,37. Tai įvertinus, kad zlotas už eurą zlotų daugiau kaip 4 zlotą, tai kainos, sakykime.
1: Nu, Lietuvėm, turbūt verta dabar nuvažiuoti ir baką prisipilti, nes dabar iš 2 eurų, mačiau, jau dega lentelėse dizelinas.
2: Jo, bet esmė, tai žiūrėkit kokia. Mes su jums šnekėjom ne vieną kartą laidose apie PVM'ą. Ir PVM įtaką kainoms, atsimenat, į maistui. Vat. Ir pas mus, kaip apie tą klausimą buvo atsiliepiama.
1: Kokia politika buvo?
2: Kokia politika buvusi? Žiūrėkit, Aš paklausiau, aš žinau, atsimenu, bet paklausiau pas dirbtinį intelektą, kuris ant tiek yra, nu, jis nemeluoja, jis teisybės sako.
1: Nu, kas sudėta, tą turi.
2: Jo, jo, teisingai, aš jau paklausiau, kad Šimonytė sakė, kad pas mus PVM sumažinimas vartotojame efekto nedoda. Nauda nusies verslininkui. Jėkit, ką jis man atsako, taip, jūsų pastebėjimas teisingas. Buvusi premjerė Ingrida Šimonytė nekartą viešai išreiškė poziciją, kad pridėtinės vertės mokesčio PVM sumažinimas nereguliuojimuose rinkose nedoda ilgalaikės naudos vartotojams, nes kainų skirtumas dažniausiai nugula prekybininkų ir paslaugų tiekėjų pelno maržose. Matot?
1: Na, jau mes tą jau nekartą aiškinom, bet, bet pažiūrėjim, koks požiūris, jeigu kaina susideda iš kainos plus pavojamas, tai jeigu pavojamas sumažys, vadinasi, kaina nesumažys. Nu, kaip požiūrės į patį prekybininką?
2: Kitokia Lietuva.
1: Kitokia Lietuva.
2: Kitokia Lietuva. Čia kitokia dėsniai galioja. Aš prisimenu, paliesiu, reiškia, asmeniškai momentą savo, kada aš dirbau pas tos verslininkus, kapitalistus, milijonierius, žinot. Tai gerai, mes labai sugyvenam, tai aš sakiau, klausykit, sakau, jūs pinigų neturit. Savo pinigų neturit. Jūs, sakau, dirbat su svetimais pinigais. O tada buvo labai paprasta. Bankai buvo, nu, žinot, tie EBSV bankai, ten jokio paskambino, susitarė, nuėjo pasivė pinigų. Išmuitino, užmokėjo, pardavė ir nunešė pinigus, atidavė. Ten paprasta viskas buvo. Tai man sako, kaip? Kaip, sako, ekonomistas atsirado turėti savo pinigų ir savo pinigais dirbti. Čia yra visas menas dirbti su svetimais pinigais.
1: Su savais ir durdius, jeigu gali.
2: Jo, ir durdius gali. O kaip tik tai baigėsi tie bankai, kur galima buvo paskambyti, žinot, kaip reikia ką nors įkeisti ar gauti tą paskolą, visą procedūrą ir užsidarė. Tai koks ekonomistas, tai čia lygiai taip pat. Kaip galima taip šnekėti ir versti tokią politiką, kad nuo pavojimas, reiškia, neįtakoja kainą. Jis tiesiogiai įtakoja ir dabar vat...
1: Penktadalis kainos, nu tai įsivaizduokit, tai. Ką tai reiškia žmogui. Jeigu mokė eurą ir mokė 80 centų, at neįtakoja. Bet premjerė, ekonomistė, kuri kalba taip žmonėms į akis. Kodėl taip sako? Kodėl todėl, tai taip durinina žmonės?
2: Todėl, kad nebijo, nėra atsakomybės jokios, suprantat?
1: Saky, ką nori.
2: Saky, ką nori. Ką nori, tu sakyk ir kam čia. Pasakė ir klausimas baigtas. Ir paskui ateina, nesvarbu, kas ateina, kita valdžia atėjo, mokesčius padidino. Tos ir ekonomistai pas juos ir sysai visokie, suprantat? Ja, viskas gerai, čia ne kas čia.
1: Žmonės patrauks.
2: Žmonės patrauks už kūrą. Kaip gali būti lengvatos? Čiagi lengvatos, suprantat? Kad tas PVM mokestis, tai yra mokestis, yra žmonių grinai vartotojų. Plėšimas yra tas PVM.
1: Bet tai įsivaizduokit, dabar močiutė nori pasikūrent krosnį, žydinį, nusipirkt malkų, pridėta penktadalis kainos.
2: Nu, taip.
1: Kur gauna pensijos ten gal 300 eurų. Tai taip. Dabar kaip žmogų jaustis? Na, matot, žmonės pasirinko liktai kitus. Jau po tokių Šimonytės kalbų, po tokių konservatorių politikos, užsienio politikos ypatingai, na, juos patraukė į šalį, išrinko kitus. Bet kad testinumas, o čia baisiausias dalykas.
2: Taip, bet pažiūrėkit, tas žmogus, kaip jūs sakot, senutė, turi malką, neturi malkos, niekam nerūpi. Nerūpi. Bet pažiūrėkit, pavyzdžiui, restoranai, kavinės. Pažiūrėkit, kokie rezultatai. Čia irgi aš paklausiau pas tą
1: Tai priminkit, dėl restoranų, kaip sumažino, irgi PVM buvo lengvata.
2: Taip.
1: 9%.
2: Jo.
1: Ar kiek ten buvo? 9 liktai buvo palikti. O po to paėmė pastatė vėl 21.
2: Taip. O nuo 24 metų sausio pirmos dienos panaikinus 9% PVM lengvatą ir sugražinus standartinį 21% tarifą, Lietuvos maitinimo sektoriuje fiksuojama oficialių bankrotų banga. Oficialus atsakymas. Ir 24 metais maitinimo sektoriuje oficialiai registruoti 56 bankrotai. 25 metais situacija dar labiau komplikavosi, fiksuotas staigų šuolis ir užregistruoti net 93 bankrotai. Tai bet už to bankroto žmonės yra. Verslininkai, taip?
1: Verslininkai ir darbininkai ir tarnautojai, ko tik nori.
2: Jų dėka jie dirba, ir jų dėka jie dirba, uždirba pinigus, ir jų dėka ta valdžia yra, suprantat? Pas mums tas pas požiūris, koks tai liktai valdžia iš kažkur tai atsirado. Ir ne iš kažkur atsirado, jie patys va, žmonės padaro tą valdžią. Ir nepasako jai, kad jūs ponai mėly, jūs atėjote į valdžią, tai jūs atėjote dirbti ir nuo ryto iki vakaro jūs turite dėkoti žmonėm, kurie dirba, kurie uždirba, kurie išlaiko tą valstybę. Vat tie žmonės išlaiko, supranta?
1: Bet žiūrėkit, apie tai niekas nekalba. Apie tai niekas nekalba, kas ta valdžia, kokia jų funkcija. Ta priėmėm įstatymą, čia tą reguliuojam, tvarkom. Bet kad tie žmonėms dirbti atėjo valstybę kurti, apie tai nėra kalbos niekur. Kodėl šitai...
2: Todėl, kad, nu, argi naudinga, man tai...
1: Pakelsi žmogaus sampratą, kas čia...
2: Aišku, bet argi naudinga jiem girdėti, kad jūs turit norėti, kai va, atsikėlėt, jūs neturit skraidyti tenai, suprantat, jūsgi aprūpinti visko, gyvenat be jokių rūpesčių, jūsų šeimas, visų aš kalbu apie valdžią, be jokių rūpesčių gyvena, taip, nu... Ir jūs ne partijai turit kokiai tai dėkoti kam, bet jūs į tos visos partijos jūs turit žmonėm dėkoti. Žmonėm, kad žmonės dirba, nežiūrint, kad jūs jos sengėt, nežiūrit, švaistot pinigus, uždirbt su to žmonių. Nu, kokia jiems iš to nauda, jeigu žinos, tai reikės pradėti dirbti su
1: bankrotu. Pažiūrėkit, kaip iškrypia, jeigu taip truputį atskirt laiko tam klausimui. Pažiūrėkit, kaip šiandieną žmogus, gyvendamas, nu, bet kur, Balbieriškį, nu, bet kur, ne, kažkokiam rajone, regione, kaip jisai mato valstybę? Kaip mato valdžią? Kaip mato tos tikrintojus visus? Pažiūrėkit, žemės ūkis naikinamas, žmogus turi keulę, pas jį ten vaikščioje, mina kelius, tikrintojai, tu prikurta įvairiausių institucijų, kad tik tą žmogų kontroliuotų, kad spaustų, kad jis niekaip nesijaustų laisvas, laisvoj Lietuvoj gyvenantis žmogus. O tai aš tai jau kitokia Lietuva. O jie gauna viską, atlyginimą jiem, nesvarbu, ten restoranas bankrutavo, nebankrutavo, jisai kitą nuės, jis pinigų gauna. Jis visko aprūpintas. Ir šiandieną tas skirtumas, pažiūrėkit, ateina valdžia. Oi, pirmininkė, atsimenat, būdavo sovietų laikais. Tas pats dabar. Atvažiuoja Seimo narys, balių reikia daryti, į kolūkį atvažiuoja revizorius. Atsimenat, filmai pastatyti, kokie buvo. Kas čia yra? Kodėl žmonės šito nesupranta ir nereikalauja? Ir jie tiek nuspausti, nusmaukti tie žmonės, kad jie šiandieną galvos nepakelia. Per darbus, per skubėjimus, nes jie neišgyvena. O ko jiems skubėti? Jisai komandiruoti į Tailandą. Pažiūrėkit, kiek priskraidė mūsų Seimo narių. Praeitoje kadencijoje, jeigu paimkime, ką jie padarė su tuo Kinija, su Tailandu. Kaip jie ten skraidė, kokios čia buvo pažadai, kokios čia, kiek čia bus investicijų. Nu, kur tos investicijos? Kur šiandieną ta Lietuva atsigavo?
2: Jėkit, Kinėje čia užsienio politiką. Tu palikim. Jūs vat paminėjot žemės ūkį. Taip? Juk žemės ūkis vienas dalykas, kad jisai, tai kur tikrai šaka ekonominė kuri reiškia tą tikrą pridėtinę vertę kūrė. Ten ne pasakas kokias. Ten maisto. Be maisto, taip.
1: Badas be maisto.
2: Be maisto badas. Taip. Dabar šiai dieną, jeigu paimti, pažiūrėti į maistą, jau dabar mes nežiūrėkim kainas, bet pažiūrėti į maistą. Tai tragedija yra su maistu. Pas mus irgi tyliai nerašo, Lenkai rašo, kad Lenkijos parduotuvės užverstos tą vadinamą perdirbtą mėsą, jinai nevalgoma yra.
1: Tai gražiai atrodo.
2: Tai gražiai atrodo. A kad gražiai atrodytų, tai technologijos dabar atidirbtos yra.
1: Klijai atrodo, kad suklijuota ta mėsa patempitista. Čia, žinot, daug visokių.
2: Bet tai nevalgoma.
1: Nevalgoma, taip?
2: Nevalgoma. Jeigu pažiūrėti sudėtį, nu, tavo, kada nors, jeigu...
1: Ten nėra mėsos.
2: Pamatysit, kas sudėtis. Jeigu parašyta dalieskim keulieną, tai ten keulieną, bet ten kas papuola ant tos keulės, kas buvo.
1: Ir jokiasi, šalia keulės.
2: Jo, ir jokiasi. Jau tiesiog jokiasi. Sako, negi jūs tikit, kad dešra iš mėsos gaminama. Anekdotas tiesiog.
1: Tai pažiūrėkite, dabar yra tos dešros, duodė šunys, neėda.
2: Neėda.
1: Nes ten mėsos nėra.
2: Ir šuo neėda, ir katė neėda.
1: O žmogui įsiūlo, jam valgyk, pirk.
2: Bet tai čia dar dabar, sakykime, nu, visi dar gerai gyvena. Bet vienas dalykas sausros, nedideliai. Antras dalykas, reiškia, trašų klausimas. Daug čia tų yra bėdų ir prognozuoja. Ekonomistai prognozuoja, kad bada tiesiog prognozuoja.
1: Tai jau kai kur ir badas pasaulio valstybėse yra, kur jau ir vandens nėra, nekalbant apie maistą.
2: Tai dabar Lietuva turi visas galimybės. Visas galimybės turi, suprantat, kad sudaryti sąlygas ūkininkam, žmonėm, kas nori užsiimti, kad imkit, dirbkit, auginkit, darykit, kad mes turėtumėm pilnai savo to maisto, nereikėtų parduotuvės, jeigu pažiūrėsi, kiek tenai privežta visko. Nelietuviško. Praktiškai vat, maistas visas turėtų būti lietuviškas.
1: Bet čia politikai tą turi spręsti, politikai.
2: O kam jiems spręsti?
1: Čia be politikų šitų dalykų neįvyks. Pagal dabartinius smaugti ūkį, smaugti žmonės, kurie dar nori ką nors auginti, kad jie išsinaikintų viską, vieno kainos pažiūrėkit kokios. Nu, žmogus neapsimoka jam laikyti tų karvių.
2: Nu jo, bet čia pagrindas yra, suprantat? Čia yra pagrindas. Aš jau nešneku, kad žmonės, kurie... Iš kaimo, nuo žemės, kur atėjo žmonės. Tai tas jiems išlieka, suprantat, jau visiškai, nu, kiti žmonės. Kitas jų supratimas yra gyvenimo.
1: O... Bet turi žmonės žinoti vieną, kad tai, ką jie renka, nuo to priklausys jų ateitis. Ir tas, žinot, nematymas perspektyvoj, kas bus, kas laukia, tik šiandien griebt, grobt, dalintis, tvarkyti savo reikalų, savo giminėm, savo artimiem, pirkti vilas po to Graikijoje ir išvažiuoti iš čia, pridirbus. Ir lyg nieko. Ai, nu, kas čia tokio? Tai, čia, žinot, tokie dalykai.
2: Nenoras matyti. Nenoras matyti. Daug kas bijo, nenori, žinot.
1: Bet uždėjo akinis tuos, kad nematytų, kas. Žinia, čia, žinot, tokie dalykai.
2: Nenoras matyti. Nenoras matyti, daug kas bijo, nenori, žinoti.
1: Bet uždėjo akinis tuos, kad nematytų, kas? Žiniasklaida?

0: Jūs paminėjote dabar Graikiją, taip. Laidos, reiškia, vedėjas Bruveris. Ir jis pristatau, laidoje dalyvauja JAV atrodo to Stanfordo, JAV Stanfordo universiteto ekspertas ponas Landsbergis.
1: Anukėlis. Taip, koks pristatymas jau. Jau nekalba, kad jisai pabėgęs jau praktiškai pridaręs.
0: Jo, bet buvo partijos pirmininkas, taip, užsienio reikalų ministras. Koks jisai to Stanfordo universiteto ekspertas. Bet pristato viešai, įsivaizduojat.
1: Na, žmonės žiūri.
0: Žmonės žiūri.
1: Nesusigaudo. Ja.
0: Taip. Žinot, kaip čia pasakyti, taip pigu, čia, kad čia jau nupiginti jau neįmanoma daugiau. Pasigirtų, kad užėmė tokias pareigas. Padariau tą ir tą ir tą ir tą. Matot? A žmonės, kurie žinių, tiesiog bagažės žinių, į kurie patirtį turi didžiulę. Pavyzdžiui, aš turiu omeny akademikai. Ašmontas. Vilimas. Taip? Kur? Specialistai.
1: Kurie?
0: Kurie?
1: Jie nesėdė tuose laiduose.
0: Jie nesėdė. Jie gali papasakoti.
1: Taip.
0: Jie gali papasakoti, nes jie Ir žino,
1: taip.
0: Ir dirbo. Ir mokėsi, žino, turi žinių. Į turi žinių, nu, tiesiog enciklopedinės jų žinios yra. Žinot? O duoda pakalbėti, matot, pašakė, Stanfordo universiteto ekspertų.
1: Nemačiau, aš bet sudėl tai. Nu.
0: Kitokia Lietuva.
1: Jo, čia yra kitokia Lietuva tikrai. Ir dabar, žinot, kas yra baisiausia, kad Lietuvoje nėra kam pakelti žmonių sąmoningumą, praverti kažkokius, žinot, pabandė, va, dabar, kad Žemaitaitis, ar ne, darykime auditus, rodykim žmonėm, padarykime LRT auditus, dar LRT pasidarė savo klipą, LRT atsiskaito. Ką jie atsiskaito prieš ką? Kiek mes kur ko parodėm? Nu tai, koks čia atsiskaitimas?
0: Atsiskaitimas tai yra darbas, suprantate?
1: Taip.
0: Yra darbas, kad vat įsijungia ir tu matai, kad dirba. Tai čia yra atsiskaitimas.
1: Jo, tai...
0: O kai įsijungi, aš atsiprašau, kai įsijungi ir pamatai Daivą Ulbinaitę, kuri sako, kad reikia, reiškia...
1: Cenzūros daugiau tikrinti reikia, mus paus visus, ką jie ten šneka, bilia ką. Turi ištekinti tai, ką jiems reikia. O čia, bet tu sakyt, iš kur šitokie dalykai? Aš nežinau. Ir dar daro apklausą, kad kas už tai, kas pritarė. Kad jo, čia Lietuvoje reikia KGB, kuri kontroliuos kiekvieną žmogų, ką jis galvoja, ką jis masto, ką... O ne daug dievų pasakys į kalėjimą.
0: Jo, bet pritarė. Olekas, Leipūtės tos visos. Jos jie pritarė, įsivaizduojat? Jie.
1: Ko jam trūksta? Ko jie bijo? Žmonių bijo? Kad žmonės nekalbėtų. Kai žinot, anksčiau pašnipždom pogrindį apie KGB, apie komunistus, susirinkę žmonės, dar sako, ką nors, tai jau kalba bijo iš baimės. Žinai, vienas valašius sakė, kad tas taip ir taip. Tai čia eina į tą patį.
0: Betgi, jeigu tai paimti, vat, ką jūs dabar šnekat, paimti vat, tą istoriją neseną, taip? Tai juk sienos buvo uždarytos aklinai. Aš žinau, važiavau į tą, kada vat, į užsienį jau išleido. Pirmą kartą į Čekoslovakiją prašiau neišleido, paskui išleido į Vokietiją, į demokratinę.

0: tai įlipo į vagoną tie su žaliom tom kepūrėm, žinot. Paima tavo tą pasą ir žiūri tave.
1: Drebėk.
0: Bet tu žvilgsnis ir tu sėdi
1: Rikselis,
0: kad ką nors nepamatytų, ką nors. Suprantat? Tai čia iš vienos pusės. Iš kitos pusės visos radijos stotys. Visos užblokotos. Taip? Vat ir nežiūrint visų šitų dalykų, sugriuvo kaip miltų maišas. Pradūrė, išbirėjo miltai, nieko neliko. Iš vidaus.
1: Bet, jo, bet žiūrėkit, subiro, išbiro, bet iš tų miltų lipina panašius dalykus. Vėl lipina tokią santvarką, tvarką, nors mes čia kalbam laisva, nepriklausoma, Lietuva, čia mes plojam rankom, vėliavas turim savo, viską. Bet valdymo struktūra ir kūrimas valstybės pačios – tragedija. Daug yra dalykų, kur tikrai neturėtų būti tokių. Ir viską tą daro valdžia, kurią mes išrinkam.
0: Taip.
1: Dabar, žiūrėkit, dar vieną norėčiau. Ateina rinkimai. Jau greitai bus dekretai, jau greitai nebus galima kviesti svečių, kurie kandidatuos kažkur tai į laidas. Negalėsim kalbėti tiek, kiek mes galim laisviau kalbėti iki to. Ir jeigu čia prieš metus laiko kažką pakalbinai, kažkas pasakys, kad čia turi būti kitaip, o jis po to kandidatuos į kokius meros ar į tarybą ar į prezidentus, jau bus žiniasklaida kalta, baudos didžiulės ir vėl prižiūrima kažkokia ta informacija. O valdžios atstovai puikiausiai sėdės visi LRT laiduose, visur kitur ir jie turi visai kitas sąlygas. Kaip ta opozicija, kaip tos kitus žmonėm atpažinti, dar jie nesusitarė, nesusidėlioja, kad galėtų jie padaryti vieną bloką kažkokį. Žinot, dabar vieną partiją, kitą partiją, kodėl kartu nedirbat. Tai mūsų, matai, mes paskui susijungsim. O paskui jūs negausit tų 5% ir jūsų ten nebus. Nu. Jeigu apsijungtų visi, tai dar, aš manau, kad dar yra šansas, kad pramušt kažkokį tai na, dugną, kuris uždėtas virš galvų šiandieną. Bet neišeina susitarti.
0: Žinot, sudėtinga yra. Aš žiūriu, vat, Zigmas Vaišvila. Tikrai protingas žmogus. Ir man teko su jį bendrauti. Jokių problemų nėra, supranta ir dėmesingas viskas tvarkoj. Vat. Ir aišku, nori jisai padėti. Žiūrėkit, jis kariauja su ko? Su vyriausia rinkimų komisija. Ten jie atrando jų pažeidimus ir viskas ten būtų tvarkoj. Jie nieko nelaimė, jie nelaimės niekada. Todėl, kad ta vyriausia rinkimų komisija yra tam pačiam pastate, kur Seimas. Taip.
1: Šalia, kitokiuose gatvės dar jie ten.
0: Skaitykit, kad jinai yra tų partijų. Partijų jinai.
1: Taip, delegatai visi iš partijų.
0: Jo, iš partijų, taip. Ir kariauti su jais, kada sėdi čia tie vat, kurie valdo jos, suprantat?
1: Jų žmonės.
0: Jų žmonės. Taip, tu su jais kariauji, atėjo, sėdi, jokiasi, žiūri. Ir kariai ketinai ir gina. Ot ką reiškia nepasirinkti? Aš suprantu, kad negerai daro, viskas tvarkoj. Bet kitaip nieko nepadarysi.
1: Bet kaip pakeisti galima? Tik tai išrinkus kitą valdžią.
0: Bet
1: tada jie gali pakeisti ir tą.
0: Bet jos reikia judyti, suprantat? Jos reikia judyti, negalima palikti taip, kaip dabar yra tie Seimo nariai. Nu, ir visas Seimas kaip yra. Nu, kaip gali būti 4 metus žmonės naudojasi tom visom lengvatom. Be jokios atsakomybės. Be jokios. Ką nepaimsi? Neseniai mes kalbėjom su jums, atsimenat, dėl to įstatymo, kad reiškia, Seimo narys privalo dirbti su rinkėjais. Įstatymas. Ir dėl dėl, reiškia, patalpų suteikimo Seimo nariui, kad dirbti su rinkėjui. Nu, taigi tas pats Sabatauskas, Teisėtvarkos komiteto pirmininkas, ten ir Vėgėlė kėlė klausimą, kad visiems išskirti patalpas visose savivaldybėse ir klausimas įspręstas. Žino žmonės, kur yra tos patalpos, tiek turė savo grafiką, kada tenai būti, ir tas įstatymas vykdomas. Nu. Ką padarė ponas Sabatauskas savo to komitetu? Jei nori gauti patalpas, 60 dienų prieš turi pakreiptis į savivaldybę. Tai aš paklausiau to pono dirbtino intelekto. Kiek yra patalpų? Nėra.
1: Visiems uždarė, visus išmetė ir pasibaigė.
0: Bet įstatymas, suprantate?
1: Yra įstatymas.
0: Įstatymas. O nedirba kodėl? Jeigu padarysit prieimą tiem žmonėms, prie to Seimo narių, prie jų tų padėjėjų vadinom, taip, jau nusitraukė jau danga truputį. Jau atsiveria.
1: Jau galėjo prieiti bent jau.
0: Jau
1: galėjo prieiti,
0: atsiveria. Vat, ką nepaimsi, ką nepaimsi, ir kelias tik tai vienas yra kelias. Vat žiūrėti tą valdžią taip, kaip yra, ir iš jos reikalauti. Jokio kito kelio nėra.
1: Kas neseniai prisijungėte laidą Kitokia Lietuva, svečias politikos analitikas, ekonomistas Karolis Bruder, ir telefonas studijos, kur galite skambinti, 34-00-77 Kaune, Kauno kodas 037. Dar kalbant apie Lietuvą ir jos gyvenimo būdą, nu, nėra taip blogai, bet galėtų būti visiškai kitaip. Ir šiandieną žmogus bijo, šiandieną žmogus kažkaip tai, žinot, prigazdytas, jisai nesijaučia saugus. Aš nežinau, aš labai norėčiau, kad ir mūsų klausytojai prisijungtų prie laidos, ar jie saugus, ar jie gerai jaučiasi, ar mes turim labai kuo daug pasidžiaugti, na, mes galim pasidžiaugti, kad Meilutytė ten nuplaukė, ten pasiekė rekordus, kad gavo medalius, galim, bet žiūrim į patį žmogų, kurie vaikus augina, kurie šeimas kuria. Šiandieną jau tų šeimų kurt nebenori, šiandieną vaikų nebereikia, politika tokia, kad labai sunku gyventi ir tik bėda tos šeimos. Nei tos meilės reikia, nei to šeimų reikia požiūris. Pažiūrėkite dabar, na, kalbant apie Angliją, paimkim, šiek tiek panagrinėkim, palyginkime situaciją dėl tos genderistinės politikos, kuri ten jau lizdas buvo tos genderistinės politikos. Ir žinot, tų visų LGBT, sakykime, žmonių, kurių negimdo, juk šita lytis, kai Trumpas pasakė, yra vyras ir moteris, o čia atsirado dar tų lyčių 200, ar kažkiek tai prigalvojo, ir šiandieną kokia situacija Anglijoje. Pažiūrėkit, jau atvirai kalba apie tą situaciją, kad jau tų sveikų žmonių, kurie kuria šeimas, kurie norėtų tą Dievo sukurtą kūrinį, moterį ir vyrą, kažkaip tai jau stumė į šalį čia. Čia kažkokia jau nesąmonė. Kokia situacija? Vat iš kur jie atsiranda ir kiek jų yra? Jeigu paimkime Angliją, kas darosi, Karoli?
0: Žiūrėkit, jūs čia palėtėte tą klausimą. Nu, tai yra baisu.
1: Nu, Lietuva irgi tą pačią važiuojam.
0: Nedaug
1: nes ta politika.
0: Nedaug dėvė dar, bet tai yra baisu. Žiūrėkit. Nu, birželio mėnesį. Vat prieš atsistatydamas, reiškia, dar buvo pareigose Anglijos ministras pirmininkas Keiras Starmeris. Tam praeit, tam renginyje, kur susirinkė tie atitinkami vaivorykštiniai visi, kaip jos pavadinti. Žiūrėkit, ką jisai pasakė. Šalies parlamentas yra gėjiškiausias parlamentas pasaulyje ir per visą istoriją. Jų parlamente, bendruomenės rūmose, dirba mažiausiai 75 parlamentarai, kurie atvirai tapatinasi su LGBTQ plus bendruomenė. Nu, ministras pirmininkas. kaip pavadinti, čia ministras pirmininkas, aš skaitau, ką čia oficialiai pasakyta. Kaip žmonių kalba kalbant, koks tas parlamentas yra, pasakykite.
1: Ir ką tikėtis iš tos pamatinės vertybės, išpažįstančių kitų parlamentarų, kai šitiek...
0: Anglijoje tiek bėdų, ir jis pasigiria, kad jų parlamente 75, kaip jūs pavadinti, nežinau.
1: Na, mano žmonės moka pavadinti.
0: Nu jo, bet jūs įsivaizduojate, tai iki ko šalies aukščiausia valdžia. Tai nu, galite įsivaizduoti, kad pas mumi ar Sinkevičius, ar Ruginienė, ar kas ten bebūtų, tai pasakytų pas mus, reiškia, Seime. Išim tokia, nu, net nėra kažnekėti, galite. Nu, dar pas mumi, ačiū Dievui, dar iki to nedoėjo.
1: Gal tiek nėra, da. Bet
0: dar,
1: yra, tai...
0: Dar iki to nedoėjo, ja, bet...
1: Tai pažiūrėkit, Latvijos prezidentas. Ja. Žmonėm tinka. Aš tai nežinau, juk čia renkama, žinot, nerinktų, kaip teisėjus, ar ne, tokius paskiria ten. Prezidentas paskiria ten kažką, kitus ten Seimas paskiria, ten ministrus ar ten dar kažką, bet čia renkama. Ir Latvijoje išrenka būtent va, tokios pakraipos žmogų. O po to konferencijose visur, dieve, kas darosi Latvijoje, pažiūrėkit, gimstamumo nėra, šeimų nėra, vaikų nėra, išmirsim. Tai pas mus irgi grėsia tas pats.
0: Grėsia tas pats. Pas mus kol kas partijose. Nu, kitokia, bet visam pasaulyje tos visos bėdos nuo tų partijų. Nuo tų partijų, suprantate.
1: Ir jos ta propaganda, jų ideologija.
0: Propaganda ir ten ir...
1: Skverbiama žmonių gyvenimus.
0: Ir ten, ko nori rasi, ir vagių. Ką mes matom, taip. Ko nori rasi? Dabar pažiūrėkit tą temą, tai čia Anglija. Dabar Lietuvos rytas spausdina. Bet čia aš skaičiau žiūrėjau per televiziją tenai iš Vokietijos karodė. Su sutaktiniu auginamas vaikas sudrebino žinomo politiko karjerą. Sulaukė rimtų kaltinimų. Viena įtakingiausių Vokietijos konservatorių asmeninis sprendimas tapti tėvų sukėlė politinę audrą, privertusią į rinktis tarp šeimos laimės ir aukštų pareigų. Krikščionų demokratų sąjungos ir krikščionų socialinės sąjungos, CDU-CSU frakcijos, didžiausia frakcija Bundestago vadovas, 46 metų Jensas Panas ir metais jaunesnis jo sutaktinis Danielis Funke, mados bendrovės, viešųjų ir kooperatyvinių reikalų vadovas. Šiemet Liepa tapo tėvais.
1: Dvynai.
0: Taip. Atrodo, jeigu pažiūrėti tą motiną, jeigu Bundestago frakcijos vadovas, tai motina yra. Bus ne 2 metrų aukščio. Turtingi, aišku, apsirengę. Ber raukšlės tenai, blizga viskas. Nu ir aiškus matosi, kad nu, narcizas žmogus.
1: Ir tampa moteriu. Mama.
0: Mama. Anas, tas tėvas, kitaip truputį atrodo, bet irgi, aišku, nu, turtingi žmonės. Tai jie nuvažiavo į Ameriką, pasisamdė tą suragatinę vadinamą tą moterį. Vat, jiem pagimdė sūnų, jie čia nuvažiavo tą sūnų pasiimti. Ir pasiimdami sūnų jie, reiškia, gyrėsi, viešai nukai. Mat, rašo jie, esame be galo laimingi. Iš pirmo žvilgsnio įsimylėjome šį mažą vyruką ir džiaugsimės, kai netrukus patys įpažinsite, Georgas jų vardas buvo, kuris turi savo senelio vardą, buvo pagimdytas JAV, nuostabios surogatinės motinos, kuri dabar priklausi šeimai ir bus šalia jo gyvenimo kelyje.
1: Karoli, dabar žiūrėkit, paimkim paprastą tą gyvenimą, ar ne? tegul ten jie būna 2 metrų aukščio, tegul jie būna aukščiausio lygio, turtingiausio žmonės. Vaikas auga. Dabar jisai mato 2 vyrus, kartu mėgančius, kartu keliasi, nueina vaikas tas į mokyklą. Na, visi turi motinas, o jis turi vyrus. Dabar tą vaiką va įsimylėsi, tai iš karto, tai, tai kas, kokie jau pasaulyje žiūrė, kur čia tas prigimtinis?
0: Jėkit, bet čia, iš kur čia tas skandalas atsirado? Vokietijai negalima naudoti surogatinę motiną. Įstatymas draudžia. Ir savo laiku, vat, šitas vat, motina tas vadinamas, jis kadangi frakcijos vadovas, jis partinis veikėjas didelis, vat, tai jisai buvo už tai, kad Vokietijoje negalima naudoti ir į tas įstatymas galioja. Tai jie pasinaudojo, reiškia, Ameriką nuvažiavę. Nuvažiavo į Ameriką, jie čia šitą dalyką, reiškia, nu, taip išviešino, pasigyrė. Kaip dabar elgtis, juk čia ne tas žmogelis paprastas, kaip elgtis kancleriui, juk jo frakcijos vadas. Ne jam sveikinti, jisgi žino įstatymą, suprantat, nu, ne jam pratylėti. Ot. Tai jis taip be jokio tenai furoro, tai paprasčiausiai, kad palinkėjo jam sėkmės, kad o tas, kai kilo skandalas, tai aišku, tas turėjo atsistatydinti. Atsistatydino jisai. Ot, aišku, jis Bundestago narys, kai buvo taip ir lyko, bet atsistatydino ir ot, ir ten dar vyriausybė pakeitė. Kai ką pakeitė iš vyriausybės. Matot.
1: Viešas dalykas. Kas vyksta?
0: Tai dabar aš atsiprašau jūsų. Aha. Tai čia vat mes su jums taip kalbam. Bet tos dalykus žino tenai ir Vokietijai, vaikai visi žino. Ir vat jeigu jie paklaustų pas tėvus savo, kaip papasakot, pasakykit?
1: Nu, klausimų tikrai bus, tai skandalas, tai viešas. Viešai tai iš informacija, na, ir vaikam įdomu.
0: Žiūrėkit, aš vat iš to, kas čia parašyta, paėmiau vieną komentarą. Dalia rašo komentuoja. Žiūrėkit, ką jis rašo. Suaugę žmonės abipusių sutarimų turi teisę savo intimų gyventi taip, kaip jiems patinka, nes tai nėra vaikai, kurie tėvai išleidžia pa šventosius, aš skaitau, kaip parašyta, ir kurie jos bažnyčiai privartauja. Tačiau valstybės vadovo reakcijos šio klausimo nėra ir dar kažkas sugeba dievo tarnus iškrypelius ir teisyti. Tai įsikalkit savo į galvą, suaugę žmonės, jums tai patinka ar ne, darys savo lovose, kas jiems, o ne jums patinka. O vaikai turi būti apsaugoti nuo bet kokio tipo agresijos, ypač iš ten, kurie turėtų jaustis labiausiai nežydžiami, nei psichologiškai, nei fiziškai. Dėl ko aš čia šitą skaitau? Čia negali nesutikti, kad lovai šeimininkai yra ir niekieno reikalas, kas tenai lovai. Bet čia kalba eina ne apie tai, čia kalba apie tai, eina apie tai, kad atsirado kasto žmonių, kurie bruka, ką jie daro lovai.
1: Kaip pavyzdį ir kaip be gėdos, bet kaip čia normalu.
0: Jo. Suprantat? Vat kur yra bėda.
1: Jo. Ta bėda plinta Lietuvoje. Žinot, aišku, gerai, kad tokios kaip tos partijos genderistinė politika skleidžiančios, kaip tos laisvės, tai ten visa kita, pasivadinimai labai gražus, tai žmonėms tą patinasi, žinot, laisvė su laisvą Lietuvą, o čia laisvė išviešinti, kas vyksta po jų kaldra. Ir sakyt, kad čia mes visur, pažiūrėkit, kaip jie reikia, išėjo su tom vėliavom, kokius finansavimus jie gauna. Vadinasi, kažkam tai reikia šitos politikos. Jinai greuna pamatus, žmonių vertybinius pamatus. Ir kažkas finansuoja, pažiūrėkit, Amerikoje Trumpas susuko kraną, ten milijardinius sumos buvo skirtos ir Lietuva važiavo. ir kur nori čia tos, tai dabar Europos Sąjunga finansuoja šitą veiklą pati. Čia Petras Gražulis pateikė skaičius, kiek ten milijonų skirta šitai politikai genderistiniai, vadinasi, kažkam tai labai to reikia. O mūsų žmonės praryja ir vaikams šiandien apraugama ta politika, žiūrėkite, ateina rugsėjo pirmoji, ar yra pokyčių kažkokių, kad tos dalykus užsuktų, uždarytų, uždraustų, ar nepopuliarintų tie visi pamokose brokami dalykai, kaip čia dabar, ta vadinasi, jau pamiršau, disciplina. Tai traukusus jis jau, bet kur vaikus ten moko tų visų.
0: Lytinio to švietimo?
1: Jo, lytinio švietimo, bet jie ten kitaip kažkaip dar įgūdžių gyvenimo. Tai nėra politikoje šiandieną, sakykime, tokio dvasingo, pagrįsto ekonomiškai, su pamatinim vertybėm, kaip nėra šiandieną tos politikos tokios. Nėra. Pažiūrėkit, visi tie pedofilai, visi, čia žinot, tie visi nukrypimai, tai jos dar paleidžia iš kalėjimo, nes, nu, jiems ten, kam jiems laikyti uždarytus. Kaip čia dabar?
0: Buvo laida, aš nežinau, žiūrėjot, Darius Kolys su šita ponia Daiva Urbinaitė.
1: Nežiūrėjau.
0: Darius Kolys patarėjas yra, padėjėjas yra patarėjas.
1: Jūs?
0: Ministro pirmininko. Jis kultūringas žmogus. Kultūringas, protingas. Matytumėt, kaip jinai prezidento patarėjau. Jūs prezidento nemokinkit. Įsivaizduojat? Tai jis sako, klausyk, ponia Mila, sako, tu dezinformacijos savoką praplėtėjai. Taip užtenka, kaip ta prašyta dezinformacijai, kaip su jo kovoti. Bet tu praplėtėjai, kad galima būtų įtraukti, kad jūs galėtumėt susidoroti paprasčiausiai su žmonėm. Kaip jinai tenai šnekėjo. Bet aš dabar vat, prisimėjau šitą dalyką ir vat, prisimenu konkretų atvejį, kadangi čia dabar palaidotų tam žinatėlsi Kazimiero Prunskinė. Taip. Juk jie suvalgė už nieką. Suvalgė už nieką ir suvalgė už tai, kad jis buvo pranašesnė. Žymiai pranašesnė. Man teko su ją bendrauti 2000 metais. Dalykiškai aišku. Tai nuostabų žmogus. Dėmesinga.
1: Nuoširdumo pilnas žmogus.
0: Nuoširdumo. Jokio savanaudiškumo nėra.
1: Paprasta?
0: Paprasta žmogus. Paėmė suvalgė. O suvalgė.
1: Tokių nereikia.
0: Tokių nereikia. O suvalgė, kas ponas Vagnorius atėjo. Ir aš dar prisimenu, jeigu dar sekundę prisimenu, įdomus buvo momentas. Reiškia, 96 metais vyriausybė priėmė nutarimą griežtinti naftos produktų pardavimo taisyklės ir numatė baudą iki 10% pajamų metinių, jeigu už tą taisyklių pažeidimą. Kada aš dirbau pas tos naftininkus, tai jie nupirko Kaišiadorių rajone miestelį, kolūkė buvusi tą ūkį naftos. Ten tos cisternos, žinot, pastatas geras, ten vienu žodžiu ten padarėm degalinę. Padarėm degalinę, bet nu kaimo ten tą degalinę, kas tenai. Atvažiaudavo, kiek tai ten tų žmonių, tos talpos, reiškia, nu, viršui, ir žemės
1: padarytos. Baškos visos.
0: Baškos jo tenai padarytos. Senukai ten tie operatoriai ten vietiniai, kokie tai buvo. Ten pamatoti įkišagiai tą lasdą tenai su, žinot,
1: su skaičiais
0: jo ištraukė, jeigu tenai kaip iš benzino ištraukė, tai ir nesimato nieko, iš karto benzinas išgaruoja. Jo. Vienu žodžiu, kaip priėmė čia tą Vagnoriaus tą vyriausybė priėmė nutarimą tokį, tai iš mokesčių inspekcijos atvažiavo tenai, trysėje, ir toj pradėjo matuoti, primatavo, prirašė ją, vienas išvažiavo, kol tu čia dirbsi, sako, aš važiuoju, atvažiuosiu. Nu, vienu žodžiu, jie tenai primatavo, parašo aktą ir parašo, reiškia, kad 10% iš firmos bauda 110 tūkstančių litų. O ta degalinė buvo nupirkta už 19 tūkstančių litų.
1: Nu, čia 110
0: tūkstančių litų, suprantat? Aš neusėmėjau tais dalykais, bet man vis tiek parodė, sako, ką daryti. Nu, sako, važiuoju į Kaišėdoris. Nu, važiuoju į Kaišėdoris. Pas tą viršininkę mokesčių inspekcijos. Nieko nežinau. Pas tuos darbuotojus. Nu, einu pas juos. Kaip, sako, vyrai, 19, sako, jūs tai matot, kas ta per degalinė. Kokie ten 100 tūkstančių?
1: Dvi bačkus ir kranas.
0: Sakau, jeigu jums reikia, sako, pasiimkit jūs tą degalinę. Nu. Nei jinai pelno duoda, nei ką. Dar bandom įsukti ją tik tai. Jie pakėlė galvą, jūs žinot, matėt jūs, kas ten parašyta. Sakau, nemačiau. Ką aš sakysiu, nemačiau. Tai jūs akto negavot? Sakau, ne, negavau. Atneškit jam. Atnešė jį man aktą. Aš vieną tą, kur buvo, tenai iš tos degalinės pasiėmiau. Atnešė jį man tą aktą. Nieko aš paėmiau tą aktą, išėjau į lauką, žiūriu. Pas juos ant to akto 3 pavardės. A kur paliko tenai degalinė 2 pavardės, nes mes išėjome. Jo. Aš nuėjau pas tą viršininką, sakau, viršininkė, pažiūrėkite, nieko nežinau, čia aš nieko negaliu daryti. Tai sakau, ką aš čia gali daryti, jeigu ne jūs? Tik tai mokesčių inspekcijos viršininkė Lietuvos. Aš sakau, jinai gali, žinoma, jinai gali. O ką darysi? 110 tūkstančių, dideli pinigai, tai aš nuvažiuoju į Vilnių. Malonė to moteris. Aš pradėjau kalbėti, pažiūrėjau mane, sako, klausykite. Jūs saugia žmogus, sako, prūtinga žmogus. Nu, ką sako, aš žinau, kokia tai ten kaimo degalinė kokia. Supratimą neturiu, sako, aš neusimu tais dalykais. Tai sako, aš nesugalvoju pas jūs atvažiuoti, mane atsiuntė viršininkė. Tai jinai turi ir kalbėti su jums, prie, sako, jinai nekalba. Tai tiek aš padarysiu, kad jinai kalbės. Nu, toliau, aš tenai jau laukia mane tą. Referentė toj duris atidaro, išbėga tą viršininkę. Toj vėl nuveda pas tos vyrus tenai ir vėl aiškikitės. Tiek to. Tai čia darbas. Vat vyriausybės konkretus darbas. Taip. Aišku, padėmė teismą tenai ir ten, nu, praėjo kiek laiko tenai. Ir, nu, ten aš paskui, kai pažiūrėjau, aš ten radau tų jų skaičių tenai radau, ten, nu, ne jie, ne tie vargšai inspektoriai, ne jie kvalifikuoti, o tu labiau ten tie, kur sėdi seneliai tenai ir kur matoja, tie iš vis nieko, ne, nieko. Bet čia net ne apie ką kalbos nebuvo. Bet vat paimti, išpūsti tas. A tuo metu, jeigu paimti Mažeikiuose, taip, sastatais išvažiuodavo kūras, į tą pačią Rusiją. Ir pinigai grįždavo, žinot kam?
1: Ir grįnė. Pervėždavo čemodanose.
0: Jo. Matot.
1: Taip, bet ir dabar, žinot, yra daug dar visokių likę dalykų, kur tikrai žmonės nežino ir nesusigaudo. Pažiūrėkit, dabar paimkim pasikeitį valdžią. Ar ne? Išrinko ne konservatorius, išrinko Socdemus, Žemaitaičio partiją ir visa kita. Dabar ką jie rado? Tai pažiūrėkit, ateina nauji rinkimai greitai. Na gerai, žmonės supranta, pamato, kas čia pridaryta, norėtų kitaip gyventi, kitokios Lietuvos, ar ne? Išrenka opozicinės partijas, čia tikrai jų bus nemažai opozicinių partijų, ir dušluoja šitą valdžią. Dabar ta valdžia, kuri pridarėsi šitiek reikalų. Žiūrėkit, dabar kokia, ką jie randa? Jie nesakys galbūt, kaip sosdemai dabar, užsienio politikai, testinumą, toliau čia viskas tinkamumi, čia viskas gerai. Pažiūrėkit, išlaidos. auditai, reikia Žemaitaitis, reikia auditų, padarykim ten 78 milijonų kažkur krašto apsaugos ministerijoje, neranda, dingo, ištirpo. Audita, tik, nėra, dingo. Dabar žiūrėkit, tankų pirkimai, visokiausių dalykų, kur karas tas jau, žinoma, tos grėsmės, visa kita, bet keičiasi. Dabar dronai viskas skraido, tu jau tankų ir tų patrankų turbūt nieks netampys paskui mašinas ten, tų pabūklų, jau viskas keičiasi. Dabar pirkimai už milijardus numatyti Lietuvoje. Na, pirkti yra labai gerai, remontus daryti, statybas labai gerai, matot visur, kur daro. Ką randa? Kur dabar visi šitie dalykai, kurie, nu, sakykime, sunku pasakyti, kad neteisingai ar teisingai, čia gal ne mums spręsti. Bet situacija šiandieną tai tokia, kad šiandien išlaidos daromos, skolos yra didžiulės, žmonės paskandinti skolose, mokesčiai dideli, kainos didelės, pragyventi sunku, bankrotai aplinkui. Kas visą tai padaro? Gi jie padaro viską. Tie, kurie šiandieną valdo ir jie saugoja tą sistemą.
0: Yra dėl ko.
1: Yra dėl ko.
0: Yra dėl ko.
1: Ir dabar, jeigu juos pradėk patikrinti iš tikrųjų, kaip jūs sakot, tada pradėjo tas benzino matuot, kiek ten bačkojim to benzino ir nesusigaudo, ne, nežino. Bet jeigu ateitų žmonės, kurie susigaudo, kurie norėtų pateikti žmonėms vaizdą, kas čia mes, ką mes turim, kas čia pridaryta, tai kažkam tai reikia atsakyti?
0: Reikit. Konkretų pavyzdį paimkim. Mūsų vat, amerikiečių kariuomenė čia buvo kiek ryškiai. Tai mes saugus. Dabar Vokietija. Vokietija tarp kitko negali surinkti. Tų žmonių negali surinkti tos brigados. Neina vokiečiai. Bet jeigu čia jie ir būtų, taip, tai konkretus pavyzdys artimieji tie rytai. Ten amerikiečių bazės. Katarė. Saudo Arabijoje, Arabų Emiratuose, bazės amerikiečių. Ne, ne taip.
1: Ne brigada kažkokia.
0: Ne brigada, bet bazės. Su lėktuvais, su pakilimo takais. Vienu žodžiu, pilnos bazės. Kas dabar su tom bazėm? Ir Amerika. Per visos tos bazės. Tai kiek tenai sako, kiek ten žuvo žmonių, kiek nežuvo, visas tas bazės daužo. O tik saugumas. Matot, pasikeitė pasaulis toj vietoj. Pasikeitė pasaulis ir, ir čia, kaip jūs sakot, tankas arba velka tą patranką, praėjoti laikai, nebereikalinga. Nebereikalinga. O mūsų čia, kol tos išleis pinigus, įsisavins. Taip, taip ir to laiką gali būti, kad jau ir atsiras dronai, jau jų yra dronų, bet atsiras dronai, kurie kariauja, kur nereikės to pėstininko.
1: Humanoidai, kur nereik žmonių, bus jau...
0: Suprantat.
1: Tai tas dirbtinis intelektas ir visa robotizacija. O tankus perka?
0: O tankus perka.
1: Bet kad turbūt kitos valstybės taip nesielgia. Juk yra pavyzdžiai, mato, kad jau kitaip reikia. Pati Ukraina, pažiūrėkite, jau jinai tobulėja ir kalbant apie jų visą pasirinkimą, jau jie neperka patrankų, vilkti reikia paskui mašiną.
0: Manevrus padarė, padarė manevrus, reiškia mokymus tos padarė. Tai Ukrainos, ir Ukrainos buvo tenai, tie mokymai, taip. I, tai Ukraina, amerikiečius ten tos sudaužė iš karto.
1: Na, matot, jau tiek metų prakariauja, įgyja patirtį ir visą kitą, bet kodėl mūsų politikai neįgyja patirties?
0: Tai iš kur jie gali
1: ir kodėl nepasimoko iš, žinot, ta protingas tai mokosi iš kitų klaidų, o durnas iš savo.
0: Na, jeigu, jeigu pas mus gali sakyti, matot, jeigu kitur mokesčiai tai nu, yra mokesčiai. Yra lindimas žmogui į kišenę. Pas mumi nesam, čia ne.
1: Neturėsi takos jokios. Ar sumažinsi mokesčius, ar ne, vis tiek kainos labai gerai.
0: Ir paskui aš baigiu. Ir paskui Lietuvos rytas įspausdina, kad Šimonytė reikia neturėti ne tik širdies, bet ir proto, kad nematyti Lietuvos pažangos.
1: Ja, tai turim ko pasidžiaugti, pažanga yra.
0: Ir... Ne Lietuvos rytas, bet LRT, atsiprašau.
1: LRT, jo.
0: LRT.
1: Jo, na, mūsų laida baigėsi ir kas norėsit pažiūrėti, YouTube Pukas TV galite pasižiūrėti, kas nematėt, jeigu įdomu. Ir dėkoju, kurie buvote kartu, ir mūsų svečiui, politikos analitikui, ekonomistui Karoliui Bruder. Ir aš, Kęstutis Pukas, linkiu tikrai turėti ir proto, ir širdies, kad pasirinkti teisingai Lietuvos ateitį. O jinai labai svarbi bus jūsų gyvenime. Ačiū, reikia.
0: Ačiū.

0: Kitokia Lietuva. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
1: Radio stotis Pukas.

0: Show. Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
1: Sveiki visi. Kiekvieną kartą šioje laidoje įsitikinam, kiek daug mitų mus supa. Ir kartais net nesusimastom, kad vienas ar kitas dalykas gali būti paprasčiausias mitas. Taigi, šiandieną irgi sugriausim tam tikrus klaidingus įsitikinimus. Pavyzdžiui, kad ir apie kvepalus. Sklando tikrai nemažai mitų. Taigi, prieš rinkdamiesi kvepalus tikrai verta susipažinti su mitais, kad galėtumėte išvengti klaidų, o kvapas atskleistų geriausias savo savybės. Pavyzdžiui, daugelis kvepina riešus ir taip patrina kvepalus ir galvoja, kad greičiau atsiskleis jų aromatas. Iš tikrųjų, tai mitas, kad aromatas įsigertų ir iki galo išgaruotų ant odos, prireikia apie 45 minučių, o trindami jį tiesiog išsklaidote ir neleidžiate atsiskleisti. Taip pat yra manančių, jog kvepalai neturi galiojimo laiko. Bet iš tikrųjų, pradėjus naudoti kvepalus, jų vidutiniškas tinkamumo laikas yra 2 metai. Ir dar ką verta žinoti ir kas nemitas, jog kvepalai turi 4 priešus – šviesą, karštį, orą ir drėgmę. Ir jeigu norisi pratesti tinkamumo laiką, nes kartais būna, kad nusibosta, pavyzdžiui, kuris noras kvepas, o išmesti gaila kvepalus, tai tiesiog galima tuomet juos laikyti šaldytuve arba kur kitur šaltai. Beje, kalbant apie kvepalų laikymą, namuose dažnai žmonės kvepalus laiko vonioje, patogu naudoti, visada po ranka ruošiantis, bet drėgmė ir sąlyginai didelė šiluma esanti vonioje vis tik nėra geriausia kvepalų laikymo vieta. Tai jeigu norite, kad kvepalai išliktų kokybiški ir kad jų kvapas nepakistų ilgą laiką, geriau juos laikyti sausoje vietoje.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

kad paslapčių būtų mažiau, sugriaukime dar daugiau mitų. Pavyzdžiui, patarimų kaip medžiagų apykaitą pagreitinti yra labai daug, bet nemažai yra ir įvairių mitų, prieštaringų nuomonių, kuriomis esame įpratę tikėti. Pavyzdžiui, yra galvojančių, jog valgyti mažomis porcijomis visą dieną yra geriau negu 3 kartus per dieną didesnį kiekį. Kaip yra iš tikrųjų? Tai kaip tik gali skatinti persivalgymą, kadangi ne visi žmonės įvertina savo porcijų dydį, o dietologai sako, kad žmonės pasirinkę būtent tokį valgymo būdą, dažniau bet mažomis porcijomis, numeta svorį, pažaboja potraukį užkandžiauti, bet pabrėžia, kad tai tikrai negreitina medžiagų apykaitos. Taigi, jeigu valgot mažomis porcijomis, norėdami pagreitinti medžiagų apykaitą, rezultatų vis tik galite ir nesulaukti. Tačiau jeigu toks būdas jums padeda palaikyti svorį, jaustis energingiems, tai tikrai verta tai tęsti, jeigu jaučiate, kad tai jums tinka ir yra naudinga. Taip pat dar yra galvojančių, jog senstant mūsų medžiagų apykaita lėtėja, tačiau ar tikrai? Medžiagų apykaita lėtėja tik tada, jeigu sendami tampame mažiau aktyvus. Tai labai svarbu nesustoti, bėgant metams judėti, reguliariai atlikti įvairiausius pratimus, mankštintis nepamiršti. Ir dar vienas labai gajus mitas, jog jeigu praleisime tam tikrus valgymus, džiaugsimės lėtesnė medžiagų apykaita. Iš tikrųjų, specialistai sako, kad vienas praleistas valgymas neturi lemiamos įtakos medžiagų apykaitai. Ir turėtume laikytis geriau jau menko kaloringumo dietos ilgą laiką, kad mūsų kūnas persijungtų į tą režimą ir dėl to mūsų apykaita medžiagų sulėtėtų. Ir į ką iš tikrųjų reikėtų atkreipti dėmesį dietos ilgą laiką, kad mūsų kūnas persijungtų į tą režimą ir dėl to mūsų apykaita medžiagų sulėtėtų. Ir į ką iš tikrųjų reikėtų atkreipti dėmesį? Valgio

0: pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę 40/80 jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
0: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06-42-123-45. Kartoju telefoną 06-42-123-45.
4: Vasara dar nesibaigė. Vadinasi, nuotykiams dar yra laiko. Klausykitės radijos stoties Pūkas ir darbo dienomis po 15 valandos žinių dalyvaukite žaidime Nežiopsok. Likusios vasaros nepramiegok su Terra Publica. Atsakykite į klausimą, laimėkite knygą ar stalo žaidimą ir pasirūpinkite, kad likusi vasara būtų kupina įspūdžių. Daugiau vasaros atradimų rasite terrapublica.lt, kur jūsų laukia nuolaidos net iki 85%. Terra Publica. Atraskite savo vasaros nuotykį.
5: Girdėjote reklamą.

kelių minučių jau ir žinios, lygiai 11 ir žiniose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, kiek stojančiųjų kviečiama mokytis profesinėse mokyklose. Taigi, apie tai ir kitos naujienos, jau netrukus, likit kartu, kiek vėliau nuo 12 valandos bendrausime laidoje, viskas bus gerai.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Profesinės mokyklos kviečia 18 200 stojančių įgyti profesiją, o 1600 gimnazistų mokytis pasirinktų profesijos modulių. Pirmadienį skelbė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Nurodoma, kad pakviestieji mokytis pasirašyti sutartis gali iki rugpjūčio 19 dienos. Kaip ir pastaraisiais metais, daugiausia naujų mokinių per 4000 pritraukė inžinerinių profesijų programos. Šių specialistų poreikis yra vienas didžiausių. Be inžinerinių profesijų tarp stojančiųjų populiariausiomis išlieka ir paslaugų sektoriaus, architektūros ir statybos, sveikatos priežiūros, socialinės gerovės profesijos. Kaune pirmadienį prasideda 4 dienas truksiantys nacionalinio saugumo ir pilietiškumo mokymai pedagogams. Juose dalyvaus apie 50 pedagogų iš visos Lietuvos, pranešė krašto apsaugos ministerija. Mokymo metu pedagogai gilinčinės, mobilizacijos, pasirengimo dienai X, pirmosios pagalbos teikimo klausimais, susipažins su Ukrainos patirtimi ir išmoktomis pamokomis, o įgytas žinias pritaikys atliekant praktinės užduotis. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė žado sugriežtinti specialių QR kodų reikalingų darbų su vaikais tikrinimą tarp kunigų. Pagal nuo 2024 lapkričio galiojančią tvarką, su vaikais norintis dirbti žmonės privalo turėti specialų kodą, patvirtinantį, jog nėra teisti už sunkius ir seksualinius nusikaltimus. Tokie ministrės komentarai pasirodė po to, kai rugpjūčio pradžioje Teisėsauga paskelbė apie 2 kunigams pareikštus kaltinimus susijusius su seksualiniais nusikaltimais prieš nepilnamečius. Dalyje Lietuvos laukų, pradėjus plisti fuzariozijai, Žemės ūkio ministerija ragina ūkininkus atidžiai stebėti javų pasėlius, o pastebėjus ligą laiku panaudoti augalų apsaugos priemonės. Ministerijos teigimu kviečių apsaugai nuo fuzariozės šiuo metu yra registruota 60 fungicidų. Minėtos ligos poveikis jaučiamas Kupiškio ir Anykščių kraštuose, taip pat Vidurio ir Pietų Lietuvoje. Šią vasarą Europoje siaučiančios karščio bangos nejokais nualino didžiausias žemyno upes. Reine, Dunojuje ir Viesloje fiksuojamas rekordiškai žemas vandens lygis. Rumunija nusprendė išjungti paskutinį veikiantį savo branduolinės elektrinės reaktorių, kurie aušino Dunojus. Nors daugelis Lietuvos upių šiuo metu pakankamai vandeningos, mokslininkai nuogastauja, kad pasiruosius 30-mečius ir mūsų šalyje pastebimas vandens lygio upėse mažėjimas. Per miškų gaisrą Graikijos Salaminos saloje, esančioje į vakarus nuo Atėnų, žuvo 2 žmonės. Stiprus vėjas smarkiai apsunkino pastangos suvaldyti liepsnas. Civilinės saugos tarnybos perspėjo, kad platesniame Atėnų regione miškų gaisrų pavojus yra labai didelis. Rusijos saugumo tarnyboms bus sudarytos sąlygos praktiškai realiu laiku stebėti šalies piliečių judėjimą visų rūšių tolimojo susisiekimo transportu tiek Rusijos teritorijoje, tiek ir užsienyje. Dabar į duomenų bazę bus siunčiami ne tik planiniai, bet ir faktiniai duomenys apie kelionius. Oro susisiekimo atveju bus kontroliuojami tiek reguliarūs, tiek užsakomieji skrydžiai. Oro vežėjai taip pat bus įpareigoti perduoti duomenis apie persėdimus ir bagažo parametrus. Be to, kiekvienai kelionei visomis transporto rūšimis bus suteiktas unikalus kodas. Uraganas Lala nusiaubė Havajų didžiąją salą, atnešdamas niokojančius vėjus ir smarkės liūtis, pranešė pareigūnai. Didžiojoje ir kaimininėse salose be elektros buvo likę beveik 130 tūkstančių vartotojų. Vietos žiniasklaida pranešė, kad maždaug 200 tūkstančių gyventojų turinčioje didžiojoje saloje išvartyti medžiai, uždaryti keliai ir kilo dideli potviniai.
1: Sportas.
0: Top lygos rungtynėse titulą ginantis pirmenybių lyderis Kauno Žalgiris prarado taškus namie. Kauniečiai 1-1 sužaidė su Vilniaus rajono Transinvest. Kauno ekipa su 38 taškais pirmauja pirmenybėse, Transinvest su 36 ketvirtas. 44 Simas Jasaitis, krepšininko karjeros dar nebaigė. Lietuvis pratėsi sutartį su trečioje pagal pajėgumą Italijos lygoje rungtyniaujančia Capo d'Orlando Orlandina Basket komanda. Lietuviai tai bus ketvirtasis sezonas iš eilės šiame klube nuo sugrįžimo 2023 metais ir penktasis apskritai. Ir apie orus. Šiandien bus debesuota su pragidruliais. Įdienojus daug kur, ypač vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatome trumpi lietus, kai kur galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra dienas sieks 18-23 laipsnių šilumos, šilčiausia bus pietinėje krašto dalyje. Antradienį dangus pamažu niauksis, naktį palis daugiausiai pietinėme šalies pakraštyje. Trumpo lietaus turėtų kliūti ir pajūriui. Termometrai paryčiais daug kur pažemės iki 8-13, pajūryje iki 14-17 laipsnių. Rytoj dieną vyraus debesuoti ir drėgniorai, pragiedruliai tikėtini tik pajūryje ir Žemaitijoje. Lietaus sulauks jau daugelis krašto vietovių. Temperatūra dieną pakils iki 16-21 laipsnių šilumos. Vilniaus apskrityje gali būti dar vėsiau. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ambulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Inovatyvus indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
0: Girdėjote reklamą.

0: хлама.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00662.
0: Girdėjote reklamą.
3: Dienos komentaras.
4: Įsibėgėjant kelionių ir atostogų sezonui, Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba įspėja atsakingai nuomotis automobilius tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje. Apie tai išsameu Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyresniosios patarėjos Giedrės Nenartavičiūtės komentaras.
5: Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba, kaip ir kasmet įsibėgėjant atostogų laikotarpį, tiesiog norėtų priminti tam tikras pareigas, galbūt netgi vartotojo, ką jam reikėtų žinoti, nuomojantis automobilį, tai gali būti ir Lietuvoje, ir užsienyje. Tai svarbiausia, vartotojai patariame visą laiką skaityti įdėmiai nuomos sutartį, atkreipti dėmesį į automobilio nuomos kainą, pasižiūrėti, kas į ją įeina, ar įeina oro uosto mokesčiai, įvairiausi kiti vietiniai mokesčiai, kurie turi būti sumokėti, taip pat ar yra galiojantis draudimas. Taip pat būtina pasitikslinti degalų politiką, tai yra ar reikia grąžinti, tarkim, automobilį su pilnu baku, taip pat pasižiūrėti, kiek to kuro bake yra pasiemant automobilį iš nuomos punkto. Taip pat visą laiką patariame turėti atsispausdinus, tiesiog atvykus į automobilio nuomos punktą, turėti atsispausdinus patį užsakymo lapą, kad galima būtų jį sutikrinti su sutartimi, kurią jau pateikė pasirašymui, kad tikrai viskas sutampa, kad nėra jokių paslėptų sąlygų arba naujų sąlygų sutartyje, tiesiog perskaityti, susitikrinti ar sutampa su sakymo lapę esančią informaciją, tik tada pasirašinėti sutartį. Dar pastebėjome, kad dažnai vartotojai kreipiasi dėl to, kad grįžę iš kelionės susimoka ir nebeatgauna tam tikro užstato, kurį reikia palikti nuomantis automobilį. Dėl to, kad nuomotojas teigia, jog yra tam tikrų trūkumų automobilyje, tarkim, jis yra apibraižytas ir panašiai. Dėl to visą laiką vartotojams patariam grąžinti automobilį tik tai automobilio nuomos punkto darbo metu. Tai reiškia, kad kažkoks tai žmogus galėtų įvertinti, priimti, pasirašyti, kad nėra jokių automobilio trūkumų, kad jūs jį grąžinote tokį patį tvarkingą, kaip ir tada, kai pasiėmėte nuomotis tą automobilį. Tai tiesiog, jeigu jau taip atsitinka, kad automobilį reikia grąžinti tada, kai nuomos punktas nedirba, tai siūlome viską fiksuoti, fotografuoti, gal net ir filmuoti, kad matytųsi to automobilio kėbulo numeris, kad po to nesakytų tiesiog nuomotojas, kad buvo fotografuojamas kitas automobilis ir tiesiog fiksuoti, fotografuoti, kad nėra jokių brėžimų, nėra jokių trūkumų, kad jeigu kiltų toks ginčas, kai yra negražinamas avansas, vartotojas tiesiog turėtų įrodymą, kad jis tai viską padarė tinkamai. Na, o jeigu vis dėlto nepavyksta susitarti su nuomos agentūra, tarkime, reikalauja papildomų mokesčių, arba priskaičiavo papildomus mokesčius, arba negražino užstato, pirmiausia, reikėtų ją kreiptis raštu, nurodyti savo reikalavimą, jeigu kyla ginčas ir bandyti išsispręsti ginčą su nuomos agentūra taikiai. Na, o jeigu nepavyksta, tada jau reikėtų kreiptis į tarnybą, pateikti visus įrodymus, sudarytą sutartį, mokėjimą patvirtinti dokumentą ir tada jau mes stengiamės padėti.
4: Sakė Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyresnioji patarėja Giedrė Nenartavičiūtė.

0: Labadiena, eteryje žinios. Ūkininkai nuo rugsėjo pirmos dienos galės teikti paraiškas paramai tvarioms investicijoms į žemės ūkio valdas, pranešė Žemės ūkio ministerija. Pasak jo, šiemet paraiškų priėmimas nebus stabdomas, o visos iki rugsėjo 28 dienos pateiktos paraiškos bus priimtos ir vertinamos pagal patvirtintus atrankos kriterijus. Artėjant naujiems mokslo metams, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad sistemai netrūksta iššūkių. Daugiausiai dėmesio nuo jos reikia skirti ugdymo kokybei, mokinių emociniai sveikatai ir įtraukiajam ugdymui. Nuo šių mokslo metų taip pat keičiasi socialinių ir pilietinių valandų tvarka. Jų skaičiaus mažinamas, o mokiniams suteikiama galimybė dalį valandų pasirinkti vasarą arba perkelti į kitus metus. Daugiau dėmesio numatoma skirti projektiniams veikloms. Šiuo metu žiema iššaldė nemažus Lietuvos vynogynų plotus. Nukentėjo ne tik laukia augę vynmedžiai, bet ir kai kur šiltnamio siauginti. Vis dėlto vynogių augintojai nusiteikia optimistiškai. Nei šalta žiema, nei itin lietingas sezonas nesutrukdys vartotojams pasimėgauti lietuviškomis uogomis. Nuo kitų metų gegužės visi pranešimai ir aktai apie nelaimingus atsitikimus darbe bei pakeliui į ar iš darbo bus teikiami tik elektroniniu būdu. Pasak socialinės apsaugos ir darbo viceministris, naujoji tvarka užtikrins paprastesnį ir greitesnį informacijos pateikimą. Kartu tikslinama ir tyrimo tvarka. Nelaimingo atsitikimų tyrimo trukmė bus pailginta nuo 10 iki 15 darbo dienų, o tyrime dalyvavusiems asmenims nebereikės pasirašyti akto. Penktadienį Latvijos oro erdvę pažeidęs dronas įskrido iš Baltarusijos teritorijos. Pirmadienį sakė šalies gynybos ministras. Drono kilmės šalis vis dar nustatinėjama. Ministras patvirtino, kad visi Latvijos oro erdvėje skridę dronai bus numušami. Jis anksčiau teigė, kad sprendimas numušti droną buvo priimtas siekiant neleisti jam padaryti žalos Latvijos gyventojams. Palestiniečių islamistų grupuotė Hamas pranešė paprašiusi JAV remiamos taikos tarybos priversti Izraelį sutikti su taikos planu Gazos ruože. Toks kreipimasis pasirodė po to, kai grupuotės lyderis Egipte susitiko su JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniu Jaredu Kushneriu. Vokietijos miestas, esantis netoli sienos su Belgija, nurodė dalį gyventojų evakuotis. Tai vyko dėl didžiausių miško gaisrų šiuolaikinėje Belgijos istorijoje, kuris jaučia visai šalia sienos su Vokietija. Lichtenšteinas nedidelė kunigaikštystė tarp Šveicarijos ir Austrijos paskelbė, kad panaikino vyriškosios lyties įpėdinių pirminybėjų sostą, nuo šio leisdama sostą užimti valdančiosios dinastijos pirmagimiams moterims. Šis pareiškimas suteikė moterims lygias teisės valdovų šeimoje.
1: Sportas.
0: Praėjusią savaitę Monrealyje, be pralaimėtų setų iki čempiono trofėjaus nužygiavęs Benas Sheltonas, neperžengė jau pirmojo barjero Cincinnati Masters pirminybėse. JAV teniso žvaigždė antrojo etapo akistatoje sensacingai rezultatu 4-6-4-6 nusileido Portugalijos atstovui. Lietuvos 16-mečių krepšinio rinktinės lyderis Danielius Jasikevičius sulaukė asmeninio pripažinimo. Gynėjas išrinktas į simbolinį Europos U16 čempionato penketą. Pagal rezultatyvius perdavimus Lietuvis pirminybės užėmė antrąją vietą, o pagal pelnamus taškus buvo 8. Ir apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, įdienojus daug kur, ypač vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomi trumpi lietus, kai kur galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra dieną sieks 18-23 laipsnių šilumos, šilčiausia bus pietinėje krašto dalyje. Naktį antradienį palis daugiausiai pietinėme šalies pakraštyje, trumpa lietaus turėtų kliūti ir pajūriui. Temperatūra paryčiais daug kur pažemės iki 8-13, pajūryje iki 14-17 laipsnių. Rytoj dieną vyraus debesuoti ir drėgni orai, pragdruliai tikėti ne tik pajūryje ir Žemaitijoje. Lietaus sulauks jau daugelis krašto vietovių. O temperatūra pakils iki 16-21 laipsnių šilumos.
1: Radijos stotis Pūkas.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
3: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
2: Telijas – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total Plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
6: Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
7: Jūsų stogas praradęs spalvą ar apaugęs samanomis, o gal fasadas jau praradęs savo išvaizdą? Aqua Pro komanda profesionaliai dažo visų tipų stogus ir fasadus. Dirba visoje Lietuvoje, nuo gyvenamųjų namų iki pramoninių objektų. Telefonas konsultacijoms 06 04 22 099. Ne visada stogą būtina keisti, dažnai jį galima profesionaliai Telefonas konsultacijoms 06 04 22 099. Ne visada stogą būtina keisti, dažnai jį galima profesionaliai atnaujinti ir taip

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Pirmadienį pradedami mokėti bazinių tiesioginių išmokų avansai ūkininkams. Išmokos dydis sieks 59 eurus ir 80 centų už hektarą, arba beveik 75% viso išmokos dydžio. Įsigaliojus Europos komisijos sprendimams, avansų ūkininkai pradės gauti beveik 2 mėnesiais anksčiau nei įprasta, pranešė Žemės ūkio ministerija. Parama mokama už 2026 metais deklaruotus ir reikalavimus atitinkančių žemės ūkio naudmenų plotus. Avansinės išmokos bus mokamos etapais iki lakryčio 30 dienos. Pirmiausia, avansus gaus ūkininkai, kurių paraiškos jau yra patikrintos ir atitinka visus reikalavimus, o kiti pašalinę netitikimus ar pateikia trūkstamą informaciją, bus įtraukiami į artimiausius mokėjimo etapus. Praėjusią savaitę regioninėje rinkoje, sumažėjus vėjo elektrinių gamybai ir išaugus eksportos srautams, Lietuvoje elektros kaina išaugo 70%. Pranešė elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid. Bendrovės duomenimis, rugpjūčio 10-16 dienomis, vidutinė didmeninė elektros energijos savaitės kaina Nord Pool biržos Lietuvos kainų zonoje padidėjo nuo 39 iki 67 eurų už megavatvalandę. Profesinės mokyklos kviečia 18 200 stojančių įgyti profesiją, o 1600 gimnazistų mokytis pasirinktų profesijos modulių. Pirmadienį skelbė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Nurodoma, kad pakviestieji mokytis, pasirašyti sutartis gali iki rugpjūčio 19 dienos. Kaip ir pastaraisiais metais, daugiausia naujų mokinių per 4000 pritraukė inžinerinių profesijų programos. Šių specialistų poreikis yra vienas didžiausių. Be inžinerinių profesijų, tarp stojančiųjų populiariausiomis taip pat išlieka ir paslaugų sektorius, architektūros ir statybos, sveikatos priežiūros, socialinės gerovės profesijos. Krašto apsaugos ministerija siekia didinti reabilitacijos prieinamumą sužeistiems kariams. Su Birštino savivaldybė pasirašius bendradarbiavimo sutartį, ketinama ieškoti finansavimo infrastruktūros plėtrai. Sužeistais kariais besirūpinantis fondas sako, kad kariams reabilitacijos paslaugų tenka laukti eilėse, paslaugos gauti ypač sudėtinga esantiems atsargoje. Artėjant naujiems mokslo metams, Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad sistemai netrūksta iššūkių. Daugiausiai dėmesio anot jos reikia skirti ugdymo kokybei, mokinio emociniai sveikatai ir įtraukiajam ugdymui. Nuo šių mokslo metų taip pat keičiasi socialinių ir pilietinių valandų tvarka. Jų skaičius mažinamas, o mokiniams suteikiama galimybė dalį valandų pasirinkti vasarą arba perkelti į kitus metus. Daugiau dėmesio numatoma skirti projektiniams veikloms. Šiuo metu žiema iššaldė nemažus Lietuvos vynuogynų plotus. Nukentėjo ne tik laukia augę vynmedžiai, bet ir kai kur šiltnamio siauginti. Vis dėlto vynuogių augintojai nusiteikė optimistiškai. Nei šalta žiema, nei ir lietingas sezonas nesutrukdės vartotojams pasimėgauti lietuviškomis uogomis. Nuo rugsėjo 1-osios karo Ukrainoje pabėgėliams viešojo transporto lengvata Vilniuje bus taikoma tik turint ukrainiečio kortelę. Šią kortelę ir tapatybę patvirtinantį dokumentą teisė į lengvatą turintis ukrainiečiai privalės parodyti viešojo transporto kontrolės metu. Vilniuje nuo karo Ukrainoje pradžios ukrainiečiams suteikta galimybė nemokamai naudotis miesto viešuoju transportu. Šią vasarą Europoje siaučiančios karščio bangos nejokais nualino didžiasis žemyno upės. Reine, Dunojuje ir Vysloje fiksuojamas rekordiškai žemas vandens lygis. Rumunija nusprendė išjungti paskutinį veikiantį savo branduolinės elektrinės reaktorių, kurį aušino Dunojus. Nors daugelis Lietuvos upių šiuo metu pakankamai vandeningos, mokslininkai nuogąstauja, kad pastaruosius 30-mečius ir mūsų šalyje pastebimas vandens lygio upėse mažėjimas. Belgijoje sausros išsekintose vietovėse įsiplieskus miškų gaisrams, į pagalbą ugnigesiams skuba ne tik specialiosios tarnybos, bet ir vietos ūkininkai. Traktoriais jie veža vandens talpiklas, laisto dar rusenančias vietas ir padeda pasiekti gaisro židinius. Belgija išgyvena trečiąją karščio bangą, o kai kuriuose šalies rajonuose dėl sausros jau taikomi vandens naudojimo ribojimai. 8 musulmoniškų šalių užsienio reikalų ministrai pasmerkė Izraelio pareiškimą apie atmetamą neseniai paskelbtą veiksmų planą, kuris buvo parengtas siekiant visapusiškai įgyvendinti JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos planą Gazos ruožui. Saudo Arabijos, Egipto, Jordanijos, Pakistano, Indonezijos, Turkijos, Kataro ir Jungtinio Arabų Emiratų diplomatijos vadovai apkaltino Izraelį kenkiant plano įgyvendinimui ir pastangoms, kurių imamasi siekiant teisingos ir ilgalaikės taikos. Rusijos darbo rinka vis labiau traukiasi į šešėlį. 41% dirbančių rusų jau dirba neoficialiai. Apie tai pranešė Ukrainos užsienio žvalgybos tarnyba. Pažymima, kad oficialiai įdarbinti darbuotojai Rusijos federacijoje tapo pernelyg brangu. Remiantis žvalgybos ataskaitą, nuolatinį darbuotojai išlaikyti Rusijos darbdavį kainuoja mažiausiai 43% daugiau nei darbo užmokestis iki mokesčių. Uraganas Lala nusiaubė Havajų didžiąją salą, atnešdamas niokojančius vėjus ir smarkės liūtis, pranešė pareigūnai. Didžiojoje ir kaimininėse salose be elektros buvo likę beveik 130 tūkstančių vartotojų. Vietos žiniasklaida pranešė, kad maždaug 200 tūkstančių gyventojų turinčioje didžiojoje saloje išvartyti medžiai, uždaryti keliai ir kilo dideli potviniai. Rusijos saugumo tarnyboms bus sudarytos sąlygos praktiškai realiu laiku stebėti šalies piliečių judėjimą visų rūšių tolimojo susisiekimo transportų tiek Rusijos teritorijoje, tiek ir užsienyje. Dabar į duomenų bazę bus siunčiami ne tik planiniai, bet ir faktiniai duomenys apie keliones, o oro susisiekimo atveju bus kontroliuojami tiek reguliarūs, tiek užsakomieji skrydžiai. Oro vežėjai taip pat bus įpareigoti perduoti duomenis apie persėdimus ir bagažo parametrus. Be to, kiekvienai kelioniai visomis transporto rūšimis bus suteiktas unikalus kodas. Lichtenšteinas, nedidelė kunigaikštystė tarp Šveicarijos ir Austrijos, paskelbė, kad panaikino vyriškosios lyties įpėdinių pirminybę į sostą, nuo šio leisdama sostą užimti valdančiosios dinastijos pirmagimiams moterims. Šis pareiškimas suteikia moterims lygias teisės valdovų šeimoje.
1: Sportas.
0: Paryžyje vykstant Europos plaukimo čempionatą 50 metrų krūtinė rungtyje aukso medaliu baigė Rūta Meilutytė. Tai 11-asis jos medalis Europos čempionatuose. Lietuvos futbolo top lygoje netikėtas smūgis sugėrė Vilniaus Žalgiris, namie pralaimėjęs Gargždų bangai 2-3. Žalgiris pirmą kartą lygos istorijoje nusileido bangai namuose. Atėnų AEK ekipoje ir toliau rungtyniaus 32 metų 180 cm ūgio gynėjas iš Lietuvos Lukas Lekavičius. Graikų klubas su Lietuviu sudarė naują 2 metų kontraktą.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13, antradienį dienojus 17 laipsnių šilumos, lynos, trečiadienį dienos metu numatoma 21 laipsnis, ketvirtadienio dieną orai šils iki 22 laipsnių, bus apsiniaukę. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 13, o antradienį dienojus 16 laipsnių šilumos lis. Trečiadienį dienos metu prognozuojama 21 laipsnis, iškris vienas kitas lašas lietaus, o ketvirtadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Klaipėdoje šią naktį laikysis 14, o antradienio dieną oras šilus iki 18 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Trečiadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 18 laipsnių. Lis. Ketvirtadienio dieną prognozuojama 19 laipsnių. Turėtų lyti. Šiauliuose termometrai šią naktį fiksuos 12, o antradienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną temperatūra svyruos apie 20 laipsnių. Protarpiais lynos. Ketvirtadienį dienos metu oras šils taip pat iki 20 laipsnių. Panevėžyje šią naktį prognozuojama 13, o antradienio dieną 17 laipsnių šilumos. Lynos. Trečiadienį dienojas termometrai rodys 20 laipsnių, negausylius. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 21 laipsnį. Utenoje šią naktį numatoma 13, o antradienį dienojas 15 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Trečiadienį dienos metu laikysis 19 laipsnių. Lynos. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 20 laipsnių. Alytuje šią naktį termometrai rodys 13, o antradienio dieną 17 laipsnių šilumos. Lis. Trečiadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 21 laipsnį. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 22 laipsniai. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 14, o antradienio dieną 18 laipsnių šilumos. Protarpiais turėtų lyti. Trečiadienį dienojas numatoma 20 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 22 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
5: Tik čia

0: paprasta ir patogu.
1: Dėmesio vasaros akcija. Ekoratai.lt pristato vos 890 eurų kainuojantį elektrinį dvivietį triratį Eco Pro. Eco Pro – tai stabilus, patikimas ir lengvai valdomas elektrinis triratis, kuriam nereikalingas vairuotojo pažymėjimas. Vienu baterijos įkrovimu nuvažiuosite net iki 50 km. Triratis puikiai važiuoja ne tik asfaltuota kelio danga, bet ir miško keliukais ir žvyrkeliais. Visą tai įsigysite vos už 890 eurų. Paskambinę mums telefonu 06 07 977 91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Skambinkite jau dabar ir pasinaudojus slaptažodžiu Eco Pro vasarą, pilnai surinktą triratį pristatysime jums nemokamai. Užsisakykite jau dabar telefonu 06 07 977 91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Galima pirkti išsimokėtinai. ekoratai.lt.
2: Vasara dar nesibaigė. Vadinasi, nuotykiams dar yra laiko. Klausykitės radijos stoties Pūkas ir darbo dienomis po 15 valandos žinių dalyvaukite žaidime Nežiopsok. Likusios vasaros nepramiegok su Terra Publica. Atsakykite į klausimą, laimėkite knygą ar stalo žaidimą ir pasirūpinkite, kad likusi vasara būtų kupina įspūdžių. Daugiau vasaros atradimų rasite terapublika.lt, kur jūsų laukia nuolaidos net iki 85%. Terra Publica. Atraskite savo vasaros nuotykį.
3: Girdėjote reklamą.
1: Viskas bus gerai.
4: Sveiki, mėly klausytojai. Šiuo metu šalyje 12 valandų ir 17 minučių. Keliaukime laidą Viskas bus gerai, kur galėsite pasisemti naudingų sveikatos specialistų rekomendacijų ir patarimų. Vasara ir toliau visi bėgėja, tiesa, jau nebedaug laiko lieka ir iki kalendorinio rudens, bet bet kokiu atveju, kai orai lepina, kaip praėjusį savaitgalį, buvo galima praleisti laiką gamtoje, galbūt sode darbavotis, gal kokiame noru žygyje dalyvavot. Tai tokiais atvejais neišvengiam kartais ir tokių smulkių vasaros traumų, nubrozdintų kelių, įpjuvimų ir įsidūrimų, kurios dažnos tiesiog nuplauna, užklijuoja pleistru ir netrukus pamiršta. Bet vis dėlto net ir tokia nedidelė žaizda gali būti netokia nekalta, kaip atrodo, ypač jeigu ją žemių pateko arba kažkokių kitų nešvarumų, apsauga nuo stabligės yra netnaujinta. Tai kalbant būtent apie šią ligą, didesnės rizikos sužeidimams yra priskiriamos gilios durtinės, plėštinės ar traiškytos žaizdos, taip pat gyvūnų įkandimai, atviri lūžiai, nudegimai, nušalimai. Taip pat atidžiau reikėtų vertinti ir nubrozdinimus, į kuriuos pateko dirvožėmio, smėlio ar kitų nešvarumo, taip pat žaizdas, kuriuose liko svetimkūnių. Beje, pavojingas gali būti net ir mažas, beveik nekraujuojantis įdurimas. Tokia žaizda dažnai greitai sugyja, bet jos viduje gali susidaryti tam tikros sąlygos, kurios yra palankios stabligės bakterijoms daugintis ir gaminti pavojingą toksiną. Tai ką reikėtų pirmiausia daryti susižeidus? Tai prieš liečiant žaizdą reikėtų nusiplauti arba dezinfekuoti rankas. Stipresnį kraujavimą svarbu sustabdyti švarias servitele, audiniu arba spaudžiamuoju tvarščiu. Na, jeigu kraujo srauto suvaldyti nepavyksta, tai aišku būtina kreiptis į skubios medicinos pagalbos specialistus. Žaizdą reikėtų gausiai plauti švariu tekančiu vandeniu arba fiziologiniu tirpalu, pašalinant smėlį, žemes, kitus matomus nešvarumus. Taip pat odą aplink sužeidimą galima švelniai muilu nuplauti. Po to reikėtų pasinaudoti žaizdoms skirtą antiseptiką ir uždengti sužeidimą steriliu tvarščiu arba pleistru, ypač jeigu toliau liekate gamtoje. Taip pat kai kurios vis dar įprastai naudojamos priemonės žaizdos gyjimui gali nepadėti, o trukdyti. Nes, pavyzdžiui, kai kurie žmonės tiesiai į žaizdą pila vandenilio peroksido ar gryno spirito, tai šios priemonės gali sudirginti audinius, pažeisti sveikas ląsteles ir lėtinti gyjimą. Be to, jos nesunaikina stabligės sporų. Lengvai pasiekiamą smulkę rakštį ar nešvarumus galima atsargiai pašalinti, bet jeigu įstrigusios šakos, metalo gabalo ar kito didelio svetimkūnio, patiems geriau traukti nereikėtų. Tokio atveju tiesiog geriau greičiau vykti į gydymo įstaigą.
1: Sveikatos patarimai.
3: Reklama.
0: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
5: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
3: Girdėjote reklamą.

0: Naudinga žinoti.
1: Ar žinojate, jog raumenų masė pradeda nykti jau nuo maždaug 30 metų, po 3-8% kas dešimtmetį. Na, po 60 metų šis procesas tik greitėja, tai atitinkamai mažėja ir raumenų jėga. O vienas svarbiausių mitybos elementų, kalbant apie raumenų išsaugojimą, yra baltymai. Labai svarbu įtraukti baltymingo maisto į savo mitybos racioną, nes tai padeda organizmui palaikyti ir atstatyti raumeninį audinį. Ir kaip patarė specialistai, baltymų šaltinių tikrai yra pačių įvairiausių, juos galima pasiskirstyti per visą dieną. Tai rekomenduojama rinktis tiek augalinės, tiek gyvūninės kilmės produktus, ankštinės daržovės, grūdus, sėklas, riešutus, taip pat mėsą, žuvį, kiaušinius ir pieno produktus. Beje, gyvūninės kilmės produktai yra ypatingai svarbus, nes su jais dar gauname ir tų nepakeičiamųjų aminorūgščių, kurių žmogaus organizmas negali pats susisintetinti ir kurių gauname tik su maistu. Aišku, nepakanka vien tik baltymų, tinkamai raumenų būklių ištikrinti labai svarbus ir kitų maistinių medžiagų, vitaminų ir mineralų balansas. Taigi, nepamirškime to ir savo lėkštėse skanaukime kuo daugiau įvairaus ir subalansuoto maisto, kuriame netrūktų ir baltymų.

0: Vasara atostogų metas. Vykstantiems atostogų į užsienio šalis būtina susipažinti su skiepų tose šalyse rekomendacijomis. Apie tai išsameu užkrečiamųjų lygų ir AIDS centro imunoprofilaktikos skyriaus vedėjos Daivos Razmuvienės komentaras.
1: Kiekvienais metais Pasaulio sveikatos organizacija, būtent atkreipdama dėmesį į įvairiose pasaulio šalyse galimas rizikas, grėsmes dėl tam tikrų lygų sukėlėjų ir plintančių lygų, išleidžia tokias rekomendacijas, kuriuose nurodomas, į kokią šalį vykstant reikia būtinų skiepų, be kurių gali neįleisti į šalį, arba rekomenduojamų skiepų, kurie turi būti įskiepijami atsižvelgiant į asmens buvimo laiką, į vietovę, ką jis valgys, kaip jis elgsis ten nuvažiavęs. Tai tuos būtent pagrindinius dalykus žmogui reikia skiepti ar ne, sprendžia jo šeimos gydytojas. Tačiau kiekvienas žmogus vykdamas turėtų nepasilikti būtent šios problemos sprendimo dėl skiepų paskutinės minutės kelionės atveju, nes yra tokių skiepų kaip geltonas drugys ir nemaža dalis pasaulio šalių yra, kurios neįsileidžia būtent be skiepo nuo geltono drugio, nes pas juos yra sergačių, būtent platina uodai šią ligą ir asmuo suserga, kodėl vadinama geltonojų drugiu, yra pažeidžiami visi vidaus organai ir lygos situacija ir patys simptomai yra labai sudėtingi. Ir jeigu asmuo nepasiskiepė būtent išvykdamas nuo geltono drugio, jisai į šalį neįleidžiamas, arba jisai karantinuojamas toje šalyje inkubaciniam periodui, tai yra iki 10 dienų, arba yra skiepėmi tos šalies, toje šalyje esančią vakciną nuo geltono drugio. Taip, ši informacija yra tikrai labai svarbi ir ją turėtų suteikti būtent medikas, į kurį asmuo kreipsis prieš kelionę. Taip pat rekomenduojame maliarijos apsauga, bet tai yra tabletės, tai nėra skiepai. Jos taip pat įvertinus buvimo laiką, visas kitas aplinkybės, vėlgi paskiria gydytojas. Bet kiekvienas žmogus turėtų įsivertinti tai, tuo labiau jeigu jis vyksta su vaikais, ar vaikai yra paskiepyti būtent pagal vaikų profilaktinių skiepimų kalendorių ir ar jam būtini tam tikri skiepai tą šalį įvykstant, ką galėtų padaryti papildomai. Bet kiti skiepai, kaip sakykime, hepatitas A, hepatitas B, jie reikalauja laiko. Tai reikalingos kelios dozės ir būtent tai reikia vieną dozę atėjus, kitą dozę po mėnesio, tai užima laiko. Geltono drugio reikia pasidaryti skiepą mažiausiai prieš 10 dienų, kad tas skiepas jau pradėtų organizme veikti. Todėl būtina kreiptis anksčiau į gydytoją. Dar būtų pastaba, priminimas keliautojams, kad paskiepijus asmenį gydymo įstaiga turi išduoti tarptautinį skiepimo pažymėjimą. Kaip žmonės vadina, skiepimo pasą. Tai yra geltonos spalvos toksai pažymėjimas, į kurį surašomi visi skiepai, kurie atlikti privalome rekomenduojami ir būtent šitą skiepimo pažymėjimą asmo turi saugoti, taip kaip savo ir identifikavimo pasą. Nes atlikus, kaip pasikartosiu, geltono drugio skiepą, jis įrašomas ir jis galioja visą gyvenimą, vykstant kitą kartą po kiek tai laiko, jau skiepytis tada nebereikia.
0: Girdėjote užkrečiamųjų lygų ir AIDS centro imunoprofilaktikos skyriaus vedėjos Daivos Razmuvienės komentarą.
2: Reklama.
0: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę 40/80 jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę. Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
2: Girdėjote reklamą.

0: Sveikatos patarimai.
1: Dažnai ieškome įvairiausių kitų alternatyvių būdų, norint išvengti vaistų vartojimo arba norint nepulti iš karto pas gydytojus. Tai namų sąlygomis pagerinti sveikatą galite ir sau ar artimam žmogui atlikdami akupresūrinį masažą. Tai yra spaudydami pėdose esančius biologiškai aktyvius taškus, o jų ten tikrai yra sukaupu. Taip masažuojant tam tikras pėdų vietas, numalšinamas atitinkamų kūno dalių skausmas. Pavyzdžiui, masažuodami didįjį kojos pirštą galite pagerinti ausų, nosies, akių, smegenų veiklą. Padidės darbingumas, greičiau peršalimo simptomai praeis, galvos skausmas ar depresija, jeigu jį kamuoja. Jeigu jūsų silpnesni bronchai ar plaučiai, sergate astma, bronchitu, alergija, jeigu vargina plaučių ir širdies ligos, kraujospūdis sutriko, tai reikėtų maigyti tiesiog pado pagalvėlę, esančią po didžiuoju pirštu. Čia yra plaučius, bronchus ir širdį atitinkantis taškai. Na, esant virškinamojo trakto sutrikimams, jeigu blogai žarnynas funkcionuoja, jeigu viduriai užkietėja, pučia pilvą ar sutriko medžiagų apykaita, tai masažuokite pėdos centrą. Tiesiog patį pėdos vidurį. Jeigu kankina refliuksas, padidėjęs arba sumažėjęs skrandžio sulčių rūgštingumas, sergate dvylikapirštės žarnos ar skrandžio ligomis, opaligė gastritu, tai kuo dažniau nepamirškite pamasažuoti kulnų centrus.

0: Reklama.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.

Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam save pamiršę.

0: skausmų.
1: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
4: Girdėjote reklamą.

kiek mažiau nei 3 minutės lieka iki pirmos valandos. Netrukus žinios, žiniose išgirsite apie tai, kiekgi naujų Lietuvos kariuomenės karių išvyksta į privalomąją pradinę karo tarnybą. Sužinosite ir apie tai, kodėl Vengrijos Pakšo atominėje elektrinėje laukia kritinės dienos. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus. Po žinių sugrįšime laidą. Viskas bus gerai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Į privalomąją pradinę karo tarnybą pirmadienį išvyksta daugiau nei 380 naujų Lietuvos kariuomenės karių. Jie tarnybą pradės Karaliaus Mindaugo husarų batalione, pranešė kariuomenė. Pasak jos, beveik visi kariai sprendimą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą priėmė savanoriškai. Pirmosiomis tarnybos dienomis jaunuoliai susipažins su karinio vieneto vidaus tvarka, tarnybos organizavimu, vadais, taip pat bus aprūpinti reikiamą ekipuotę ir pradės adaptacijos bei pradinio rengimo etapą. Ūkininkai nuo rugsėjo pirmos dienos galės teikti paraiškas paramai tvarioms investicijoms į žemės ūkio valdas, pranešė Žemės ūkio ministerija. Pasak jo, šiemet paraiškų priėmimas nebus stabdomas, o visos iki rugsėjo 28 dienos pateiktos paraiškos bus priimtos ir vertinamos pagal patvirtintos atrankos kriterijus. Nuo kitų metų gegužės visi pranešimai ir aktai apie nelaimingus atsitikimus darbe bei pakeliui į ar iš darbo bus teikiami tik elektroniniu būdu. Pasak socialinės apsaugos ir darbo viceministris, naujoji tvarka užtikrins paprastesnį ir greitesnį informacijos pateikimą. Kartu tikslinama ir tyrimo tvarka. Nelaimingų atsitikimų tyrimo trukmė bus pailginta nuo 10 iki 15 darbo dienų, o tyrime dalyvavusiems asmenims nebereikės pasirašyti akto. Nuo rugsėjo 1-osios karo Ukrainoje pabėgėliams viešojo transporto lengvata Vilniuje bus taikoma tik turint ukrainiečio kortelę. Šią kortelę ir tapatybę patvirtinantį dokumentą teisė lengvato turintis ukrainiečiai privalės parodyti viešojo transporto kontrolės metu. Vilniuje nuo karo Ukrainoje pradžios ukrainiečiams suteikta galimybė nemokamai naudotis miesto viešuoju transportu. Artėjant naujiems mokslo metams, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad sistemai netrūksta iššūkių. Daugiausiai dėmesio nuo jos reikia skirti ugdymo kokybei, mokinių emociniai sveikatai ir įtraukiajam ugdymui. Nuo šių mokslo metų taip pat keičiasi socialinių ir pilietinių valandų tvarka. Jų skaičius mažinamas, o mokiniams suteikiama galimybė dalį valandų pasirinkti vasarą arba perkelti į kitus metus. Daugiau dėmesio numatoma skirti projektiniams veikloms. Vengrijos pakšto atominėje elektrinėje laukia dvi kritinės dienos. Valdžios institucijos skubiai stengiasi užtikrinti, kad dvi likusios veikiančios turbinos ir toliau dirbtų, nepaisant rekordiškai žemo Dunojaus vandens lygio. Vengrijos ministras pirmininkas Pietris Madjaras perspėjo, kad antradienis ir trečiadienis bus lemiami, nes prognozuojama, kad Dunojaus vandens lygis nukris dar 14-15 cm. Jis pridūrė, kad į upę skandinamos 2,80 m ilgio barašus, siekiant pakelti vandens lygį. Iš Etnos ugnikalnio vėl ėmus virštis pelenams, teko vėl iš dalies apriboti oro eismą Katanijos tarptautinėme oro uoste, esančiame Italijai priklausančioje Sicilijos saloje viduržemio jūroje. Pirmadienį pranešė oro uosto operatorius. Skrydžio eismas daugiau nei savaitę buvo smarkiai sutrikęs ir padėtis oro uoste normalizavosi tik savaitgalį. Aštuonių musulmoniškų šalių užsienio reikalų ministrai pasmerkė Izraelio pareiškimą apie atmetamą neseniai paskelbtą veiksmų planą, kuris buvo parengtas siekiant visapusiškai įgyvendinti JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos planą Gazos ruožui. Saudo Arabijos, Egipto, Jordanijos, Pakistanijos, Indonezijos, Turkijos, Kataro ir Jungtinių Arabų Emiratų diplomatijos vadovai apkaltino Izraelį kenkiant plano įgyvendinimui ir pastangoms, kuriuo imamasi siekiant teisingos ir ilgalaikės taikos. Per miškų gaisrą Graikijos Salamino saloje, esančioje į vakarus nuo Atėnų, žuvo du žmonės. Stiprus vėjas smarkiai apsunkino pastangą suvaldyti liepsnas. Civilinės saugos tarnybos perspėjo, kad platesnėme Atėnų regione miškų gaisrų pavojus yra labai didelis.
1: Sportas.
0: 2026 metų paplūdimio futbolo taurės laimėtoju tapo Kauno Žalgiris. Lietuvos čempiono titulą prieš dvi savaitės iškovojęs rinktinės pagrindų sudarytos klubas turnyro finale 3-1 įveikė Lentvarį bei apginė pernai iškovotą trofėjų. Top lygos rungtynėse titulą ginantis pirminybių lyderis Kauno Žalgiris prarado taškus namie. Kauniečiai 1-1 sužaidė su Vilniaus rajono Transinvest. Kauno ekipa su 38 taškais pirmauja pirminybėse, Transinvest su 36 ketvirtas. Ir apie orus. Šiandien bus debesuotas su pragidrulys. Daug kur, ypač vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomi trumpi lietus, kai kur galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra sieks 18-23 laipsnių šilumos, šilčiausia bus pietinėje krašto dalyje. Naktį į antradienį palis daugiausiai pietinėme šalies pakraštyje, trumpo lietaus turėtų kliūti ir pajūriui. Temperatūra paryčiais daug kur pažemės iki 8-13 pajūryje iki 14-17 laipsnių. Rytoj dieną vyraus debesuoti ir drėgniorai. Pragidruliai tikėti ne tik pajūryje ir Žemaitijoje. Lietaus lauks jau daugelis krašto vietovių. Temperatūra rytoj dieną pakils iki 16-21 laipsnio šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
2: Vasara dar nesibaigė. Vadinasi, nuotykiams dar yra laiko. Klausykitės radijos stoties Pūkas ir darbo dienomis po 15 valandos žinių dalyvaukite žaidime Nežiopsok. Likusios vasaros nepramiegok su Terra Publica. Atsakykite į klausimą, laimėkite knygą ar stalo žaidimą ir pasirūpinkite, kad likusi vasara būtų kupina įspūdžių. Daugiau vasaros atradimų rasite terapublika.lt, kur jūsų laukia nuolaidos net iki 85%. Terra Publica. Atraskite savo vasaros nuotykį.
0: Girdėjote reklamą.
3: Viskas bus gerai.
4: Gražios pirmadienio popietės visiems. Jau 13 valandų ir 14 minučių tęsiasi programoje laida Viskas bus gerai. Ir ją pradėsime nuo diskusijos ir pakalbėsim šiandien apie pokyčius. Kodėl dažnai žmonės bijo kažką keisti savo gyvenime. Nes kartais gyvenime ateina momentas, kai suprantam, kad tai, kaip gyvena mūsų, nebedžiugina. Ar darbas nebeįdomus, ar santykiai neduoda laimės. Miestas galbūt svetimas atrodo. O kasdienybė tampa tiesiog rutina atrodo, norėtųsi kažką pakeisti, o gal viską pakeisti, bet kažkas viduje sustabdo. Na, galbūt todėl, kad pradėti iš naujo, tai reiškia palikti tai, kas pažįstama. Ir net jeigu tas dabartinis gyvenimas ar kai kurie jo aspektai nėra geri, tai vis tiek mes žinom, tai yra mums pažįstama, manau, ta nežinomybė dažnai gąsdina labiau negu pati problema. Na, pavyzdžiui, žmogus gali metų metus nemėgti savo darbo, bet bijo išeiti, nes nežino, ar suras geresnį. Arba kitas žmogus gali būti nelaiminguose santykiuose, bet lieka ten vien dėl baimės būti vienam. Dar kitas galbūt miestą planuoja pakeisti ir šalį. Tačiau jis sustabdo tą baimę, o ką pasakys šeima, ką draugai. Aišku, kiekvienas pokytis turi savo kainą ir tas naujas darbas gali nepasisekti ir naujas miestas, į kurį persikeltume, gali nuvilti arba nauji santykiai gali būti netokie, kokių tikimės. Tai kyla klausimas, kurgi baigėsi drąsai ir kur prasideda neapgalvota rizika. Kaip jums atrodo, ar pakeisti darbą, miestą, santykius ar gyvenimo būdą yra drąsa ar vis tik rizika? Studijos numeris 037 34 2202. Padiskutuokim šią temą.
5: Koks

gyvenimo kelias, iš tikrųjų labai vingiuotas, labai spalvingas ir kartais kyla noras kažką gyvenime pakeisti, bet tam tikri dalykai ar baimė tiksliau mus nuo to sustabdo. Taigi, kaip jums atrodo, kodėl žmonės bijo kažką keisti savo gyvenime ar kažkokių kardinalių pokyčių, darbą pakeisti, išsikraustyti kažkur kitur, gyvenimo būdą kardinaliai pakeisti, vis tik jau nereikėtų. Kaip jums atrodo? Klausytojai ir elektroniniais laiškais dalyjasi, štai Julija sako, prieš 5 metus pakeičiau darbą, nors labai bijojau, turėjau ir gerą atlyginimą, kolektyvas neblogas, viską pažinau, bet supratau, kad kiekvieną dieną einu į darbą be jokio noro. Ir dabar galiu pasakyti, kad tai buvo vienas geriausių mano sprendimų. O klausytojas Saulius sako, kartais atrodo, kad aplinkiniai labai greitai pasako, ką tau reikia daryti. Neišeik iš darbo, dabar sunkus laikai, neišsiskirk, pagalvok apie vaikus, bet juk jie negyvena tavo gyvenimo. Taigi tokia mūsų klausytojų nuomonė, kad ne visada vis tik reikia įsiklausyti į šalia esančių patarimus, o savęs paties paklausti, kogi šiuo gyvenimo etapu norėtųsi. Aišku, kalbant apie tai, kodėl taip sunku būna kažką gyvenime pakeisti, aišku, kiekvienas pokytis turi savo baimę, vieni finansinį stabilumą galbūt bijo prarasti, kiti likti vieni, dar kiti bijo artimųjų nuomonės, kaip klausytojas sako, ar tiesiog to, kad nepasiseks, bet turbūt svarbiausia mintis yra ta, kad pradėti iš naujo niekada nebūna lengva. Tam, žinoma, reikia ir drąsos, ir supratimo, ko iš tikrųjų nori, ir kartais mes laikomės įsikibę to seno gyvenimo ne todėl, kad esame jame laimingi, o todėl, kad nežinom, kas mūsų laukia už tų durų. Bet galbūt gyvenime ne visuomet reikėtų rinktis tą saugiausią kelią. Kartais ir savęs verta paklausti, o kas būtų baisiau pabandyti ir galbūt suklysti, ar vis tik niekada nepabandyti, o po daugelio metų likti su tuo klausimu. O kas būtų, jeigu vis tik būčiau išdrįsusi arba išdrįsęs? Juk gyvenimas nesustoja, mes keičiamės ir mūsų norai keičiasi, aplinkybės, svajonės. Svarbiausia – suprasti, kada ateina laikas žengti žingsnį pokyčių link. O tai galime sužinoti, paklausdami to savęs, įsiklausydami į savo vidinį balsą. Taigi, tiek šioje temoje, netrukus pereisim prie kitos laidos rubrikos.

0: Dienos komentaras. Atostogų metu apsistoję viešbutyje kiekvienas tikimės kokybiško ir komfortiško poilsio ir aptarnavimo. Tad kaip nenusivilti ir nesusigadinti atostogų? Apie tai Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos turizmo rinkos priežiūros skyriaus specialisto Valdemaro Stemkausko komentaras.
1: Prieš užsakant nepažįstamą viešbutį ir prieš sumokant pinigus, pirmiausia reiktų išsiaiškinti, ar gausiu tas paslaugas ir tą komforto lygį, kuriuo aš tikiuosi. Paprastai tai atspindi viešbučio žvaigždučių skaičius. Tačiau yra vienas didelis bet. Pirmiausiai reiktų atkreipti dėmesį tai, kad pasaulyje nėra vieningos viešbučio klasifikavimo sistemos. Tai yra, žvaigždučių suteikimas gali būti skirtingas skirtingose šalyse. Pačioje Europoje net yra apie 10 klasifikavimo sistemų. Todėl turistas, tarkime, užsisakęs viešbutį prieš metus kažkur tai 4 žvaigždučių Graikijoje ir užsisakydamas šiais metais Turkijoje 4 žvaigždučių tikrai negaus tų pačių paslaugų ir dėl to galbūt jam nereiktų nusivilti. Kaip pavyzdį pateiksiu Lietuvoje, tarkime, yra įdiegta Hotel Stars viešbučių klasifikavimo sistema. Taip pačiai sistemai priklauso 17 Europos šalių. Taigi, jeigu renkamės Hotel Stars sertifikatą turinti viešbučiai, tarkime, 4 žvaigždučių vienoje šalyje, tai galime būti garantuoti, kad ir kitoje šalyje gausime analogiškas paslaugas ir galbūt panašų komforto lygį. O ką mes galime patarti, vartotojų apsaugos tarnyba, turistui, prieš užsakant, nepažįstamą viešbutį užsienyje? Tai turbūt pirmiausia reiktų klausti savo kelionio agento, kad atsakytų šios klausimus. Jeigu tokio nėra, tai pačiam reiktų skirti savo laiką ir tikrinti informaciją bent jau internete. Tarkime, yra interneto amžius, tai bet kokius duomenys visada galima patikrinti internete. Ar yra tam tikri portalai, TripAdvisor, Booking.com, kur galima surasti visą informaciją, tiek teigiamą, tiek neigiamą apie tą viešbutį. Taigi akcentuoju dar kartą, tikrinti ir patikrinti. Pirmiausiai, skirti savo laiką informacijos paieškai ir tik tada mokėti savo pinigus. Na, tada tikėtina, kad nieks nesugadins jūsų atostogų. Ko jums visiems nuoširdžiai ir linkime.
0: Sakė Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos turizmo rinkos priežiūros skyriaus specialistas Valdemaras Stemkauskas.

0: muzikos kalendorius.
1: 1972 metais rūpičio 17-ąją Kaune gimė Irma Jurgelevičiūtė, ansamblio dinamiko vokalistė, dainų autorė. Dar mokydamasi vidurinėje mokykloje dainavo moksleivių chore ir mokyklos estradinėje grupėje Saulės vaikai. Tai muzika lydėjo nuo pat vaikystės, o po mokyklos studijavo psichologiją Vilniaus pedagoginiame universitete. Po to sulaukė kvietimo pakeisti buvusią dinamikos vokalistę ir dalyvavo sėkmingai šios grupės veikloje. O kiek vėliau palikusi dinamiką, keletui metų pasitraukė iš aktyvios muzikinės veiklos. Sugrįžo 2004-aisiais, išleidusi pirmąjį solinį albumą Laikos. Na, po jo labai išgarsėjo daina Žalių bangų vienas. Šią dainą ir kviečiu prisiminti.

0: Reklama. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
1: Girdėjote reklamą.

0: 15 minučių lieka iki antros valandos. Metas muzikiniai dovanai, galbūt jūsų mylimas artimas žmogus šiandien švenčia gimtadienį, gal kokia kita sukaktis, ar norite pasveikinti vardo dienos progą. Kartais daino žodžiai pasako daugiau negu ilgas sveikinimas ar žinutė, tai jeigu norite muzikinę dovaną įteikti savo artimiesiams, skambinkite studiją telefonu 037 34 2202. Priminsiu ir šiandienos varduvininkus, tai yra Hiacintas, Jacintas, Saulenis, Mažvilė ir Jackus. Taigi, sveikiname jūs. Na, norinčių pasveikinti artimuosius, skambučių laukiame jau dabar.
1: Pasveikink pirmasis!

0: Muzikinė dovana.
1: Ir jai teikti šiandieną labai noriu klausytojas Benas iš Šakių. Jis sveikinimus siunčia savo žmonai Viktorijai gimimo dienos progą. Linkiu kuo daugiau gražių akimirkų, šypsenų. Ir sako, kai esi šalia, mūsų namai yra pilni šilumos ir meilės. Taigi, linkiam, kad taip išliktų dar daug, daug metų. Taigi, eteryje Viktorijai nuskambės ir muzikinė dovana.

Artėja antra valanda. Taigi netrukus žinios, žiniuose išgirsti, dėl ko švietimo ir visuomeninės organizacijos kreipiasi į politikus. Latvijoje nuo šiandien degalams vėl taikomas sumažintas PVM tarifas. Taigi plačiau apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniuose. Po to eteryje ir dienos aktualijų apžvalga.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. 10 švietimo ir visuomeninių organizacijų kreipėsi į politikus, ragindamas vyriausybę įsipareigoti didinti mokyklo aprūpinimo vadovėliais finansavimą. Ministrų kabinetui siūloma programos priemonių įgyvendinimo plane nuo 2027-2028 mokslo metų vadovėliams numatyti skirti ne mažiau kaip 50 eurų vienam mokiniui, o nuo 2028-2029 mokslo metų ne mažiau kaip 70 eurų. Organizacijos teigia, kad esamas finansavimo lygis nebetitinka realių mokyklų poreikių. Teigiama, jog dėl riboto finansavimo mokyklos priverstos rinktis prioritetus, todėl dažniausiai pirmiausiai atnaujinami lietuvių kalbos ir matematikos vadovėliai. Tai lemia, kad kitų dalykų vadovėlių atnaujinimas vyksta gerokai lėčiau. Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus, vaiko teisių specialistai ketina patikrinti visų su vaikais bažnytinėse bendruomenėse dirbančiųjų QR kodus. Be to, bendradarbiaujant su vyskupais, vaiko teisių specialistai siūlys pravesti 2 arkivyskupijose ir 5 vyskupijose mokymus apie tai, kas yra seksualinis smurtas, koks elgesys yra netinkamas, kokie signalai rodo, kad vaikas patiria seksualinį smurtą ir kaip reikia elgti saugusiems žmonėms, kad apsaugotų nepilnamečius. Ūkininkai nuo rugsėjo 1 dienos galės teikti paraiškas paramai tvarioms investicijoms į žemės ūkio valdas, pranešė Žemės ūkio ministerija. Pasak jo, šiemet paraiškų priėmimas nebus stabdomas, o visos iki rugsėjo 28 dienos pateiktos paraiškos bus priimtos ir vertinamos pagal patvirtintus atrankos kriterijus. Pirmadienį pradedami mokėti bazinių tiesioginių išmokų avansai ūkininkams. Išmokos dydis sieks 59 eurus ir 80 centų už hektarą arba beveik 75% visų išmokos dydžio. Įsigaliojus Europos komisijos sprendimams avansų ūkininkai pradės gauti beveik 2 mėnesiais anksčiau nei įprasta, pranešė Žemės ūkio ministerija. Parama mokama už 2026 metais deklaruotus ir reikalavimus atitinkančių žemės ūkio naudmenų plotus. Avansinės išmokos bus mokamos etapais iki lapkričio 30 dienos. Pirmiausia, avansus gaus ūkininkai, kurių paraiškos jau yra patikrintos ir atitinka visus reikalavimus, o kiti pašalinę netitikimus ir pateikia trūkstamą informaciją, bus įtraukiami į artimiausius mokėjimo etapus. Nuo pirmadienio Lenkijoje vėl taikomas sumažintas 8% PVM tarifas degalams. Ši priemonė galios iki rugpjūčio 31 dienos. Pasak Lenkijos ministro pirmininko, kartu su finansų ir energetikos ministrais, nuspręsta atnaujinti didelę dalį programos mažesnės degalų kainos priemonių, siekiant sumažinti degalų kainas laikotarpiu, kai gyventojai po atostogų grįžta namo. Rusijos darbo rinka vis labiau traukiasi į šešėlį. 41% dirbančių rusų jau dirba neoficialiai. Apie tai pranešė Ukrainos užsienio žvalgybos tarnyba. Pažymima, kad oficialiai įdarbinti darbuotojai Rusijos federacijoje tapo pernelyg brangu. Remiantis žvalgybos ataskaitą, nuolatinio darbuotojai išlaikyti Rusijos darbdaviai kainuoja mažiausiai 43% daugiau nei darbo užmokestis iki mokesčių. Belgijoje sausros išsekintose vietovėse įsiplieskus miškų gaisrams į pagalbą ugniagesiams skuba ne tik specialiosios tarnybos, bet ir vietos ūkininkai. Traktoriais jie veža vandens talpyklas, laisto dar rusenančias vietas ir padeda pasiekti gaisro židinius. Belgija išgyvena 3-ąją karščio bangą, o kai kuriuose šalies rajonuose dėl sausros jau taikomi vandens naudojimo ribojimai.
1: Sportas.
0: Lietuvos futbolo top lygoje netikėtos smūgis sugėrė Vilniaus Žalgiris, namie pralaimėjęs Gargždų bangai 2-3. Žalgiris pirmą kartą lygos istorijoje nusileido bangai namuose. Atėno AEK ekipa ir toliau rungtyniaus 32 metų 180 cm ūgio gynėjas iš Lietuvos Lukas Lekavičius. Graikų klubas su Lietuviu sudarė naują 2 metų kontraktą. Ir apie orus. Šią naktį palis daugiausiai pietinėme šalies pakraštyje. Trumpa lietaus turėtų kliūti ir pajūriui. Temperatūra paryčiais daug kur pažemės iki 8-13, pajūryje iki 14-17 laipsnių. Rytoj dieną vyraus debesuotis ir drėgniorai. Pragiedruliai tikėtini tik pajūryje ir Žemaitijoje. Lietaus sulauks jau daugelis krašto vietovių. Temperatūra pakils iki 16-21 laipsnio šilumos. Naktį į trečiadienį atsiras daugiau pragiedrulių, palis tik vietomis ir negausiai. Temperatūra vėl nukris iki 8-13, pajūryje iki 14-16 laipsnių. Trečiadienio dieną šalyje bus debesuota su pragiedruliais. Įdienojus ir popietė daug kur numatomi trumpi, daugiausiai nedideli lietus. Oras jau turėtų sušilti iki 19-24 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Vasara dar nesibaigė. Vadinasi, nuotykiams dar yra laiko. Klausykitės radijo stoties Pūkas ir darbo dienomis po 15 valandos žinių dalyvaukite žaidime Nežiopsok. Likusios vasaros nepramiegok su Terra Publica. Atsakykite į klausimą, laimėkite knygą ar stalo žaidimą ir pasirūpinkite, kad likusi vasara būtų kupina įspūdžio. Daugiau vasaros atradimų rasite terapublika.lt, kur jūsų laukia nuolaidos net iki 85%. Terra Publica. Atraskite savo vasaros nuotykį.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos aktualijos.
1: 14 valandų ir 15 minučių šalyje. Sveiki visi, programoje metas aktualijų laidai. Aišku, važiuojantiems, vairuojantiems yra labai svarbios kuro kainos, o Lenkai, kad tos kainos nedidėtų, nusprendė nurėžti PVM degalams. Apie tai ir žiniuose girdėjote, tai galbūt Lietuviai pas kaimynus jau dažniau užsuks papildyti kuro bakus, nes jau ir šiuo metu dalis gyventojų, kuro į Lietuvą prisiveža būtent iš Lenkijos. Taigi, valstybinės mokesčių inspekcijos specialistai primena, kada gali atsirasti prievalę už įvežamus degalus susimokėti. Kai gyventojas savo reikmėms, tai yra nekomerciniams tikslams, atsiveža degalus iš kitos ES šalies, pavyzdžiui, Lenkijos jau minėtos, su sumokėtais akcizais ir naudoja juos savo asmeninėms reikmėms, jam nereikia papildomai mokėti nei akcizų, nei PVM Lietuvoje. Gyventojai gabenant ar laikant nedaugiau nei 40 litrų naftos produktų, kurie skirti savoms reikmėms, neprekybai irgi nereikia turėti papildomų dokumentų. Pasak specialistų, jeigu nustatyta riba viršijama, tiek laikant, tiek gabenant keliais, vandens keliais ar geležinkeliais, privaloma turėti ir teisės aktos įformintus įsigijimo ar gabenimo dokumentus, pavyzdžiui, čekį. Tais atvejais, kai žmogus atsiveža jau apmokestintus akcizais degalus iš Lenkijos ir juos naudoja komerciniams tikslams, pavyzdžiui, prekybai, tai atsiranda pareiga sumokėti akcizus bei PVM Lietuvoje. Šį rytą geležinkelio ruožė prie Palemono buvo užfiksuotas kontaktinio tinklo gedimas, dėl kurio buvo laikinai sustabdytas traukinių eismas kelyje Palemonas Kaunas. Kaip skelbiama, apie 12 valandą traukinių eismas šiame ruože Palemonas Kaunas pilnai atstatytas ir jau vyksta abiem kryptimis. Na ir šis gedimas sutrikdė 13 keleivinių traukinių eismo maršrutais Vilnius-Kaunas-Vilnius, Kaunas-Šiauliai-Kaunas ir Vilnius-Mockava. Ir preliminariais duomenimis su nepatogumais dėl to susidūrė daugiau nei 900 keleivių.
0: Dienos aktualijos.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos aktualijos.
1: Aktualijų laidą tęsiame ir kelkimės į pajūrį. Aktualija iš ten. Pajūrio savivaldybių gyventojai gali pasigirti ne tik jūrą, gamtą ir ramesnį gyvenimo tempą, bet ir ilgesnė tikėtina gyvenimo trukmė. Tiesa, Klaipėdoje jie trumpesnė nei kitose Lietuvos miestuose prie Baltijos, bet pastebimai ilgėja. Higienos instituto paskelbti duomenys rodo, kad išsiskiria Neringa, kurie 2025 metais vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė siekia net 83,8 metų. Tai beveik 6 metais daugiau nei Lietuvos vidurkis, kuris praeisiais metais buvo beveik 78 metai. Neringa pagal šį rodiklį užtikrintai pirmauja tarp visų Lietuvos savivaldybių. Antroje vietoje yra Palanga, toliau seka Panevėžys, Vilnius, tada Šiauliai ir Kaunas. Lietuvoje nedarbo lygis šiuo metu siekia beveik 8%. Verslininkas Arvydas Savulis siūlo trumpinti nedarbo lygos mokėjimo laikotarpį nuo 9 iki 3 mėnesių. Anot jo, toks sprendimas paskatintų žmonės greičiau grįžti į darbo rinką ir padėtų mažinti ilgalaikį nedarbą. Kaip tokia idėja jūs vertinat, ar tikrai tai prisidės prie nedarbo lygio mažinimo? Ar vis tik reikėtų ieškoti kitų priežasčių, kodėl dalis žmonių nenori dirbti? Studijos numeris 037-34-2202. Galite paskambinti į studiją ir išsakyti savo nuomonę šią temą.

0: Dienos komentaras. Nors dažnas lietuvis lėktuvų keliauja bent keletą kartų per metus, vasaros sezono metu kelionės lėktuvų ypač suaktyvėja. Todėl kaip elgtis ir ko galima tikėtis, jeigu numatytas skrydis buvo atšauktas arba kelionės tikslą pasiekėte gerokai vėliau nei planavote, komentuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir rekreacinių paslaugų skyriaus vedėja Živilė Kazakevičinė.
1: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nori pateikti patarimus, kaip elgtis ir ko galima tikėtis, jeigu numatytas skrydis buvo atšauktas arba kelionės tikslą pasiekėti vėliau nebuvo planuota. Na, visų pirma, reikėtų pateikti prašymą oro vežėjui. Jeigu buvo atšauktas skrydis arba ilgam atidėtas skrydis, tai yra daugiau negu 3 valandom atidėtas. Ir reikia sulaukti atsakymo iš oro vežėjų. Labai svarbu pretenzijoje yra pateikti savo kontaktinę informaciją, taip pat skrydžio numerį, kokios konkrečiai įvyko aplinkybės, koks skrydis buvo atidėtas, kiek laiko vėlavo lėktuvas, kiek išskristi, kiek vėlavo atskristi paskirties vietą ir panašiai. Na ir taip pat reikėtų suformuluoti aišku reikalavimą. Pavyzdžiui, kad reikalaujate jums priklausančios kompensacijos arba jūs reikalaujate nuostolio atlyginimo. Na, o kartu su pretenzija būtina pateikti ir aplinkybės pagrindinančius įrodymus. Taigi reikia pridėti bilietų kopijas, taip pat bilietų apmokėjimo dokumentų kopijas, taip pat jeigu buvo patirti papildomi nuostoliai, taip pat reikia pateikti tuos nuostolius pagrindinančius dokumentus. Na, o vežėjas raštišką atsakymą turi teisę pateikti per 2 mėnesius nuo keleivio pretenzijos gavimo dienos. Taip pat kokios dar yra alternatyvos ir kokia pagalba dar priklauso vartotojams. Na, jeigu yra atšauktas arba ilgam atidėtas, tai yra ilgiau negu 3 valandoms skrydis, turėtų vežėjas pasiūlinti vieną iš alternatyvų. Tai yra per 7 dienas nuo pretenzijos gavimo dienos grąžinti visą už bilietą sumokėtą sumą, jei pagal keleivio numatytą kelionės planą skrydis jau nebeteko prasmės. Taip pat pasiūlyti, kaip galima greitesnį skrydį į pirmąją išvykimo vietą, taip pat gali pasiūlyti, kaip galima greitesnį nukreipimą į kitų maršrutų į galutinę paskirties vietą panašiomis sąlygomis. Na ir gali pakeisti skrydį panašiomis sąlygomis kitų keleivių tinkamų laiku. Na, o jeigu skrydis yra atidėtas 2 ar daugiau valandų, taip pat keleiviui priklauso nemokama pagalba. Tai yra maistas, gėrimai, taip pat skambučiai, galimybė išsiųsti elektroninius laiškus, jeigu neturi tokias galimybės pas vartotojus. Taip pat gali priklausyti ir apgyvenimas viešbutyje, jei tai būtinama, jeigu naktį pasiliekama. Taip pat transportas iš oro uosto į apgyvenimo vietą viešbutyje ar kitą kokią vietą ir atgal, jeigu buvo suteikta nakvynė. Na, o kokia kompensacija priklauso keleiviui? Taigi, jeigu nustatoma, kad keleivis turi teisę kompensaciją, tai ši yra skaičiuojama pagal atstumą, skrydžio atstumą. Taigi, jeigu iki 1500 km yra skrydžio atstumas, tai priklauso 250 eurų kompensacija. Nuo 1500 iki 3500 km atstumas priklauso 400 eurų kompensacija. Na, o jeigu jau didesnis negu 3500 eurų atstumas skrydžio yra, tai jau priklauso 600 eurų kompensacija. Na ir reiktų dar atkreipti dėmesį, kad tas kelionės atstumas lėktuvui yra matuojamas pagal ortodrominio maršruto metodą, kuris ir šiek tiek vis tiek skiriasi nuo žeminio transporto atstumo, na, o paskaičiuoti gali keleivis pats, kokia galėtų priklausyti jam kompensacija, tai yra Europos vartotojų centrų tinklo internetiniuose tinklapiuose yra pateikta skrydžio skaičiuoklė ir tą galėtų pats vartotojai suvesti nuo miesto iki kito miesto atstumus ir matyti miestų pavadinimus nuo ko iki ko, kurio skrido ir matyti, koks atstumas yra ar skrydžio. Taip pat yra tam tikrų išimčių, kada kompensacija nepriklauso. Taigi, jeigu buvo skrydis atšauktas dėl ypatingų aplinkybių, kurių nebuvo, galima išvengti. Tai gali būti oro sąlygos, kitokie saugumo pavojai ir panašiai. Ir ta kompanija, avia kompanija turi tai įrodyti. Taip pat keleivis netenka teisės į kompensaciją, jeigu apie atšaukimą buvo pranešta mažiausiai prieš 2 savaites, įtvarkarčiai numatyto išvykimo laiko. Taip pat, jeigu buvo pranešta ne daugiau kaip 2 savaitės ir ne mažiau kaip 7 dienos iki tvarkarčiai numatyto išvykimo laiko ir buvo pasiūlyta keliauti kitų maršrutų. Išvykstas ne daugiau kaip 2 valandomis anksčiau už numatytą išvykimo laiką ir atvykti mažiau kaip 4 valandomis vėliau už tvarkarčiai numatytą atvykimo laiką. Na ir jeigu dar vienas variantas, jeigu apie atšaukimą buvo pranešta mažiau kaip prieš 7 dienas, iki tvarkaraščio numatyto išvykimo laiko ir buvo pasiūlyta keliauti kitų maršrutų, išvykstant ne daugiau kaip 1 valandą anksčiau iš numatyto išvykimo laiko ir atvykstant mažiau kaip 2 valandomis vėliau už tvarkaraščio numatytą atvykimo laiką. Na taip pat gali būti tokiu atveju, kai vežėjas atsisako mokėti kompensaciją arba nesako per nustatytą terminą į jūsų paklausimą. Tai tuomet jau reikėtų kreiptis į tam tikrą instituciją, tai yra Europos parlamento tarybos reglamento 261/2004 metų įgyvendinimą yra prižiūrinčios tam tikros institucijos. Ir priklausomai reiktų kreiptis į tą instituciją, kurioje šalyje įvyko skrydžio nesklandumas. Jeigu, pavyzdžiui, yra atidėtas ir atšauktas skrydis, kuris turėjo vykti iš Lietuvos, tada vartotojas turėtų kreiptis į Lietuvos transporto saugos administraciją. Na, o ginčio nagrinėjimo gali būti procedūra vartotojui būti kita, kreiptis galima į Europos vartotojų centrą, tai yra valstybinės vartotojų teisės saugos tarnybos padalinys, jeigu skrydį vykdė arba turėjo vykdyti kitoje Europos Sąjungos šalyje registruotas oro vežėjas, tada gali tarpininkauti Europos vartotojų centras. Na, jeigu yra priklauso kompensacija, pavyzdžiui, Lietuvos transporto saugos administracija pateikė išvadą, kad priklauso kompensacija, dažniausiai ta kompensacija yra ir išmokama keleiviui. Na, bet jeigu, sakysim, nepavyko ginčių išspręsti taikiai, jeigu vis tik tai nebus išmokama po tokios išvados kompensacija keleiviui, tai tada galėtų keleivis kreiptis į valstybinę vartotojų teisės apsaugos tarnybą. Jeigu yra vežėjas Lietuvos Respublikoje registruotas, tai tada galėtų valstybinė vartotojų teisės apsaugos tarnyba priimti sprendimą ir išspręsti ginčą neteismo tvarka.
0: Puko radijui sakė valstybinės vartotojų teisės apsaugos tarnybos ir rekreacinių paslaugų skyriaus vedėja Živilė Kazakevičienė.

0: Dienos aktualijos.
1: Aktualijų laidoje dėmesį skirkime ir užsienio naujienoms. JAV prezidentas Donaldas Trumpas įsakė gerokai sumažinti netrukus vyksiančias bendras karinės pratybas su Pietų Korėja, paminėdamas savo labai gerus santykius su Šiaurės Korėjos lyderiu. Trumpas taip pat užsiminė, kad kasmetinių pratybų su Pietų Korėjos pajėgomis galiausiai galėtų būti atsisakyta visai. Pietų Korėja ir Jungtinės valstijos kasmet rengia pratybas, kuriomis siekima sustiprinti bendrus gynybos pajėgumus. Turkijos prezidentas pareiškė, kad Turkijos įstojimas į Europos Sąjungą nebėra prioritetas, nors šalis ir neatmeta galimybės tapti šio bloko nare. Jo nuomonė, Europos Sąjunga praloštų, jei ir toliau atsisakytų suteikti Turkijai narystę. Beje, Turkija kandidatė į Europos Sąjungos narės yra nuo 1999 metų. Stojimo derybos buvo pradėtos 2005-aisiais, tačiau dabar jos yra sustabdytos, kadangi šalyje toliau silpnėja demokratija, teisinė valstybė ir pagrindinės teisės. Europos Sąjungos diplomatijos vadovė pareiškė, kad nori trečdaliu padidinti dėl karo prieš Ukrainą sankcionuotų Rusijos subjektų skaičių. Nuo Maskvos visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais blokas jau priėmė 21 sankcijų Rusijai paketą.
0: Dienos aktualijos.

0: Реклама.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos aktualijos.
1: Dėmesio sporto gerbėjams. Aktualijos jums. Vilniaus ryte sezoną praleidęs ir FIBA čempionų lygos finalo ketvirto MVP Simonas Lukošius karjerą tęs Ispanijoje. Oficialiai paskelbta, kad su Dubajaus Dubai kontraktą sudarė snaiperis yra paskolintas Malagos Unicaja ekipai, kurioje beje žais kartu su Ignu Brazdeikiu. O Kauno rajono Omega Tauras oficialiai paskelbė,

Artėja trečia valanda. Ačiū klausys visiems dienos aktualijų laidos. Jau po kelių akimirkų girdėsite žinias, lygiai trečią. O po to jūsų laukia smagus žaidimas, galėsite sudalyvauti ir laimėti puikų prizą. Taigi, likit kartu.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 15 valandų. Eteryje žinios. Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus, vaiko teisų specialistai ketina patikrinti visų su vaikais bažnytinėse bendruomenėse dirbančiųjų QR kodus. Be to, bendradarbiaujant su vyskupais, vaiko teisų specialistai siūlys pravesti 2 arkivyskupijose ir 5 vyskupijose mokymus apie tai, kas yra seksualinis smurtas, koks elgesys yra netinkamas, kokie signalai rodo, kad vaikas patiria seksualinį smurtą ir kaip reikia elgtis saugusiems žmonėms, kad apsaugotų nepilnamečius. 10 švietimo ir visuomeninių organizacijų kreipėsi į politikus, ragindamos vyriausybei įsipareigoti didinti mokyklo aprūpinimo vadovėliais finansavimą. Ministrų kabinetui siūloma programos priemonių įgyvendinimo plane nuo 2027-2028 mokslo metų vadovėliams numatyti skirti nemažiau kaip 50 eurų vienam mokiniui, o nuo 2028-2029 mokslo metų nemažiau kaip 70 eurų. Organizacijos teigia, kad esamas finansavimo lygis nebetitinka realių mokyklų poreikių. Teigiama, kad dėl riboto finansavimo mokyklos priverstos rinktis prioritetus, todėl dažniausiai pirmiausia atnaujinami lietuvių kalbos ir matematikos vadovėliai. Tai lemia, kad kitų dalykų vadovėlių atnaujinimas vyksta gerokai lėčiau. Į privalomąją pradinę karo tarnybą pirmadienį išvyksta daugiau nei 380 naujų Lietuvos kariuomenės karių. Jie tarnybą pradės Karaliaus Mindaugo husarų batalione, pranešė kariuomenė. Pasak jos, beveik visi kariai sprendimą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą priėmė savanoriškai. Pirmosiomis tarnybos dienomis jaunuoliai susipažins su karinio vieneto vidaus tvarka, tarnybos organizavimu vadais, taip pat bus aprūpinti reikiamą ekipuotę ir pradės adaptacijos bei pradinio rengimo etapą. Ūkininkai nuo rugsėjo 1 dienos galės teikti paraiškas paramai tvarioms investicijoms į žemės ūkio valdas, pranešė Žemės ūkio ministerija. Pasak jos, šiemet paraiškų priėmimas nebus stabdomas, o visos iki rugsėjo 28 dienos pateiktos paraiškos bus priimtos ir vertinamos pagal patvirtintus atrankos kriterijus. Nuo kitų metų gegužės visi pranešimai ir aktai apie nelaimingus atsitikimus darbe bei pakeliui į ar iš darbo bus teikiami tik elektroniniu būdu. Pasak socialinės apsaugos ir darbo viceministris, naujoji tvarka užtikrins paprastesnį ir greitesnį informacijos pateikimą, kartu tikslinama ir tyrimo tvarka. Nelaimingo atsitikimų tyrimo trukmė bus pailginta nuo 10 iki 15 darbo dienų, o tyrime dalyvavusiems asmenims nebereikės pasirašyti akto. Lietuvos nacionaliniam muziejui atsisakius planų perimti prieš daugiau nei 10 metų nuo Žaliojo tilto sostinėje nukeltas 4 sovietinės skulptūras, Vilniaus miestas savivaldybė vėl joms ieško vietos. 4 socialistinio realizmo skulptūrų grupės, vaizduojančios kareivius, darbininkus, valstiečius ir studentus, nuo Vilniaus Žaliojo tilto nukeltos 2015 metais. Nuo pirmadienio Lenkijoje vėl taikomas sumažintas 8% PVM tarifas degalams. Ši priemonė galios iki rugpjūčio 31 dienos. Pasak Lenkijos ministro pirmininko kartu su finansų ir energetikos ministrais nuspręsta atnaujinti didelę dalį programos mažesnės degalų kainos priemonių, siekiant sumažinti degalų kainos laikotarpiu, kai gyventojai po atostogų grįžta namo. Vengrijos pakšto atominėje elektrinėje laukia 2 kritinės dienos. Valdžios institucijos skubiai stengiasi užtikrinti, kad 2 likusios veikiančios turbinos ir toliau dirbtų, nepaisant rekordiškai žemo Dunojaus vandens lygio. Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Madjaras perspėjo, kad antradienis ir trečiadienis bus lemiami, nes prognozuojama, kad Dunojaus vandens lygis nukris dar 14-15 cm. Jis pridūrė, kad į upę skandinamos 2 80 metrų ilgio baržus, siekiant pakelti vandens lygį. Iš Etnos ugnikalnio vėl ėmus veržtis pelenams, teko iš dalies apriboti oro eismą Katanijos tarptautinėme oro uoste, esančiame Italijai priklausančioje Sicilijos saloje viduržėme jūroje. Pirmadienį pranešė oro uosto operatorius. Skrydžio eismas daugiau nei savaitę buvo smarkiai sutrikęs ir padėtis oro uoste normalizavosi tik savaitgalį. JAV prezidentas Donaldas Trumpas įsakė gerokai sumažinti netrukus vyksiančias bendras karinės pratybas su Pietų Korėja, paminėdamas savo labai gerus santykius su Šiaurės Korėjos lyderiu. Trumpas taip pat užsiminė, kad kasmetinių pratybų su Pietų Korėjos pajėgomis galiausiai galėtų būti atsisakyta visai. Pietų Korėja ir Jungtinės valstijos kasmet rengia pratybas, kuriomis siekiama sustiprinti bendrus gynybos pajėgumus. Turkijos prezidentas pareiškė, kad Turkijos įstojimas į Europos Sąjungą nebėra prioritetas, nors šalis ir netmeta galimybės tapti šio bloko nare. Jo nuomonė Europos Sąjunga praloštų, jei ir toliau atsisakytų suteikti Turkijai narystę. Turkija kandidatė į Europos Sąjungos narės yra nuo 1999 metų. Stojimo dėrybos buvo pradėtos 2005, tačiau dabar jos yra sustabdytos. Mat šalyje toliau silpnėja demokratinė, teisinė valstybė ir pagrindinės teisės. Benzinas iš Indijos, kurį Rusija siekdama bent iš dalies kompensuoti degalų trūkumą, pradėjo pirkti Liepos mėnesį, taip ir nepasiekė nei degalinių, nei didmeninės rinkos. Ukraina ilgoje nuotolio smūgiais iš esmės paralyžiavo 45% Rusijos naftos gamybos pajėgumo ir dėl to šalyje kilo didžiausia degalų krizė nuo Sovietų Sąjungos žlugimo laikų. Kaip skelbiama, Indijos benzinas įstrigo Murmansko uoste ir toliau lieka tanklaivėse, nes naftos bendrovės niekaip nesusitarė dėl jo pardavimo kainos. Paaiškėjo, kad jie per didelė.
1: Sportas.
0: 2026 metų paplūdimio futbolo taurės laimėtojų tapo Kauno Žalgiris. Lietuvos čempionų titulą prieš dvi savaitės iškovojęs rinktinės pagrindų sudarytos klubas turnyro finale 3-1 įveikė Lentvarį bei apginė pernai iškovotą trofėjų. Cincinnati'je vykstančiame moterų teniso turnyre nelengva pergalė startavo Arina Sabalenka 6-2, 7-6, įveikusi Australiją Talia Gibson. Sabalenka Cincinnati'je gina pirmosios pasaulio raketės statusą. Šią naktį palis daugiausiai pietinėme šalies pakraštyje, trumpo lietaus turėtų kliūti ir pajūriui. Temperatūra paryčiais daug kur pažemės iki 8-13, pajūryje iki 14-17 laipsnių. Antradienio dieną vyraus debesuoti ir drėgni orai, pragiedruliai tikėtini tik pajūryje ir Žemaitijoje. Lietaus sulauks jau daugelis krašto vietovių. Pietrytinėje šalies pusėje lis intensyviau, vietomis smarkiai. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį atsiras daugiau pragiedrulių, palis tik vietomis ir negausiai. Temperatūra vėl nukris iki 8-13, pajūryje iki 14-16 laipsnių. Trečiadienio dieną šalyje bus debesuota su pragiedruliais, įdienojus ir popietę daug kur numatome trumpi, daugiausia nedideli lietus. Oras jau turėtų sušilti iki 19-24 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 9 minutės.

0: Реклама.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus, todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Pūkas. Reklama. Nežiopsok, likusios vasaros nepramiegok su Terra Publica.
2: Ar esate pasiruošę intelektiniam iššūkiui? Auksinis protas, didysis stalo žaidimas, sukurtas kartu su Arūnu Valinsku ir Andriumi Tapinu, leis pasijusti tikro TV žaidimo dalyviu. Suburkite šeimą ar draugus, atsakinėkite į geriausius auksinio proto klausimus ir išsiaiškinkite, kas vertas čempiono titulo. Šiandien šį žaidimą galite laimėti. Beje, daugiau stalo žaidimų visai šeimai rasite www.terapublika.lt. Na, o jeigu laimėti nepavyks, nenusiminkite, užsukite į Terapubliką internetinę svetainę, ten rasite stalo žaidimų visai šeimai už patrauklę kainą. O norint laimėti prizą, jums reikia paskambinti į studiją ir teisingai atsakyti į žaidimo klausimą. Studijos numeris 037-34-2202. O žaidimo klausimas skamba taip. Kokį prizą šiandien galite laimėti? Ir atsakymo variantai. Auksinis protas, didysis stalo žaidimas. Antras variantas – protų kovos, šeimos iššūkis. Ir trečias variantas – Lietuvos istorijos lobynas. Taigi, kaip galvojate, koks yra šio žaidimo prizas? Studijos numerį pakartosiu 037-34-2202. Jeigu dar nesat laimėję prizo šiame žaidime, skambinkite į studiją ir galbūt sėkmė jums nusišypsos ir kaip tik stalo žaidimą galėsite laimėti. Taigi, studijos numeris 037-34-2202. Taigi, kokį prizą šiandien galite laimėti? Ir atsakymo variantai. Auksinis protas, didysis stalo žaidimas. Antras variantas – protų kovos, šeimos iššūkis. Ar trečiasis variantas – Lietuvos istorijos lobynas. Turime skambutį, laba diena.
3: Laba diena.
2: Kas paskambino?
3: Vida Kaunas.
2: Taip, Vida. Tai kokį prizą pretenduojat laimėti?
3: Aš skaitau trečią variantą.
2: Lietuvos istorijos lobynas, taip?
3: Taip, aha.
2: Ne, šis atsakymas teisingas. Ačiū už bandymą. Kągi kiti mūsų klausytojai galvoja, lieka du variantai, tai dar didesnė tikimybė pataikyti į teisingą. Kokį prizą šiandien galite laimėti? Pirmas variantas – auksinis protas, didysis stalo žaidimas. Ir antras variantas – protų kovos, šeimos iššūkis. Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
4: Svajūnas.
2: Taip, Svajūnai. Koks jūsų spėjimas?
4: Antras variantas.
2: Protų kovo šeimos iššūkis, taip?
4: Taip, taip.
2: Na ir ne šis atsakymas. Ačiū jums už bandymą. Taigi, kas atidžiai klausysi jų, tikrai žino, koks atsakymas teisingas belieka į studiją prisiskambinti pirmajam ar pirmajai ir prizas atiteks jums. Taigi, turim skambutį, laba diena.
5: Laba diena.
2: Kas skamina?
5: Ilona.
2: Taip, Ilona, tai kuris atsakymas teisingas?
5: Pirmas.
2: Pirmas, auksinis protas, didysis stalo žaidimas, taip?
5: Taip.
2: Tikrai taip, šis žaidimas kaip tik jums ir atitenka. Sveikinam, atsakys teisingai.
5: Ačiū labai.
2: Nepadėkit ragelio, netrukus net ir jie papasakosiu, kaip šis stalo žaidimas jūs pasieks. Na, o kitiems klausytojams noriu pasakyti, kad jeigu šiandieną jums sėkmė nenusišypsojo, tai nenusiminkit, galbūt kitą kartą būtent jūs tapsite nugalėtoju. Sekit mūsų programą, žaidimus ir dalyvaukite.
0: Girdėjote reklamą.
1: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Po šaltos 1290 metų žiemos, atakės akimis neparėpiamas Pskovos ežeras sklidinas aušros. Vandens platybėmis nuvilnyja varpų gaudesys, tasai jų aidojimas kviečia į pamaldas. Pskoviečiai jau primiršo pavojų skelbinti varpų skambėjimą. Susiruošė eiti į cerkvę ir kunigaikštis Daumantas. Šventadieniais jis neapleidžia mišių. Eis į tą naująją ir pavadintą jo patrono Timotiejaus Gaziečio vardu. Pradėjo statyti ir dar vieną, jau ketvirtą cerkvę, o šalia kyla Svetogorsko vienuolyno mūrai. Statyti tai nekariauti, negriauti. Pastatai išliks, stovės ilgai, gal primins ir jų statytoje. Po pamaldų prie kunigaikščio priejo Gerdenio sūnus, pakrikštytas Andrėjumi, nusilenkė ir tarė. Ačiū jūsų kilnybę už rūpestį, globą, ačiū, kad tapau vyskupu. Noriu atsisveikinti, nes vykstu į Tverę. Ten aš paskirtas vyskupauti. Jaunas, dar labai jaunas šitas vyskupas. Bet gerai, kad pakluso mano norams ir nepaspruko. Kartu su broliu. Pagalvojo Daumantas ir nužvelgęs šventiko drabužiais vilkinti su dideliu blizgančiu kryžiumi ant krūtinės Andrėjų, paklausė. Ar tavo motina džiaugiasi, kad tapai vyskupu? Kažkodėl aš juos nemačiau cerkvėje? Jis serga, guli. Aišku, džiaugiasi, bet liūdi, kad reikia skirtis. Į Tverį važiuoti nenori, atsakė Andrėjus ir šyptelėjęs pridūrė. Man rodos, ji labiau džiaugiasi tada, kai sužinojo, kad mano brolis, Švedrys, atsidūręs Lietuvoje, tapo rykiu ir narsiai kovojo su kryžiuočiais. Numykė Daumantas ir nieko daugiau nepasakė. Andrėjus tęsė. Mano mama vargu ar jau be pakils iš ligos patalo. Aukščiausiasis jie šaukėsi pas save. Norėčiau, kad ji būtų palaidota greta savo sesers Ivanovskio vienuolyno Joano Prediečio šventykloje, kur laidojamas kunigaikštienės. Nu, juk ir ji buvo kunigaikštienė. Taip, taip, bus išpildytas tavo prašymas. Užtikrino Daumantas ir kiek patylėjęs paklausė. Na, o tu, ar patenkintas, kad taip susiklostė tavo gyvenimas? Kad vietoj kalavijo pasirinkai kryžių? Taip, aš patenkintas. Matyt, toks mano pašaukimas. Esu pasiryžęs tarnauti Dievui ir žmonėms, patvirtino Andrėjus. Atsisveikinęs su juo, palinkėjęs kuo geriausios kloties ganytojiškoje veikloje, kunigaikštis Daumantas susimastė. Gerai, kad jaunėlis Gerdenio sūnus pasirinko tokį gyvenimo kelią. Jo akise nėra neapykantos ir keršto tėvo žudikui. O kaip būtų, jeigu tektų susitikti su Švedriu? Visai tikriausiai pasitiktų jį Daumantas su kalaviju rankose. Švedrys ne iš tų nuolankiųjų, jis nelinkęs atleisti. Nusidavęs į tėvą.
6: toks pat užsispyręs ir pasiruošęs galvą padėti dėl savo įsitikinimų ir nusistatymo. Ir būtų už tai Mindaugas vertino Gerdenį ir juo pasikliovė. Geriau jau niekada nesusitikti savo pusbrolio Švėdrio. Na, reikia tikėtis, jog nesusikryžiuosim keliai. Kas galėjo pagalvoti, kad garsu savo pergalėmis kautynėse su priešu didysis kunigaikštis Dmitrijus sulaukė senatvės, neteks sosto, taps benamiu. Broliui Andrėjui pagaliau pasisekė įvykdyti savo kėslus, įsiviešpatauti Vladimiro žemėje, pasitelkus totorių ordą. Batijus Dudenis džiaugiasi galėdamas atkeršyti už totorių pralaimėtą mūšį prie Okos, už sunaikintą stovyklą, padiktas kibitkas ir jurtas, už atimtą grobį, išlaisvintus belaisvius. Per stebuklą Dmitrijui pasisekė pabėgti, kad kiek būtų prikišęs ir galvą. Drengiant rudenio lietui kunigaikštis Dmitrijus, lydimas dviejų ištikimų tarnų, padėjusi išsaugoti gyvybę, atkeliavo į Pskovą prašytis pas žentą prieglobščio. Nustebino Daumantą ir Dmitrijaus išvaizdą. Nie padujų to anksčiau buvusio šaunaus karžygio oraus valdovo. Dabar jis panašus į karšinčių, vargiai nulipantį nuo žirgo. Kaip umai Dmitrijus paseno. Išklausęs sostą praradusio uošvio pasakojimo, kas nutiko, Daumantas pasakė. Tau, kunigaikšti, visada atsiras vietos po mano stogu. Tik apmaudu ir pikta, kad šitaip galėjo pasielgti tikras brolis. Išdavė mane ir bojariniai, kuriais pasitikėjau. Virpčiojančiamis lūpomis prasitarė Dmitrijus. Užsitėsė ruduo su pagelingais vėjais ir įkyriu lietumi, daugėjo kosinčių ir sloguojančiųjų, kur kas rimčiau susirgo kunigaikštis Dmitrijus, tai buvo ne tik persišaldimas. Svaigo galva, drebėjo rankos, kas kartais vis labiau liego, galop jau nebesikėlė iš lovos. Susikrimtusiai Marijai sunku buvo paslėpti nuo tėvo šarautas akis, Dmitrijus jau nebeturėjo vilties pasveikti. Vieną rytą jis pusbalsiu iškošė. Nedaug man beliko gyventi, pavargau nuo visko. Gerai, kad aš tave dukrą išleidau už kunigaikščio Dovmanto. Iš jo niekas netims Pskovo kunigaikščio sosto.
0: Radio knygos tęsinys po pertraukos.
1: Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tęsinys. Sočiai papietavęs, kunigaikštis Daumantas atsisėdo į lokino užklotą krėslą ir ėmė snūduriuoti. Tarsi žaizda raudonuoja properšą umai priartėjusiame danguje, veidą gairina aržus vėjas, iš kažkur atskridęs didžiulis dvigalvis paukštis grėsmingai vasnoja sparnais viršum galvos, taikosi kirsti abiem riestais napais, Daumantas užsimoja kalaviju, bet kalavijas toks sunkus, kad iškrinta iš rankų. Paukštis kvatoja žmogaus balsu. Daumantas krūpteli, nuvaiko snaudulį. Žvilgsnis nukrypsta į ant menės sienos kabantį kalaviją. Daumantas pakyla nuo krėslo ir priėjęs nukabina kalavieno sienos. Iš tiesų jis pasunkėjęs. Ištraukęs iš makšties mato jau neblizga, pradeda rudyti. Daumantas pašaukė savo ginklanę šentį parliepę. Paimk mano kalaviją ir nušveisk. Gal prireiks. Klausau jūsų, didenybė, tuoj bus padaryta. Sumuša kulnais paėmęs kalaviją kresnas, jau pliktelėjusiu pakaušių ginklanešys. Daug kartų pasitarnavo Daumantui šis kalavijas. Sunku būtų suskaičiuoti, kiek atėmė gyvybių, kiek pasintė į Anapilį žmonių. Ne tik pašventintas, bet ir mirštančiųjų prakeiktas šitas kalavijas. Bet ar visada reikėjo jo kirsti, ar visada jis buvo vertas Dievo palaimus?
6: Bet dabar jau kuris laikas Daumantas laikosi įžado. Kalaviją pakelti tik tada, kai reikia gintis nuo užpolikų. Tiesa, buvo viena išimtis. Tada, kai kunigaikštis Dmitrijus prašė pagalbos ir Pskovo kariai užėmė Kaporijos tvirtovę, kur buvo saugomas Dmitrijaus iždas. Liūdino Daumantą tos saviškių pjautynės, valdžios nepasidalymas. Tačiau uošvių reikėjo padėti. Gerai, kad nereikia kariauti. Užaugo nauja Pskoviečių karių karta be žygių, be kautynių. Jos nelabai tenkina pratybos, jie nežino, kas yra žudynės, akistatas su mirtimi, lemtingos akimirkos kaina. Kenčia, labai kenčia kaimininių kunigaikštysčių žmonės nuo totorių antplūdžio. Vis liejasi kraujas Lietuvoje, nes tenka nuolat grumti su ordinu. O Pskove, ačiū Dievui, ramu. Klesti prekybą, matai, žmonės dirba savo darbus, gimdo vaikus. Jauniems koviečiams sunku patikėti klausantis vyresniųjų pasakojimų apie kunigaikštį Daumantą, apie nepaprastai narsų karį, sumanų karvedį, nekartą nugalėjusi daug gausesnį priešą. Kad kalavijas jo rankose kaip žaibas. Argi senstelėjęs, dramblotas, praplikęs kunigaikštis galėjo būti toks narsuolis, kurio bijojo magistrai ir komtūrai, vengė ir rykiai ir vyčiai? Kai Antipas atnešė nušveistą kalaviją ir Daumantas pavartęs rankose jį apžiūrėjo, jis pamatė per sprindį nuo smaigalio rausvą dėmelę. Kunigaikštis jau buvo be išsižiojęs apriekti Antipą dėl nerūpestingai atlikto darbo, bet bedęs pirštų į tą dėmelę nustėro. Tai buvo kraujo lašas. Tu ką nors skirtai kalaviju? Jį išbandė iš kur kraujas? Pasiteiravo Daumantas. Ne, jūsų šviesybė, aš tik nušveičiau. Atsakė Antipas ir prikišo nosį artin pasižiūrėti, ar tikrai ten kraujas. Tuo įsitikinęs daugiau nieko nesakė, tik persižegnojo. Daumantas greitai įkišo kalaviją į makštį ir liepė pakabinti ant sienos. Likęs vienas kunigaikštis vis vaikščiojo iš kampo į kampą, retsykiais žvilgčiodamas į ant sienos kabantį kalaviją. Nedavė ramybės mirtis, iš kur ir kieno tas kraujas. Mindaugo, jo sūnų, Gotarto, Gerdenio ar visų kitų nužudytojų. Paseno buvęs Daumanto pilininkas Gedvilas. Kai žiemą pasiligojo, atrodė, kad jau nebepasikels iš lovos, bet pavasario pasigaivalėjo. Parūpo ir laukan išeiti, pasidairyti po miestą, pasižiūrėti į pavasarėjantį dangų, beje, jau parskrenda paukščiai pasilgė savo gimtinės. Gimtasis kraštas, savi namai, savi miškai, ežerai, rūpės, savas net dangus. Nors plyti taip neapriepiamai ir aukštai. O ką jau bekalbėti apie žmonės, papročius, kalbą, dainas? Tai paveldimas su krauju įduodama. Bėgant metams ir senstant vis labiau kamuoja Gedvilą tėvynės elgesys. Kągi jau daugiau kaip 30 metų iš čia Pskove. Liktas išrautas ir bandytas persodinti medis. Šiaip taip lapojo, bet veikiau merdėjo. Bandė priprasti prie naujos aplinkos, susitaikyti su savo likimu. Regis galima būtų gyventi ir čionai, yra kur paganyti akis. Plačiai tyvuliuojantis ežerai, tyra vandens upės, tyria vandenės upės, ūksmingi miškai. Bet kad visa tai būtų savo ir miela, kažko vis dėl to trūksta. Daug kas primena, jog esi čionai svetimas, tai ne tavo kraštas, ne tie žmonės. Pastaraisiais metais Gedvilas vis dažniau mintise ir sapnuose grįžta į Nalšę. Ten, kur padausoti tėvai, kur prabėgo gražiausios gyvenimo dienos, kur gyvena vaikai, anūkai. Kokie jie dabar, kiek dar liko gyvų gentainių? Jau niekada neteks jų pamatyti. Šitie klausimai neduoda ramybės, įsigraužia į sąmonę it rūdys. Negerai, kad reikėjo palikti tėvonyje, bėgti kartu su kunigaikščiu. Bet ar galėjo jis, pilininkas, nepaklusti Daumanto valiai? Kągi, kunigaikštis ir čia valdovas, pripažintas, gerbiamas. O kam dabar reikalingas jis, pasenęs Nalšios pilininkas Gedvilas? Pamiršo jį ir kunigaikštis, kuriam daug metų ištikimai tarnavo.
0: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Šiandien pavalgęs pusryčių Gedvilas apsivilko palaikais kailiniais, pasiėmė lazdą, trečią koją. Ir jie pasiramšiuodamas iškūprino Kromo kunigaikščių rūmų link. Ryžosi jis Daumantui išsakyti savo prašymą, iškloti tai, kas seniai gulėjo ant širdies ir vis nedavė ramybės. Ėjo Gedvilas sunkiai vilkdamas kojas, lyg būtų jos švino pripiltos. Aukštyn pakilusi saulė tirpdė sniego likučius, žlibino ir taip jau nelabai primatančias akis. Viršum pumpurėtų medžių sklandė kovai, skvarbiais balsais reikšdami teisiai savo paliktus lizdus. Jie sugrįžo. Reikia sugrįžti ir jam. Reikia pamatyti anūkus ir numirti savo krašte. Savo žemėje atgulti amžino polsio. Ko tu seniai lindi pas mūsų kunigaikštį? Ko tau reikia iš jo? Nežinkis. Varė sargyba Gedvilą iš rūmų. Aš buvęs kunigaikščio Daumanto pilininkas, noriu su juo pasikalbėti svarbių reikalų. Leiskite, prašė Gedvilas. Po ilgų maldavimų vis dėlto sargyba pasigailėjo ir įleido senolį kunigaikščio menę. Glamžydamas drebančiojo rankoje kepurę, žemai nusilenkęs, Gedvilas trumpai drūtai išsakė, ko norėjo. Jūsų kilnybė, išleisk mane į nalšį. Noriu prieš mirtį pamatyti gentainius. Aš jau čia niekam nereikalingas. Matai, kaip pasenau. Daumantas dėlisė, ką nors sakyti, pešiojo savo išretėjusią žilą barzdą ir įsmeigė sakė žiūrėjo į savo pilininką kadaise šaunų vyti, o dabar sukriošusi senį. Pagaliau prabilo. Tai užsimanei grįžti į nalšę? Nalšė toli, labai toli. Ir kas žina, ar kas nors tavęs ten laukia. Bet to, ar turėsi jėgų tokį kelią sukarti? Matau labai pasenai. Galėčiau išvykti kartu su vaizbūnais. Pavasarį, vasarą jie užsuka į Pskovą, pasiekė ir Lietuvą. Daumantas vėl kurį laiką tylėjo svarstę ar patenkinti Gedvilo prašymą. Žinoma, šitas senis jau nereikalingas savo atgyvenęs. Bet jeigu ir kiti nalšiškai paseks jo pavyzdžių, užsinorės grįžti. Tiesa, mažai jį belikė ir dauguma nusenė, o jaunimui gerai ir čia. Na, tegu. Pagaliau apsisprendė Daumantas ir pakilęs iš krėslo priejo prie Gedvilo ir paplojęs per petį tarė. Kągi, tu jau daug metų man tarnavai. Keliauk, jei taip nori. Sulaukęs vaizbūnų. Duosiu tau žirgą, pinigų, bet žinok, kelionė tau bus sunki. Grįžo Gedvilas iš kunigaikščio rūmų nušvitusiu veidu, galvodamas apie sugrįžimą į tėvoniją. Aišku, per tiek metų ten bus daug kas pasikeitę. Neras kai kurių giminių, draugų, pažįstamų, dar nežinia, kaip jis sutiks gentainį. Tačiau viskas ten sava, artima. Limpa prie širdies net medis, žulynas. Toks pat bus Anykščių ežeras, šventa upė. Mintise regint gimtinę rodos ir kojos lengvesnės pasidarė ir saulės spinduliai netaip žlibina. Turėtų sparnus tuoj pats kristų į savo gimtąją šalelę kartu su paukščiais. Apkabins alkos, ąžuolus, atsiprašys pramžių ir žemyną, gal ir saviškiai nepalaikys atskalūnų, jo neatstums. Deja, nebus lemta išsipildyti šioms senojo Gedvilo svajonėms. Jis nebegrįžo į nalšį. Po kelių dienų Pskovą užpuolė livoniečiai. Gedvilo gyvybę nutraukė krūtinę pervirusi knechto strėlė. Jis sukniubo prie miesto vartų ir kaip kiti kartu su Daumantu pasitraukusi iš Lietuvos nalšienai, amžinai pasiliko Pskovo žemėje. Gal tik jų vėlės grįžo į gimtinę. Išėjus Gedvilui kunigaikštį Daumantą užplūdo niūrios mintys. Štai tasai seniokas panūdo grįžti tėviškin ir ten mirti. Nebandė jo atkalbėti ir smerkti, argi įmanoma pamiršti gimtinę. Kiek kartų jis, Daumantas, bandė ją išmesti iš galvos, bet širdyje vis dėlto liko, nors tu ką. Neretai nei iš šio, nei iš to iškyla tėvonijos pilies vaizdas, alko aukuras, vaidilučių figūros, raso šventėje lipsnojančios stebulės, ausise suskamba kupoliautojų balsai, sutartinių aidojimas. Šviesus tie atmintyje iškylantys paveikslai. Tačiau juos tuoj užgožė šiurpus vaizdiniai. Kalavijų pervertų ruklio ir rupeikos kliksmas. Siaubo kupinos akis, plūstantis kraujas. Mindaugo žūtis ir po to klaikiame sapne pasakyti jo žodžiai. Mano mirtis nėra Lietuvos pabaiga. Mindaugas mirė karaliumi, o tu visiems laikams liksi išdaviku, karaliaus žudiku. Slegia. Ir dar kaip slegia sąžinė. Ar reikėjo nužudyti Mindaugą ir jo sūnų taip žiauriai keršyti? O kiek dar po to buvo nužudyta Nalšėnų, savų tėvinainių? Ar reikėjo tų žygių į Lietuvą, dėl ko upėmis liejosi kraujas? Niekuo nepasiteisinsi nei prieš Dievą, nei prieš žmonės. Savo tautiečių akise jis, Daumantas, yra ir liks baisus nusikaltelis. Iš kartos į kartą jis bus minimas kaip išdavikas, Mindaugo žudikas, parsidavėlis. O gal bus visai užmirštas? Jam nėra kelių į Lietuvą. Ten jo laukia panieka ir kardas. Šitos mintis legia ir užgula juodų debesių. Jau nedžiugina nei to į pskoviečių pagarbą, netgi liūdina, kad esi kitos tautos savastis. Ar jis pavydi Šviedriui, kunigaikščio Gerdenio sūnų ir savo pusbroliui? Gal ir pavydi. Švedrys su jo dovanotų žirgų ir kalavijų iš Pskovo pabėgo į Lietuvą. Iš vaizbūnų girdėjo, Švedrys ten dabar rikis, turi ir savo pilį. Tik nepaklausė, kur to įpilis, ar jo tėvonijoje, o gal Daumanto žemėje. Tik to, žemės dabar jau nebepavydė. Jau nesvarbu, kieno jį buvo ir kam dabar priklauso. Pavydi tik Lietuvos teisės sugrįžti į tėviškę. Teisės, kurios jis nebeturi. Švedrys vėl jodinėja po savo kraštą, po savo gires, klonius, žvelgia į Asvejos, į Anykščio ežerą, kuriana šventą ugnį. Jis namuose, jis ten savas, mylimas, gerbiamas, ištrūkęs iš nelaisvės. O jis, Daumantas, jau visam gyvenimui svečioje šaly. Kalbantis svetimą kalbą, tapęs rusėnu. Sėdėjau Daumantas už Nalšiškių padarytos skobnės, parėmęs rankomis galvas, spausdamas tvinkčiančius smilkinius. Iš niurių minčių pažadino triukšmas kieme, atsikėlęs priejo prie lango. Arklininkai ten stengėsi prajudinėti jauną žirgą. Širmis, išdikinėjęs tvartę, nenustygo vietoj. Šoko piestu ir numetė raitelį, bandė užšokti ant jo kitas vyrukas, bet ir tam ta pati nesėkmė. Aplink sustojo žiūrovai iki keno, laidė sąmojus ir kažką patarinėjo. Žirgininkas prie kamanų pririšo ilgą virvę ir leido širmiui bėgti aplink jį ratu. Tegu išsidūksta, kai pavargs, gal bus paklusnesnis. Jaunystėje ir jis, Daumantas, žirgus pradinėdavo. Mokė juos paklusti raitelį. Patikdavo jaunų žirgų karštis, skubrumas, nerimastingi šuoliai. O kaip jis lėkdavo priglūdęs prie juočkio karčių, skristės krisdavo iš savo pilies prie Utenaičio ežero. Vienu šuoliu jo juodis peršokdavo Utenaitės upelę ir pasileisdavo per geltonais burbulais marguojančias pievas, pro žolyną į aukštą kalvą, nuo kurios pro medžių viršūnės blikstili Vidingsto ežeros mėlis. Žirgas pats žinodavo kelią prie Vidingsto ežero ir atsidurdavo ten, kur iš ežero išteka Viržinto upelė. Čia jis paleisdavo žirgą pasiganyti, o pats brisdavo žvyruotų dugnų ir pasinerdavo į vėsų Vidingsto vandenį. Kažin ar vidings tolko saloje vaidilutės tebe kurena šventąją ugnį. O didžiojoje saloje, ar vidurvasariais dar žydi, kaip anksčiau, liepos. Patiko jam gražuolis Vidingsto ežeras, mėgdavo jame maudytis, paganyti akis po mėlynas jo platybės, pakraščiuose baltuojančius vandens lelyjų sažalynus. Ežeras – tai ne upė, bet vangos bėganti, skubanti, niekad nesustojanti. Dabar, kai jis jau įkopė į brandžiausius savo metus, priartėjo prie senatvės, dar labiau ėmė vertinti tai, kas pastovu, kas nesikeičia. Nors ir pats gerai nežinojo, kodėl jį atminti atplaukęs Vidingstas jam brangesnis už Vilyką jos ir Pskovo upes. Tiek metų prabėgo jie žvelgiant, lyg ir pamilo šitas vandenų erdves. Bet pasirodo, Vidingstas buvo ir liko mielesnis, skaidresnis, nepakeičiamas. Tik niekada prie jo jau nesugrįž, nebepamatys. Tik kam dar graudina save prisiminimais. Girdėjote radio knygą.
1: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškį.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
2: Akiniai Filman.
5: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-775-5. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-775-5. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06-90-32-420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06-90-32-420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
6: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
7: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
6: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
5: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Dėmesio vasaros akcija. Ekoratai.lt pristato vos 890 eurų kainuojantį elektrinį dvivietį triratį Eco Pro. Eco Pro – tai stabilus, patikimas ir lengvai valdomas elektrinis triratis, kuriam nereikalingas vairuotojo pažymėjimas. Vienu baterijos įkrovimu nuvažiuosite net iki 50 km. Triratis puikiai važiuoja ne tik asfaltuota kelio danga, bet ir miško keliukais ir žvyrkeliais. Visą tai įsigysite vos už 890 eurų. Paskambinę mums telefonu 06-07-977-91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Skambinkite jau dabar ir pasinaudojus slaptažodžiu Eco Pro vasarą, pilnai surinktą triratį pristatysime jums nemokamai. Užsisakykite jau dabar telefonu 06-07-977-91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Galima pirkti išsimokėtinai. ekoratai.lt.
0: Girdėjote reklamą.

Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Vilniaus šiukšlių krizei, sukėlus rizikų ir kitiems regionams, Vilniaus kogeneracinė jėgainė pirmadienį

0: neatnaujino išrušiuotų komunalinių atliekų iš Utenos ir Alytaus regionų deginimo. Sprendimą dėl šių regionų atliekų priėmimo praėjusį penktadienį priėmė Vilniaus savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras. Priminame, kad šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje. Iki šiol net stačius jos veiklos ir Vilniaus kogeneraciniai jėgainiai sumažinus atliekų deginimo apimtis. Kas trečią dieną šiemet arba 70 dienų Lietuva pasigamino visą jai reikalingą elektrą, taip dar vasarą pasiekiant visų praėjusių metų rezultatą, vertinant bendrą visos elektros sistemos poreikį, apimant ir kaupimo įrenginius, tokių dienų šiemet buvo 50, kaip ir visus 2025 metus 41. Šiandien pranešė energetikos ministerija. Vien saulės ir vėjo elektrinės 21 parą pagamino tiek elektros, kiek tuo metu reikėjo visai šalies sistemai. Saulės elektrinių pagaminta elektra viršė visų 2025 metų energijos kiekį, teigia ministerija. Dėl Lietuvoje įsibėgėjusios javapjūtės vėl aktualia tema tampa grūdų džiavinimo kainos. Žemės ūkio ministrui Kestučiui Mažeikai toliau stebintis, kad grūdų džiavinimo kainos Lietuvoje yra dvigubai didesnės nei Latvijoje ar Lenkijoje. Šias paslaugas teikiantis verslininkai pabrėžia, kad situacija lemia rinka, o ne kokie nors nesužiningi susitarimai. Problemų šioje srityje kol kas nemato ir konkurencijos taryba. Slovakijos didžiosios Fatros nacionalinėme parke kilo miškų gaisras apėmęs maždaug 3,5 hektarų teritoriją. Nacionalinis parkas yra šios Europos Sąjungos šalies šiaurėje ir driekiasi palei pagrindinį to paties pavadinimo Kalnagūbrį. Pietų Korėjos jungtinių štabų vadų komitetas paskelbė, kad buvo paleisti įspėjamieji šūviai, kai Šiaurės Korėjos kariai pažeidė šalis skiriančią karinę demarkacinę liniją. Kaip skelbiama, šūviai privertė juos grįžti atgal. Vokietijos Bundeswero karių skaičius pasiekė aukščiausią lygį per pastaruosius 13 metų. Gynybos ministerija pirmadienį Berlyne pranešė, kad Bundeswero karių skaičius išaugo iki maždaug 186 700. Tai reiškia, kad metų viduryje karinio personalo skaičius atitinka 2026 metais numatytą personalo didinimo tikslą. Bundesveras ir Vokietijos vyriausybė naują karinę tarnybą grindžia savanoriškumo principu. Naujojo karinės tarnybos įstatymo tikslas yra iki 2035 metų aktyviausios tarnybos karių skaičių padidinti iki 255 270 tūkstančių. Šią vasarą Europoje siaučiančios karščio bangos nejuokais nualino didžiausią žemyną upes. Reine, Dunojuje ir Vysloje fiksuojamas rekordiškai žemas vandens lygis. Rumunija nusprendė išjungti paskutinį veikiantį savo branduolinės elektrinės reaktorių, kurį aušino Dunojus. Nors daugelis Lietuvos upių šiuo metu pakankamai vandeningos, mokslininkai nuogąstauja, kad pasiruosius 30 mečius ir mūsų šalyje pastebimas vandens lygio upėse mažėjimas.
1: Sportas.
0: Portugalijos futbolo superžvaigždė Cristianos Ronaldo mano, kad čia metai ko gero bus paskutiniai jo kaip profesionalaus futbolininko karjeroje. Daugiau kaip 950 įvarčių klubams ir Portugalijos rinktiniai pelnės Ronaldo užsitikrino vietą tarp geriausių visų laikų futbolininkų. Atėnų AEK ekipoje ir toliau rungtyniaus 32 metų 180 cm ūgio gynėjas iš Lietuvos Lukas Lekavičius. Graikų klubas su Lietuviu sudarė naują 2 metų kontraktą. Ir apie orus. Šią naktį palis daugiausiai pietinėme šalies pakraštyje. Trumpa lietaus turėtų kliūti ir pajūriai. Temperatūra paryčiais daug kur pažemės iki 8-13. Pajūryje iki 14-17 laipsnių. Rytoj dieną vyraus debesuoti ir drėgniorai, pragiedruliai tikėtini tik pajūryje ir žemaitijoje. Lietaus sulauks jau daugelis krašto vietovių. Temperatūra pakilus iki 16-21 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį atsiras daugiau pragiedrulių, palis tik vietomis ir negausiai. Temperatūra vėl nukris iki 8-13, pajūryje iki 14-16 laipsnių. Trečiadienį dieną šalyje bus debesuota su pragiedruliais. Įdienojus ir popietė daug kur numatomi trumpi, daugiausia nedėlė lietus. Oras jau turėtų sušilti iki 19-24 laipsnių. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 5 minutės.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo Octenidine Clostrifrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
0: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva.
3: Sveiki, radio stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas, kur kviečiu prisijungti, jeigu turite klausimų, prašom, pateikite, bandysime ką nors aptarti, atsakyti. 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir mūsų svečias jau turbūt po atostogų, tai politikos analitikas, ekonomistas Karolis Brudė, sveiki.
4: Sveiki.
3: Kaip visada, pilnas žinių, informacijos, geros nuotaikos, taip ir pasidalinsim, manau, tai, ką mes geriausio galim pasakyti. Blogo nieko, tik tai gero. Ir aš Kęstutis Pūkas, valandai laiko, su jumis tiesioginėme eteryje. Na, Lietuvoje vasara jau į antrą pusę turbūt. Ritasi, kiek čia liko iki rugsėjo pirmosios, mokytojai jau turbūt ruošiasi, mokiniai irgi į mokyklas, o žmonių gyvenimas kaip juda, taip ir juda, ta pačia kryptim, vis gerin ir gerin, Karoli, ko turit pasidžiaugti?
4: Žiūrėkit, Europoje baisi tiesiog nelaimė, upės tos nusekusios, matėt. Ir laivybas.
3: Stoja laivai ir jau lieka ant krantų jau.
4: Į ten, o pas mus nenusekusios upės, pas mus laivyba kaip buvo. Taip ir yra, galim pasidžiaugti, ne vienas, aš negirdėjau, kad kokia barža kur nors sustotų.
3: Jo, iš tikrųjų, tai stebuklai Lietuvoje, laivyba problemų neturi.
4: Neturi, kiek pinigų įdėta, visi atsipirko, sutarkimo jokio nėra.
3: Jau čia su pirkimais, tai čia, žinot, čia laidų gali labai daug daryti, bet labai yra naudinga, kaip yra, sakykime, kažką sugriaut ir statyti iš naujo. Arba statinėti, ar ten prieplaukas pas mus, kaip turbūt daug kas žinot, statė, o laivų kaip nėra taip, su tai yra Baltika. Irgi milijardai statoma tie geležinkeliai, čia laukiam tų greitų. Traukinių, kaip Kinijoje.
4: Pravažiavo kur tai pro šoną.
3: Praskrido sapnuose kažkai. Gerų žinių tikrai yra. Laivyba nestoja, traukiniai važiuoja. Šiandien Palemone sustojo traukiniai tie, nes ten kažkas su linijo mūsų ar su kuo. Tai, bet sakė, jau vieną pusę važiuoja.
4: Jau patvarkysiu. Ir gerų yra signalų. Vat rašo, kad signalas ir lietuviams. Lenkija nurėžė PVM degalams. Čia 15 minučių parašė. 14 dieną. Iš tikrųjų, jie nurėžė nuo pirmadienio galioja jų ta, reiškia, operacija galioja. Ir šiandien, vat, aš paėmiau paskutinės žinias Lenkijos, tai šiandien parašyta nuo šiandien iki jau galioja sumažintas nuo 23 iki 8% PVM mokestis benzinui ir dizelinui kūrui. Ir sutinkamai, reiškia, vat su to mokesčio sumažinimo, benzinas kainuoja nemažiau kaip 6,41 zlotas už litrą, o dizelis 7,37. Tai įvertinus, kad zlotas už eurą zlotų daugiau kaip 4 zlotą, tai kainos, sakykime.
3: Nu, jau lietuviam turbūt verta dabar nuvažiuoti ir baką prisipilti, nes dabar iš 2 eurų, mačiau, jau dega lentelės ir dizelinas.
4: Jo, bet esmė, tai žiūrėkit kokia. Mes su jums šnekėjom ne vieną kartą laidose apie PVM ir PVM įtaką kainoms, atsimenat?
3: Uh-huh.
4: Į maistui. Vat. Ir pas mus, kaip apie tą klausimą buvo atsiliepiama?
3: Kokia politika buvo?
4: Kokia politika buvo? Žiūrėkit, aš paklausiau, aš žinau, atsimenu, bet paklausiau pas dirbtiną intelektą, kuris ant tiek yra, nu, jis nemeluoja, jis teisybės.
3: Nu, kas sudėta, tą turi.
4: Jo, teisingai, aš jau paklausiau, kad Šimonytė sakė, kad pas mus sumažinimas vartotojam efekto neduoda. Nauda nusies verslininkui. Žiūrėkit, ką jis man atsako. Taip, jūsų pastebėjimas teisingas. Buvusi premjerė Ingrida Šimonytė ne kartą viešai išreiškė poziciją, kad pridėtinės vertės mokesčio PVM sumažinimas nereguliuojimuose rinkose neduoda ilgalaikės naudos vartotojams, nes kainų skirtumas dažniausiai nugula prekybininkų ir paslaugų tiekėjų pelno maržose. Matot?
3: Na, mes tą jau nekartą aiškinom, bet pažiūrėjim, koks požiūris, jeigu kaina susideda iš kainos plus PVM, tai jeigu PVM sumažys, vadinasi, kaina nesumažys. Nu, kaip požiūrės į patį prekybininką?
4: Kitokia Lietuva.
3: Kitokia Lietuva.
4: Kitokia Lietuva. Čia kitokia dėsniai galioja. Aš prisimenu, paliesiu, reiškia, asmeniškai momentą savo, kada aš dirbau pas tos verslininkus, kapitalistus, milijonierius, žinot. Tai gerai, mes labai sugyvenam. Tai aš sakiau, klausykit, sakau, jūs pinigų neturit, savo pinigų neturit. Jūs sakau, dirbat su svetimais pinigais, o tada buvo labai paprasta. Bankai buvo, nu, žinot, tie EBSV bankai, ten jokio paskambino, susitarė, nuėjo pasimė pinigų, išmuitino, užmokėjo, pardavė ir nešė pinigus, atsidavė. Ten paprasta viskas buvo. Tai man sako, kaip sako, ekonomistas atsirado su turėti savo pinigų ir savo pinigais dirbti. Čia yra visas menas dirbti su svetimais pinigais.
3: Su savais ridurdius, jeigu gali.
4: Jo, ridurdius gali. O kaip tik tai baigėsi tie bankai, kur galima buvo paskambyti, žinot, kaip reikia ką nors įkeisti, ar gauti tą paskolą, visą procedūrą ir užsidarė. Tai koks ekonomistas, tai čia lygiai taip pat. Kaip galima taip šnekėti ir versti tokią politiką, kad nuo PVM'as reiškia, neįtakoja kainą. Jis tiesiog įtakoja ir dabar vat...
3: Penktadalis kainos, nu, tai įsivaizduokit, ką tai reiškia žmogui. Jeigu mokė eurą ir mokė 80 centų, at neįtakoja. Bet premjerė, ekonomistė, kuri kalba taip žmonėms į akis. Kodėl taip sako? Kodėl taip durinina žmonės?
4: Todėl, kad nebijo, nėra atsakomybės jokios, suprantat?
3: Saky, ką nori.
4: Saky, ką nori. Ką nori, tu sakyk ir kam čia. Pasakė ir klausimas baigtas. Ir paskui ateina, nesvarbu, kas ateina, kita valdžia atėjo, mokesčius padidino tos ir ekonomistai pas juos ir sysai visokie, suprantat? Ja, viskas gerai, čia ne kas.
3: Žmonės patrauks,
4: už kūrą, kaip gali būti lengvatos, čia gi lengvatos, suprantat, kad tas PVM mokestis, tai yra mokestis yra žmonių, žmonių, grinai vartotojų, plėšėjimas yra tas PVM.
3: Bet tai įsivaizduokit, dabar močiutė nori pasikūrent krosnį, žydinį, nusipirkt malkų, pridėta penktadalis kainos. Nu,
4: taip.
3: Kur gauna pensijos ten gal 300 eurų. Tai taip. Dabar, kaip žmogui jaustis, na, matot, žmonės pasirinko liktai kitus. Jau po tokių Šimonytės kalbų, po tokių konservatorių politikos, užsienio politikos ypatingai, na, juos patraukė į šalį, išrinko kitus. Bet, kad testinumas, o čia baisiausias dalykas.
4: Taip, bet pažiūrėkit, tas žmogus, kaip jūs sakot, senutė, turi malką, neturi malkas, ten niekam nerūpi. Bet pažiūrėkit, pavyzdžiui, restoranai, kavinės, pažiūrėkit, kokie rezultatai. Čia irgi aš paklausiau pas tą.
3: Tai priminkit, dėl restoranų, kaip sumažinau, irgi PVM, buvo lengvata.
4: Taip.
3: 9%.
4: Jo.
3: Ar kiek ten buvo? 9 liktai buvo palikti. O po to pasatė vėl 21.
4: Taip. От, ну, 24 metų sausio 1 dienos panaikinus 9% PVM lengvatą ir sugražinus standartinį 21% tarifą, Lietuvos maitinimo sektoriuje fiksuojama oficialių bankrotų banga. Oficialus atsakymas. Ir 24 metais maitinimo sektoriuje oficialiai registruoti 56 bankrotai. 25 metais situacija dar labiau komplikavosi, fiksuotas staigų šuolis. Ir užregistruoti net 93 bankrotai. Taip, bet už to bankroto žmonės yra verslininkai, taip?
3: Verslininkai ir darbininkai ir tarnautojai, ko tik nori.
4: Jų dėka jie dirba, ir jų dėka jie dirba, uždirba pinigus, ir jų dėka ta valdžia yra, suprantat? Pas mums tas pas požiūris, koks tai liktai valdžia iš kažkur tai atsirado. Ir ne iš kažkur atsirado, jie patys žmonės padaro tą valdžią. Ir nepasako jai, kad jūs ponai mėly. Jūs atėjote į valdžią, tai jūs atėjote dirbti ir nuo ryto iki vakaro jūs turite dėkoti žmonėm, kurie dirba, kurie uždirba, kurie išlaiko tą valstybę. Vat tie žmonės išlaiko, suprantat?
3: Bet žiūrėkite, apie tai niekas nekalba. Apie tai niekas nekalba, kas ta valdžia, kokia jų funkcija. Ta priėmėm įstatymą, čia tą reguliuojam, tvarkom. Bet kad tie žmonėms dirbti atėjo valstybę kurti. Apie tai nėra kalbos niekur. Kodėl iš taip?
4: Todėl, kad, argi naudinga, man tai...
3: Pakelsi žmogaus sampratą, kas čia...
4: Aišku, bet argi naudinga jiem girdėti, kad jūs turit nori tokį va, atsikėlėt, jūs neturit skraidyti tenai, suprantat, jūsgi aprūpinti visko, gyvenat be jokių rūpesčių, jūsų šeimas, visų aš kalbu apie valdžią, be jokių rūpesčių gyvena. Taip, nu, ir jūs ne partijai turit kokiai tai dėkoti kam, bet jūs į tos visos partijos jūs turit žmonėm dėkoti. Žmonėm, kad žmonės dirba, nežiūrint, kad jūs jas engėt, nežiūrit, švaistot pinigus uždirbtus to žmonių. Nu, kokia jiems iš to nauda, jeigu žinos, tai reikės pradėti dirbti su
3: bet žiūrėkit, kaip iškrypia, jeigu taip turbūt yra skirt laiko tam klausimui. Pažiūrėkit, kaip šiandieną žmogus gyvendamas, nu, bet kur... Balbieriški, nu bet kur, ne, kažkokiam rajone, regione. Kaip jisai mato valstybę? Kaip mato valdžią? Kaip mato tas tikrintojus visus? Pažiūrėkit, žemės ūkis naikinamas. Žmogus turi keulę. Pas jį ten vaikščioje mina kelius tikrintojai. Tu prikurta įvairiausių institucijų, kad tik tą žmogų kontroliuotų, kad spaustų, kad jis niekaip nesijaustų laisvas, laisvoj Lietuvoj gyvenantis žmogus. O tai aš tai jau kitokia Lietuva. O jie gauna viską. Atlyginimą jiem nesvarbu, ten restoranas bankrutavo, nebankrutavo, jisai kitą nuės. Jis pinigų gauna. Jis visko aprūpintas. Ir šiandieną tas skirtumas, pažiūrėkit, ateina valdžia. Oi, pirmininkė, atsimenat, būdavo sovietų laikais. Tas pats dabar.
4: Taip,
3: atvažiuoja Seimo narys, balių reikia daryti, į kolūkį atvažiuoja revizorius, atsimenat, filmai pastatyti, kokį buvo. Kas čia yra? Kodėl žmonės šito nesupranta ir nereikalauja, ir jie tiek nuspausti, nusmaukti tie žmonės, kad jie šiandieną galvos nepakelia. Per darbus, per skubėjimus, nes jie neišgyvena. O ko jiems skubėti? Jisai komandiruoti į Tailandą, pažiūrėkit, kiek priskraidė mūsų Seimo narių, praeitojo kadencijoje, jeigu paimkime, ką jie padarė su tuo Kinija, su Tailandu. Kaip jie ten skraidė, kokios čia buvo pažadai, kokios čia, kiek čia bus investicijų. Nu, kur tos investicijos? Kur šiandieną ta Lietuva atsigavo?
4: Jokit Kinija čia. Užsienio politiką. Palikim. Jūs vat paminėjot žemės ūkį. Taip. Juk žemės ūkis vienas dalykas, kad jisai, tai kur tikrai šaka ekonominė, kuri reiškia tą tikrą pridėtinę vertę kūrė. Ten ne pasakas kokias, ten maisto. Be maisto, taip.
3: Badas be maisto.
4: Be maisto badas. Taip. Dabar šiai dieną, jeigu paimti, pažiūrėti į maistą, jau dabar mes nežiūrėkim kainas, bet pažiūrėti į maistą. Tai tragedija yra su maistu. Pas mus irgi tyliai nerašo, Lenkai rašo, kad Lenkijos parduotuvės užverstas tą vadinamą perdirbtą mėsą, jinai nevalgoma yra.
3: Tik gražiai atrodo.
4: A kad gražiai atrodytų, tai technologijos dabar atidirbtos yra.
3: Klijai atrodo, kad suklijuota ta mėsa patempitista. Čia, žinot, daug visokių.
4: Bet nevalgoma.
3: Nevalgoma,
4: taip? Nevalgoma. Jeigu pažiūrėti sudėti, tavo, kada nors, jeigu...
3: Ten nėra visos.
4: Pamatysit, kas sudėtis. Jeigu parašyta, dalėskim, kiaulieną, tai ten kiaulieną, bet ten kas papuola ant tos kiaulės, kas buvo.
3: Ir jokiasi, šalia kiaulės.
4: Jo, ir jokiasi. Jau tiesiog jokiasi. Sako, negi jūs tikit, kad dešra iš mėsos gaminama. Anekdotas tiesiog.
3: Tai pažiūrėkit, dabar yra tos dešros, duodė šunys, neėda.
4: Neėda.
3: Vis ten mėsos nėra.
4: Ir šonė jėda, ir katė neėda.
3: O žmogui įsiūlo, jam valgį pirk.
4: Bet tai čia dar dabar, sakykime, nu, visi dar gerai gyvena. Bet vienas dalykas sausos, nedidelė. Antras dalykas, reiškia, trašų klausimas. Daug čia tų yra bėdų ir prognozuoja. Ekonomistai prognozuoja. Kad bada tiesiog prognozuoja.
3: Tai jau kai kur ir badas pasaulio valstybėse yra, kur jau ir vandens nėra, nekalbant apie maistą.
4: Tai dabar Lietuva turi visas galimybės. Visas galimybės turi, suprantat, kad sudaryti sąlygas ūkininkam, žmonėm, kas nori užsiimti, kad imkit, dirbkit, auginkit, darykit, kad mes turėtumėm pilnai savo to maisto, nereikėtų parduotuvės, jeigu pažiūrėsi, kiek tenai privežta visko, nelietuviško. Praktiškai vat, maistas visas turėtų būti lietuviškas.
3: Bet čia politikai tą turi spręsti, politikai.
4: O čia, kam jiems spręsti?
3: Čia be politikų šitų dalykų neįvyks. Pagal dabartinius smaugti ūkį, smaugti žmonės, kurie dar nori ką nors auginti, kad jie išsinaikintų viską, vieno kainos pažiūrėkit kokios. Nu, žmogus... Neapsimoka jam laikyti, tu karvių.
4: Nu jo, bet čia pagrindas yra, supranta? Čia yra pagrindas, aš jau nešneku, kad žmonės, kurie iš kaimo, nuo žemės, kur atėjo žmonės, tai tas jiems išlieka, suprantat, jau visiškai, nu, kiti žmonės, kitas jų supratimas yra gyvenimo.
3: O... Bet turi žmonės žinoti vieną, kad tai, ką jie renka, nuo to priklausys jų ateitis. Ir tas, žinot, nematymas perspektyvoj, kas bus, kas laukia, tik šiandien griebt, grobt, dalintis, tvarkyti savo reikalų, savo giminėm, savo artimiem, pirkti vilas po to Graikijoje ir išvažiuoti iš čia, pridirbus. Ir lik nieko. Ai, nu, kas čia tokio? Tai, čia, žinot, tokie dalykai.
4: Nenoras matyti. Nenoras matyti. Daug kas bijo, nenori, žinot.
3: Bet uždėjo akinis tuos, kad nematytų, kas žiniasklaida. LRT, taip, kuris rodo, jinai formavo žmonių požiūrį į valdžią, žmonių požiūrį į gyvenimą savo. Jie suformavo, šiandieną bijo žmonės, o kodėl bijo? Bijo dėl to, kad iš visų pusių persekioja, iš visų pusių pavojai, pažiūrėkit, pabandė pamitinguoti ten, persekioja 2 metus, dar bylos tęsiasi, tampo žmonės, nu, ką jie blogo padarė.
4: Jūs paminėjo dabar Graikiją, taip, laidos, reiškia, vedėjas Bruveris. Ir jis pristatau, laidoje dalyvauja JAV, atrodo to, Stanfordo, jo, JAV Stanfordo universiteto ekspertas, ponas Landsbergis.
3: Anukėlis.
4: Anukėlis.
3: Taip, koks pristatymas jau. Jau nekalba, kad jisai pabėgęs jau praktiškai iš pridaręs.
4: Jo, bet buvo partijos pirmininkas, taip. Užsienio reikalų ministras. Koks jisai to Stanfordo universiteto ekspertas?
3: Mm.
4: Bet pristato viešai, įsivaizduojat.
3: Na, žmonės žiūri.
4: Žmonės žiūri.
3: Nesusigaudo.
4: Taip, žinot, kaip čia pasakyti, taip pigų čia, kad čia jau nupiginti jau neįmanoma daugiau. Pasigirtų, kad užėmė tokias pareigas. Padariau tą ir tą ir tą ir tą.
3: Mm.
4: Vat, žmonės, kurie žinių, tiesiog bagažą žinių, į kurią patirtį turi didžiulį. Pavyzdžiui, aš turiu omeny akademikai Ašmontas, Vylimas. Taip? Specialistai.
3: Kurie? Jie nesėdė tuose laiduose.
4: Jie nesėdė. Jie gali papasakoti.
3: Taip?
4: Jie gali papasakoti, nes jie ir žino.
3: Taip?
4: Ir dirbo. Ir mokėsi. Žino, turi žinių. Ir turi žinių. Nu, tiesiog enciklopedinės jų žinios yra. Žinot, o duoda pakalbėti, matot, pašakė, Stanfordo universiteto ekspertų.
3: Nemačiau, bet tai...
4: Nu. Kitokia Lietuva.
3: Jo, čia yra kitokia Lietuva, tikrai.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
3: Dabar, žinot, kas yra baisiausia, kad Lietuvoje nėra kam pakelti žmonių sąmoningumą, praverti kažkokius, žinot, pabandė, dabar, kad ir Žemaitaitis, ar ne, darykime auditus, rodykime žmonėm, padarykime LRT auditus, dar LRT pasidarė savo klipą, LRT atsiskaito, ką jie atsiskaito prieš ką, kiek mes kur ko parodėm, nu tai koks čia atsiskaitimas?
4: Atsiskaitimas tai yra darbas, suprantate?
3: Taip.
4: Yra darbas, kad vat įsijungiai ir tu matai, kad dirba. Tai čia yra atsiskaitimas.
3: Jo, tai...
4: O kai įsijungi, aš atsiprašau, kai įsijungi ir pamatai Daivą Ulbinaitę, kuri sako, kad reikia, reiškia...
3: Cenzūros daugiau. Tikrint reikia, mus paus visus. Ką jie ten šneka, bilia ką. Turi ištekėti tai, ką jiem reikia. O čia... Bet tu sakyti, iš kur šitokie dalykai? Nu, aš nežinau. Ir dar daro apklausą, kad kas už tai, kas pritarė?
4: Tai...
3: Kad bet... jo, čia Lietuvoje reikia KGB, kuri kontroliuos kiekvieną žmogų, ką jis galvoja, ką jis masto, ką... O ne to Dievo pasakys į kalėjimą.
4: Bet pritarė Olekas.
3: Taip. Ten,
4: Leipūtės tos visos. Jos jį pritarė, įsivaizduojat. Jie.
3: Ko jam trūksta, ko jie bijo? Žmonių bijo. Kad žmonės nekalbėtų, kai žinot, anksčiau pašlipždom pogrindį apie KGB, apie komunistus, susirinkę žmonės dar sako, ką nors, tai jau kalba bijo iš baimės. Žinai, vienas volašius sakė, kad tas taip ir taip. Tai čia eina į tą patį.
4: Betgi, jeigu tai paimti, vat, ką jūs dabar šnekat, paimti vat, tą istoriją neseną, taip? Tai juk sienos buvo uždarytos aklinai. Aš žinau, važiavau į tą, kada vat, į užsienį jau išleido, pirmą kartą į Čekoslovakiją prašiau, neišleido, paskui išleido į Vokietiją į demokratinę. Tai įlipa į vagoną tie su žaliom tom kepūrėm, paima tavo tą pasą ir žiūri tave.
3: Bet drebėk.
4: Bet tu išvirsinsi ir tu sėdi
3: rikšelis,
4: kad ką nors nepamatytų, ką nors. Supranta? Tai čia iš vienos pusės. Iš kitos pusės visos radijos stotys, visos užblokotos, taip? Mat ir nežiūrint visų šitų dalykų, sugriuvo kaip miltų maišas. Pradūrė, išbirėjo miltai, nieko neliko. Iš vidaus.
3: Bet jo, bet žiūrėkit, subiro, išbiro, bet iš tų miltų lipina panašius dalykus. Vėl lipina tokią santvarką, tvarką, nors mes čia kalbam laisva, nepriklausoma, Lietuva, čia mes plojam rankom, vėliavas turim savo, viską. Bet valdymo struktūra ir kūrimas valstybės pačios tragedija. Daug yra dalykų, kur tikrai nu, neturėtų būti tokių. Ir viską tą daro valdžia, kurią mes išrenkam.
4: Taip.
3: Dabar, žiūrėk, dar vieną norėčiau. Ateina rinkimai. Jau greitai bus dekretai, jau greitai nebus galima kviesti svečių, kurie kandidatuos kažkur tai į laidas. Negalėsim kalbėti tiek, kiek mes galim laisiau kalbėti iki to. Ir jeigu čia prieš metus laiko kažką pakalbinai, kažkas pasakys, kad čia turi būti kitaip, o jis po to kandidatuos į kokius meros ar į tarybą ar į prezidentus, jau bus žiniasklaida kalta, baudos didžiulės ir vėl prižiūrima kažkokia ta informacija. O valdžios atstovai puikiausiai sėdės visi LRT laidose, visur kitur ir jie turi visai kitas sąlygas. Kaip ta opozicija, kaip tos kitus žmonėm atpažinti, dar jie nesusitarė, nesusidėlioja, kad galėtų jie padaryti vieną bloką kažkokį. Žinot, dabar vieną partiją, kitą partiją, kodėl kartu nedirbat. Tai mūsų, matai, mes paskui susijungsim. O paskui jūs negausit tų 5% ir jūsų ten nebus. Nu, jeigu apsijungtų visi, tai dar, aš manau, kad dar yra šansas, kad pramušt kažkokį tai na, dugną, kuris uždėtas virš galvų šiandieną. Bet neišeina susitarti.
4: Žinot, sudėtinga yra. Sudėtinga yra. Aš žiūriu, vat, Zigmas Vaišvila. Tikrai protingas žmogus. Ir man teko su juo bendrauti. Jokių problemų geras. Supranta ir dėmesingas viskas tvarkoj. Ir aišku, nori jisai padėti. Žiūrėkit, jis kariauja su ko? Su vyriausia rinkimų komisija. Ten jie atrando jų pažeidimus ir viskas viskas ten būtų tvarkoj. Jie nieko nelaimės, jie nelaimės niekada. Todėl, kad ta vyriausia rinkimų komisija yra tam pačiam pastate, kur Seimas. Taip, nu, jin
3: skaitikė. Šalia, keturiuose gatvėse dar jie ten.
4: Nu, jie skaitikė, kad jinai yra tų partijų jinai.
3: Taip, delegatai visi iš partijų.
4: Jo, iš partijų, taip. Nu. Ir kariauti su jais, kada sėdi čia tie, vat, kurie valdo jos, suprantat?
3: Jų žmonės.
4: jų žmonės. Taip, tu su jais kariauji, atėjo, sėdi, jokiasi, žiūri. Ir kariai ketinai ir gina. Ot ką reiškia nepasirinkti? Aš suprantu, kad negerai daro, viskas tvarkoj, bet kitaip nieko nepadarysi.
3: Reiškia, bet kaip pakeisti galima? Tik tai išrinkus kitą valdžią. Tada jie gali pakeisti ir tą...
4: Bet jos reikia judyti, suprantat? Jos reikia judyti, negalima palikti taip, kaip dabar yra tie Seimo nariai, nu, ir visas Seimas kaip yra. Nu, kaip gali būti 4 metus žmonės naudojasi tom visom lengvatom? Be jokios atsakomybės, be jokios. Nu, ką nepaimsi? Neseniai mes kalbėjom su jums, atsimenat, dėl to įstatymo, kad reiškia Seimo narys privalo dirbti su rinkėjais. Įstatymas. Ir dėl reiškia patalpų suteikimo Seimo nariui, kad dirbti su rinkėjais. Nu, taigi tas pats Sabatauskas, Teisėtvarkos komiteto pirmininkas, ten ir Vėgėlė kėlė klausimą, kad visiems išskirti patalpas visose savivaldybėse ir klausimas įspręstas. Žino žmonės, kur yra tos patalpos, tiek turės savo grafiką, kada tenai būti, ir tas įstatymas vykdomas. Nu, ką padarė ponas Sabatauskas savo to komitetu? Jie nori gauti patalpas 60 dienų prieš, turi pakreiptis į savivaldybę. Tai aš paklausiau to ponui dirbtino intelekto. Kiek yra patalpų? Nėra.
3: Visiems uždarė, visus išmetė ir pasibaigė.
4: Bet įstatymas, suprantate?
3: Yra įstatymas.
4: Įstatymas. O nedirba kodėl? Jeigu padarysit prieimą tiem žmonėms, prie to Seimo narių, prie jų tų padėjėjų vadinom, tai jau nusitraukė jau danga truputį. Jau atsiveria.
3: Jau gali prieit bent jau.
4: Jau gali prieit, atsiveria. Vat, ką nepaimsi. Ir kelias tik tai vienas yra kelias. Vat, žiūrėti tą valdžią taip, kaip yra, ir iš jos reikalauti. Jokio kito kelio nėra.
3: Kas neseniai prisijungėte laidą Kitokia Lietuva, svečias politikos analitikas, ekonomistas Karolis Bruder, ir telefonas studijos, kur galite skambinti, 34-00-77 Kaune, Kaunų kodas 037. Dar kalbant apie Lietuvą ir jos gyvenimo būdą, nu, nėra taip blogai, bet galėtų būti visiškai kitaip. Ir šiandieną žmogus bijo, šiandieną žmogus kažkaip tai, žinot, prigazdytas, jisai nesijaučia saugus. Aš tai žinau, aš labai norėčiau, kad ir mūsų klausytojai prisijungtų prie laidos, ar jie saugus, ar jie gerai jaučiasi, ar mes turim labai kuo daug pasidžiaugti, na, mes galim pasidžiaugti, kad Meilutytė ten nuplaukė, ten pasiekė rekordus, kad gavo medalius, galim, bet žiūrim į patį žmogų, kurie vaikus augina, kurie šeimas kuria. Šiandieną jau tų šeimų kurt nebenori, šiandieną vaikų nebereikia, politika tokia, kad labai sunku gyventi ir tik bėda tos šeimus. Nei tos meilės reikia, nei to šeimų reikia požiūris. Pažiūrėkite dabar, na, kalbant apie Angliją, paimkim, šiek tiek panagrinėkim, palyginkime situaciją dėl tos genderistinės politikos, kuri ten jau lizdas buvo tos genderistinės politikos. Ir žinot, tų visų LGBT, sakykime, žmonių, kurių negimdo, juk šita lytis, kai Trumpas pasakė, yra vyras ir moteris, o čia atsirado dar tų lyčių 200, ar kažkiek tai prigalvojo, ir šiandieną kokia situacija Anglijoje. Pažiūrėkite, jau atvirai kalba apie tą situaciją, kad jau tų sveikų žmonių, kurie kuria šeimas, kurie norėtų tą Dievo sukurtą kūrinį, moterį ir vyrą, kažkaip tai jau stumė į šalį čia kažkokia nesąmonė. Kokia situacija, vat iš kur jie atsiranda ir kiek jų yra, jeigu paimkime Angliją, kas darosi, ką
4: darosi? Jūs čia palėtėte klausimą, nu, tai yra baisu,
3: Nu, Lietuva irgi tą pačią važiuojam.
4: Nedaug
3: Nes ta
4: dėvė.
3: Politika...
4: Nedaug dėvė dar, bet tai yra baisu. Žiūrėkit, nu, birželio mėnesį. Ot prieš atsistatydamas, reiškia, dar buvo pareigose Anglijos ministras pirmininkas Keiro Starmeris. Tam praeit, tam renginyje, kur susirinkė tie atitinkami vaivorykštiniai visi, kaip jos pavadinti. Žiūrėkit, ką jisai pasakė. Šalies parlamentas yra gėjiškiausias parlamentas pasaulyje ir per visą istoriją. Jų parlamente, bendruomenės rūmose, dirba mažiausiai 75 parlamentarai, kurie atvirai tapatinasi su LGBTQ plus bendruomenė. Nu, ministras pirmininkas. Kaip pavadinti, čia ministras pirmininkas, aš skaitau, kas čia oficialiai pasakyta. Kaip žmonių kalba, kalbant, koks tas parlamentas yra pasakyti?
3: Ką tikėtis iš tos pamatinės vertybės išpažįstančių kitų parlamentarų, kai šitiek...
4: Anglijoje tiek bėdų, ir jis pasigiria, kad jų parlamente 75, kaip jas pavadinti, nežinau.
3: Na, mano žmonės moka pavadinti.
4: Nu jo, bet jūs įsivaizduojate, tai iki ko šalies aukščiausia valdžia, tai nu, galite įsivaizduoti, kad pas mumi ar Sinkevičius, ar Auginienė, ar kas ten bebūtų, tai pasakytų pas mus, reikia Seime, išim tokia, nu, net nėra kažnekėti. Dar pas mumi, ačiū Dievui, dar iki to nedavėjo.
3: Gal tiek nėra, da. Bet
4: dar,
3: yra, tai...
4: Dar iki to nedavėjo, ja, bet... Bet.
3: Tai pažiūrėkit, Latvijos prezidentas. Žmonėm tinka. Aš tai nežinau, juk čia renkama, žinot, nerinktų, kaip teisėjus, ar ne, tokius paskiria. Ten prezidentas paskiria, ten kažką kitus, ten Seimas paskiria, ten ministrus, ar ten dar kažką. Bet čia renkama. Ir Latvijoje išrenka būtent va, tokius pakraipo žmogų. O po to konferencijose visur. Dieve, kas darosi Latvijoje, pažiūrėkit. Gimstamumo nėra, šeimų nėra, vaikų nėra, išmirsim. Tai pas mus irgi grėsia tas pats.
4: Grėsia tas pats. Pas mus kol kas partijose, nu, kitokia, bet visam pasaulyje. Tos visos bėdos nuo tų partijų. Nuo tų partijų, suprantate.
3: Ir jos... Ta propaganda, jų ideologija.
4: Propaganda ir ten ir...
3: Skverbiama žmonių gyvenimus.
4: Ir ten ko nori rasi, ir vagių, ką mes matom. Tai ko nori rasi. Dabar pažiūrėkit tą temą, tai čia Anglija. Dabar Lietuvos rytas pasdina. Bet čia aš skaičiau žiūrėjau per televiziją tenai iš Vokietijos krodė. Su sutaktiniu auginamas vaikas sudrebino žinomo politiko karjerą. Sulaukė rimtų kaltinimų. Vieno įtakingiausių Vokietijos konservatorių asmeninis sprendimas tapti tėvų sukėlė politinę audrą. Tai vertusia į rinktis tarp šeimos laimės ir aukštų pareigų. Krikščionų demokratų sąjungos ir krikščionų socialinės sąjungos, CDU, CSU frakcijos, didžiausia frakcija Bundestagos vadovas, 46 metų Jensas Panas ir metais jaunesnis jo sutaktinis Danielis Funke, mados bendrovės, viešų ir operatyvinių reikalų vadovas. Šiemet Liepa tapo tėvais.
3: Dvynai.
4: Atrodo, jeigu pažiūrėti tą motiną, ir Bundestago frakcijos vadovas, tai motina yra. Vos ne 2 metrų aukščio, turtingi, aišku, apsirengę, beraukšlės tenai, blizga viskas. Nu ir aiškus matosi, kad nu, narcizas žmogus.
3: Ir tampa motinio. Mama.
4: Mama. Anas, tas tėvas kitaip truputį atrodo, bet irgi, aišku, nu, turtingi žmonės. Tai nuvažiavo į Ameriką, pasisamdė tą surogatinę vadinamą tą moterį. Jiems pagimdė sūnų, jie čia nuvažiavo tą sūnų pasiimti. Ir pasiimdami sūnų jie, reiškia, gyrėsi. Viešai nukaja. Mat, rašo jie. Esame be galo laimingi. Iš pirmo žvilgsnio įsimylėjome šį mažą vyruką ir džiaugsimės, kai netrukus patys įpažinsite. Georgas jų vardas buvo, kuris turi savo senelio vardą, buvo pagimdytas JAV, nuostabios surogatinės motinos, kuri dabar priklausė šeimai ir buvo šalia jo gyvenimo kelyje.
0: Reklama.
5: Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
0: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
3: Bet Karoli, dabar žiūrėkit, paimkim paprastą tą gyvenimą, ar ne? Tegul ten jie būna 2 metrų aukščio, tegul jie būna aukščiausio lygio, turtingiausio žmonės. Vaikas auga. Dabar jisai mato 2 vyrus, kartu mėgančius, kartu keliasi, nueina vaikas tas į mokyklą. Na, visi turi motinas, o jis turi vyrus. Dabar tą vaiką va įsimylėsite iš karto, tai kas, kokia jo pasaulyje žiūra, kur čia tas prigimtinis?
4: Jėkit, bet čia, iš kur čia tas skandalas atsirado? Vokietijoje negalima naudoti surogatinę motiną. Įstatymas draudžia. Ir savo laiku, vat, šitas vat, motina, tas vadinamas, jis kadangi frakcijos vadovas, jis partinis veikėjas didelis, vat, tai jisai buvo už tai, kad Vokietijoje negalima naudoti ir tas įstatymas galioja. Tai jie pasinaudojo, reiškia, Ameriką nuvažiavę. Nuvažiavę Ameriką, jie čia šitą dalyką, reiškia, nu, taip išviešinu, pasigyrė. Kaip dabar elgtis, juk čia ne tas žmogelis paprastas, kaip elgtis kancleriui, juk jo frakcijos vadas. Ne jam sveikinti, jisgi žino įstatymą, suprantat. Nu, ne jam pratylėti. Ot. Tai jis taip, be jokio tenai furoro, tai paprasčiausiai, kad palinkėjo jam sėkmės, kad tas, kai skilo skandalas, tai aišku, tas turėjo atsistatydinti. Atsistatydino jisai. Ot. Aišku, jis Bundestago narys, kai buvo taip įlyko, bet atsistatydino ir, ot, ir ten dar vyriausybė pakeitė, kai ką pakeitė iš vyriausybės. Matot,
3: viešas dalykas. Kas vyksta?
4: Tai dabar aš atsiprašau jūsų. Tai čia vat mes su jums taip kalbam. Bet tos dalykus žino tenai ir Vokietijai, vaikai visi žino. Ir vat jeigu jie paklaustų pas tėvus savo, kaip papasakot, pasakykit?
3: Nu, klausimų tikrai bus, tai skandalas, tai viešas. Viešai tai iš informacija, na ir vaikam įdomu.
4: Žiūrėkit. Aš vat iš to, kas čia parašyta, paėmiau vieną komentarą. Dalia rašo komentuoju. Žiūrėkit, ką jis rašo. Suaugę žmonės abipusių sutarimų turi teisę savo intimų gyventi taip, kaip jiems patinka. Nes tai nėra vaikai, kurie tėvai išleidžia pa šventosius. Aš skaitau, kaip parašyta. Ir kurie jos bažnyčiai privartauja. Tačiau valstybės vadovo reakcijos šio klausimu nėra ir dar kažkas sugeba dievo tarnos iškrypelius ir teisyti. Tai įsikalkit savo į galvą, suaugę žmonės, jums tai patinka ar ne, darys savo lovose, kas jiems, o ne jums patinka. O vaikai turi būti apsaugoti nuo bet kokio tipo agresijos, ypač iš ten, kur jie turėtų jaustis labiausiai nežydžiami, nei psichologiškai, nei fiziškai. Dėl ko aš čia šitą skaitau? Čia negali nesutikti, kad lovai šeimininkai yra ir nekieno reikalas, kas tenai lovai. Bet čia kalba eina ne apie tai, čia kalba apie tai, eina apie tai, kad atsirado kasto žmonių, kurie bruka, ką jie daro lovai.
3: Kaip pavyzdį, kaip be gėdos, bet kaip čia normalu.
4: Jo, suprantat? Vat kur yra bėda.
3: Jo. Ta bėda plinta Lietuvoj. Žinot, aišku, gerai, kad tokios kaip tos partijos genderistinė politika skleidžiančios, kaip tos laisvės ir ten visą kitą pasivadinimai labai gražus. Tai žmonėm tą patinasi, žinot, laisvė su laisvu, laisvą Lietuvą. O čia laisvė išviešinti, kas vyksta po jų kaldra. Ir sakyt, kad čia mes visur, pažiūrėkit, kaip jie reikia išėjo su tom vėliavom. Kokius finansavimus jie gauna. Vadinasi, kažkam tai reikia šitos politikos. Jinai greuna pamatus, žmonių vertybinius pamatus. Ir kažkas finansuoja, pažiūrėkit, Amerikoje Trumpas susuko kraną, ten milijardinius sumos buvo skirtos ir Lietuva važiavo. Ir kur dori čia tos, tai dabar Europos Sąjunga finansuoja šitą veiklą pati. Čia Petras Gražulis pateikė skaičius, kiek ten milijonų skirta šitai politikai genderistinė. Vadinasi, kažkam tai labai to reikia. O mūsų žmonės praryja ir vaikams šiandien apdraudžiama ta politika. Žiūrėkit, ateina rugsėjo pirmoji. Ar yra pokyčių kažkokių, kad tos dalykus užsukt, uždaryt, uždraust, ar nepopuliarint tie visi pamokose brokami dalykai. Kaip čia dabar vadinasi, jau pamiršau, disciplina. Tai traukusus jis jau, bet kur vaikus ten moko tų visų...
4: Lytinio to švietimo?
3: Jo, lytinio švietimo, bet jie ten kitaip kažkaip dar įgūdžių gyvenimo. Tai nėra politikoje šiandieną, sakykim, tokio dvasingo, pagrįsto ekonomiškai, su pamatinim vertybėm. Nėra šiandieną tos politikos tokios. Nėra. Pažiūrėkit, visi tie pedofilai, visi, čia žinot, tie visi nukrypimai, tai jos dar paleidžia iš kalėjimo, nes, jiem ten, kam jiems laikyti uždarytus? Kaip čia dabar?
4: Buvo laida, aš nežinau, žiūrėjot, Darius Kolys su šita ponia Daiva Ulbinaitė.
3: Nežiūrėjau.
4: Darius Kolys patarėjas yra, padėjėjas yra patarėjas. Ministro pirmininko. Jis kultūringas žmogus, kultūringas, protingas. Matytumėt, kaip jinai prezidento patarėjau. Jūs prezidento nemokinkit. Tai jis sako, klausyk, ponia Mėla, sako, tu dezinformacijos savoką praplėtėjai. Taip užtenka, kaip ta prašyta dezinformacijai, kaip su ją kovoti. Bet tu praplėtėjai, kad galima būtų... įtraukti, kad jūs galėtumėt susidoroti paprasčiausiai su žmonėm. Kaip jinai tenai šnekėjo. Bet aš dabar vat, prisimėjau šitą dalyką ir vat, prisimenu konkretų atvejį, kadangi čia dabar palaidotų tam vienatėlsį Kazimiero Prunskinį. Tai, juk jie suvalgė už nieką. Suvalgė už nieką, jis suvalgė už tai, kad buvo pranašesnė. Žymiai pranašesnė. Man teko su jie bendrauti 2000 metais dalykiškai aišku. Tai nuostabus žmogus. Dėmesinga.
3: Nuo širdumo pilnas žmogus.
4: Nuo širdumo. Jokio savanaudiškumo nėra.
3: Paprasta?
4: Paprasta žmogus. Paimė suvalgė. O suvalgė...
3: Tokių nereikia.
4: Tokių nereikia. O suvalgė kas? Ponas Vagnorius. Atėjo. Ir aš dabar prisimenu, jeigu dar sekundę prisimenu, įdomus buvo momentas. Reiškia, 96 metais vyriausybė priėmė nutarimą griežtinti naftos produktų pardavimo taisyklės. Ir numatė baudą iki 10% pajamų metinių, jeigu už tą taisyklių pažeidimą. Kada aš dirbau pas tos naftininkus, tai jie nupirko Kaišiadorių rajone miestelį, kolūkio buvusi tą ūkį naftos, ten tos cisternos, žinot, pastatas geras, ten vienu žodžiu ten padarėm degalinę. Padarėm degalinę, bet kaimo ten tą degalinę, kas tenai. Atvažiaudavo, kiek tai ten tų žmonių, tos talpos, reiškia, viršui, ir žemės
3: padarytos. Baškos visos.
4: Baškos jo tenai padarytos. Senukai ten tie operatoriai ten vietiniai, kokie tai buvo. Ten pamatoti įkišagiai tą lasdą tenai su, žinot.
3: Su skaičiais.
4: Su skaičiais jo ištraukė, jeigu tenai kaip iš benzino ištraukė, tai ir nesimato nieko iš karto. Benzinas išgaruoja. Jo. Vienu žodžiu, kaip priėmė čia tą Vagnoriaus tą vyriausybę priėmė nutarimą tokį, tai iš mokesčių inspekcijos atvažiavo tenai. Trysė ją ir toj pradėjo matuoti, primatavo, prirašė ją, vienas išvažiavo, kol tu čia dirbsi, sako, išvažiuoju, atvažiuosiu. Vienu žodžiu, jie tenai primatavo, parašo aktą ir parašo, reiškia, kad 10% iš firmos bauda 110 tūkstančių litų. O ta degalinė buvo nupirkta už 19 tūkstančių litų.
3: Na, 110
4: tūkstančių litų. Supranta? Aš neusimėjau tais dalykais, bet man vis tiek parodė, sako, ką daryti. Sako, važiuoju į Kaišiadorius. Važiuoju į Kaišiadorius pas viršininkę mokesčių inspekcijos. Nieko nežinau. Pas tuos darbuotojus. Na, einu pas juos. Kaip, sako, vyrai, 19, sako, jūs tai matot, kas ta per degalinė. Kokia ten 100 tūkstančių?
3: Dvi baškus jo, ir jo, kranas.
4: Sakau, jeigu jums reikia, sakau, pasiimkit jūs tą degalinę. Nei pelno duoda, nei ką. dar bandom įsukti jie tik tai. Jie pakėlė galvą, jūs žinot, matėt jūs, kas ten parašyta? Sakau, nemačiau. Ką aš sakysiu, nemačiau. Tai jūs akto negavot? Sakau, ne, negavau. Atneškit jam. Atnešė jam man aktą. O aš vieną tą, kur buvo ten iš tos degalinės pasiėmiau. Atnešė jam man tą aktą. Nieko aš paėmiau tą aktą, išėjau į lauką, žiūriu, pas juos ant to akto trys pavardės. A kur paliko tenai degalinį, dvi pavardės, nes mes išėjome. Jo, aš nuėjau pas tą viršininką, sakau, viršininkė, pažiūrėkit, nieko nežinau, čia aš nieko negaliu daryti. Tai sakau, kas čia gali daryti, jeigu ne jūs? Tik tai mokesčių inspekcijos viršininkė Lietuvos. Aš sakau, jinai gali, žinoma, jinai gali, o ką darysi? 110 tūkstančių, gidėlį pinigai, tai aš nuvažiuoju į Vilnių, malonė to moteris. Aš pradėjau kalbėti, pažiūrėjau mane, sako, klausykit, jūs saugia žmogus, sako, protinga žmogus. Nu, ką sako, aš žinau, kokia tai, ten kaimo degalinė kokia. Supratimą neturiu, sako, aš nevisimu tais dalykais. Tai sako, aš nesugalvoju pas jūs atvažiuoti, mane atsintė viršininkė. Tai jinai turi ir kalbėti su jumis, prie, sako, jinai nekalba. Tai tiek aš padarysiu, kad jinai kalbės. Nu, toliau, aš tenai laukia mane, ta referentė, toj durys atidaro, išbėga ta viršininkė, toj. Vėl nuvėdo pas tos vyrus tenai ir vėl aiškikite. Tiek to. Tai čia darbas. Vat vyriausybės konkretus darbas. Taip, aišku, padėmė teismo tenai ir ten, nu, praėjo kiek laiko tenai. Ir nu, ten aš paskui, kai pažiūrėjau, aš ten radau tų jų skaičių tenai radau. Ten, nu, ne jie, ne tie vargšai inspektoriai, ne jie kvalifikuoti. O tu labiau ten tie, kur sėdi seneliai tenai ir kur matoja. Tai iš vis nieko, ne, nieko, bet čia net ne apie ką kalbos nebuvo. Bet vat, paimti, išpūsti tas, at tuo metu, jeigu paimti Mažeikiuose, taip, sastatais išvažiuodavo kūras į tą pačią Rusiją. Ir pinigai grįždavo, žinot kam.
3: Ir vyni, pervežda, čia madanose.
4: Jo.
3: Matot. Taip, bet ir dabar, žinot, yra daug dar visokių likę dalykų, kur tikrai žmonės nežino ir nesusigaudo. Pažiūrėkite, dabar paimkim pasikeitį valdžią. Ar ne, išrinko ne konservatorius, išrinko Socdemus, Žemaitaičio partiją ir visa kita. Dabar ką jie rado? Dabar pažiūrėkit, ateina nauji rinkimai greitai. Na gerai, žmonės supranta, pamato, kas čia pridaryta, norėtų kitaip gyventi, kitokios Lietuvos, ar ne? Išrinka opozicinės partijas, čia tikrai jų bus nemažai opozicinių partijų, ir dušluoja šitą valdžią. Dabar ta valdžia, kuri pridarėsi šitiek reikalų. Žiūrėkit, dabar kokie, ką jie randa? Jie nesakys galbūt, kaip sosdemai dabar. Užsienio politikai testinumą, toliau čia viskas tinkamum, čia viskas gerai. Pažiūrėkit, išlaidos. Auditai, reikia Žemaitaitis, reikia auditų, padarykim ten 78 milijonų kažkur krašto apsaugos ministerijoje. Neranda, dingo, ištirpo. Audita, tik, ne, nėra. Dingo. Dabar žiūrėkit, tankų pirkimai, visokiausių dalykų, kur karas tas jau, žinoma, tos grėsmės, visa kita, bet keičiasi. Dabar dronai viskas skraido, tų jau tankų ir tų patrankų turbūt nieks netampys paskui mašinas ten, tų pabūklų, jau viskas keičiasi. Dabar pirkimai už milijardus numatyti Lietuvoje. Na, pirkti yra labai gerai. Remontus daryti, statybas labai gerai, matot, visur, kur daro. Ką randa? Kur dabar visi šitie dalykai, kurie, nu, sakykime, sunku pasakyti, kad neteisingai ar teisingai, čia gal ne mums spręsti. Bet situacija šiandieną tai tokia, kad šiandien išlaidos daromos, skolos yra didžiulės, žmonės paskandinti skolose, mokesčiai dideli, kainos didelės, pragyventi sunku, bakrotai aplinkui. Kas visą tai padaro? Jie padaro viską. Tie, kurie šiandieną valdo ir jie saugoja tą sistemą.
4: Yra dėl ko.
3: Yra dėl ko.
4: Yra dėl ko.
3: Ir dabar, jeigu jos pradėk patikrinti iš tikrųjų, kaip jūs sakot, tada pradėjo tas benzino matuot, kiek ten bačkojim to benzino ir nesusigaudo, nežino. Bet jeigu ateitų žmonės, kurie susigaudo, kurie norėtų iš pateikti žmonėms vaizdą, kas čia mes, ką mes turim, kas čia pridaryta, tai kažkam tai reikia atsakyti.
4: Jėkit, konkretų pavyzdį paimkim mūsų vat, amerikiečių kariuomenė.
3: Čia mums vaizdą, kas čia mes, ką mes turim, kas čia pridaryta, tai kažkam tai reikia atsakyti.
4: Jėkit, konkretų pavyzdį paimkim mūsų amerikiečių kariuomenę, čia buvo kiek kariškiai, tai mes saugo.

0: Jis sako, kiek ten žuvo žmonių, kiek nežuvo, visas tas bazės daužo. O tik saugumas, matot? Pasikeitė pasaulis toj vietoj, pasikeitė pasaulis ir, ir čia, kaip jūs sakot, tankas arba vėl, kad ta patranka praėjo tie laikai, nebereikalinga. Nebereikalinga. O mūsų čia, kol tos išleis pinigus, įsisavins. Taip, taip ir to laiką gali būti, kad jau ir atsiras dronai, jau jų yra dronų, bet atsiras dronai, kurie kariauja, kur nereikės to pėstininko.
1: Humanoidai, kur nereik žmonių, bus jau...
0: Suprantat.
1: Tas dirbtinis intelektas ir visa robotizacija. O tankus perka?
0: O tankus perka.
1: Bet kad turbūt kitos valstybės taip nesielgia. Juk yra pavyzdžiai, mato, kad jau kitaip reikia. Pati Ukraina, pažiūrėkite, jau jinai tobulėja ir kalbant apie jų visą pasirinkimą, jau jie neperka patrankų, vilkti reikia paskui mašą.
0: Manevrus padarė manevrus, reiškia, mokymus tas padarė. Tai Ukrainos buvo tenai, tie mokymai. Taip, tai Ukraina amerikiečius ten tos sudaužė iš karto.
1: Na, matot, tiek metų prakariauja, įgyja patirtį ir visą kitą, bet kodėl mūsų politikai neįgyja patirties?
0: Iš kur jie gali
1: ir kodėl nepasimoko iš, žinot, protingas tai mokosi iš kitų klaidų, o durnas iš savo.
0: Na, jeigu pas mus gali sakyti, matot, jeigu kitur mokesčiai, tai nu, yra mokesčiai, yra lindimas žmogui į kišenę. Pas mus nesak, čia ne.
1: Neturėsi takos jokios. Ar sumažinsi mokesčius, ar ne, vis tiek kainos labai gerai.
0: Ir paskui aš baigiu. Ir paskui Lietuvos rytas įspausdina, kad Šimonytė reikia neturėti ne tik širdies, bet ir proto, kad nematyti Lietuvos pažangos.
1: Jo, tai turim ko pasidžiaugti. Pažanga yra.
0: Ne Lietuvos rytas, bet LRT, atsiprašau.
1: LRT, jo.
0: LRT.
1: Jo. Na, mūsų laida baigėsi ir kas norėsit pažiūrėti YouTube, po kas tave galite pasižiūrėti, kas nematėt, jeigu įdomu. Ir dėkoju, kurie buvote kartu, ir mūsų svečiui, politikos analitikui, ekonomistui Karoliui Bruder, ir aš, Kęstutis Pūkas, linkiu tikrai turėti ir proto, ir širdies, kad pasirinkti teisingai Lietuvos ateitį. O jinai labai svarbi bus jūsų gyvenime. Ačiū, reikia.
0: Ačiū.
2: Kitokia Lietuva.
3: Reklama.
4: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
5: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
4: Ką naujo mokysies?
5: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
4: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Girdėjote reklamą.

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno įsakymu, iki šių metų pabaigos bus pratesta sustiprinta kritinės infrastruktūros objektų apsauga, praneša Krašto apsaugos ministerija. Priminame, kad ministras rugpjūčio pradžioje pranešė, kad Lietuvos žvalgyba turi informacijos, jog Rusija svarsto galimas provokacijas Baltijos regione, įskaitant atakas prieš kritinį infrastruktūrą. Ministro teigimo, tokiams operacijoms galėtų būti pasitelkti ukrainietiški dronai, taip siekiant imituoti vadinamąją svetimos vėliavos operaciją. Kariuomeniai vystant pirmąją diviziją ir stiprinant

0: einant sausumos pajėgos, pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas pirmadienį tapo pulku, pranešė Lietuvos kariuomenė. Anot jos, pulko steigimas reiškia ne tik organizacinį pokytį, bet ir nuoseklę karo inžinerijos pajėgumų plėtrą. Nurodoma, kad šiuo metu pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos pulką sudaro 8 kuopos. Naujosios Vilniaus paplūdimyje laikinai nerekomenduojama maudytis. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad vandens kokybė netitinka higienos reikalavimo. Apie situaciją poilsiautojus informuoja ir paplūdimyje pastatytas įspėjamasis ženklas. Kas trečią dieną šiemet arba 70 dienų Lietuva pasigamina visą jai reikalingą elektrą, taip dar vasarą pasiekiant visų praėjusių metų rezultatą, vertinant bendrą visos elektros sistemos poreikį, apimantį ir kaupimo įrenginius, tokių dienų šiemet buvo 50, kaip ir visus 2025 metus, 41, pirmadienį pranešė energetikos ministerija. Vien saulės ir vėjo elektrinės 21 parą pagamino tiek elektros, kiek tuo metu reikėjo visai iš šalies sistemai. Saulės elektrinių pagamintą elektrą viršė visų 2025 metų energijos kiekį. Dėl Lietuvoje įsibėgėjusios javapjūtės vėl aktualia tema tampa grūdų džiavinimo kainos. Žemės ūkio ministrui Kęstučiui Mažeikai toliau stebintis, kad grūdų džiavinimo kainos Lietuvoje yra 2 didesnės nei Latvijoje ar Lenkijoje, šias paslaugas teikiantis verslininkai pabrėžia, kad situacija lemia rinka, o ne kokie nors nesužiningi susitarimai. Problemų šioje srityje kol kas nemato ir konkurencijos taryba. Pietų Korėjos jungtinių štabų vadų komitetas paskelbė, kad buvo paleisti įspėjamieji šūviai, kai Šiaurės Korėjos kariai pažeidė šalis skiriančią karinę demarkacinę liniją. Kaip skelbiama, šūviai privertė juos grįžti atgal. Slovakijos didžiosios Fatros nacionalinėme parke kilo miškų gaisras, apėmęs maždaug 3,5 hektaro teritoriją. Nacionalinis parkas yra šios ES šalies šiaurėje ir dėkėsi palei pagrindinį to paties pavadinimo Kalnagūbrį. Vokietijos Bundeswero karių skaičius pasiekė aukščiausią lygį per pasaruosius 13 metų. Gynybos ministerija pirmadienį Berlyne pranešė, kad Bundeswero karių skaičius išaugo iki maždaug 186,700. Tai reiškia, kad metų viduryje karinio personalo skaičius atitinka šiais metais numatytą personalo didinimo tikslą. Bundesveras ir Vokietijos vyriausybė naują karinę tarnybą grindžia savanoriškumo principu. Naujojo karinės tarnybos įstatymo tikslas yra iki 2035 metų aktyviosios tarnybos karių skaičių padidinti iki 255,270,000. Aštuonių musulmoniškų šalių užsienio reikalų ministrai pasmerkė Izraelio pareiškimą apie atmetamą neseniai paskelbtą veiksmų planą, kuris buvo parengtas siekiant visapusiškai įgyvendinti JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos planą Gazos ruožui. Saudo Arabijos, Egipto, Jordanijos, Pakistano, Indonezijos, Turkijos, Kataro ir Jungtinio Arabų Emiratų diplomatijos vadovai apkaltino Izraelį kenkiant planą įgyvendinimui ir pastangoms, kurių imamasi siekiant teisingos ir ilgalaikės taikos. Sportas. Akmenės rajono sporto centro komanda sulaukė papildymo iš Ukrainos. Prie ekipos jungiasi 23 metų 187 cm ūgio atakuojantis gynėjas Maksim Zaitsev, pastaruosius sezonus rungtynėvęs aukščiausiai Ukrainos krepšinio lygoje. Cincinnati'je vykstančiame moterų teniso turnyre nelengva pergalė startavo Arina Sabalenka 6-2, 7-6 įveikusi Australiją Taliją Gibson. Sabalenka Cincinnati'je gina pirmosios pasaulio raketės statusą.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šią naktį palis daugiausiai pietinėme šalies pakraštyje, trumpo lietaus turėtų kliūti ir pajūriui. Temperatūra paryčiais daug kur pažemės iki 8-13, pajūryje iki 14-17 laipsnių. Antradienio dieną vyraus debesuoti ir drėgniorai, pragiedruliai tikėtini tik pajūryje ir Žemaitijoje. Lietaus sulauks jau daugelis krašto vietovių. Temperatūra pakilus iki 16-21 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį atsiras daugiau pragiedrulių, palis tik vietomis ir negūsiai. Temperatūra vėl nukris iki 8-13, pajūryje iki 14-16 laipsnių. Trečiadienio dieną šalyje bus debesuota su pragiedruliais, įdienojus ir popietė daug kur numatomi trumpi, daugiausiai nedideli lietus. Oras jau turėtų sušilti iki 19-24 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E Premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: tikrai verta. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
1: Girdėjote reklamą.
2: Pūko eteryje laida Vakarėja.
3: Labas vakaras visiems. Tai yra laikas vakarėjant, kai jau galima šiek tiek sulėtinti tempą, pasiklausyti mėgstamiausios muzikos ir aišku nepamiršti pačių gražiausių dalykų jūsų sveikinimo. Galbūt tu šiandien gimtadienį švenčia jūsų žmona, vyras, mama, tėtis, draugas, kolega, o gal yra žmogus, kuriam tiesiog norite pasakyti, ačiū, kad esi mano gyvenime. Ir be ypatingos progos tokie žodžiai ištarti visuomet paliečia slapčiausi širdies kertelės. Na, o sudalyvauti laidoje galite į studiją paskambinę numeriu 0900 45 0005. Žinoma, sveikiname ir šiandienos varduvininkus, Hiacintus, Jacintus, Saulinius, Mažvilės ir Jackus. Siunčiame linkėjimus jums. Žinoma, sveikiname ir šiandienos jubilietus.

0: Реклама.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.

0: Varlė LT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jus dainuot.
1: Black to School, Varlė LT, mano super school tool.
2: Girdėjote reklamą.
3: Tai įdomu. Įdomu.
4: Ar jums yra buvę taip, kad pradeda groti vieną dainą ir staiga per kūną pereina šiurpuliukai? Atrodo, kambaryje šilta, bet tiesioginė prasme taip pajunta muziką ant savo odos. Ir įdomiausia tai, kad čia ne vien toks poetiškas posakis. Mokslininkai aiškina, kad stipriai mus paveikusi muzika gali suaktyvinti smegenų atlygio sistemą. Ta pačia, kuri susijusi su malonumu, su laukimu. Ir ypač stipriai gali veikti momentas, kai dainoje kažko laukiam. Ar mėgstamo priedainio, gal kažkokio netikėto garso, balso, muzikos kulminacijos. Na ir kai pagaliau tai išgirstam, jau smegenis tarsi mums sako, štai jos ir sulaukiu. Ir yra dar įdomus dalykas, kad kartais tuos šiurpliukus sukelia ne pati daina, o prisiminimas susietas su jie. Galbūt pirma meilė, kelionė su draugais, ar žmogus, kurio gal jau nebėra šalia, ar koks nors ypatingas gyvenimo vakaras, akimirka. Visa tai irgi gali sukelti šiurpuliukus klausantis vienos ar kitos dainos.

jau artėja pusė šešių. Taigi netrukus girdėsite žinias, jos iš Puko televizijos bus retransliuojamos. O po žinių pratęsim laidą vakarėje, pagalvokite, ką norėtumėt nudžiuginti, kam skirti gražiausią dainą. Galėsite tai padaryti jau po žinių.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos, informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Pirmadienio pradedami mokėti bazinio tiesioginio išmoko avansai ūkininkams. Išmokos dydis sieks 59 eurus ir 80 centų už hektarą, arba beveik 75% viso išmokos dydžio. Įsigaliojus Europos komisijos sprendimams, avansų ūkininkai pradės gauti beveik 2 mėnesiais anksčiau nei įprasta, pranešė Žemės ūkio ministerija. Parama mokama už 2026 metais deklaruotus ir reikalavimus atitinkančių žemės ūkio naudmenų plotus. Avansinės išmokos bus mokamos etapais iki lakryčio 30 dienos. Pirmiausia, avansus gaus ūkininkai, kurių paraiškos jau yra patikrintos ir atitinka visus reikalavimus, o kiti pašalinę netitikimus ar pateikia trūkstamą informaciją, bus įtraukiami į artimiausius mokėjimo etapus. Praėjusią savaitę regioninėje rinkoje, sumažėjus vėjo elektrinių gamybai ir išaugus eksportos srautams, Lietuvoje elektros kaina išaugo 70%. Pranešė elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid. Bendrovės duomenimis rugpjūčio 10-16 dienomis vidutinė didmeninė elektros energijos savaitės kaina Nord Pool biržos Lietuvos kainų zonoje padidėjo nuo 39 iki 67 eurų už megavatvalandę. Profesinės mokyklos kviečia 18 200 stojančių įgyti profesiją, o 1600 gimnazistų mokytis pasirinktų profesijos modulių. Pirmadienį skelbė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Nurodoma, kad pakviesti į mokytis, pasirašyti sutartis gali iki rugpjūčio 19 dienos. Kaip ir pastaraisiais metais, daugiausia naujų mokinių per 4000 pritraukė inžinerinių profesijų programos. Šių specialistų poreikis yra vienas didžiausių. Be inžinerinių profesijų, tarp stojančiųjų populiariausiomis taip pat išlieka ir paslaugų sektorius, architektūros ir statybos, sveikatos priežiūros, socialinės gerovės profesijos. Krašto apsaugos ministerija siekia didinti reabilitacijos prieinamumą sužeistiems kariams. Su Birštino savivaldybė pasirašius bendradarbiavimo sutartį, ketinama ieškoti finansavimo infrastruktūros plėtrai. Sužeistais kariais besirūpinantis fondas sako, kad kariams reabilitacijos paslaugų tenka laukti eilėse, paslaugos gauti ypač sudėtinga esantiems atsargoje. Artėjant naujiems mokslo metams, Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad sistemai netrūksta iššūkių. Daugiausiai dėmesio anot jos reikia skirti ugdymo kokybei, mokinio emociniai sveikatai ir įtraukiajam ugdymui. Nuo šių mokslo metų taip pat keičiasi socialinių ir pilietinių valandų tvarka. Jų skaičius mažinamas, o mokiniams suteikiama galimybė dalį valandų pasirinkti vasarą arba perkelti į kitus metus. Daugiau dėmesio numatoma skirti projektinėms veikloms. Šiuo metu žiema iššaldė nemažus Lietuvos vynuogynų plotus. Nukentėjo ne tik laukia augę vynmedžiai, bet ir kai kur šiltnamio siauginti. Vis dėlto vynuogių augintojai nusiteikė optimistiškai. Nei šalta žiema, nei ir lietingas sezonas nesutrukdės vartotojams pasimėgauti lietuviškomis uogomis. Nuo rugsėjo pirmosios karo Ukrainoje pabėgėliams viešojo transporto lengvata Vilniuje bus taikoma tik turint ukrainiečio kortelę. Šią kortelę ir tapatybę patvirtinantį dokumentą teisė lengvato turintis ukrainiečiai privalės parodyti viešojo transporto kontrolės metu. Vilniuje nuo karo Ukrainoje pradžios ukrainiečiams suteikta galimybė nemokamai naudotis miesto viešuoju transportu.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Šią vasarą Europoje siaučiančios karščio bangos nejokais nualino didžiasis žemyno upės. Reine, Donojuje ir Vysloje fiksuojamas rekordiškai žemas vandens lygis. Rumunija nusprendė išjungti paskutinį veikiantį savo brandulinės elektrinės reaktorių, kurį aušino Donojus. Nors daugelis Lietuvos upių šiuo metu pakankamai vandeningos, mokslininkai nuogąstauja, kad pastaruosius 30 metus ir mūsų šalyje pastebimas vandens lygio upėse mažėjimas. Belgijoje, sausros išsekintose vietovėse įsiplieskus miškų gaisrams, į pagalbą ugnigesiams skuba ne tik specialiosios tarnybos, bet ir vietos ūkininkai. Traktoriais jie veža vandens talpiklas, laisto dar rusenančias vietas ir padeda pasiekti gaisro židinius. Belgija išgyvena trečiąją karščio bangą, o kai kuriuose šalies rajonuose dėl sausros jau taikomi vandens naudojimo ribojimai. 8 musulmoniškų šalių užsienio reikalų ministrai pasmerkė Izraelio pareiškimą apie atmetamą neseniai paskelbtą veiksmų planą, kuris buvo parengtas siekiant visapusiškai įgyvendinti JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos planą Gazos ruožui. Saudo Arabijos, Egipto, Jordanijos, Pakistano, Indonezijos, Turkijos, Kataro ir Jungtinio Arabų Emiratų diplomatijos vadovai apkaltino Izraelį kenkiant plano įgyvendinimui ir pastangoms, kurių imamasi siekiant teisingos ir ilgalaikės taikos. Rusijos darbo rinka vis labiau traukiasi į šešėlį. 41% dirbančių rusų jau dirba neoficialiai. Apie tai pranešė Ukrainos užsienio žvalgybos tarnyba. Pažymima, kad oficialiai darbinti darbuotojai Rusijos federacijoje tapo pernelyg brangu. Remiantis žvalgybos ataskaitą, nuolatinį darbuotojį išlaikyti Rusijos darbdavį kainuoja mažiausiai 43% daugiau nei darbo užmokestis iki mokesčių. Uraganas Lala nusiaubė Havajų didžiąją salą, atnešdamas niokojančius vėjus ir smarkės liūtis, pranešė pareigūnai. Didžiojoje ir kaimininėse salose be elektros buvo likę beveik 130 tūkstančių vartotojų. Vietos žiniasklaida pranešė, kad maždaug 200 tūkstančių gyventojų turinčioje didžiojoje saloje išvartyti medžiai, uždaryti keliai ir kilo dideli potviniai. Rusijos saugumo tarnyboms bus sudarytos sąlygos praktiškai realiu laiku stebėti šalies piliečių judėjimą visų rūšių tolimojo susisiekimo transportų tiek Rusijos teritorijoje, tiek ir užsienyje. Dabar į duomenų bazę bus siunčiami ne tik planiniai, bet ir faktiniai duomenys apie keliones, o oro susisiekimo atveju bus kontroliuojami tiek reguliarūs, tiek užsakomieji skrydžiai. Oro vežėjai taip pat bus įpareigoti perduoti duomenis apie persėdimus ir bagažo parametrus. Be to, kiekvienai kelionei visomis transporto rūšimis bus suteiktas unikalus kodas. Lichtenšteinas, nedidelė kunigaikštystė tarp Šveicarijos ir Austrijos paskelbė, kad panaikino vyriškosios lyties įpėdinių pirminybę į sostą, nuo šio leisdama sostą užimti valdančiosios dinastijos pirmagimiams moterims. Šis pareiškimas suteikia moterims lygias teisės valdovų šeimoje.

Paryžyje vykstant Europos plaukimo čempionatą 50 metrų krūtinė rungtyje, aukso medaliu baigė Rūta Meilutytė. Tai 11-asis jos medalis Europos čempionatuose. Lietuvos futbolo top lygoje netikėtos smūgis sugėrė Vilniaus Žalgiris, namie pralaimėjęs Gargždų bangai 2-3. Žalgiris pirmą kartą lygos istorijoje nusileido bangai namuose. Atėnų AEK ekipoje ir toliau rungtyniaus 32 metų 180 cm ūgio gynėjas iš Lietuvos Lukas Lekavičius. Graikų klubas su Lietuviu sudarė naują 2 metų kontraktą.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13, antradienį dienojus 17 laipsnių šilumos, lynos. Trečiadienį dienos metu numatoma 21 laipsnis. Ketvirtadienio dieną oras šilus iki 22 laipsnių, bus apsiniaukę. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 13, antradienį dienojus 16 laipsnių šilumos, lis. Trečiadienį dienos metu prognozuojama 21 laipsnis, iškris vienas kitas lašas lietaus, o ketvirtadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Klaipėdoje šią naktį laikysis 14, o antradienio dieną oras šilus iki 18 laipsnių. Debesys ir neš lietaus. Trečiadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 18 laipsnių. Lis. Ketvirtadienio dieną prognozuojama 19 laipsnių. Turėtų lyti. Šiauliuose termometrai šią naktį fiksuos 12, o antradienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną temperatūra svyruos apie 20 laipsnių. Protarpiais lynos. Ketvirtadienį dienos metu oras šils taip pat iki 20 laipsnių. Panevėžyje šią naktį prognozuojama 13, o antradienio dieną 17 laipsnių šilumos. Lynos. Trečiadienį dienojas termometrai rodys 20 laipsnių, negausylius. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 21 laipsnį. Utenoje šią naktį numatoma 13, o antradienį dienojas 15 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Trečiadienį dienos metu laikysis 19 laipsnių. Lynos. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 20 laipsnių. Alytuje šią naktį termometrai rodys 13, o antradienio dieną 17 laipsnių šilumos. Lis. Trečiadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 21 laipsnį. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 22 laipsniai. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 14, antradienio dieną 18 laipsnių šilumos. Protarpiais turėtų lyti. Trečiadienį dienojas numatoma 20 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 22 laipsnių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Radijo stotis Pūkas.
1: Reklama.
2: Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
0: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
1: Girdėjote reklamą.

o parodyti, kaip branginame mums artimus mylimus žmonės, galime skirdami jiems dėmesį. O tai padaryti galite į radio bangomis, dovanodami dainas, išsakydami šilčiausius linkėjimus. Taigi programoje laida vakarėje tęsiasi, kur nebejoju, kad tikrai tarp klausytojų turime šiandieną, rugpjūčio 17-ąją švenčiančių. Jeigu šiandien jūsų gimimo diena, sveikiname jus. Beje, astrologai sako, jog šią dieną gimusieji dažnai turi stiprų charakterį, savo nuomonę. Jie nemėgsta būti nepastebėti ir labai nemėgsta būti neįvertinti. Jiems labai svarbu jausti, kad jų pastangos matomos ir vertinamos. Dažnai tai yra užsispyrę, ambicingi, atkaklų žmonės ir jeigu jau užsibrėžia kokį tikslą, tai gali eiti iki galo. Taigi linkim ir toliau to ryštingumo šiandieną švenčiantiems. O norintiems pasveikinti, priminsiu studijos numerį 0904 5005.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų, tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiek.

0: Girdėjote reklamą. Vakarėja.
1: Klausytoja Audronė iš Druskininkų mums paskambinusi eterio bangomis. Noriu pasveikinti savo draugę Kristiną su gimimo diena. Linkiu, kad suptų tie žmonės, su kuriais gera būti. Ir kiekviena nauja diena atneštų priežasčių šypsotis. Taigi, eteryje sveikinimus palydės ir dovanojama daina. Su gimtadieniu.

išgirsti ir apie tai, jog valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas traukiasi iš pareigų. Taigi, apie tai ir kitos naujienos, jau netrukus savo šeglės su jumis bendravusi, jau atsisveikinu iki rydienos. Iki.

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas traukiasi iš pareigų. Apie šį pareigūno sprendimą pirmadienį pranešė vidaus reikalų ministras Martynas Katelienas. Anot jo tarnybos vadovas apsisprendė trauktis įvertinęs visas aplinkybės ir nenorėdamas pakenkti tarnybos reputacijai. Liubajevas iš pareigų pasitraukė teisėsaugai, tiriant Liepos pabaigoje pasienyje Lazdijų rajone įvykusį incidentą. Pasieniečiai tuomet mėgino sulaikyti neteisėtus migrantus į Lietuvą patekusius po valstybės sieną iškastą tunelį. Sulaikymo metu pareigūnus užpuolė apie 200 užsieniečių, jiems teko trauktis, o sulaikyti jį pabėgo į Baltarusiją. Tarnyba apie pareigūnų užpuolimą viešai nepranešė. Liubajevas valstybės sienos apsaugos tarnybai vadovavo nuo 2019 metų gruodžio. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno įsakymu, iki šių metų pabaigos bus pratesta sustiprinta kritinės infrastruktūros objektų apsauga, praneša Krašto apsaugos ministerija. Priminame, kad ministras kiek anksčiau pranešė, kad Lietuvos žvalgyba turi informacijos, jog Rusija svarsto galimos provokacijas Baltijos regione

0: įskaitant atakas prieš kritinį infrastruktūrą. Ministro teigimo tokiams operacijoms galėtų būti pasitelkti ukrainietiški dronai, taip siekiant imituoti vadinamąją svetimos vėliavos operaciją. Naujosios Vilniaus paplūdimyje laikinai nerekomenduojama maudytis. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad vandens kokybė netitinka higienos reikalavimų. Apie situaciją poilsiautojus informuoja ir paplūdimyje pastatytas įspėjamasis ženklas. Dėl Lietuvoje įsibėgėjusios javapjūtės vėl aktualia tema tampa grūdų džiovinimo kainos. Žemės ūkio ministrui Kęstučiui Mažeikai toliau stebintis, kad grūdų džiovinimo kainos Lietuvoje yra dvigubai didesnės nei Latvijoje ar Lenkijoje, šias paslaugas teikiantis verslininkai pabrėžia, kad situacija lemia rinka, o ne kokie nors nesažiningi susitarimai. Problemų šioje srityje kol kas nemato ir konkurencijos taryba. Vilniaus šiukšlių krizei, sukėlus rizikų ir kitiems regionams, Vilniaus kogeneracinė jėgainė šiandien atnaujino išrušiuotų komunalinių atliekų iš Utenos ir Alytaus regionų deginimą. Sprendimą dėl šių regionų atliekų priėmimo praėjusį penktadienį priėmė Vilniaus savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras. Priminame, kad šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol neatstačius jos veiklos ir Vilniaus kogeneraciniai jėgainiai sumažinus atliekų deginimo apimtis. Penktadienį Latvijos oro erdvę pažeidęs dronas įskrido iš Baltarusijos teritorijos. Pirmadienį sakė šalies gynybos ministrus. Drono kilmės šalis vis dar nustatinėjama. Ministras patvirtino, kad visi Latvijos oro erdvėje skridę dronai bus numušami. Jis anksčiau teigė, kad sprendimas numušti droną buvo priimtas siekiant neleisti jam padaryti žalos Latvijos gyventojams. Slovakijos didžiosios Fatros nacionalinėme parke kilo miškų gaisras, apėmęs maždaug 3,5 hektarų teritoriją. Nacionalinis parkas yra šios ES šalies šiaurėje ir driekiasi palei pagrindinį to paties pavadinimo Kalnagūbrį. Vokietijos bundesvero karių skaičius pasiekė aukščiausią lygį per pastaruosius 13 metų. Gynybos ministerija pirmadienį Berlyne pranešė, kad bundesvero karių skaičius išaugo iki maždaug 186 700. Tai reiškia, kad metų viduryje karinio personalo skaičius atitinka šiais metais numatytą personalo didinimo tikslą. Bundesveros ir Vokietijos vyriausybė naują karinę tarnybą grindžia savanoriškumo principu. Pietų Korėjos jungtinio štabų vadų komitetas paskelbė, kad buvo paleisti įspėjamieji šūviai, kai Šiaurės Korėjos kariai pažeidė šalis skiriančią karinę demarkacinę liniją. Skelbiama, jog šūviai privertė juos grįžti atgal.
1: Sportas.
0: Praėjusią savaitę Monrealyje be pralaimėtų setų iki čempiono trofėjaus nužygiavęs Benas Šeltonas neperžengė jau pirmojo barjero Cincinnati Masters pirmenybėse. JAV teniso žvaigždė antrojo etapo akistatoje sensacingai rezultatu 4-6-4-6 nusileido Portugalijos atstovui. Akmenės rajono sporto centro komanda sulaukė papildymų iš Ukrainos. Prie ekipos jungiasi 23 metų 187 cm ūgio atakuojantis gynėjas Maksim Zaitsev, pastaruosius sezonus rungtyniavęs aukščiausioje Ukrainos krepšinio lygoje. Ir apie orus. Šią naktį palis daugiausiai pietinėme šalies pakraštyje, trumpa lietaus turėtų kliūti ir pajūriui. Temperatūra paryčiais daug kur pažemės iki 8-13, pajūryje iki 14-17 laipsnių. Antradienio dieną vyraus debesuoti ir drėgni orai, pragiedruliai tikėtini tik pajūryje ir Žemaitijoje. Lietaus sulauks jau daugelis krašto vietovių. Pietrytinėje šalies pusėje lis intensyviau vietomis smarkiai. Temperatūra pakilus iki 16-21 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį atsiras daugiau pragiedrulių, palis tik vietomis ir negausiai. Temperatūra vėl nukris iki 8-13, pajūryje iki 14-16 laipsnių. Trečiadienio dieną šalyje bus debesuota su pragiedruliais. Įdienojus ir popietę daug kur numatome trumpi, daugiausia nedideli lietus. Oras jau turėtų sušilti iki 19-24 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama, tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškį.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.

0: reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės radijo stoties

Pasirodo įvairios sporto šakos turi savo sesės dvynės, tik po vandenį. Pavyzdžiui, povandeninis futbolas, povandeninis regbis, povandeninis ledo ritulys. Pastarasis labiausiai išpopuliarėjo. Panašiai kaip ir tradicinėse sporto šakose, žaidėjai po vandeniu žaidžia už vandenį sunkesnių ritulių arba kamarų. Svarbiausia, kaip galima ilgesniam laikui sulaikyti kvėpavimą ir nepakilti į vandens paviršių. Pats ekstremaliausias – povandeninis ledo ritulys. Viskas vyksta panašiai kaip įprasta, bet ritulys juda apatinė ledo pusė, o žaidėjai žaidžia žemyn galvą. Na, šių žaidėjų vestibuliarinis aparatas turėtų būti toks pat kaip ir kosmonautų. Čia tai bent!

0: Įdomu, kodėl šaldytuve maistas naktį tampa skanesniu?
1: Reklama.
2: Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
3: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
4: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
3: Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau. Nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus, vaiko teisų specialistai ketina patikrinti visų su vaikais bažnytinėse bendruomenėse dirbančiųjų QR kodus. Be to, bendradarbiaujant su viskupais, vaiko teisų specialistai siūlys pravesti 2 arkivyskupijose ir 5 viskupijose mokymus apie tai, kas yra seksualinis smurtas, koks elgesys yra netinkamas, kokie signalai rodo, kad vaikas patiria seksualinį smurtą ir kaip reikia elgtis saugusiems žmonėms, kad apsaugotų nepilnamečius. 10 švietimo ir visuomeninių organizacijų kreipėsi į politikus, ragindamos vyriausybę įsipareigoti didinti mokyklų aprūpinimo vadovėliais finansavimą. Ministrų kabinetui siūloma programos priemonių įgyvendinimo plane nuo 2027-2028 mokslo metų vadovėliams numatyti skirti ne mažiau kaip 50 eurų vienam mokiniui, o nuo 2028-2029 mokslo metų ne mažiau kaip 70 eurų. Organizacijos teigia, kad esamas finansavimo lygis ne bet atitinka realių mokyklų poreikių. Teigiama, kad dėl riboto finansavimo mokyklos priverstos rinktis prioritetus, todėl dažniausiai pirmiausia atnaujinami lietuvių kalbos ir matematikos vadovėliai. Tai lemia, kad kitų dalykų vadovėlių atnaujinimas vyksta gerokai lėčiau. Į privalomąją pradinę karo tarnybą pirmadienį išvyksta daugiau nei 380 naujų Lietuvos kariuomenės karių. Jie tarnybą pradės Karaliaus Mindaugo husarų batalione, pranešė kariuomenė. Pasak jos, beveik visi kariai sprendimą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą priėmė savanoriškai. Pirmosiomis tarnybos dienomis jaunuoliai susipažins su karinio vieneto vidaus tvarka, tarnybos organizavimu vadais, taip pat bus aprūpinti reikiamą ekipuotę ir pradės adaptacijos bei pradinio rengimo etapą. Ūkininkai nuo rugsėjo 1 dienos galės teikti paraiškas paramai tvarioms investicijoms į žemės ūkio valdas, pranešė Žemės ūkio ministerija. Pasak jos, šiemet paraiškų priėmimas nebus stabdomas, o visos iki rugsėjo 28 dienos pateiktos paraiškos bus priimtos ir vertinamos pagal patvirtintus atrankos kriterijus. Nuo kitų metų gegužės visi pranešimai ir aktai apie nelaimingus atsitikimus darbe bei pakeliui į ar iš darbo bus teikiami tik elektroniniu būdu. Pasak socialinės apsaugos ir darbo viceministris, naujoji tvarka užtikrins paprastesnį ir greitesnį informacijos pateikimą. Kartu tikslinama ir tyrimo tvarka. Nelaimingo atsitikimų tyrimo trukmė bus pailginta nuo 10 iki 15 darbo dienų, o tyrime dalyvavusiems asmenims nebereikės pasirašyti akto. Lietuvos nacionaliniam muziejui atsisakius planų perimti prieš daugiau nei dešimtmetį nuo Žaliojo tilto sostinėje nukeltas 4 sovietinės skulptūros, Vilniaus miestas savivaldybė vėl joms ieško vietos. 4 socialistinio realizmo skulptūrų grupės, vaizduojančios kareivius, darbininkus, valstiečius ir studentus, nuo Vilniaus Žaliojo tilto nukeltos 2015 metais. Nuo pirmadienio Lenkijoje vėl taikomas sumažintas 8% PVM tarifas degalams. Ši priemonė galios iki rugpjūčio 31 dienos. Pasak Lenkijos ministro pirmininko kartu su finansų ir energetikos ministrais nuspręsta atnaujinti didelę dalį programos mažesnės degalų kainos priemonių, siekiant sumažinti degalų kainos laikotarpiu, kai gyventojai po atostogų grįžta namo. Vengrijos pakšto atominėje elektrinėje laukia 2 kritinės dienos. Valdžios institucijos skubiai stengiasi užtikrinti, kad 2 likusios veikiančios turbinos ir toliau dirbtų, nepaisant rekordiškai žemo Dunojaus vandens lygio. Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Madjaras perspėjo, kad antradienis ir trečiadienis bus lemiami, nes prognozuojama, kad Dunojaus vandens lygis nukris dar 14-15 cm. Jis pridūrė, kad į upę skandinamos 2 80 metrų ilgio baržus, siekiant pakelti vandens lygį. Iš Etnos ugnikalnio vėl ėmus veržtis pelenams, teko iš dalies apriboti oro eismą Katanijos tarptautinėme oro uoste, esančiame Italijai priklausančioje Sicilijos saloje viduržėme jūroje. Pirmadienį pranešė oro uosto operatorius. Skrydžio eismas daugiau nei savaitę buvo smarkiai sutrikęs ir padėtis oro uoste normalizavosi tik savaitgalį. JAV prezidentas Donaldas Trumpas įsakė gerokai sumažinti netrukus vyksiančias bendras karinės pratybas su Pietų Korėja, paminėdamas savo labai gerus santykius su Šiaurės Korėjos lyderiu. Trumpas taip pat užsiminė, kad kasmetinių pratybų su Pietų Korėjos pajėgomis galiausiai galėtų būti atsisakyta visai. Pietų Korėja ir Jungtinės valstijos kasmet rengia pratybas, kuriomis siekiama sustiprinti bendrus gynybos pajėgumus. Turkijos prezidentas pareiškė, kad Turkijos įstojimas į Europos Sąjungą nebėra prioritetas, nors šalis ir netmeta galimybės tapti šio bloko nare. Jo nuomonė, Europos Sąjunga praloštų, jei ir toliau atsisakytų suteikti Turkijai narystę. Turkija kandidatė į Europos Sąjungos narius yra nuo 1999 metų. Benzinas iš Indijos, kurį Rusija siekdama bent iš dalies kompensuoti degalų trūkumą, pradėjo pirkti Liepos mėnesį, taip ir nepasiekė nei degalinių, nei didmeninės rinkos. Ukraina ilgojo nuotolio smūgiais iš esmės paralyžiavo 45% Rusijos naftos gamybos pajėgumo ir dėl to šalyje kilo didžiausia degalų krizė nuo Sovietų Sąjungos žlugimo laikų. Kaip skelbiama, Indijos benzinas įstrigo Murmansko uoste ir toliau lieka tanklaivėse, nes naftos bendrovės niekaip nesusitarė dėl jo pardavimo kainos. Paaiškėjo, kad jie per didelė.
0: Sportas.
1: 2026 metų paplūdimio futbolo taurės laimėtojų tapo Kauno Žalgiris. Lietuvos čempionų titulą prieš dvi savaitės iškovojęs rinktinės pagrindų sudarytos klubas turnyro finale 3-1 įveikė Lentvarį bei apginė pernai iškovotą trofėjų. Cincinnati'je vykstančiame moterų teniso turnyre nelengva pergalė startavo Arina Sabalenka 6-2, 7-6, įveikusi Australiją Taliją Gibson. Sabalenka Cincinnati'je gina pirmosios pasaulio raketės statusą. Šią naktį palis daugiausiai pietinėme šalies pakraštyje, trumpo lietaus turėtų kliūti ir pajūriui. Temperatūra paryčiais daug kur pažemės iki 8-13, pajūryje iki 14-17 laipsnių. Antradienio dieną vyraus debesuoti ir drėgni orai, pragiedruliai tikėtini tik pajūryje ir Žemaitijoje. Lietaus sulauks jau daugelis krašto vietovių. Pietrytinėje šalies pusėje lis intensyviau, vietomis smarkiai. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį atsiras daugiau pragiedrulių. Palis tik vietomis ir negausiai. Temperatūra vėl nukris iki 8-13, pajūryje iki 14-16 laipsnių. Trečiadienio dieną šalyje bus debesuota su pragiedruliais. Įdienojus ir popietę daug kur numatomi trumpi, daugiausia nedideli lietus. Oras jau turėtų sušilti iki 19-24 laipsnių.

apie vargšą ir besotį. Vargingas žmogus girioje ant upės kranto medžius kirto. Jam bekertant kirvis nukoto smukt ir nusmuko, ir tik paukštį upės gelmę įkrito. Vargšas pravirko, ai, ai, ai, mano kirvelis, kas man jį sužvejos, gaila man kirvuko. Tuo tarpu tik pakabakšt, pakabakšt, pašvilikšt, pašvilikšt, atšlubavo senelis ir paklausė, o ko tu taip aimanuoji, kas tau nutiko? Mano kirvelis įkrito į gelmę, o kito nusipirkti neįstengiu. Kuo dabar medžius kirsiu ir vaikams duoną pelnysiu, dėjavo žmogelis. Tylėk, nedėjuok, aš tau jį sužvejosiu. Tarė senelis ir tik brūkšt brūkšt rudinę pametęs padrumst į upę. Po valandėlės išnėrė ir išnešė aukso kirvį, sakydamas, šią imk, ar ne tavo kirvis? Ne, ne mano, atsiliepė vargšas. Vėl drumst senasis į vandenį panėrė ir po valandėlės iškilo su sidabro kirviu. Ne mano, ne mano, šaukė vargšas vos pamatęs. Trečią kartą drumstelėjo senelis ir išnešė geležinį kirvį. O, tai mano kirvukas, sušuko vargšas iš džiaugsmo. Dėkui, labai dėkui. Ir jau buvo bebėgas namo su kirveliu, bet senelis jį sulaikė, sakydamas, kad tu toks teisingas, tai dovanoju tau ir aukso, ir sidabro kirvį. Parsinešė žmogelis tokį turtą namo ir viską pasipasakojo žmonėms. Išgirdęs vienas besotis kaimynas irgi susigalvojo eiti į girę. Nuėjo ir ėmė kirsti toje pačioje vietoje, o jo kirvis laisvai užtaisytas tik pašmukšt nuo koto ir papliumti vandenį. Kad pradėjo raudoti, kad pradėjo dejuoti besotis, tik pašlivinkšt, pašlivinkšt senelis jau ir čia. O kas tau nutiko, klausė jis besotį. O, mano kirvukas į gelmę įkrito ir paskendo. Kas jį man sugraibys, atsakė tas. Aš, atsakė senelis, pukštį vandenį ir po valandėlės išnyra su geležiniu kirviu. Tas tavo kirvis? Ne, ne, ne, ne, mano, ne, atsiliepė besotis. Vėl drumstelėjo senutis ir po valandėlės išnyra su sidabro kirviu. Ar tas tavasis? Ne, ne mano, manosis kitoks. Trečią kartą senasis pūkštį upę ir vėl kišti iš vandens aukso kirvių nešinas. O tas mano, sušuko besotis pradžiugęs. Bet jam tai begėdiškai bemeluojant senelis tik šmukšt ir vėl į vandenį panėrė. Besotis laukė, bene jam išnešdė į mantinį. Ir netrukus senelis išniro su trimis kirviais, auksiniu, sidabriniu ir geležiniu. Ir klausė besotį, gal visi trys tavo? Besotis jau buvo beimas visus tris, tik kad pradėjo tie kirviai jį daužyti, auksinis per ausis, sidabrinis per šonus, geležinis per kuprą, apdaužė, apkūlė ir paleido. Besotis vos namo parėjo. Taigi vaikai tai besotis ir pasimokė, kad godumas nieko gero neduoda, godžiam būti tikrai negalima.

0: Ar jums teko iki kada sutikti mažai gyvai kaktusą? Ne? Tuomet pasakas šį kaip tik jums. Kovo mėnesį, kai medžiai nusibloškė nuo pečių sniegą ir aukštai dangų užvertė lengvas galvas, ežiukas pradėjo sapnuoti stebuklingus sapnus. Jis kasdien vėdindavo savo namelį, miške prisilaužydavo eglišakių, išklodavo jomis grindis, vakarais gerdavo arbatą su bruknio gienė ir guldavosi miegoti. Iš pradžių atsiguldavo ant nugaros, bet gulėti ant nugaros būdavo dygu, todėl versdavosi ant dešinio šono ir užsimergdavo. Ir tada prasidėdavo stebuklingasis sapnas. Štai ir šiandien. Ežiukas atsigėrė arbatos, atvirto ant nugaros ir susimastė. O gal sapne pasidairius po Afriką, svarstė ežiukas. Dangus ten mėlynas, smėlis geltonas, pučia vėjelis, bėgioja liūtai. Kaip reikiant viską apžiūrėsiu, o paskiau papasakosiu asiliukui ir meškiukui. Jis apsivertė ant dešinio šono, užmerkė akis ir iškart susapnavo Afriką. Ji buvo visa geltona po žydrų dangumi. Iš kraštų tupėjo liūdni raganosiai, o per vidurį nedidukas triušis, šiaudinė skrybėlė ir mėlynais ūsais.
1: Kas tu toks?
0: Paklausė ežiukas.
1: Triušis kiku,
0: atsakė šis ir kilstelėjo skrybėlę.
1: O kas tu?
2: Ežiukas.
1: Ežiukas, ežiukas,
0: apžiūrinėdamas jį murmėjo triušis.
1: Klausyk, verčiau aš tave pavadinsiu mažuoju gyvuoju kaktusu.
2: Mažasis gyvasis kaktusas. Labai gražu, o kas tas kaktusas?
1: Toks dygūnas, man jį parvežė dovanų iš vienos dykumos.
2: Ar jis geras?
1: Jis naudingas.
2: Aš taip pat naudingas dygūnas, pamanė ežiukas ir linktelėjo.
1: O kur liūtai? Paklausė jis. Dabar vidurdienis, liūtai miega. Pavaišinsiu tave bananu, nori?
0: Ežiukas vėl linktelėjo.
2: Kiku šoktelėjo beždžionėms, šūktelėjo ir šios nuleido nuo medžio kekę bananų.
1: Vaišinkis, paragino triušis.
0: Čiupo letinėlę bananą ir parodė, kaip jį nulopti. Ežiukas valgė bananą ir galvojo apie siliuką ir meškiuką.
1: Oi, kad jie būtų čia.
0: Meškiukas valgytų šitą baltą minkštą morką, o siliukas žieveles ir jiems abiems būtų linksma ir gera.
1: Labai skani baltoji morka, pagyrė jis. O raudonasias ar mėgsti?
0: Triušis susimastė.
1: Čia bananas. O kokios tos raudonosios morkos?
2: Labai raudonos. O kai grauži, jos grikši tarp dantų.
1: Ai, man labai patinka, kai grikši,
0: tarė triušis.
1: Gal kartais turi kokią morkytę?
0: Ežiukas žvilgtelėjo maišelį, su kuriuo visada leisdavosi į keliones ir stebuklas surado jame šviežutėlę kietą morką.
1: Vaišinkis, pasiūlė.
0: Ir kiku, kaip visi triušiai, įniko garsiai grumšnoti morką ir iš pasitenkinimo net prisimerkė.
1: Žinai, tarė jis. Jis skanesnė už bananą, o dar grikši. Ar ilgam pas mus atvykai?
2: Ne, atsakė ežiukas, tik vienai nakčiai.
1: Juk aš čia esu sapne, bet kitą naktį galiu ir vėl atskristi.
2: Būtinai atskrisk, aš tavęs lauksiu ir parodysiu liūtus, tik
0: triušis pasimuistė.
1: Nepamiršk maišelio su morkomis.
0: Ir ežiukas prabudo. Už lango mėlynavo miškas ir buvo girdėti, kaip liūdnai dūsauja pajuodęs kovo sniegas. Ežiukas žvilgtelėjo į stalą
2: ir staiga pamatė savo kelionių maišelį prikimštą bananų.
1: Ha, baltosios morkos,
2: šūktelėjo ežiukas ir puolė prie stalo. Ant jo gulėjo raštelis. Mažajam gyvajam kaktusui Kiku. Štai vaikai, kokia nepaprasta istorija.
3: Vakaro pasakaitė.

0: pasakaitė. Na, o dabar vaikai pasaka. Žvaigždėtasis arkliukas ir meškiukas Panda gražiai gyveno kartu. Vienas kitą mylėjo ir globojo. Kartą meškiukas Panda priskynė didelę puokštę mėlynų rugiagėlių ir atnešė žvaigždėtajam arkliukui dovanų. O arkliukas tuo metu gulėjo tarp rugiagėlių tokiu pat skaiščiai mėlynų, kokiu ir meškiukas Panda priskynė. Priejas meškiukas delnu uždengė baltą arkliuko dėmelę ir švelniai tarė.
1: Dabar tu esi toks skaiščiai mėlynas, tik nežinau, ar tu mėlynesnis už dangų, ar dangus už tave mėlynesnis. Aš tau priskyniau rugiagėlių, bet jų tiek daug aplinkui tave, kad tau turbūt mano rugiagėlių nereikia.
2: Ne viskas, ne viskas taip, kaip tu galvoji. Man labai, labai reikia tavo atneštų rugiagėlių. Tu jas atnešiai man, o rugiagėlis, žydinčias aplink mane, žydė visiems, ir vėjų, ir saulė, ir debesėliams. Rugiagėlis, kurias tu atnešiai, yra ypatingos. Ačiū tau.
0: Tada meškiukas Panda švelniai prigludo prie žvaigždėtojo arkliuko ir jį apkabino.
1: Norėčiau turėti daug, daug rankelių, kad visą tave galėčiau apkabinti.
0: Žvaigždėtasis arkliukas užsimerkė iš laimės. O vieną gražų ankstyvą rytą, kai arkliukas su meškiuku darbavosi namuose, nutiko šis tas įdomaus. Meškiukas Panda tvarkė namus, dėliojo senus daiktus, valė dulkes ir žiūrinėjo senas nuotraukas. O žvaigždėtasis arkliukas tuo metu kapstėsi sode tarp gėlių. Link namelio dviračiu atriedėjo paštininkas Jonė. Jis buvo tikras paštininkas su kepure, švarku ir krepšiu per petį. Jis pasisveikino su arkliuku ir padavė laišką.
1: Oho, laiškas arkliukui.
0: Šis paskubomis atplėšė laišką. Pasirodo, jį parašė meškiukas, kuris dabar tvarkosi namuose. Arkliukas ėmė skaityti, kas parašyta.
1: Brangus mano mažasis žvaigždėtasis arkliuk. Aš tave labai myliu. Ar žinai, kaip stipriai? Kaip iki mėnulio ir atgal. Labai, labai. Geros tau dienos. Tave mylintis meškiukas Panda. Oho, jis išsakė savo meilę arkliukui, atsiūsdamas laišką į namus, kai pats nebuvo niekur išvykęs.
0: Žvaigždėtasis arkliukas greit nubėgo pas meškiuką Panda ir jį švelniai apkabino. Meškiukas Panda apsikabina žvaigždėtojo arkliuko kaklą, prisispaudžia delniukus prie švelnaus mylino kailiuko ir sako:
1: Angelėlė mano, tu man taip reikalingas.
0: Arkliukas pasižiūri didelėmis akimis į meškiuką Panda ir sako:
2: Aš visai ne angelėlis.
1: Žinau, aš viską suprantu, juk angeliukai yra kuklus ir negali prisipažinti, kas esą.
2: Bet aš tikrai nesu angelas.
1: Aš viską suprantu, bet naktį, kai miegame ir tu per sapnus nusisuki, tavo sapnai kutena mane.
0: Vakaro pasakaitė.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus, vaiko teisų specialistai ketina patikrinti visų su vaikais bažnytinėse bendruomenėse dirbančiųjų QR kodus. Be to, bendradarbiaujant su viskupais, vaiko teisų specialistai siūlys pravesti 2 arkivyskupijose ir 5 viskupijose mokymus apie tai, kas yra seksualinis smurtas, koks elgesys yra netinkamas, kokie signalai rodo, kad vaikas patiria seksualinį smurtą ir kaip reikia elgtis saugusiems žmonėms, kad apsaugotų nepilnamečius. 10 švietimo ir visuomeninių organizacijų kreipėsi į politikus, ragindamos vyriausybę įsipareigoti didinti mokyklų aprūpinimo vadovėliais finansavimą. Ministrų kabinetui siūloma programos priemonių įgyvendinimo plane nuo 2027-2028 mokslo metų vadovėliams numatyti skirti ne mažiau kaip 50 eurų vienam mokiniui, o nuo 2028-2029 mokslo metų ne mažiau kaip 70 eurų. Organizacijos teigia, kad esamas finansavimo lygis nebeatitinka realių mokyklų poreikių. Teigiama, kad dėl riboto finansavimo mokyklos priverstos rinktis prioritetus, todėl dažniausiai pirmiausia atnaujinami lietuvių kalbos ir matematikos vadovėliai. Tai lemia, kad kitų dalykų vadovėlių atnaujinimas vyksta gerokai lėčiau. Į privalomąją pradinę karo tarnybą pirmadienį išvyksta daugiau nei 380 naujų Lietuvos kariuomenės karių. Jie tarnybą pradės Karaliaus Mindaugo husarų batalione, pranešė kariuomenė. Pasak jos, beveik visi kariai sprendimą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą priėmė savanoriškai. Pirmosiomis tarnybos dienomis jaunuoliai susipažins su karinio vieneto vidaus tvarka, tarnybos organizavimu vadais, taip pat bus aprūpinti reikiamą ekipuotę ir pradės adaptacijos bei pradinio rengimo etapą. Ūkininkai nuo rugsėjo 1 dienos galės teikti paraiškas paramai tvarioms investicijoms į žemės ūkio valdas, pranešė Žemės ūkio ministerija. Pasak jos, šiemet paraiškų priėmimas nebus stabdomas, o visos iki rugsėjo 28 dienos pateiktos paraiškos bus priimtos ir vertinamos pagal patvirtintus atrankos kriterijus. Nuo kitų metų gegužės visi pranešimai ir aktai apie nelaimingus atsitikimus darbe bei pakeliui į ar iš darbo bus teikiami tik elektroniniu būdu. Pasak socialinės apsaugos ir darbo viceministris, naujoji tvarka užtikrins paprastesnį ir greitesnį informacijos pateikimą. Kartu tikslinama ir tyrimo tvarka. Nelaimingo atsitikimų tyrimo trukmė bus pailginta nuo 10 iki 15 darbo dienų, o tyrime dalyvavusiems asmenims nebereikės pasirašyti.

0: akto. Lietuvos nacionaliniam muziejui, atsisakius planų perimti prieš daugiau nei dešimtmetį, nuo Žaliojo tilto sostinėje nukeltas 4 sovietinės skulptūros, Vilniaus miestas savivaldybė vėl joms ieško vietos. 4 socialistinio realizmo skulptūrų grupės, vaizduojančios kareivius, darbininkus, valstiečius ir studentus, nuo Vilniaus Žaliojo tilto nukeltos 2015 metais. Nuo pirmadienio Lenkijoje vėl taikomas sumažintas 8% PVM tarifas degalams. Ši priemonė galios iki rugpjūčio 31 dienos. Pasak Lenkijos ministro pirmininko kartu su finansų ir energetikos ministrais, nuspręsta atnaujinti didelę dalį programos mažesnės degalų kainos priemonių, siekiant sumažinti degalų kainos laikotarpiu, kai gyventojai po atostogų grįžta namo. Vengrijos pakšto atominėje elektrinėje laukia 2 kritinės dienos. Valdžios institucijos skubiai stengiasi užtikrinti, kad 2 likusios veikiančios turbinos ir toliau dirbtų, nepaisant rekordiškai žemo Dunojaus vandens lygio. Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Madjaras perspėjo, kad antradienis ir trečiadienis bus lemiami, nes prognozuojama, kad Dunojaus vandens lygis nukris dar 14-15 cm. Jis pridūrė, kad į upę skandinamos 2 80 metrų ilgio baržus, siekiant pakelti vandens lygį. Iš Etnos ugnikalnio vėl ėmus veržtis pelenams, teko iš dalies apriboti oro eismą Katanijos tarptautinėme oro uoste, esančiame Italijai priklausančioje Sicilijos saloje viduržėme jūroje. Pirmadienį pranešė oro uosto operatorius. Skrydžio eismas daugiau nei savaitę buvo smarkiai sutrikęs ir padėtis oro uoste normalizavosi tik savaitgalį. JAV prezidentas Donaldas Trumpas įsakė gerokai sumažinti netrukus vyksiančias bendras karinės pratybas su Pietų Korėja, paminėdamas savo labai gerus santykius su Šiaurės Korėjos lyderiu. Trumpas taip pat užsiminė, kad kasmetinių pratybų su Pietų Korėjos pajėgomis galiausiai galėtų būti atsisakyta visai. Pietų Korėja ir Jungtinės valstijos kasmet rengia pratybas, kuriomis siekiama sustiprinti bendrus gynybos pajėgumus. Turkijos prezidentas pareiškė, kad Turkijos įstojimas į Europos Sąjungą nebėra prioritetas, nors šalis ir netmeta galimybės tapti šio bloko nare. Jo nuomonė Europos Sąjunga praloštų, jei ir toliau atsisakytų suteikti Turkijai narystę. Turkija kandidatė į Europos Sąjungos narius yra nuo 1999 metų. Benzinas iš Indijos, kurį Rusija siekdama bent iš dalies kompensuoti degalų trūkumą, pradėjo pirkti Liepos mėnesį, taip ir nepasiekė nei degalinių, nei didmeninės rinkos. Ukraina ilgoje nuotolio smūgiais iš esmės paralyžiavo 45% Rusijos naftos gamybos pajėgumo ir dėl to šalyje kilo didžiausia degalų krizė nuo Sovietų Sąjungos žlugimo laikų. Kaip skelbiama, Indijos benzinas įstrigo Murmansko uoste ir toliau lieka tanklaivėse, nes naftos bendrovės niekaip nesusitarė dėl jo pardavimo kainos. Paaiškėjo, kad jie per didelė.
1: Sportas.
0: 2026 metų paplūdimio futbolo turės laimėtojų tapo Kauno Žalgiris. Lietuvos čempiono titulą prieš 2 savaitės iškovojęs rinktinės pagrindų sudarytas klubas turnyro finale 3-1 įveikė Lentvarį bei apginė pernai iškovotą trofėjų. Cincinnati'je vykstančiame moterų teniso turnyre nelengva pergalė startavo Arina Sabalenka 6-2, 7-6, įveikusi Australiją Taliją Gibson. Sabalenka Cincinnati'je gina pirmosios pasaulio raketės statusą. Šią naktį palis daugiausiai pietinėme šalies pakraštyje, trumpo lietaus turėtų kliūti ir pajūriui. Temperatūra paryčiais daug kur pažemės iki 8-13, pajūryje iki 14-17 laipsnių. Antradienio dieną vyraus debesuoti ir drėgni orai, pragiedruliai tikėtini tik pajūryje ir Žemaitijoje. Lietaus sulauks jau daugelis krašto vietovių. Pietrytinėje šalies pusėje lis intensyviau, vietomis smarkiai. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį atsiras daugiau pragiedrulių. Palis tik vietomis ir negausiai. Temperatūra vėl nukris iki 8-13, pajūryje iki 14-16 laipsnių. Trečiadienio dieną šalyje bus debesuota su pragiedruliais. Įdienojus ir popietę daug kur numatomi trumpi, daugiausia nedideli lietus. Oras jau turėtų sušilti iki 19-24 laipsnių.

Kairiarankių žmonių skaičius pasaulyje didėja. Jei dabartinė tendencija išliks tokia pati, tai kairiarankiai aplenks savo skaičiumi dešiniarankius 2456-aisiais. Kengūrinės žiurkės be vandens gali išgyventi ilgiau nei kupranugariai. Faktiškai joms niekada nereikia gerti vandens. Jį šių gyvūnų organizmai pasigamina perdirbdami suėdamą maistą. Logiškai nepaaiškinama baimė katėms vadinama ailurofobija. Nuo šio sindromo kentėjo Aleksandras Didysis, Julius Cezaris, Napoleonas Bonapartas ir Benito Musolinis. Čia tai bent!

Tikras inteligentas niekada nepasakys, kaip buvai kvaila, taip ir likai. Jis pasakys, laikas prieš tave bejėgis.

laikas užkydo žaistas ir nugali mirtį. Laimė ir skausmas lyg broliai šalia vis kartu. Mūsų gyvenimo vingiais klajoja apkirtę

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus, vaiko teisų specialistai ketina patikrinti visų su vaikais bažnytinėse bendruomenėse dirbančiųjų QR kodus. Be to, bendradarbiaujant su vyskupais, vaiko teisų specialistai siūlys pravesti 2 arkivyskupijose ir 5 vyskupijose mokymus apie tai, kas yra seksualinis smurtas, koks elgesys yra netinkamas, kokie signalai rodo, kad vaikas patiria seksualinį smurtą ir kaip reikia elgtis saugusiems žmonėms, kad apsaugotų nepilnamečius. 10 švietimo ir visuomeninių organizacijų kreipėsi į politikus, ragindamos vyriausybę įsipareigoti didinti mokyklų aprūpinimo vadovėliais finansavimą. Ministrų kabinetui siūloma programos priemonių įgyvendinimo plane nuo 2027-2028 mokslo metų vadovėliams numatyti skirti ne mažiau kaip 50 eurų vienam mokiniui, o nuo 2028-2029 mokslo metų ne mažiau kaip 70 eurų. Organizacijos teigia, kad esamas finansavimo lygis nebeatitinka realių mokyklų poreikių. Teigiama, kad dėl riboto finansavimo mokyklos priverstos rinktis prioritetus, todėl dažniausiai pirmiausia atnaujinami lietuvių kalbos ir matematikos vadovėliai. Tai lemia, kad kitų dalykų vadovėlių atnaujinimas vyksta gerokai lėčiau. Į privalomąją pradinę karo tarnybą pirmadienį išvyksta daugiau nei 380 naujų Lietuvos kariuomenės karių. Jie tarnybą pradės Karaliaus Mindaugo husarų batalione, pranešė kariuomenė. Pasak jos, beveik visi kariai sprendimą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą priėmė savanoriškai. Pirmosiomis tarnybos dienomis jaunuoliai susipažins su karinio vieneto vidaus tvarka, tarnybos organizavimu vadais, taip pat bus aprūpinti reikiamą ekipuotę ir pradės adaptacijos bei pradinio rengimo etapą. Ūkininkai nuo rugsėjo 1 dienos galės teikti paraiškas paramai tvarioms investicijoms į žemės ūkio valdas, pranešė Žemės ūkio ministerija. Pasak jos, šiemet paraiškų priėmimas nebus stabdomas, o visos iki rugsėjo 28 dienos pateiktos paraiškos bus priimtos ir vertinamos pagal patvirtintus atrankos kriterijus. Nuo kitų metų gegužės visi pranešimai ir aktai apie nelaimingus atsitikimus darbe bei pakeliui į ar iš darbo bus teikiami tik elektroniniu būdu. Pasak socialinės apsaugos ir darbo viceministris, naujoji tvarka užtikrins paprastesnį ir greitesnį informacijos pateikimą. Kartu tikslinama ir tyrimo tvarka. Nelaimingo atsitikimų tyrimo trukmė bus pailginta nuo 10 iki 15 darbo dienų, o tyrime dalyvavusiems asmenims nebereikės pasirašyti akto. Lietuvos nacionaliniam muziejui atsisakius planų perimti prieš daugiau nei dešimtmetį nuo Žaliojo tilto sostinėje nukeltas 4 sovietinės skulptūras, Vilniaus miestas savivaldybė vėl joms ieško vietos. 4 socialistinio realizmo skulptūrų grupės, vaizduojančios kareivius, darbininkus, valstiečius ir studentus, nuo Vilniaus Žaliojo tilto nukeltos 2015 metais. Nuo pirmadienio Lenkijoje vėl taikomas sumažintas 8% PVM tarifas degalams. Ši priemonė galios iki rugpjūčio 31 dienos. Pasak Lenkijos ministro pirmininko kartu su finansų ir energetikos ministrais nuspręsta atnaujinti didelę dalį programos mažesnės degalų kainos priemonių, siekiant sumažinti degalų kainos laikotarpiu, kai gyventojai po atostogų grįžta namo. Vengrijos pakšto atominėje elektrinėje laukia 2 kritinės dienos. Valdžios institucijos skubiai stengiasi užtikrinti, kad 2 likusios veikiančios turbinos ir toliau dirbtų, nepaisant rekordiškai žemo Dunojaus vandens lygio. Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Madjaras perspėjo, kad antradienis ir trečiadienis bus lemiami, nes prognozuojama, kad Dunojaus vandens lygis nukris dar 14-15 cm. Jis pridūrė, kad į upę skandinamos 2 80 metrų ilgio baržus, siekiant pakelti vandens lygį. Iš Etnos ugnikalnio vėl ėmus veržtis pelenams, teko iš dalies apriboti oro eismą Katanijos tarptautinėme oro uoste, esančiame Italijai priklausančioje Sicilijos saloje Viduržemio jūroje. Pirmadienį pranešė oro uosto operatorius. Skrydžio eismas daugiau nei savaitę buvo smarkiai sutrikęs ir padėtis oro uoste normalizavosi tik savaitgalį. JAV prezidentas Donaldas Trumpas įsakė gerokai sumažinti netrukus vyksiančias bendras karinės pratybas su Pietų Korėja, paminėdamas savo labai gerus santykius su Šiaurės Korėjos lyderiu. Trumpas taip pat užsiminė, kad kasmetinių pratybų su Pietų Korėjos pajėgomis galiausiai galėtų būti atsisakyta visai. Pietų Korėja ir Jungtinės valstijos kasmet rengia pratybas, kuriomis siekiama sustiprinti bendrus gynybos pajėgumus. Turkijos prezidentas pareiškė, kad Turkijos įstojimas į Europos Sąjungą nebėra prioritetas, nors šalis ir netmeta galimybės tapti šio bloko nare. Jo nuomonė, Europos Sąjunga praloštų, jei ir toliau atsisakytų suteikti Turkijai narystę. Turkija kandidatė į Europos Sąjungos narės yra nuo 1999 metų. Benzinas iš Indijos, kurį Rusija siekdama bent iš dalies kompensuoti degalų trūkumą, pradėjo pirkti Liepos mėnesį, taip ir nepasiekė nei degalinių, nei didmeninės rinkos. Ukraina ilgojo nuotolio smūgiais iš esmės paralyžiavo 45% Rusijos naftos gamybos pajėgumo ir dėl to šalyje kilo didžiausia degalų krizė nuo Sovietų Sąjungos žlugimo laikų. Kaip skelbiama, Indijos benzinas įstrigo Murmansko uoste ir toliau lieka tanklaivėse, nes naftos bendrovės niekaip nesusitarė dėl jo pardavimo kainos. Paaiškėjo, kad jie per didelė.
0: Sportas.
1: 2026 metų paplūdimio futbolo turės laimėtojų tapo Kauno Žalgiris. Lietuvos čempionų titulą prieš dvi savaitės iškovojęs rinktinės pagrindų sudarytos klubas turnyro finale 3-1 įveikė Lentvarį bei apginė pernai iškovotą trofėjų. Cincinnati'je vykstančiame moterų teniso turnyre nelengva pergalė startavo Arina Sabalenka 6-2, 7-6 įveikusi Australiją Taliją Gibson. Sabalenka Cincinnati'je gina pirmosios pasaulio raketės statusą. Šią naktį palis daugiausiai pietinėme šalies pakraštyje, trumpo lietaus turėtų kliūti ir pajūriui. Temperatūra paryčiais daug kur pažemės iki 8-13, pajūryje iki 14-17 laipsnių. Antradienio dieną vyraus debesuoti ir drėgni orai, pragiedruliai tikėtini tik pajūryje ir Žemaitijoje. Lietaus sulauks jau daugelis krašto vietovių. Pietrytinėje šalies pusėje lis intensyviau, vietomis smarkiai. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį atsiras daugiau pragiedrulių. Palis tik vietomis ir negausiai. Temperatūra vėl nukris iki 8-13, pajūryje iki 14-16 laipsnių. Trečiadienio dieną šalyje bus debesuota su pragiedruliais. Įdienojus ir popietę daug kur numatome trumpi, daugiausia nedideli lietus. Oras jau turėtų sušilti iki 19-24 laipsnių.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva.
2: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas, kur kviečiu prisijungti, jeigu turite klausimų, prašom, pateikite, bandysime ką nors aptarti, atsakyti. 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir mūsų svečias, jau turbūt po atostogų, tai politikos analitikas, ekonomistas Karolis Brudė, sveiki.
3: Sveiki.
2: Kaip visada, pilnas žinių, informacijos, geros nuotaikos, taip ir pasidalinsim, manau, tai, ką mes geriausio galim pasakyti. Blogo nieko, tik tai gero. Ir aš Kęstutis Pūkas, valandai laiko su jumis tiesioginėme eteryje. Na, Lietuvoje vasara jau į antrą pusę turbūt ritasi, kiek čia liko iki rugsėjo pirmosios. Mokytojai jau turbūt ruošiasi, mokiniai irgi į mokyklas, o žmonių gyvenimas kaip juda, taip ir juda. Ta pačia kryptim vis gerin ir gerin, Karoli, ko turit pasidžiaugti?
3: Žiūrėkite, Europoje baisi, tiesiog nelaimė, upės tos nusekusios, matėt, ir laivybas.
2: Stoja laivai ir jau lieka ant krantų.
3: Ten, o pas mus nenusekusios upės, pas mus laivyba kai buvo. Taip ir yra, galim pasidžiaugti, ne vienas, aš negirdėjau, kad kokia barža kur nors sustotų.
2: Jo, iš tikrųjų, tai stebuklai Lietuvoje, laivyba. Problemų neturi.
3: Neturi. Kiek pinigų įdėta, visi atsipirko, sutarkimo jokio nėra.
2: Jo, čia supirkimais, tai čia, žinot, čia laidų gali labai daug daryti, bet labai yra naudinga, kaip yra, sakykim, kažką sugriaut ir statyti iš naujo. Arba statinėti, ar ten...

0: prieplaukas pas mus, kaip turbūt daug kas žinot, statė, o laivų kaip nėra taip, su tai yra Baltika. Irgi milijardai statoma tie geležinkeliai, čia laukiam tų greitų traukinių, kaip Kinijoje.
1: Pravažiavo kur tai pro šoną.
0: Praskrido sapnuose kažkas. Tai gerų žinių tikrai yra, laivyba nestoja, traukiniai važiuoja, šiandien Palemone sustojo traukiniai tie, nes ten kažkas su linijo mūsų ar su kuo, tai, bet sakė, jau vieną pusę važiuoja,
1: jau patvarkysi. Ir gerų yra signalų, vat rašo, kad signalas ir lietuviams, Lenkija nurėžė PVM degalams, čia 15 minučių parašė. 14 dieną. Iš tikrųjų, jie nurėžė nuo pirmadienio, galioja jų ta, reiškia, operacija galioja. Ir šiandien, vat, aš paėmiau paskutinės žinias Lenkijos, tai šiandien parašyta nuo šiandien iki jau galioja sumažintas nuo 23 iki 8% PVM mokestis benzinui ir dizelinui kūrui. Ir sutinkamai reiškia, vat su to mokesčių sumažinimo. Benzinas kainuoja nemažiau kaip 6,41 zlotas už litro, o dizelis 7,37. Tai įvertinus, kad zlotas už eurą zlotų daugiau kaip 4 zlotą, tai kainos, sakykime.
0: Nu, lietuviam turbūt verta dabar nuvažiuoti ir baką prisipilti, nes dabar iš 2 eurų, mačiau jau dega lentelėse dizelinas.
1: Jo, bet esmė, tai žiūrėkit kokia. Mes su jums šnekėjom ne vieną kartą laidose apie PVM'ą ir PVM'o įtaką kainoms, atsimenat, į maistų. Ir pas mus, kaip apie tą klausimą buvo atsiliepiama?
0: Kokia politika buvo?
1: Kokia politika buvusi? Žiūrėkit, aš paklausiau pas dirbtinį intelektą, kuris antiek yra, nu, jis nemeluoja, jis teisybės.
0: Nu, kas sudėta, tą turi.
1: Jo, teisingai, aš jau paklausiau, kad Šimonytė sakė, kad pas mus problemas sumažinimas vartotojam efekto neduoda. Nauda nusies verslininkui. Žiūrėkit, ką jis man atsako. Taip, jūsų pastebėjimas teisingas. Buvusi premjerė Ingrida Šimonytė ne kartą viešai išreiškė poziciją, kad pridėtinės vertės mokesčio PVM sumažinimas nereguliuojimuose rinkose neduoda ilgalaikės naudos vartotojams, nes kainų skirtumas dažniausiai nugula prekybininkų ir paslaugų tiekėjų pelno maržose. Matot?
0: Na, mes tą jau nekartą aiškinom, bet pažiūrėjom, koks požiūris, jeigu kaina susideda iš kainos plus PVM'as, tai jeigu PVM sumažys, tai kaina nesumažys. Nu, kaip požiūrės į patį prekybininką?
1: Kitokia Lietuva. Kitokia Lietuva. Čia kitokia dėsniai galioja. Aš prisimenu, paliesiu, reiškia, asmeniškai momentą savo, kada aš dirbau pas tos verslininkus, kapitalistus, milijonierius, žinot. Tai gerai, mes labai sugyvenam. Tai aš sakiau, klausykit, sakau, jūs pinigų neturit, savo pinigų neturit. Jūs sakau, dirbat su svetimais pinigais, o tada buvo labai paprasta. Bankai buvo, nu, žinot, tie EBSV bankai, ten jokio paskambino, susitarino, jie pasimė pinigų, išmuitino, užmokėjo, pardavė ir nešė pinigus, atsidavė. Ten paprasta viskas buvo. Tai man sako, kaip sako, ekonomistas atsirado su turėti savo pinigų ir savo pinigais dirbti. Čia yra visas menas dirbti su svetimais pinigais.
0: Su savais ir durdinius, jeigu gali.
1: Jo, ir durdinius gali. O kaip tik tai baigėsi tie bankai, kur galima buvo paskambyti, žinot, kaip reikia ką nors įkeisti ar gauti tą paskolą, visą procedūrą ir užsidarė. Tai koks ekonomistas, tai čia lygiai taip pat. Kaip galima taip šnekėti ir versti tokią politiką, kad nuo PVM'as, reiškia, neįtakoja kainą. Jis tiesiogiai įtakoja ir dabar vat...
0: Penktadalis kainos, nu, tai įsivaizduokit, ką tai reiškia žmogui. Jeigu mokė eurą ir mokė 80 centų, at neįtakoja. Bet premjerė, ekonomistė, kuri kalba taip žmonėms į akis. Kodėl taip sako? Kodėl jie taip durina žmonės?
1: Todėl, kad nebijo, nėra atsakomybės jokios, suprantat?
0: Sakyk, ką nori.
1: Sakyk, ką nori, tu sakyk ir kam čia. Pasakė ir klausimas baigtas. Ir paskui ateina, nesvarbu, kas ateina, kita valdžia atėjo, mokesčius padidino tos ir ekonomistai pas juos ir sisai visokie, suprantat? Ja, viskas gerai, čia ne kas čia.
0: Žmonės patrauks.
1: Žmonės patrauks. Už kūrą. Kaip gali būti lengvatos? Čia gi lengvatos, suprantat? Kad tas PVM mokestis, tai yra mokestis yra žmonių grinai vartotojų. Plėšimas yra tas PVM.
0: Na tai įsivaizduokit, dabar močiutė nori pasikūrent krosnį, židinį, nusipirkt malkų, pridėta penktadalis kainos. Nu,
1: taip.
0: Kur gauna pensijos ten gal 300 eurų. Tai taip. Dabar, kaip žmogui jausit, na, matot, žmonės pasirinko liktai kitus. Jau po tokių Šimonytės kalbų, po tokių konservatorių politikos, užsienio politikos ypatingai, na, juos patraukė į šalį, išrinko kitus. Bet, kad testinumas, o čia baisiausias dalykas.
1: Taip, bet pažiūrėkit, tas žmogus, kaip jūs sako, senutė, turi malką, neturi malkos, niekam nerūpi, nerūpi. Bet pažiūrėkit, pavyzdžiui, restoranai, kavinės, pažiūrėkit, kokie rezultatai. Čia irgi aš paklausiau pas tą.
0: Tai priminkit, dėl restoranų, kaip sumažinau, irgi PVM, buvo lengvata.
1: Taip.
0: 9%.
1: Jo.
0: Ar kiek ten buvo, 9 liktai buvo palikti. O po to paėmė pastatį vėl 21.
1: Taip. O nuo 24 metų sausio pirmos dienos panaikinus 9% PVM lengvatą ir sugražinus standartinį 21% tarifą, Lietuvos maitinimo sektoriuje fiksuojama oficialių bankrotų banga. Oficialus atsakymas. Ir 24 metais maitinimo sektoriuje oficialiai registruoti 56 bankrotai. 25 metais situacija dar labiau komplikavosi, fiksuotas staigų šuolis. Ir užregistruoti net 93 bankrotai. Taip, bet už to bankroto žmonės yra verslininkai, taip?
0: Verslininkai ir darbininkai ir tarnautojai, ko tik nori.
1: Jų dėka jie dirba, ir jų dėka jie dirba, uždirba pinigus, ir jų dėka ta valdžia yra, suprantat? Pas mums tas pas požiūris, koks tai liktai valdžia iš kažkur tai atsirado. Ir ne iš kažkur atsirado, jie patys va, žmonės padaro tą valdžią ir nepasako jai, kad jūs ponai mėly. Jūs atėjote į valdžią, tai jūs atėjote dirbti ir nuo ryto iki vakaro jūs turite dėkoti žmonėm, kurie dirba, kurie uždirba, kurie išlaiko tą valstybę. Va, tie žmonės išlaiko, supranta?
0: Bet žiūrėkite, apie tai niekas nekalba. Apie tai niekas nekalba, kas ta valdžia, kokia jų funkcija. Ta priėmėm įstatymą, čia tą reguliuojam, tvarkom. Bet kad tie žmonėms dirbti atėjo valstybę kurti. Apie tai nėra kalbos niekur. Kodėl iš tai...
1: Todėl, kad, argi naudinga, man tai...
0: Pakelsi žmogaus sampratą, kas čia...
1: Aišku, bet argi naudinga jiem girdėti, kad jūs turit norit tokį va, atsikėlėt, jūs neturit skraidyti tenai, suprantat, jūsgi aprūpinti visko, gyvenat be jokių rūpesčių, jūsų šeimas, visų aš kalbu apie valdžią, be jokių rūpesčių gyvena. Taip, nu, ir jūs ne partijai turit kokiai tai dėkoti kam, bet jūs į tos visos partijos jūs turit žmonėm dėkoti. Žmonėm. Kad žmonės dirba, nežiūrint, kad jūs jos engėt, nežiūrit. Švaistot pinigus uždirbtus to žmonių. Nu, kokia jiem iš to nauda, jeigu žinos, tai reikės pradėti dirbti su
0: pažiūrėkit, kaip iškrypia, jeigu taip turbūt yra skirt laiko tam klausimui. Pažiūrėkit, kaip šiandieną žmogus gyvendamas, nu, bet kur... Balbieriški, nu bet kur, ne, kažkokiam rajone, regione, kaip jisai mato valstybę, kaip mato valdžią, kaip mato tas tikrintojus visus. Pažiūrėkit, žemės ūkis naikinamas, žmogus turi keulę, pas jį ten vaikščioje mina kelius tikrintojai, tu prikurta įvairiausių institucijų, kad tik tą žmogų kontroliuotų, kad spaustų, kad jis niekaip nesijaustų laisvoj Lietuvoj gyvenantis žmogus. O tai aš tai jau kitokia Lietuva. O jie gauna viską. Atlyginimą jiems nesvarbu, ten restoranas bankrutavo, nebankrutavo, jisai kitą nuės. Jis pinigų gauna. Jis visko aprūpintas. Ir šiandieną tas skirtumas, pažiūrėkit, ateina valdžia. Poi, pirmininkė, atsimenat, būdavo na, sovietų laikais, tas pats dabar.
1: Taip.
0: Atvažiuoja dabar Seimo narys, balių reikia daryti, į kolūkį atvažiuoja revizorius, atsimenat, filmai pastatyti, kokie buvo. Kas čia yra? Kodėl žmonės šito nesupranta ir nereikalauja, ir jie tiek nuspausti, nusmaukti tie žmonės, kad jie šiandieną galvos nepakelia. Per darbus, per skubėjimus, nes jie neišgyvena. O ko jiems skubėt? Jisai komandiruotė į Tailandą. Pažiūrėkite, kiek priskraidė mūsų Seimo narių. Praeitoje kadencijoje, jeigu paimkim, ką jie padarė su tuo Kinija, su Tailandu. Kaip jie ten skraidė, kokios čia buvo pažadai, kokios čia, kiek čia bus investicijų. Nu, kur tos investicijos? Kur šiandieną ta Lietuva atsigavo?
1: Jėkit, Kinija čia užsienio politika. Palikim. Jūs vat paminėjot žemės ūkį. Taip, juk žemės ūkis vienas dalykas, kad jisai, tai kur tikrai šaka ekonominė, kuri reiškia tą tikrą pridėtinę vertę kūrė. Ten ne pasakas kokias, ten maisto. Be maisto, taip.
0: Badas be maisto.
1: Maisto badas. Taip. Dabar šiai dieną, jeigu paimti, pažiūrėti į maistą, jau dabar mes nežiūrėkim kainas, bet pažiūrėti į maistą. Tai tragedija yra su maistu. Pas mus irgi tyliai nerašo. Lenkai rašo, kad Lenkijos parduotuvės užverstas tą vadinamą perdirbtą mėsą, jinai nevalgoma yra.
0: Tik gražiai atrodo.
1: Tik gražiai atrodo. A kad gražiai atrodytų, tai technologijos dabar atidirbtos yra.
0: A? Klijai atrodo, kad suklijuota ta mėsa patempitista. Čia nu, daug visokių.
1: Bet tai nevalgoma.
0: Nevalgoma, taip?
1: Nevalgoma. Jeigu pažiūrėti sudėtį, stavo, kada nors, jeigu
0: ten nėra visos.
1: Pamatysit, kas sudėtis. Jeigu parašyta dalėskim kiauliena, tai ten kiauliena, bet ten kas papuola ant tos kiaulės, kas buvo.
0: Ir jokiasi, šalia kiaulės.
1: Jo, ir jokiasi. Jau tiesiog jokiasi. Sako, negi jūs tikit, kad dešra iš mėsos gaminama. Anekdotas tiesiog.
0: Tai pažiūrėkite, dabar yra tos dešros, duodė šunys, neėda.
1: Neėda.
0: Vis ten mėsos nėra.
1: Ir šuo neėda, ir katė neėda.
0: O žmogui įsiūlo, jam valgyk, pirk.
1: Bet tai čia dar dabar, sakykime, nu, visi dar gerai gyvena. Bet vienas dalykas sausos, nedidelį. Antras dalykas, reiškia, trašų klausimas. Daug čia tų yra bėdų ir prognozuoja. Ekonomistai prognozuoja, kad bada tiesiog prognozuoja.
0: Tai jau kai kur ir badas pasaulio valstybėse yra, kur jau ir vandens nėra, nekalbant apie maistą.
1: Tai dabar Lietuva turi visas galimybės. Visas galimybės turi, suprantat, kad sudaryti sąlygas ūkininkam, žmonėm, kas nori užsiimti, kad imkit, dirbkit, auginkit, darykit, kad mes turėtumėm pilnai savo to maisto, nereikėtų parduotuvės, jeigu pažiūrėsi, kiek tenai privežta visko, nelietuviško. Praktiškai vat, maistas visas turėtų būti lietuviškas.
0: Bet čia politikai tą turi spręsti, politikai.
1: O ką jiems spręsti?
0: Čia be politikų šitų dalykų neįvyks. Pagal dabartinius smaugti ūkį, smaugti žmonės, kurie dar nori ką nors auginti, kad jie išsinaikintų viską, vieno kainos pažiūrėkit kokios. Nu, žmogus neapsimoka jam laikyti tų karvių.
1: Nu jo, bet čia pagrindas yra, supranta? Čia yra pagrindas. Aš jau nešneku, kad žmonės, kurie iš kaimo, nuo žemės, kurio tie žmonės, tai tas jiems išlieka, suprantat, jau visiškai, nu, kiti žmonės. Kitas jų supratimas yra gyvenimo.
0: O bet turi žmonės žinoti vieną, kad tai, ką jie renka, nuo to priklausys jų ateitis. Ir tas, žinot, nematymas perspektyvoj, kas bus, kas laukia, tik šiandien griebt, grobt, dalintis, tvarkyti savo reikalų, savo giminėjim, savo artimiem, pirkti vilas po to Graikijoje ir išvažiuoti iš čia, pridirbus. Ir lik nieko. Ai, nu, kas čia tokio? Tai, čia, žinot, tokie dalykai.
1: Nenoras matyti. Nenoras matyti. Daug kas bijo, nenori, žinoti.
0: Bet uždėjo akinis tuos, kad nematytų, kas žiniasklaida. LRT, taip, kuris rodo, jinai formavo žmonių požiūrį į valdžią, žmonių požiūrį į gyvenimą savo. Jie suformavo, šiandieną bijo žmonės, o kodėl bijo? Bijo dėl to, kad iš visų pusių persekioja, iš visų pusių pavojai, pažiūrėkit, pabandė pamitinguoti ten, persikėjo du metus, dar bylos tęsiasi, tampo žmonės, nu, ką jie blogo padarė.
1: Jūs paminėjo dabar Graikiją. Taip, laidos, reiškia, vedėjas Bruveris ir jis pristatau, laidoje dalyvauja JAV, atrodo to, Stanfordo universiteto ekspertas, ponas Landsbergis.
0: Anukėlis.
1: Anukėlis.
0: Taip, koks pristatymas jau. Jau nekalba, kad jisai pabėgęs jau praktiškai iš pridaręs.
1: Jo, bet buvo partijos pirmininkas, taip, užsienio reikalų ministras. Koks jisai to Stanfordo universiteto ekspertas.
0: Mm.
1: Bet pristato viešai, įsivaizduojat.
0: Na, žmonės žiūri.
1: Žmonės žiūri.
0: Nesusigaudo.
1: Taip, žinot, kaip čia pasakyti, taip pigų čia, kad čia jau nupiginti jau neįmanoma daugiau. Pasigirtų, kad užėmė tokias pareigas. Padariau tą ir tą ir tą ir tą.
0: Mm.
1: Vat, žmonės, kurie žinių, tiesiog bagažą žinių, į kurie patirtį turi didžiulę. Pavyzdžiui, aš turiu omeny akademikai Ašmontas, Vylimas. Taip, specialistai.
0: Kurie? Jie nesėdė tuose laiduose.
1: Jie nesėdė. Jie gali papasakoti.
0: Taip.
1: Gali papasakoti, nes jie ir žino.
0: Žino, taip.
1: Ir dirbo, ir mokėsi, žino, turi žinių. Ir turi žinių, nu, tiesiog enciklopedinės jų žinios yra. Žino. O duoda pakalbėti, matą pašakė, Stanfordo universiteto ekspertų.
0: Nemačiau, bet tai...
1: Nu. Kitokia Lietuva.
0: Jo, čia yra kitokia Lietuva, tikrai.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
0: Dabar, žinot, kas yra baisiausia, kad Lietuvoje nėra kam pakelti žmonių sąmoningumą, praverti kažkokius, žinot, pabandė, dabar, kad ir Žemaitaitis, ar ne, darykime auditus, rodykime žmonėm, padarykime LRT auditus, dar LRT pasidarė savo klipą, LRT atsiskaito, ką jie atsiskaito prieš ką, kiek mes kur ko parodėm, nu tai koks čia atsiskaitimas?
1: Atsiskaitimas tai yra darbas, suprantate?
0: Taip.
1: Yra darbas, kad vat įsijungiai ir tu matai, kad dirba. Tai čia yra atsiskaitimas.
0: Tai...
1: O kai įsijungi, aš atsiprašau, kai įsijungi ir pamatai Daivą Ulbinaitę, kuris sako, kad reiškia...
0: Cenzūros daugiau tikrinti reikia, mus paus visus, ką jie ten šneka, bilia ką. Turi štekinti tai, ką jiems reikia. O čia... Bet tu sakyti, iš kur šitokie dalykai? Nu, aš nežinau. Ir dar daro apklausą, kad kas už tai, kas pritarė?
1: Tai...
0: Kad jo, čia Lietuvoje reikia KGB, kurie kontroliuos kiekvieną žmogų, ką jis galvoja, ką jis masto, ką... O ne daug dievą pasakys į kalėjimą.
1: Bet pritarė Olekas.
0: Taip.
1: Leipūtės tos visos. Jos jį pritarė, įsivaizduojat. Jie.
0: Ko jam trūksta, ko jie bijo? Žmonių bijo. Kad žmonės nekalbėtų. Kai, žinot, anksčiau pašlipždom pogrindį apie KGB, apie komunistus, susirinkę žmonės, dar sako, ką nors, tai jau kalba iš baimės. Žinai, vienas volašius sakė, kad tas taip ir taip. Tai čia eina į tą patį.
1: Betgi, jeigu tai paimti, vat, ką jūs dabar šnekat, paimti vat, tą istoriją neseną, taip? Tai juk sienos buvo uždarytos aklinai. Aš žinau, važiavau į tą, kada vat, į užsienį jau išleido, pirmą kartą į Čekoslovakiją prašiau, neišleido. Paskui išleido į Vokietiją demokratinę. Tai įlipa į vagoną tie su žaliom tom kepūrėm, paima tavo tą pasą ir žiūri tave.
0: Bet drebėk.
1: Bet tu išvilsinsi ir tu sėdi.
0: Rikšelis kažkas.
1: Kad ką nors nepamatytų, ką nors. Supranta? Tai čia iš vienos pusės. Iš kitos pusės visos radio stotys, visos užblokotos. Taip? Vat ir nežiūrint visų šitų dalykų, sugriuvo kaip miltų maišas. Pradūrė, išbirėjo miltai, nieko neliko. Iš vidaus.
0: Bet jo, bet žiūrėjai, subiro, išbiro, bet iš tų miltų lipina panašius dalykus. Vėl lipina tokią santvarką, tvarką, nors mes čia kalbam laisva, nepriklausoma, Lietuva, čia mes plojam rankom, vėliavas turim savo viską. Bet valdymo struktūra ir kūrimas valstybės pačios tragedija. Daug yra dalykų, kur tikrai nu, neturėtų būti tokių. Ir viską tą daro valdžia, kurią mes išrenkam.
1: Taip.
0: Dabar, žiūrėk, dar vieną norėčiau. Ateina rinkimai jau. Jau greitai bus dekretai, jau greitai nebus galima kviesti svečių, kurie kandidatuos kažkur tai į laidas. Negalėsim kalbėti tiek, kiek mes galim laisiau kalbėti iki to. Ir jeigu čia prieš metus laiko kažką pakalbinai, kažkas pasakys, kad čia turi būti kitaip, o jis po to kandidatuos į kokius meros ar į tarybą ar į prezidentus, jau bus žiniasklaida kalta, baudos didžiulės ir vėl prižiūrima kažkokia ta informacija. O valdžios atstovai puikiausiai sėdės visi LRT laiduose, visur kitur ir jie turi visai kitas sąlygas. Kaip ta opozicija, kaip tuos kitus žmonėm atpažinti, dar jie nesusitarė, nesusidėlioja, kad galėtų jie padaryti vieną bloką kažkokį. Žinot, dabar vieną partiją, kitą partiją, kodėl kartu nedirbat. Tai mūsų, matai, mes paskui susijungsim. O paskui jūs negausit tų 5% ir jūsų ten nebus. Nu, jeigu apsijungtų visi, tai dar, aš manau, kad dar yra šansas, kad pramušt kažkokį tai na, dugną, kuris uždėtas virš galvų šiandieną. Bet neišeina susitarti.
1: Žinot, sudėtinga yra. Sudėtinga yra. Aš žiūriu, vat, Zigmas Vaišvila. Tikrai protingas žmogus. Ir man teko su juo bendrauti. Jokių problemų geras. Supranta ir dėmesingas viskas tvarkoj. Ir aišku, norisi padėti. Žiūrėkit, jis kariauja su ko? Su vyriausia rinkimų komisija. Ten jie atrando jų pažeidimus ir viskas. Viskas ten būtų tvarkoj. Jie nieko nelaimė, jie nelaimės niekada. Todėl, kad ta vyriausia rinkimų komisija yra tam pačiam pastate, kur Seimas. Taip, nu, jin
0: skaitikė. Šalia, keturiausiai gatvės.
1: Skaitikėt, kad jinai yra tų partijų jinai.
0: Taip, delegatai visi iš partijų.
1: Jo, iš partijų, taip. Nu. Ir kariauti su jais, kada sėdi čia tie, vat, kurie valdo jos, suprantat?
0: Jų žmonės.
1: jų žmonės. Taip, tu su jais kariauji, atėjo, sėdi, jokiasi ir žiūri. Ir kariai ketinai ir gina. O ką reiškia nepasirinkti? Aš suprantu, kad negerai daro, viskas tvarkoj, bet kitaip nieko nepadarysi.
0: Reiškia, bet kaip pakeisti galima? Tik tai išrinkus kitą valdžią. Bet tada jie gali pakeisti ir tą.
1: Bet jos reikia judyti, suprantat? Jos reikia judyti, negalima palikti taip, kaip dabar yra tie Seimo nariai, nu, ir visas Seimas kaip yra. Nu, kaip gali būti 4 metus žmonės naudojasi tom visom lengvatom? Be jokios atsakomybės, be jokios. Nu. Ką nepaimsi? Neseniai mes kalbėjom su jums, atsimenat, dėl to įstatymo, kad reiškia, Seimo narys privalo dirbti su rinkėjais. Įstatymas. Ir dėl reiškia, patalpų suteikimo Seimo nariui, kad dirbti su rinkėjai. Nu, taigi tas pats Sabatauskas, teisėtvarkos komiteto pirmininkas, ten ir Vėgėlė kėlė klausimą, kad visiems išskirti patalpas visose savivaldybėse ir klausimas įspręstas. Žino žmonės, kur yra tos patalpos, tiek turės savo grafiką, kada tenai būti, ir tas įstatymas vykdomas. Nu, ką padarė ponas Sabatauskas savo to komitetu? Jei nori gauti patalpas 60 dienų prieš, turi pakreiptis į savivaldybę. Tai aš paklausiau to ponui dirbtino intelekto. Kiek yra patalpų? Nėra.
0: Visiems uždarė, visus išmetė ir pasibaigė.
1: Bet įstatymas, suprantate?
0: Yra įstatymas.
1: Įstatymas. O nedirba kodėl? Jeigu padarysit prieimą tiem žmonėms, prie tos Seimo narių, prie jų tų padėjėjų vadinom, tai jau nusitraukė jau danga truputį. Jau atsiveria.
0: Jau gali prieit bent jau.
1: Jau gali prieit, atsiveria. Vat, ką nepaimsi. Ir kelias, tik tai vienas yra kelias. Vat, žiūrėti tą valdžią taip, kaip yra, ir iš jos reikalauti. Jokio kito kelio nėra.
0: Kas neseniai prisijungėte laidą Kitokia Lietuva, svečias politikos analitikas, ekonomistas Karolis Bruder, ir telefonas studijos, kur galite skambinti, 34-00-77 Kaune, Kauno kodas 037. Dar kalbant apie Lietuvą, ir jos gyvenimo būdą. Nu, nėra taip blogai, bet galėtų būti visiškai kitaip. Ir šiandieną žmogus bijo, šiandieną žmogus kažkaip tai, žinot, prigazdytas, jisai nesijaučia saugus. Aš tai žinau, aš labai norėčiau, kad ir mūsų klausytojai prisijungtų prie laidos, ar jie saugus, ar jie gerai jaučiasi, ar mes turim labai kuo daug pasidžiaugti, na, mes galim pasidžiaugti, kad Meilutytė ten nuplaukė, ten pasiekė rekordus, kad gavo medalius, galim, bet žiūrim į patį žmogų, kurie vaikus augina, kurie šeimas kuria. Šiandieną jau tų šeimų kurti nebenori, šiandieną vaikų nebereikia, politika tokia, kad labai sunku gyventi ir tik bėda tos šeimos. Nei tos meilės reikia, nei to šeimų reikia, požiūris. Pažiūrėkite dabar, na, kalbant apie Angliją, paimkim, šiek tiek panagrinėkim, palyginkime situaciją dėl tos genderistinės politikos, kuri ten jau lizdas buvo tos genderistinės politikos. Ir žinot, tų visų LGBT, sakykime, žmonių, kurių negimdo, juk šita lytis, kai Trumpas pasakė, yra vyras ir moteris, o čia atsirado dar tų lyčių 200, ar kažkiek tai prigalvojo, ir šiandieną kokia situacija Anglijoje. Pažiūrėkite, jau atvirai kalba apie tą situaciją, kad jau tų sveikų žmonių, kurie kuria šeimas, kurie norėtų tą Dievo sukurtą kūrinį, moterį ir vyrą, kažkaip tai jau stumia į šalį čia. Čia kažkokia jau nesąmonė. Kokia situacija? Vat iš kur jie atsiranda ir kiek jų yra? Jeigu paimkime Angliją, kas darosi?
1: Žiūrėkit, jūs čia palėtėte tą klausimą. Nu, tai yra baisu.
0: Nu, Lietuvoje irgi tą pačią važiuojam.
1: Nedaug
0: nes ta politika.
1: Nedaug dėvė dar, bet tai yra baisu. Žiūrėkit, nu, birželio mėnesį. Ot prieš atsistatydamas, reiškia, dar buvo pareigose Anglijos ministras pirmininkas Keiras Starmeris. Tam Pride, tam renginyje, kur susirinkė tie atitinkami vaivorykštiniai visi, kaip jos pavadinti. Žiūrėkit, ką jisai pasakė. Šalies parlamentas yra gėjiškiausias parlamentas pasaulyje ir per visą istoriją. Jų parlamente, bendruomenės rūmose, dirba mažiausiai 75 parlamentarai, kurie atvirai tapatinasi su LGBTQ plus bendruomenė. Nu, ministras pirmininkas. Kaip pavadinti, čia ministras pirmininkas, aš skaitau, kas čia oficialiai pasakyta. Kaip žmonių kalba, kalbant, koks tas parlamentas yra pasakyti?
0: Ką tikėtis iš tos pamatinės vertybės? Išpažįstančių kitų parlamentarų, kai šitiek.
1: Anglijoje tiek bėdų ir jis pasigiria, kad jų parlamente 75, kaip jas pavadinti, nežinau.
0: Na, mano žmonės moka pavadinti.
1: Nu jo, bet jūs įsivaizduojate, tai iki ko šalies aukščiausia valdžia. Tai nu, galite įsivaizduoti, kad pas mumi ar Sinkevičius, ar Auginienė, ar kas ten bebūtų, tai pasakytų pas mus. Reiškia, Seime, išim tokia, nu, net nėra kažnekėti. Dar pas mumi, ačiū Dievui, dar iki to nedoėjo.
0: Gal tiek nėra, da. Bet
1: dar,
0: yra, tai...
1: Dar iki to nedoėjo, ja, bet...
0: Tai pažiūrėkit, Latvijos prezidentas. Ja. Žmonėm tinka. Aš tai nežinau, juk čia renkama, žinot, nerinktų, kaip teisėjus, ar ne, tokius paskiria ten. Prezidentas paskiria ten kažką. Kitus ten Seimas paskiria, ten ministrus ar ten dar kažką, bet čia renkama. Ir Latvijoje išrenka būtent va, tokios pakraipos žmogų. O po to konferencijose visur, dieve, kas darosi Latvijoje, pažiūrėkit, gimstamumo nėra, šeimų nėra, vaikų nėra, išmirsim. Tai pas mus irgi grėsia tas pats.
1: Grėsia tas pats. Pas mus kol kas partijose, nu, kitokia, bet visam pasaulyje tos visos bėdos nuo tų partijų, suprantat.
0: Ir jos ta propaganda, jų ideologija.
1: Propaganda ir ten ir...
0: Skverbiama žmonių gyvenimus.
1: Ir ten ko nori rasi, ir vagių, ką mes matom. Tai ko nori rasi. Dabar pažiūrėkit tą temą, tai čia Anglija, dabar Lietuvos rytas spausdina. Bet čia aš skaičiau žiūrėjau per televiziją tenai. Iš Vokietijos rodė. su sutoktiniu auginamas vaikas sudrebino žinomo politiko karjerą, sulaukė rimtų kaltinimų. Vieno įtakingiausių Vokietijos konservatorių asmeninis sprendimas tapti tėvu sukėlė politinę audrą. Ir vertusia į rinktis tarp šeimos laimės ir aukštų pareigų. Krikščionų demokratų sąjungos ir krikščionų socialinės sąjungos, CDU-CSU frakcijos, didžiausia frakcija Bundestago vadovas, 46 metų Jensas Panas ir metais jaunesnis jo sutoktinis Danielis Funke, mados bendrovės, viešų ir kooperatyvinių reikalų vadovas, šiemet Liepą tapo tėvais.
0: Dvynai.
1: Tai atrodo, jeigu pažiūrėti tą motiną, ir Bundestago frakcijos vadovas, tai motina yra. Vos ne 2 metrų aukščio, turtingi, aišku, apsirengę, beraukšlės tenai, blizga viskas. Nu ir aišku, matosi, kad nu, narcizas žmogus.
0: Ir tampa moteriu. Mama.
1: Mama. Anas, tas tėvas, kitaip truputį atrodo, bet irgi, aišku, nu, turtingi žmonės. Tai nuvažiavo į Ameriką, pasisamdė tą suragatinę vadinamą tą moterį. Vat, jiems pagimdė sūnų, jie čia nuvažiavo tą sūnų pasiimti ir pasiimdami sūnų jie, reiškia, gyrėsi. Viešai nukai. Mat, rašo jie. Esame be galo laimingi. Iš pirmo žvilgsnio įsimylėjome šį mažą vyruką ir džiaugsimės, kai netrukus patys įpažinsite. Georgas jo vardas buvo, kuris turi savo senelio vardą, buvo pagimdytas JAV, nuostabios surogatinės motinos, kuri dabar priklausė šeimai ir buvo šalia jo gyvenimo kelyje.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
0: Bet Karoli, dabar žiūrėkit, paimkim paprastą tą gyvenimą, ar ne? Tegul ten jie būna 2 metrų aukščio, tegul jie būna aukščiausio lygio turtingiausios žmonės. Vaikas auga. Dabar jisai mato 2 vyrus, kartu miegančius, kartu keliasi, nueina vaikas tas į mokyklą. Na, visi turi motinas, o jis turi vyrus. Dabar tą vaiką va įsimylėsite iš karto, tai kas, kokia jo pasaulėžiūra, kur čia tas prigimtinis?
1: Jėkit, bet čia, iš kur čia tas skandalas atsirado? Vokietijai negalima naudoti surogatinę motiną. Įstatymas draudžia. Ir savo laiku, vat, šitas vat, motina, tas vadinamas, jis kadangi frakcijos vadovas, jis partinis veikėjas didelis, vat, tai jisai buvo už tai, kad Vokietijoje negalima naudoti ir tas įstatymas galioja. Tai jie pasinaudojo, reiškia, Ameriką nuvažiavę. Nuvažiavo Ameriką, jie čia šitą dalyką, reiškia, nu, taip išviešino, pasigyrė. Kaip dabar elgtis, juk čia ne tas žmogelis paprastas, kaip elgtis kancleriui, juk jo frakcijos vadas, ne jam sveikinti, jisgi žino įstatymą, suprantat. Nu, ne jam pratylėti. Ot. Tai jis taip, be jokio tenai furoro, tai paprasčiausiai, kad palinkėjo jam sėkmės, kad tas, kai skilo skandalas, tai aišku, tas turėjo atsistatydinti. Atsistatydino jisai. Ot. Aišku, jis Bundestago narys, kai buvo taip įliko, bet atsistatydino ir ten dar vyriausybė pakeitė, kai ką pakeitė iš vyriausybės. Matot,
0: kas vyksta?
1: Tai dabar aš atsiprašau jūsų. Tai čia vat mes su jums taip kalbam. Bet tos dalykus žino tenai ir Vokietijai, vaikai visi žino. Ir vat jeigu jie paklaustų pas tėvus savo, kaip papasakot, pasakykit?
0: Nu, klausimų tikrai bus, tai skandalas, tai viešas. Viešai tai iš informacija, na ir vaikam įdomu.
1: Žiūrėkit. Aš vat iš to, kas čia parašyta, paėmiau vieną komentarą. Dalia rašo komentarą, komentuoja. Žiūrėkit, ką nerašo. Suaugę žmonės abipusių sutarimų turi teisę savo intimų gyventi taip, kaip jiems patinka. Nes tai nėra vaikai, kurie tėvai išleidžia pa šventosius. Aš skaitau, kaip parašyta. Ir kurie jos bažnyčiai privartauja. Tačiau valstybės vadovo reakcijos šio klausimu nėra ir dar kažkas sugeba dievo tarnos iškreipelius ir teisyti. Tai įsikalkit savo į galvą, suaugę žmonės, jums tai patinka ar ne, darys savo lovose, kas jiems, o ne jums patinka. O vaikai turi būti apsaugoti nuo bet kokio tipo agresijos, ypač iš ten, kur jie turėtų jaustis labiausiai nežydžiami, nei psichologiškai, nei fiziškai. Dėl ko aš čia šitą skaitau? Čia negali nesutikti, kad lovai šeimininkai yra ir niekieno reikalas, kas tenai lovai. Bet čia kalba eina ne apie tai, čia kalba apie tai, eina apie tai, kad atsirado kasto žmonių, kurie bruka, ką jie daro lovai.
0: Kaip pavyzdį, kaip be gėdos, bet kaip čia normalu.
1: Jo, suprantat. Vat kur yra bėda.
0: Jo, ta bėda plinta Lietuvoje. Žinot, aišku, gerai, kad tokios kaip tos partijos genderistinę politiką skleidžiančios, kaip tos laisvės ir ten visą kitą pasivadinimai labai gražus. Žmonėm tą patinasi, žinot, laisvė su laisvu, laisvą Lietuvą. O čia laisvė išviešinti, kas vyksta po jų kaldra. Ir sakyt, kad čia mes visur, pažiūrėkit, kaip jie reikia, išėjo su tom vėliavom, kokius finansavimus jie gauna. Vadinasi, kažkam tai reikia šitos politikos. Jinai greuna pamatus, žmonių vertybinius pamatus. Ir kažkas finansuoja, pažiūrėkit, Amerikoje Trumpas susuko kraną, ten milijardinius sumos buvo skirtos ir Lietuva važiavo. Ir kur dori čia tos, tai dabar Europos Sąjunga finansuoja šitą veiklą pati. Čia Petras Gražulis pateikė skaičius, kiek ten milijonų skirta šitai politikai genderistiniai. Vadinasi, kažkam tai labai to reikia. O mūsų žmonės praryja ir vaikams šiandieną brugama ta politika. Žiūrėkit, ateina rugsėjo pirmoji. Ar yra pokyčių kažkokių, kad tos dalykus užsukt, uždaryt, uždraust, ar nepopuliarint tie visi pamokose brukami dalykai. Kaip čia dabar vadinasi, jau pamiršau, disciplina. Tai traukusus jis jau, bet kur vaikus ten moko tų visų...
1: Lytinio to švietimo?
0: Jo, lytinio švietimo, bet jie ten kitaip kažkaip dar įgūdžių gyvenimo. Tai nėra politikoje šiandieną, sakykim, tokio dvasingo, pagrįsto ekonomiškai, su pamatinim vertybėm. Nu, kaip, nu, nėra šiandieną tos politikos tokios. Nėra. Pažiūrėkit, visi tie pedofilai, visi, ne, čia, žinot, tie visi nukrypimai, tai jos dar paleidžia iš kalėjimo, nes, nu, jam ten, kam jiems laikyti uždarytus? Kaip čia dabar?
1: Buvo laida, aš nežinau, žiūrėjot, Darius Kolys su šita ponia Daiva Ulbinaitė.
0: Nežiūrėjau.
1: Darius Kolys patarėjas yra, padėjėjas yra patarėjas.
0: Jūs?
1: Ministro pirmininko. Jis kultūringas žmogus, kultūringas, protingas. Matytumėt, kaip jinai prezidento patarėjau. Jūs prezidento nemokinkit. Tai jis sako, klausyk, ponė Mėla, sako, tu dezinformacijos savoką praplėtėjai. Taip užtenka, kaip ta prašyta dezinformacijai, kaip su jo kovoti. Bet tu praplėtėjai, kad galima būtų... įtraukti, kad jūs galėtumėt susidoroti paprasčiausiai su žmonėm. Kaip jinai tenai šnekėjo. Bet aš dabar vat, prisiminau šitą dalyką ir vat, prisiminau konkretų atvejį, kadangi čia dabar palaidotų tam vienatėlsiai Kazimiero Prunskinė. Juk jie suvalgė už nieką. Suvalgė už nieką, jis suvalgė už tai, kad jis buvo pranašesnė. Žymiai pranašesnė. Man teko su jie bendrauti 2000 metais dalykiškai aišku. Tai nuostabus žmogus. Dėmesinga.
0: Nuo širdumo pilnas žmogus.
1: Nuo širdumo. Jokio savanaudiškumo nėra.
0: Paprasta?
1: Paprasta žmogus. Paimė suvalgė. O suvalgė...
0: Tokių nereikia.
1: Tokių nereikia. O suvalgė kas? Ponas Vagnorius. Atėjo. Ir aš dabar prisimenu, jeigu dar sekundę prisimenu, įdomus buvo momentas, reiškia. 96 metais vyriausybė priėmė nutarimą griežtinti naftos produktų pardavimo taisyklės ir numatė baudą iki 10% pajamų metinių, jeigu už tą taisyklių pažeidimą. Kada aš dirbau pas tos naftininkus, tai jie nupirko Kaišiadorių rajone miestelį, kolūkio buvusi tą ūkį naftos, ten tos cisternos, žinot, pastatas geras, ten vienu žodžiu ten padarėm degalinę. Padarėm degalinę, bet nu kaimo ten tą degalinę, kas tenai. Atvažiaudavo, kiek tai ten tų žmonių, tos talpos, reiškia, nu, viršui, ir žemės
0: padarytos. Baškos visos.
1: Baškos jo tenai padarytos. Senukai ten tie operatoriai ten vietiniai, kokie tai buvo. Ten pamatoti, įkišagiai tą lasdą tenai su žinote.
0: Su skaičiais
1: jo ištraukė, jeigu tenai kaip iš benzino ištraukė, tai ir nesimato nieko iš karto. Benzinas išgaruoja. Jo. Vienu žodžiu, kaip priėmė čia tą Vagnoriaus tą vyriausybę priėmė nutarimą tokį, tai iš mokesčių inspekcijos atvažiavo tenai. Trysė ją ir toj pradėjo matuoti, primatavo, prirašė ją, vienas išvažiavo, kol tu čia dirbsi, sako, išvažiuoju, atvažiuosiu. Nu, vienu žodžiu, jie tenai primatavo, parašo aktą ir parašo, reiškia, kad 10% iš firmos bauda 110 tūkstančių litų. O ta degalinė buvo nupirkta už 19 tūkstančių litų.
0: Na, 110
1: tūkstančių litų, supranta? Aš neusimėjau tais dalykais, bet man vis tiek parodė, sako, ką daryti. Nu, sako, važiuoju į Kaišėdorius. Važiuoju į Kaišėdorius pas viršininkę mokesčių inspekcijos. Nieko nežinau. Pas tuos darbuotojus. Na, einu pas juos. Kaip, sako, vyrai, 19, sako, jūs tai matot, kas ta per degalinė. Kokie ten 100 tūkstančių?
0: Dvi bačkus ir jo, kranas.
1: Sakau, jeigu jums reikia, sakau, pasiimkite jūs tą degalinę. Nu, nei jinai pelno duoda, nei ką. Dar bandom įsukti ją tik tai. Jie pakėlė galvą, jūs žinot, matėt jūs, kas ten parašytas. Sakau, nemačiau. Ką aš sakysiu, nemačiau. Tai jūs akto negavot? Sakau, ne, negavau. Atneškit jam. Atnešė jį man aktą. Aš vieną tą, kur buvo tenai iš tos degalinės, pasiėmiau. Atnešė jį man tą aktą. Nieko, aš paėmiau tą aktą, išėjau į lauką, žiūriu, pas juos ant akto 3 pavardės. A kur paliko tenai degalinį 2 pavardės, nes mes išėjome. Jo, aš nuėjau pas tą viršininką, sakau, viršininkė, pažiūrėkite, nieko nežinau, čia aš nieko negaliu daryti. Tai sakau, kas čia gali daryti, jeigu ne jūs? Tik tai mokesčių inspekcijos viršininkė Lietuvos. Aš sakau, jinai gali, žinoma, jinai gali. O ką darysi? 110 tūkstančių, didelį pinigai, tai aš nuvažiuoju į Vilnių. Malonė, to moteris. Aš pradėjau kalbėti, pažiūrėjau mane, sako, klausykit, jūs saugia žmogus, sako, protingas žmogus. Nu, ką, sako, aš žinau, kokia tai ten kaimo degalinė kokia. Supratimą neturiu, sako, aš neusimu tais dalykais. Tai, sako, aš nesugalvoju pas jūs atvažiuoti, mane atsiuntė viršininkė. Tai jinai turi ir kalbėti su jumis, prie, sako, jinai nekalba. Tai tiek aš padarysiu, kad jinai kalbės. Nu, toliau, aš tenai laukia mane, ta referentė, toj durys atidaro, išbėga ta viršininkė, toj. Vėl nuvėdo pas tos vyrus tenai ir vėl aiškikite. Tiek to. Tai čia darbas, vat, vyriausybės konkretus darbas. Taip, aišku, padėmė teismą tenai ir ten, nu, praėjo kiek laiko tenai. Ir nu, ten aš paskui, kai pažiūrėjau, aš ten radau tų jų skaičių tenai radau. Ten, nu, ne jie, ne tie vargšai inspektoriai, ne jie kvalifikuoti. O tu labiau ten tie, kur sėdi seneliai tenai ir kur matoja. Tai iš vis nieko, bet čia ne apie ką kalbos nebuvo. Bet vat, paimti, išpūsti tas, at tuo metu, jeigu paimti Mažeikiuose, taip, sastatais išvažiuodavo kūras į tą pačią Rusiją. Ir pinigai grįždavo, žinot kam.
0: Ir vyni, pervežda, čia madanose.
1: Jo. Matot.
0: Taip, bet ir dabar, žinot, yra daug dar visokių likę dalykų, kur tikrai žmonės nežino ir nesusigaudo. Pažiūrėkite, dabar paimkim pasikeitį valdžią. Ar ne, išrinko ne konservatorius, išrinko Socdemus, Žemaitaičio partiją ir visa kita. Dabar ką jie rado? Dabar pažiūrėkit, ateina nauji rinkimai greitai. Na gerai, žmonės supranta, pamato, kas čia pridaryta, norėtų kitaip gyventi, kitokios Lietuvos, ar ne? Išrinka opozicinės partijas, čia tikrai jų bus nemažai opozicinių partijų, ir dušluoja šitą valdžią. Dabar ta valdžia, kuri pridarėsi šitiek reikalų. Žiūrėkit, dabar kokie, ką jie randa? Jie nesakys galbūt, kaip sosdemai dabar. Užsienio politikai, testinumą, toliau čia viskas tinkamu, čia viskas gerai. Pažiūrėkit, išlaidos. Auditai, reikia Žemaitaitis, reikia auditų, padarykim ten 78 milijonų kažkur krašto apsaugos ministerijoje. Neranda, dingo, ištirpo. Audita, tik, nėra. Dingo. Dabar žiūrėkit, tankų pirkimai, visokiausių dalykų, kur karas tas jau, žinoma, tos grėsmės, visa kita, bet keičiasi. Dabar dronai viskas skraido, tų jau tankų ir tų patrankų turbūt nieks netampys paskui mašinas ten, tų pabūklų, jau viskas keičiasi. Dabar pirkimai už milijardus numatyti Lietuvoje. Na, pirkti yra labai gerai, remontus daryti, statybas labai gerai, matot, visur, kur daro, ką randa, kur dabar visi šitie dalykai, kurie, nu, sakykime, sunku pasakyti, kad neteisingai ar teisingai, čia gal ne mums spręsti, bet situacija šiandieną tai tokia, kad šiandien išlaidos daromos, skolos yra didžiulės, žmonės paskandinti skolose, mokesčiai dideli, kainos didelės, pragyventi sunku, bakrotai aplinkui. Kas visą tai padaro? Jie padaro viską. Tie, kurie šiandieną valdo ir jie saugoja tą sistemą.
1: Yra dėl ko.
0: Yra dėl ko.
1: Yra dėl ko.
0: Ir dabar, jeigu jos pradėk patikrinti iš tikrųjų, kaip jūs sakot, tada pradėjo tas benzino matuot, kiek ten bačkoj to benzino ir nesusigaudo, ne, nežino. Bet jeigu ateitų žmonės, kurie susigaudo, kurie norėtų pateikti žmonėms vaizdą, kas čia mes, ką mes turim, kas čia pridaryta, tai kažkam tai reikia atsakyti.
1: Žiūrėkit, konkretų pavyzdį paimkim mūsų vat, amerikiečių kariuomenė, čia buvo kiek kariškiai, tai mes saugus. Dabar Vokietija, Vokietija tarp kitko negali surinkti, tų žmonių negali surinkti tos brigados. Neina vokiečiai. Bet jeigu čia jie ir būtų, taip, tai... Konkretus pavyzdys artimėjai tie rytai. Ten amerikiečių bazės Katarė, Saudo Arabija, Arabų Emiratuose. Bazės amerikiečių. Ne, ne taip.
0: Ne brigada kažkokia.
1: Ne brigada, bazė. Bazės su lėktuvais, su pakilimo takais. Vienu žodžiu, pilnos bazės. Kas dabar su tom bazėm? Ir Amerika. Ir visos tos bazės, tai kiek tenai sako, kiek ten žuvo žmonių, kiek nežuvo, visas tas bazės daužo. O tim saugumas, matot? Pasikeitė pasaulis toj vietoj, pasikeitė pasaulis ir, ir čia, kaip jūs sakot, tankas arba velka tą patranką, praėjoti laikai, nebereikalinga, nebereikalinga. O mūsų čia, kol tos išleis pinigus, įsisavins, taip, taip ir to laiką gali būti, kad jau ir atsiras dronai, jau jų yra dronų, bet atsiras dronai, kurie kariauja, kur nereikės to pėstininko.
0: Humanoidai, kur nereik žmonių, bus jau...
1: Suprantat.
0: Tai tas dirbtinis intelektas ir visa robotizacija. O tankus perka?
1: O tankus perka.
0: Bet kad turbūt kitos valstybės taip nesielgia. Juk yra pavyzdžiai, mato, kad jau kitaip reikia. Pati Ukraina, pažiūrėkite, jau jinai tobulėja ir kalbant apie jų visą pasirinkimą, jau jie neperka patrankų, vilkti reikia paskui mašą.
1: Manevrus padarė. Padarė manevrus, reiškia, mokymus tas padarė. Tai Ukrainos, ir Ukrainos buvo tenai, ne mokymai. Taip, tai Ukraina, amerikiečius ten tos sudaužė iš karto.
0: Na, matot, kiek metų prakariauja, įgyja patirtį ir visą kitą, bet kodėl mūsų politikai neįgyja patirties?
1: Tai iš kur jie gali
0: ir kodėl nepasimoko iš, žinot, ta protingas, tai... Mokusi iš kitų klaidų, o durnas iš savo.
1: Na, jeigu pas mus gali sakyti, matot, jeigu kitur mokesčiai, tai nu, yra mokesčiai. Yra lindimas žmogui į kišenę. Pas mus nesak, čia ne.
0: Neturėsi takos jokios. Ar sumažinsi mokesčius, ar ne, vis tiek kainos labai gerai.
1: Ir paskui aš baigiu. Ir paskui Lietuvos rytas įspausdina. Kad Šimonytė reikia neturėti ne tik širdies, bet ir proto, kad nematyti Lietuvos pažangos.
0: Ja, tai turim ko pasidžiaugti. Pažanga yra.
1: Ir... Ne Lietuvos rytas, bet LRT, atsiprašau.
0: LRT, jo.
1: LRT.
0: Jo. Na, mūsų laida baigėsi ir kas norėsit pažiūrėti, YouTube pokas TV galite pasižiūrėti, kas nematėt, jeigu įdomu. Ir dėkoju, kurie buvote kartu, ir mūsų svečiui, politikos analitikui, ekonomistui Karoliui Bruder ir aš, Kęstutis Pūkas, linkiu tikrai turėti ir proto, ir širdies, kad pasirinkti teisingai Lietuvos ateitį. O jinai labai svarbi bus jūsų gyvenime. Ačiū, reikia.
1: Ačiū.
2: Kitokia Lietuva.

Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums.

0: Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Po šaltos 1290 metų žiemos, atakės akimis neparėpiamas Pskovos ežeras sklidinas aušros. Vandens platybėmis nuvilnyja varpų gaudesys, tasai jų aidojimas kviečia į pamaldas. Pskoviečiai jau primiršo pavojų skelbinti varpų skambėjimą. Susiruošė eiti į cerkvę ir kunigaikštis Daumantas. Šventadieniais jis neapleidžia mišių. Eis į tą naująją ir pavadintą jo patrono Timotiejaus Gaziečio vardu. Pradėjo statyti ir dar vieną, jau ketvirtą cerkvę, o šalia kyla Svetogorsko vienuolyno mūrai. Statyti tai nekariauti, negriauti. Pastatai išliks, stovės ilgai, gal primins ir jų statytoje. Po pamaldų prie kunigaikščio priejo Gerdenio sūnus, pakrikštytas Andrėjumi, nusilenkė ir tarė. Ačiū jūsų kilnybę už rūpestį, globą, ačiū, kad tapau vyskupu. Noriu atsisveikinti, nes vykstu į Tverę. Ten aš paskirtas vyskupauti.
1: Jaunas, dar labai jaunas šitas vyskupas. Bet gerai, kad pakluso mano norams ir nepaspruko kartu su broliu.
0: Pagalvojo Daumantas ir nužvelgęs šventiko drabužiais vilkinti su dideliu blizgančiu kryžiumi ant krūtinės Andrėjų, paklausė.
2: Ar tavo motina džiaugiasi, kad tapai vyskupu? Kažkodėl aš juos nemačiau cerkvėje?
3: Jis serga, guli.
2: Aišku, džiaugiasi, bet liūdi, kad reikia skirtis. Į Tverį važiuoti nenori, atsakė Andrėjus ir šyptelėjęs pridūrė.
3: Man rodos, ji labiau džiaugiasi tada, kai sužinojo, kad mano brolis, Švedrys, atsidūręs Lietuvoje, tapo rykiu ir narsiai kovojo su kryžiuočiais.
0: Numykė Daumantas ir nieko daugiau nepasakė. Andrėjus tęsė.
3: Mano mama vargu ar jau be pakils iš ligos patalo. Aukščiausiasis jie šaukėsi pas save. Norėčiau, kad ji būtų palaidota greta savo sesers į Ivanovskio vienuolyno Joano Prediečio šventykloje, kur laidojamas kunigaikštienės. Nu, juk ir ji buvo kunigaikštienė.
2: Taip, taip, bus išpildytas tavo prašymas, užtikrino Daumantas ir kiek patylėjęs paklausė.
3: Na, o tu, ar patenkintas, kad taip susiklostė tavo gyvenimas? Kad vietoj kalavijo pasirinkai kryžių?
2: Taip, aš patenkintas. Matyt, toks mano pašaukimas. Esu pasiryžęs tarnauti Dievui ir žmonėms, patvirtino Andrėjus.
0: Atsisveikinęs su juo, palinkėjęs kuo geriausios kloties ganytojiškoje veikloje, kunigaikštis Daumantas susimastė. Gerai, kad jaunėlis Gerdenio sūnus pasirinko tokį gyvenimo kelią. Jo akise nėra neapykantos ir keršto tėvo žudikui. O kaip būtų, jeigu tektų susitikti su Švedriu? Visai tikriausiai pasitiktų jį Daumantas su kalaviju rankose. Švedrys ne iš tų nuolankiųjų, jis nelinkęs atleisti.
2: Nusidavęs į tėvą.
0: Toks pat užsispyręs ir pasiruošęs galvą padėti dėl savo įsitikinimų ir nusistatymo. Ir būtų štai Mindaugas vertino Gerdenį ir juo pasikliovė.
2: Geriau jau niekada nesusitikti savo pusbrolio Švedrio. Na, reikia tikėtis, jog nesusikryžiuosim keliai.
0: Kas galėjo pagalvoti, kad garsus savo pergalėmis kautynėse su priešu didysis kunigaikštis Dmitrijus sulaukė senatvės, neteks sosto, taps benamiu? Broliui Andrėjui pagaliau pasisekė įvykdyti savo kėslus, įsiviešpatauti Vladimiro žemėje, pasitelkus totorių ordą. Batijus Dudenis džiaugiasi galėdamas atkeršyti už totorių pralaimėtą mūšį prie Okos, už sunaikintą stovyklą, padiktas kibitkas ir jurtas, už atimtą grobį, išlaisvintus belaisvius, per stebuklą Dmitrijui pasisekė pabėgti, kad kiek būtų prikišęs ir galvą. Drengiant rudeniu lietui kunigaikštis Dmitrijus, lydimas dviejų ištikimų tarnų, padėjusi išsaugoti gyvybę, atkeliavo į Pskovą prašytis pas žentą prieglobščio.
2: Nustebino Daumantą ir Dmitrijaus išvaizdą. Nė padujų to anksčiau buvusio šaunaus karžygio oraus valdovo. Dabar jis panašus į karšinčių, vargiai nulipantį nuo žirgo. Kaip umai Dmitrijus paseno. Išklausęs sostą praradusio uošvio pasakojimo, kas nutiko, Daumantas pasakė. Tau, kunigaikšti, visada atsiras vietos po mano stogu. Tik apmaudu ir pikta, kad šitaip galėjo pasielgti tikras brolis. Išdavė mane ir bojariniai, kuriais pasitikėjau. Virpčiojančiamis lūpomis prasitarė Dmitrijus. Užsitėsė ruduo su pagelingais vėjais ir įkerių lietumi, daugėjo kosinčių ir sloguojančių, kur kas rimčiau susirgo kunigaikštis Dmitrijus, tai buvo ne tik persišaldimas. Svaigo galva, drebėjo rankos, kas kartais vis labiau liego, galop jau nebesikėlė iš lovos. Susikrimtusiai Marijai sunku buvo paslėpti nuo tėvo šarautas akis, Dmitrijus jau nebeturėjo vilties pasveikti. Vieną rytą jis pusbalsiu iškošė. Nedaug man beliko gyventi, pavargau nuo visko. Gerai, kad aš tave dukrą išleidau už kunigaikščio Dovmanto. Iš jo niekas netims Pskovo kunigaikščio sosto.
4: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Sočiai papietavęs, kunigaikštis Daumantas atsisėdo į lokino užklotą krėslą ir ėmė snūduriuoti. Tarsi žaizda raudonuoja properšaumai priartėjusiame danguje, veidą gairina aržus vėjas, iš kažkur atskridęs didžiulis dvigalvis paukštis grėsmingai vasnoja sparnais viršum galvos, taikosi kirsti abiem riestais napais. Daumantas užsimoja kalaviju, bet kalavijas toks sunkus, kad iškrinta iš rankų. Paukštis kvatoja žmogaus balsu. Daumantas krūpteli, nuvaiko snaudulį. Žvilgsnis nukrypsta į ant menės sienos kabantį kalaviją. Daumantas pakyla nuo krėslo ir priėjęs nukabina kalavijo nuo sienos. Iš tiesų jis pasunkėjęs. Ištraukęs iš makšties mato jau neblizga, pradeda rudyti. Daumantas pašaukė savo ginklanešį antipą ir liepė. Paimk mano kalaviją ir nušveisk. Gal prireiks. Klausau jūsų, didenybė, tuoj bus padaryta. Sumuša kulnais paėmęs kalaviją kresnas, jau pliktelėjusiu pakaušiu ginklanešys. Daug kartų pasitarnavo Daumantui šis kalavijas. Sunku būtų suskaičiuoti, kiek atėmė gyvybių, kiek pasintė į anapilį žmonių. Ne tik pašventintas, bet ir mirštančiųjų prakeiktas šitas kalavijas. Bet ar visada reikėjo jo kirsti, ar visada jis buvo vertas Dievo palaimus? Bet dabar jau kuris laikas Daumantas laikosi įžado. Kalaviją pakelti tik tada, kai reikia gintis nuo užpolikų. Tiesa, buvo viena išimtis. Tada, kai kunigaikštis Dmitrijus prašė pagalbos ir Pskovo kariai užėmė Kaporijos tvirtovę, kur buvo saugomas Dmitrijaus iždas. Liūdino Daumantą tos saviškių pjautynės, valdžios nepasidalymas. Tačiau uošvių reikėjo padėti. Gerai, kad nereikia kariauti. Užaugo nauja Pskoviečių karių karta be žygių, be kautynių. Jos nelabai tenkina pratybos, jie nežino, kas yra žudynės, akistata su mirtimi, lemtingos akimirkos kaina. Kenčia, labai kenčia kaimininių kunigaikštysčių žmonės nuo totorių antplūdžio. Vis liejasi kraujas Lietuvoje, nes tenka nuolat grumti su ordinu. O Pskove, ačiū Dievui, ramu. Klesti prekyba, matai, žmonės dirba savo darbus, gimdo vaikus. Jauniems koviečiams sunku patikėti klausantis vyresniųjų pasakojimų apie kunigaikštį Daumantą, apie nepaprastai narsų karį, sumanų karvedį, nekartą nugalėjusi daug gausesnį priešą. Kad kalavijas jo rankose kaip žaibas. Argi senstelėjęs, dramblotas, praplikęs kunigaikštis galėjo būti toks narsuolis, kurio bijojo magistrai ir komtūrai, vengė rykiai ir vyčiai? Kai Antipas atnešė nušveistą kalaviją ir Daumantas pavartęs rankose jį apžiūrėjo, jis pamatė per sprindį nuo smaigalio rausvą dėmelę. Kunigaikštis jau buvo beišsižiojęs apriekti Antipą dėl nerūpestingai atlikto darbo, bet bedęs pirštų į tą dėmelę nustėro. Tai buvo kraujo lašas. Tu ką nors skirtai kalaviju? Jį išbandėjai iš kur kraujas? Pasiteiravo Daumantas. Ne, jūsų šviesybė, aš tik nušveičiau, atsakė Antipas ir prikišo nosį artin pasižiūrėti, ar tikrai ten kraujas. Tuo įsitikinęs daugiau nieko nesakė, tik persižegnojo. Daumantas greitai įkišo kalaviją į makštį ir liepė pakabinti ant sienos. Likęs vienas kunigaikštis vis vaikščiojo iš kampo į kampą, retsykiais žvilgčiodamas į ant sienos kabantį kalaviją. Nedavė ramybės mirtis, iš kur ir kieno tas kraujas. Mindaugo, jo sūnų, Gotarto, Gerdenio ar visų kitų nužudytojų. Paseno buvęs Daumanto pilininkas Gedvilas. Kai žiemą pasiligojo, atrodė, kad jau nebepasikels iš lovos. bet pavasario pasigaivalėjo. Parūpo ir laukan išeiti, pasidairyti po miestą, pasižiūrėti į pavasarėjantį dangų, beje, jau parskrenda paukščiai pasilgė savo gimtinės. Gimtasis kraštas, savi namai, savi miškai, ežerai, rūpės, savas net dangus, nors plyti taip neapriepiamai ir aukštai. O ką jau bekalbėti apie žmonės, papročius, kalbą, dainas, tai paveldima su krauju įduodama. Bėgant metams ir senstant vis labiau kamuoja Gedvilą tėvynės elgesys. Kągi jau daugiau kaip 30 metų iš čia Pskove, liktas išrautas ir bandytas persodinti medis. Šiaip taip lapojo, bet veikiau merdėjo. Bandė priprasti prie naujos aplinkos, susitaikyti su savo likimu. Regis galima būtų gyventi ir čionai, yra kur paganyti akis. Plačiai tyvuliuojantys ežerai, tyra vandens upės, tyra vandenės upės, ūksmingi miškai. Bet kad visa tai būtų savo ir miela, kažko vis dėl to trūksta. Daug kas primena, jog esi čionai svetimas, tai ne tavo kraštas, ne tie žmonės. Pastaraisiais metais Gedvilas vis dažniau mintise ir sapnuose grįžta į Nalšę. Ten, kur padausoti tėvai, kur prabėgo gražiausios gyvenimo dienos, kur gyvena vaikai, anūkai. Kokie jie dabar, kiek dar liko gyvų gentainių? Jau niekada neteks jų pamatyti. Šitie klausimai neduoda ramybės, įsigraužia į sąmonę it rūdys. Negerai, kad reikėjo palikti tėvonyje, bėgti kartu su kunigaikščiu. Bet ar galėjo jis, pilininkas, nepaklusti Daumanto valiai? Kągi, kunigaikštis ir čia valdovas, pripažintas, gerbiamas. O kam dabar reikalingas jis, pasenęs Nalšios pilininkas Gedvilas? Pamiršo jį ir kunigaikštis, kuriam daug metų ištikimai tarnavo.
1: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Šiandien pavalgęs pusryčių Gedvilas apsivilko palaikais kailiniais, pasiėmė lazdą, trečią koją. Ir jie pasiramšiuodamas iškūprino Kromo kunigaikščių rūmų link. Ryžosi jis Daumantui išsakyti savo prašymą, iškloti tai, kas seniai gulėjo ant širdies ir vis nedavė ramybės. Ėjo Gedvilas sunkiai vilkdamas kojas, lyg būtų jos švino pripiltos. Aukštyn pakilusi saulė tirpdė sniego likučius, žlibino ir taip jau nelabai primatančias akis. Viršum pumpurėtų medžių sklandė kovai, skvarbiais balsais reikšdami teisiais savo paliktus lizdus. Jie sugrįžo. Reikia sugrįžti ir jam. Reikia pamatyti anūkus ir numirti savo krašte. Savo žemėje atgulti amžino polsio. Ko tu senį lindi pas mūsų kunigaikštį? Ko tau reikia iš jo? Nežinkis. Varė sargybą Gedvilą iš rūmų. Aš buvęs kunigaikščio Daumanto pilininkas, noriu su juo pasikalbėti svarbių reikalų. Leiskite, prašė Gedvilas. Po ilgų maldavimų vis dėlto sargyba pasigailėjo ir įleido senolį kunigaikščio menę. Glamžinamas drebančioje rankoje kepurę, žemai nusilenkęs, Gedvilas trumpai drūtai išsakė, ko norėjo. Jūsų kilnybė, išleisk mane į nalšį. Noriu prieš mirtį pamatyti gentainius. Aš jau čia niekam nereikalingas. Matai, kaip pasenau. Daumantas dėlise, ką nors sakyti, pešiojo savo išretėjusią žilą barzdą ir įsmeigė saki žiūrėjo į savo pilininką kadaise šaunų vytį, o dabar sukriošusi senį. Pagaliau prabilo. Tai užsimaniai grįžti į nalšę? Nalšė toli, labai toli. Ir kažin, ar kas nors tavęs ten laukia. Bet o ar turėsi jėgų tokį kelią sukarti? Matau labai pasenai. Galėčiau išvykti kartu su vaizbūnais. Pavasarį, vasarą jie užsuka į Pskovą, pasiekė ir Lietuvą. Daumantas vėl kurį laiką tylėjo svarstę ar patenkinti Gedvilo prašymą. Žinoma, šitas senis jau nereikalingas savo atgyvenęs, bet jeigu ir kiti nalšiškai paseks jo pavyzdžių, užsinorės grįžti. Tiesa, mažai jį belikė ir dauguma nusenė, o jaunimui gerai ir čia. Na, tegu. Pagaliau apsisprendė Daumantas ir pakilęs iš krėslo priejo prie Gedvilo ir paplojęs per petį tarė. Kągi, tu jau daug metų man tarnavai. Keliauk, jei taip nori. Sulaukęs vaizbūnų. Duosiu tau žirgą, pinigų, bet žinok, kelionė tau bus sunki. Grįžo Gedvilas iš kunigaikščio rūmų nušvitusiu veidu, galvodamas apie sugrįžimą į tėvoniją. Aišku, per tiek metų ten bus daug kas pasikeitę. Neras kai kurių giminių, draugų, pažįstamų, dar nežinia, kaip jis sutiks gentainį. Tačiau viskas ten sava, artima, limpa prie širdies net medis, žolynas. Toks pat bus Anykščių ežeras, šventa upė. Mintise regint gimtinę rodos ir kojos lengvesnės pasidarė ir saulės spinduliai netaip žlibina. Turėtų sparnus tuoj pats skristų į savo gimtąją šalelę kartu su paukščiais. Apkabins alkos, ąžuolus, atsiprašys pramžių ir žemyną, gal ir saviškiai nepalaikys atskalūnų, jo neatstums. Deja, nebus lemta išsipildyti šioms senojo Gedvilo svajonėms. Jis nebegrįžo į nalšį. Po kelių dienų Pskovą užpuolė livoniečiai. Gedvilo gyvybę nutraukė krūtinę perverusi knechto strėlė. Jis sukniubo prie miesto vartų ir kaip kiti kartu su Daumantu pasitraukusi iš Lietuvos nalšienai amžinai pasiliko Pskovo žemėje. Gal tik jų vėlės grįžo į gimtinę. Išėjus Gedvilui kunigaikštį Daumantą užplūdo niūrios mintys.
Štai tasai seniokas panūdo grįžti tėviškin ir ten mirti. Nebandė jo atkalbėti ir smerkti, argi įmanoma pamiršti gimtinę. Kiek kartų jis, Daumantas, bandė ją išmesti iš galvos, bet širdyje vis dėlto liko, nors tu ką. Neretai nei iš šio, nei iš to iškyla tėvonijos pilies vaizdas, alko aukuras, vaidilučių figūros, raso šventėje lipsnojančios stebulės, ausise suskamba kupoliautojų balsai, sutartinio aidojimas. Šviesus tie atmintyje iškylantys paveikslai. Tačiau juos tuoj užgožė šiurpus vaizdiniai. Kalavijų pervertų ruklių ir rupeikos kliksmas. Siaubo kupinos akis, plūstantis kraujas. Mindaugo žūtis ir po to klaikiame sapne pasakyti jo žodžiai. Mano mirtis nėra Lietuvos pabaiga. Mindaugas mirė karaliumi, o tu visiems laikams liksi išdaviku, karaliaus žudiku. Slegia. Ir dar kaip slegia sąžinė. Ar reikėjo nužudyti Mindaugą ir jo sūnų taip žiauriai keršyti? O kiek dar po to buvo nužudyta Nalšėnų, savų tėvinainių? Ar reikėjo tų žygių į Lietuvą, dėl ko upėmis liejosi kraujas? Niekuo nepasiteisinsi nei prieš Dievą, nei prieš žmonės. Savo tautiečių akise jis, Daumantas, yra ir liks baisus nusikaltelis. Iš kartos į kartą jis bus minimas kaip išdavikas, Mindaugo žudikas, parsidavėlis. O gal bus visai užmirštas? Jam nėra kelių į Lietuvą. Ten jo laukia panieka ir kardas. Šitos mintis legia ir užgula juodų debesių. Jau nedžiugina nei to į pskoviečių pagarbą, netgi liūdina, kad esi kitos tautos savastis. Ar jis pavydi Šviedriui, kunigaikščio Gerdenio sūnų ir savo pusbroliui? Gal ir pavydi. Švedrys su jo dovanotų žirgų ir kalavijų iš Pskovo pabėgo į Lietuvą. Iš vaizbūnų girdėjo, Švedrys ten dabar rikis, turi ir savo pilį. Tik nepaklausė, kur to įpilis, ar jo tėvonijoje, o gal Daumanto žemėje. Tik to, žemės dabar jau nebepavydė. Jau nesvarbu, kieno jį buvo ir kam dabar priklauso. Pavydi tik Lietuvos teisės sugrįžti į tėviškę. Teisės, kurios jis nebeturi. Švedrys vėl jodinėja po savo kraštą, po savo girias, klonius, žvelgia į Asvejos, į Anykščio ežerą, kuriana šventą ugnį. Jis namuose, jis ten savas, mylimas, gerbiamas, ištrūkęs iš nelaisvės. O jis, Daumantas, jau visam gyvenimui svečioje šaly. Kalbantis svetimą kalbą, tapęs rusėnu. Sėdėjo Daumantas už Nalšiškių padarytos skobnės, parėmęs rankomis galvas, spausdamas tvinkčiančius smilkinius. Iš niurių minčių pažadino triukšmas kieme, atsikėlęs priejo prie lango. Arklininkai ten stengėsi prajodinėti jauną žirgą. Širmis, išdikinėjęs tvartę, nenustygo vietoj. Šoko piestu ir numetė raitelį, bandė užšokti ant jo kitas vyrukas, bet ir tam ta pati nesėkmė. Aplink sustojo žiūrovai iki keno, laidė sąmojus ir kažką patarinėjo. Žirgininkas prie kamanų pririšo ilgą virvę ir leido širmiui bėgti aplink jį ratu. Tegu išsidūksta, kai pavargs, gal bus paklusnesnis. Jaunystėje ir jis, Daumantas, žirgus pradinėdavo. Mokė juos paklusti raiteliui. Patikdavo jaunų žirgų karštis, skubrumas, nerimastingi šuoliai. O kaip jis lėkdavo priglūdęs prie juočkio karčių, skristės skrisdavo iš savo pilies prie Utenaičio ežero. Vienu šuoliu jo juodis peršokdavo Utenaitę supelę ir pasileisdavo per geltonais burbulais marguojančias pievas, pro žolyną į aukštą kalvą, nuo kurios pro medžių viršūnės blikstili Vidingsto ežero smėlis. Žirgas pats žinodavo kelią prie Vidingsto ežero ir atsidurdavo ten, kur iš ežero išteka Viržinto supelė. Čia jis paleisdavo žirgą pasiganyti, o pats brisdavo žviruotų dugnų ir pasinerdavo į vėsų Vidingsto vandenį.
Kažin ar vidings tolko saloje vaidilutės tebe kurena šventą jauglį. O didžiojoje saloje, ar vidurvas, ar jis dar žydi, kaip anksčiau, liepos. Patiko jam gražuolis Vidingsto ežeras, mėgdavo jame maudytis, paganyti akis po mėlynas jo platybės, pakraščiuose baltuojančius vandens lelyjų sažalynus. Ežeras – tai ne upė, bet vangos bėganti, skubanti, niekad nesustojanti. Dabar, kai jis jau įkopė į brandžiausius savo metus, priartėjo prie senatvės, dar labiau ėmė vertinti tai, kas pastovu, kas nesikeičia. Nors ir pats gerai nežinojo, kodėl jį atminti atplaukęs Vidingstas jam brangesnis už Vilyką jos ir Pskovo upes. Tiek metų prabėgo jie žvelgiant, lyg ir pamilo šitas vandenų erdves. Bet pasirodo, Vidingstas buvo ir liko mielesnis, skaidresnis, nepakeičiamas. Tik niekada prie jo jau nesugrįš, nebepamatys. Tik kam dar graudina save prisiminimais. Girdėjote radio knygą.

Vakaro tyla, terlioji armonika, seka pro langą gyvenimą Monika. Vasara puošianičia purvina gatvė, šliaužiančia namų sienom vienatvė. Tik Monika laukia medžių žydėjimo, viso pasaulio susišnekėjimo, paprasto mielo ir gero gyvenimo, kaip nuolat grįžta nečiurito ar vakaro.

striptizą ir pildo kiekvieną gamtos kaprizą. Renkasi žmonės iš visų kampų, žiūri ir džiaugias, vai kaip negražu. Tik Monika laukia medžių žydėjimo, viso pasaulio susišnekėjimo, paprasto mielo ir gero gyvenimo, kaip nuolat grįžtančių ryto ar vakaro.

prasto ir gero gyvenimo, kai nuolat grįžtančių ryto ar vakaro. Seka į gyvenimą ir suprasti negali, o ko jis toks brudas visai eina pro šalį. Lekia šiaušia, į svečius nebeužsuka, štai toks tas gyvenimas, tokia ir muzika. Tik o mokui

Radio Stotis Pukas.

bandau aplenkti laiką, iš praeities tave greičiau išbraukti. Žinau, tu su kita romanas baigs.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus, vaiko teisų specialistai ketina patikrinti visų su vaikais bažnytinėse bendruomenėse dirbančiųjų QR kodus. Be to, bendradarbiaujant su viskupais, vaiko teisų specialistai siūlys pravesti 2 arkivyskupijose ir 5 viskupijose mokymus apie tai, kas yra seksualinis smurtas, koks elgesys yra netinkamas, kokie signalai rodo, kad vaikas patiria seksualinį smurtą ir kaip reikia elgtis saugusiems žmonėms, kad apsaugotų nepilnamečius. 10 švietimo ir visuomeninių organizacijų kreipėsi į politikus, ragindamos vyriausybę įsipareigoti didinti mokyklo aprūpinimo vadovėliais finansavimą. Ministrų kabinetui siūloma programos priemonė įgyvendinimo plane nuo 2027-2028 mokslo metų vadovėliams numatyti skirti ne mažiau kaip 50 eurų vienam mokiniui, o nuo 2028-2029 mokslo metų ne mažiau kaip 70 eurų. Organizacijos teigia, kad esamas finansavimo lygis nebeatitinka realių mokyklų poreikių. Teigiama, kad dėl riboto finansavimo mokyklos priverstos rinktis prioritetus, todėl dažniausiai pirmiausia atnaujinami lietuvių kalbos ir matematikos vadovėliai. Tai lemia, kad kitų dalykų vadovėlių atnaujinimas vyksta gerokai lėčiau. Į privalomąją pradinę karo tarnybą pirmadienį išvyksta daugiau nei 380 naujų Lietuvos kariuomenės karių. Jie tarnybą pradės Karaliaus Mindaugo husarų batalione, pranešė kariuomenė. Pasak jos, beveik visi kariai sprendimą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą priėmė savanoriškai. Pirmosiomis tarnybos dienomis jaunuoliai susipažins su karinio vieneto vidaus tvarka, tarnybos organizavimu vadais, taip pat bus aprūpinti reikiamą ekipuotę ir pradės adaptacijos bei pradinio rengimo etapą. Ūkininkai nuo rugsėjo 1 dienos galės teikti paraiškas paramai tvarioms investicijoms į žemės ūkio valdas, pranešė Žemės ūkio ministerija. Pasak jos, šiemet paraiškų priėmimas nebus stabdomas, o visos iki rugsėjo 28 dienos pateiktos paraiškos bus priimtos ir vertinamos pagal patvirtintus atrankos kriterijus. Nuo kitų metų gegužės visi pranešimai ir aktai apie nelaimingus atsitikimus darbe bei pakeliui į ar iš darbo bus teikiami tik elektroniniu būdu. Pasak socialinės apsaugos ir darbo viceministris, naujoji tvarka užtikrins paprastesnį ir greitesnį informacijos pateikimą. Kartu tikslinama ir tyrimo tvarka. Nelaimingo atsitikimų tyrimo trukmė bus pailginta nuo 10 iki 15 darbo dienų, o tyrime dalyvavusiems asmenims nebereikės pasirašyti akto. Lietuvos nacionaliniam muziejui atsisakius planų perimti prieš daugiau nei dešimtmetį nuo Žaliojo tilto sostinėje nukeltas 4 sovietinės skulptūros, Vilniaus miestas savivaldybė vėl joms ieško vietos. 4 socialistinio realizmo skulptūrų grupės, vaizduojančios kareivius, darbininkus, valstiečius ir studentus, nuo Vilniaus Žaliojo tilto nukeltos 2015 metais. Nuo pirmadienio Lenkijoje vėl taikomas sumažintas 8% PVM tarifas degalams. Ši priemonė galios iki rugpjūčio 31 dienos. Pasak Lenkijos ministro pirmininko kartu su finansų ir energetikos ministrais nuspręsta atnaujinti didelę dalį programos mažesnės degalų kainos priemonių, siekiant sumažinti degalų kainos laikotarpiu, kai gyventojai po atostogų grįžta namo. Vengrijos pakšto atominėje elektrinėje laukia 2 kritinės dienos. Valdžios institucijos skubiai stengiasi užtikrinti, kad 2 likusios veikiančios turbinos ir toliau dirbtų, nepaisant rekordiškai žemo Dunojaus vandens lygio. Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Madjaras perspėjo, kad antradienis ir trečiadienis bus lemiami, nes prognozuojama, kad Dunojaus vandens lygis nukris dar 14-15 cm. Jis pridūrė, kad į upę skandinamos 2 80 metrų ilgio baržus, siekiant pakelti vandens lygį. Iš Etnos ugnikalnio vėl ėmus veržtis pelenams, teko iš dalies apriboti oro eismą Katanijos tarptautinėme oro uoste, esančiame Italijai priklausančioje Sicilijos saloje viduržėme jūroje. Pirmadienį pranešė oro uosto operatorius. Skrydžio eismas daugiau nei savaitę buvo smarkiai sutrikęs ir padėtis oro uoste normalizavosi tik savaitgalį. JAV prezidentas Donaldas Trumpas įsakė gerokai sumažinti netrukus vyksiančias bendras karinės pratybas su Pietų Korėja, paminėdamas savo labai gerus santykius su Šiaurės Korėjos lyderiu. Trumpas taip pat užsiminė, kad kasmetinių pratybų su Pietų Korėjos pajėgomis galiausiai galėtų būti atsisakyta visai. Pietų Korėja ir Jungtinės valstijos kasmet rengia pratybas, kuriomis siekiama sustiprinti bendrus gynybos pajėgumus. Turkijos prezidentas pareiškė, kad Turkijos įstojimas į Europos Sąjungą nebėra prioritetas, nors šalis ir netmeta galimybės tapti šio bloko nare. Jo nuomonė, Europos Sąjunga praloštų, jei ir toliau atsisakytų suteikti Turkijai narystę. Turkija kandidatė į Europos Sąjungos narius yra nuo 1999 metų. Benzinas iš Indijos, kurį Rusija siekdama bent iš dalies kompensuoti degalų trūkumą, pradėjo pirkti Liepos mėnesį, taip ir nepasiekė nei degalinių, nei didmeninės rinkos. Ukraina ilgojo nuotolio smūgiais iš esmės paralyžiavo 45% Rusijos naftos gamybos pajėgumo ir dėl to šalyje kilo didžiausia degalų krizė nuo Sovietų Sąjungos žlugimo laikų. Kaip skelbiama, Indijos benzinas įstrigo Murmansko uoste ir toliau lieka tanklaivėse, nes naftos bendrovės niekaip nesusitarė dėl jo pardavimo kainos. Paaiškėjo, kad jie per didelė.
0: Sportas.
1: 2026 metų paplūdimio futbolo taurės laimėtojų tapo Kauno Žalgiris. Lietuvos čempionų titulą prieš dvi savaitės iškovojęs rinktinės pagrindų sudarytos klubas turnyro finale 3-1 įveikė Lentvarį bei apginė pernai iškovotą trofėjų. Cincinnati'je vykstančiame moterų teniso turnyre nelengva pergalė startavo Arina Sabalenka 6-2, 7-6, įveikusi Australiją Taliją Gibson. Sabalenka Cincinnati'je gina pirmosios pasaulio raketės statusą. Šią naktį palis daugiausiai pietinėme šalies pakraštyje, trumpo lietaus turėtų kliūti ir pajūriui. Temperatūra paryčiais daug kur pažemės iki 8-13, pajūryje iki 14-17 laipsnių. Antradienio dieną vyraus debesuoti ir drėgni orai, pragiedruliai tikėtini tik pajūryje ir Žemaitijoje. Lietaus sulauks jau daugelis krašto vietovių. Pietrytinėje šalies pusėje lis intensyviau, vietomis smarkiai. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį atsiras daugiau pragiedrulių. Palis tik vietomis ir negausiai. Temperatūra vėl nukris iki 8-13, pajūryje iki 14-16 laipsnių. Trečiadienio dieną šalyje bus debesuota su pragiedruliais. Įdienojus ir popietę daug kur numatomi trumpi, daugiausia nedideli lietus. Oras jau turėtų sušilti iki 19-24 laipsnių.